0: Thưa quý vị, sáng 27 tháng 7 tại Hà Nội, Cục Hải quan Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ khai mạc Hội thảo quốc tế về điều tra truyền tải bất hợp pháp. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks. Diễn ra từ ngày 27 đến 31 tháng 7, hội thảo tập trung chia sẻ kinh nghiệm điều tra các hành vi truyền tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, nhận diện dấu hiệu rủi ro, phương pháp thu thập, phân tích thông tin và trao đổi thực tiễn xử lý các vụ việc. Chương trình cũng là dịp để công chức hải quan hai nước tăng cường trao đổi nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực hải quan.
1: Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do đồng chí Vũ Quang Toàn, Chi cục trưởng Chi cục điều tra chống buôn lậu làm trưởng đoàn Cục Hải quan vừa tham dự hội nghị hợp tác chống buôn lậu lần thứ 18 với Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Hai bên đã đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua và thống nhất triển khai các cam kết trong tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc. Trọng tâm hợp tác thời gian tới đó là tăng cường triển khai chiến dịch Con rồng Mekong, đấu tranh chống buôn lậu ma túy, động vật hoang dã, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Hai cơ quan cũng nhất trí coi trao đổi thông tin là then chốt, tăng cường phối hợp tại các cụm hải quan biên giới và cập nhật danh sách đầu mối liên lạc. Hội nghị lần thứ 19 dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm 2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp. Một trong số đó là thắc mắc sau. Trên giấy chứng nhận đầu tư là được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất, nhưng chưa có kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất của hải quan quản lý. Do chưa có kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất của hải quan quản lý, nhưng doanh nghiệp muốn mua nguyên phụ liệu từ nội địa để sản xuất thành phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài. Bên doanh nghiệp nội địa mở loại hình B11, còn doanh nghiệp chế xuất mở A12 nộp thuế có được hay không? Nếu được thì có thể dùng tiền đô la Mỹ giao dịch hay không? Doanh nghiệp nội địa mở tờ khai xuất khẩu B11 thì mở tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp nội địa hay bắt buộc phải mở tờ khai tại Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất? Kính mong Cục Hải quan trả lời về câu hỏi của chúng tôi, vì mỗi Chi cục Hải quan quản lý có sự hướng dẫn khác nhau, chúng tôi không biết phải xử lý như thế nào.
1: Về vướng mắc này, Ban Giám sát quản lý về Hải quan Cục Hải quan trả lời như sau. Về thủ tục thông báo cơ sở gia công sản xuất và hàng hóa xuất khẩu đối với doanh nghiệp chế xuất, thực hiện theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015, khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018 ngày 20 tháng 4 năm 2018 được sửa đổi bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 121 ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa được quy định tại Điều 74, Điều 75, Thông tư số 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015, khoản 50, khoản 51, Điều 1, Thông tư số 39/2018 ngày 20 tháng 4 năm 2018 được sửa đổi bổ sung tại khoản 45, khoản 46, Điều 1, Thông tư số 121/2025 ngày 18 tháng 12 năm 2025 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 của Bộ Tài chính. Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo quyết định số 1357 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan. Đề nghị công ty nghiên cứu các quy định dẫn trên, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc thì liên hệ cơ quan hải quan, nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất để được hướng dẫn cụ thể.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
3: Thưa quý vị, trở lại cập nhật tình hình giao thông, chúng tôi có tin ở đường Nguyễn Trãi qua Tổng công ty Sông Đà va chạm giữa 3 xe ô tô hướng về phía trung tâm. Xin nhắc lại, đường Nguyễn Trãi qua Tổng công ty Sông Đà va chạm 3 xe ô tô hướng về phía trung tâm. Qua trạm dừng nghỉ Phú Thứ trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình hướng về Ninh Bình có một xe bồn bị quay ngang xe, các phương tiện đã đứng im không di chuyển được. Cơ quan chức năng đang có mặt để điều phối giao thông. Anh Hoàng Anh Tuấn, công ty công trình giao thông đưa tin tuyến đường Nguyễn Bình đoạn qua km số 9+600 hướng đi Hải Phòng, mặt đường đọng nước ở làn xe máy, các phương tiện lưu thông chú ý quan sát. Lối lên vành đai 2 tại Tham City đi ngã tư Sở đang ùn nhẹ. Cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn thì khó khăn hơn. Xin nhắc lại, cầu vượt ngã tư Sở đi

0: Tây Sơn khó khăn hơn. Cầu Nhật Tân được ghi nhận ổn định theo cả hai chiều, nhưng trời mưa, đường trơn trượt nên quý vị các bạn chúng ta hết sức cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn khi đi qua mọi con đường tuyến phố, đặc biệt là các điểm giao cắt.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambien của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambien là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambien ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambien tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông đáng chú ý. Đường Nguyễn Văn Cử đang ùn hướng về cầu Trương Dương. Đường Nguyễn Văn Cử ùn dài hướng về phía cầu Trương Dương. Vành đai 2 từ ngã Tư Vọng xuống ngã Tư Sở lưu thông ổn định. Cầu Nhật Tân thì rất khó hướng đi Võ Chí Công. Đây là tin mới nhất chúng tôi tiếp nhận về cầu Nhật Tân, lúc này khó khăn hướng đi Võ Chí Công. Trạm Cảnh sát Giao thông Tân Lạc, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người tham gia giao thông, chúng ta đi trên quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò, đang có mưa và sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Các phương tiện chúng ta tuân thủ luật giao thông để di chuyển, bật đèn chiếu sáng, đèn sương mù khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu. Nếu quý vị cần tới sự hỗ trợ thì gọi tới số hotline 0972085666 để được hỗ trợ kịp thời. Nút đèn tín hiệu Tú Mỡ Nguyễn Chánh thì Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu đã kiểm tra, đèn hoạt động bình thường.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông ạ.
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Thưa quý vị và các bạn, cầu vượt ngã tư Sở đang ghi nhận từ thính giả là mật độ rất cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Tây Sơn. Đó là cầu vượt ngã tư Sở, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Tây Sơn. Bờ bắc cầu Trương Dương, mật độ phương tiện vẫn đang rất đông, chúng ta lưu thông chậm hướng về trung tâm. Cầu Nhật Tân đi Võ Trí Công cũng là một lộ trình khó. Rồi chúng tôi có nhận được thông tin từ thính giả cho biết là phía khu vực đường Nguyễn Trãi qua Tổng Công ty Sông Đà có va chạm 3 xe ô tô hướng về trung tâm. Đường Nguyễn Trãi qua Tổng Công ty Sông Đà va chạm 3 xe ô tô hướng về phía trung tâm. Qua trạm dừng nghỉ Phú Thứ ở cao tốc Hà Nội Ninh Bình hướng về Ninh Bình, một xe ô tô gặp sự cố và quay ngang đường. Có thể là cũng đã có va chạm trước đó và các phương tiện hiện giờ thì không thể di chuyển được. Chúng ta cân nhắc và đổi lộ trình từ xa.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thanh túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
9: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
10: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
9: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
10: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
9: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
10: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
9: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
10: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
11: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800-1260.
0: Thưa quý vị và các bạn, đường Trần Duy Hưng cũng được ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Rồi tin từ anh Nguyễn Danh Thọ, công ty công trình giao thông cho biết, vành đai 3 trên cao đoạn Hồ Linh Đàm hướng đi Mai Dịch được thính giả ghi nhận là ngập nước, thì đơn vị cũng đã tiếp nhận và cho người xử lý. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông chậm từ nhịp N65 đến cầu vượt nút giao Cổ Linh. Cầu Nhật Tân đã có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng về phía trung tâm. Cầu Nhật Tân va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn hướng về phía trung tâm. Đường Tôn Thất Tùng đoạn qua Bệnh viện Đại học Y vẫn đang là một lộ trình khó, quý vị cân nhắc và đổi lộ trình thôi. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long ùn tới trước nút Sipucha. Đường Hồ Tùng Mậu có ngập không? Quý vị hỗ trợ cho một thính giả đang muốn đi vào. Ở thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận được thông tin gì ở phía đường Hồ Tùng Mậu về việc ngập nước. Vụ va chạm giữa hai xe 7 chỗ và xe 16 chỗ ở hướng từ Yêu Môn Long Biên sang trung tâm thì vẫn đang ảnh hưởng tới việc đi lại, tốc độ di chuyển của chúng ta chậm. Đường Lê Quang Đạo qua cửa sân Mỹ Đình nước hơi xâm xấp bánh xe, nhưng cơ bản thì không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Cảm ơn những ghi nhận khá chi tiết và cập nhật kịp thời từ các thính giả.
12: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
13: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
12: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
13: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
14: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
15: Chồng ơi,
16: ơi,
15: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
16: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
15: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
16: Từ từ bình tĩnh,
15: em
16: từng
15: lo
16: câu
15: lắm.
16: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
15: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
17: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
15: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
16: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
15: Thế thì chốt.
16: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng ta ghi nhận khá nhiều những thông tin va chạm. Vụ va chạm 4 xe ô tô ở đường Phùng Hưng đoạn qua vị 103 vẫn chưa được giải quyết, giao thông khó theo cả hai hướng. Lực lượng chức năng đã tạm cấm di chuyển xuống nút giao Phú Thứ trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Do mật độ phương tiện đang tăng rất cao, các xe đến nút giao Đại Xuyên phải ra quốc lộ 1A, cách nút giao khoảng 1 km, và tốc độ di chuyển của chúng ta chậm. Chúng ta lưu ý giảm tốc độ từ xa trong lộ trình này. Cầu Thanh Trì đang di chuyển ổn định, chỉ hơi đông ở nút giao Lĩnh Nam thôi. Vòng xoay Lê Quang Đạo mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Trước đó thì chúng tôi có thông tin là lộ trình di chuyển ở vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long ùn tới nút trước nút Sipucha. Đường Mỹ Đình qua số nhà 170 tới trường cấp 2 Mỹ Đình thì ngập rất sâu, xe gầm thấp không nên đi vào. Đó là tin mới thính giả báo về. Đó là lộ trình di chuyển ở đường Mỹ Đình, bắt đầu từ đoạn qua số nhà 170 tới trường Trung học cơ sở Mỹ Đình thì ngập sâu, các phương tiện xe gầm thấp không nên đi vào.
18: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026 cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn sống thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội, hotline 1900232389 nhánh 4.
19: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
20: Công Lý đi à?
19: Vâng.
20: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
19: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
20: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
19: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
20: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
21: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về

0: môi trường. Creepy Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có một khung giờ cao điểm sáng khá vất vả với nhiều điểm ùn tắc, nhiều vụ va chạm. Chúng tôi có tin từ thính giả cập nhật là đường Hồ Tùng Mậu bây giờ không ngập đâu. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ thông tin kịp thời và lại là tin tốt nữa. Thính giả đang định đi vào đường Hồ Tùng Mậu, chúng ta yên tâm để di chuyển. Nút Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng thì sáng nay quả thực khó khăn. Trong vòng khoảng hơn nửa tiếng trở về đây, chúng tôi liên tiếp nhận được tin ùn và bây giờ vẫn như vậy. Cầu Nhật Tân không có va chạm như mới đây thính giả có báo tin. Đi qua và quan sát thấy không va chạm đâu, chỉ là tốc độ hơi chậm hướng về trung tâm thôi. Cảm ơn bạn đã cập nhật thông tin. Cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn thì ùn đến tận Khương Đình rồi. Xin nhắc lại, cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn ùn đến tận Khương Đình rồi. Trước đó thì đường Mỹ Đình được ghi nhận là ngập sâu đoạn từ số nhà 170 tới trường cấp 2 Mỹ Đình. Và xe gầm thấp thì không nên đi vào. Sáng nay chúng tôi cũng nhận được thông tin về những lộ trình ngập như là đường Võ Chí Công có mưa và cũng có đoạn bị ngập ở đường Võ Chí Công, hay là phía vành đai ba trên cao, đoạn Hồ Linh Đàm hướng Mai Dịch thì mặt đường ngập nước, thì đã có đơn vị chức năng đang tiếp cận và xử lý đối với đoạn này rồi. Nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Alo vợ ơi, anh xuống rồi, có thấy shipper của Shopee đâu?
4: Em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
5: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
6: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
5: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
6: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
5: Ủa?
6: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
3: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
6: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
5: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
6: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
7: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
6: Hotline 1900 8095.

Hòa Phát bên khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn ùn đến tận Khương Đình rồi. Ngã tư nút Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng, ngã ba Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng đang ùn cục bộ. Chúng tôi cũng có thông tin thính giả cho biết vụ va chạm 4 xe ô tô trên đường Phùng Hưng đoạn qua gần viện 103 thì vẫn chưa được giải quyết, giao thông ùn theo cả hai hướng. Lộ trình di chuyển ở vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, thính giả cũng ghi nhận là ùn tới nút Sipucha rồi. Đường Tôn Thất Tùng qua bệnh viện Đại học Y là một lộ trình rất khó, gần đây thính giả báo về khá nhiều. Vì vậy quý vị các bạn, chúng ta cân nhắc trong lộ trình này.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình.

0: giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
0: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
3: Thưa quý vị, lúc này cầu Như Nguyệt đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Xin nhắc lại, cầu Như Nguyệt ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn cũng ùn đến tận Khương Đình rồi. Rồi ngã ba Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng cũng được ghi nhận ùn tắc cục bộ. Vòng xoay Lê Quang Đạo mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long, chúng tôi cũng nhận được tin là xe nối dài hướng đi Sipucha. Rồi đường Tôn Thất Tùng qua Bệnh viện Đại học Y. Cầu vượt ngã tư Sở có còn khó hướng đi về phía Tây Sơn không? Cầu Nhật Tân hướng đi Võ Trí Công, chúng ta lưu thông thế nào? Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương đã ổn hơn hay chưa? Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
5: Theo Nghị định 67/2023 ngày 6/9/2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243 941 2063 hoặc 0948 485 285. Theo Nghị định 67/2023 ngày 6/9/2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243 941 2063 hoặc 0948 485 285.
3: Thưa quý vị, thính giả cho biết là quốc lộ 32 Văn Tiến Dũng đèn đỏ 60 giây, đèn xanh 25 giây và giao thông đang khó khăn. Xin nhắc lại, quốc lộ 32 Văn Tiến Dũng đèn đỏ 60 giây, đèn xanh 25 giây, giao thông đang khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Hai Bà Trưng, Long Biên. Phía lộ trình Hai Bà Trưng sang Long Biên thì đông chậm từ nhịp N65 đến cầu vượt nút giao Cổ Linh. Cầu Như Nguyệt được ghi nhận là ùn dài, khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua điểm quay đầu xe đối diện chùa Mai Phúc, km số 2, mặt đường đọng nước ở làn xe máy, các phương tiện chú ý.
6: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật.

0: giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ cầu Am đến cầu T43 đang thi công, trời mưa, phát sinh nhiều ổ gà lầy lội, chúng ta hết sức cẩn trọng khi đi qua. Tin từ anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây. Đường Mỹ Đình từ trường mầm non Mỹ Đình 2 tới phố Thiên Hiền, nước chưa tiêu thoát được đâu, hiện ngập khoảng 20cm, chúng ta chủ động để phòng tránh. Cảm ơn bạn thính giả cũng đã mô tả rất chi tiết. Quốc lộ 32, Văn Tiến Dũng. Đèn đỏ 60 giây, đèn xanh 25 giây thôi, giao thông cũng đang khó khăn. Cầu Như Nguyệt chúng tôi cũng có tin khó hướng đi Lạng Sơn. Thông tin cách đây chừng khoảng 15 phút và việc đi lại qua đây. Những phút sắp tới thì diễn biến ra sao? Quý vị hãy cập nhật cùng với VTV Giao thông cũng như lộ trình cầu vượt ngã tư Sở đi Tây Sơn, ùn ở đến tận Khương Đình. Thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị khi đi qua thì quan sát thêm trong những diễn biến mới về lộ trình này.
4: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxura Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxura Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân golf cao cấp 18 hố. Tại Luxura Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m², sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxura Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxura Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tin thính giả cho biết là đường Nguyễn Văn Cừ mật độ phương tiện tăng rất cao từ phía nút Nguyễn Văn Cừ Hồng Tiến lên tới cầu Trương Dương sang trung tâm. Tốc độ rất chậm, chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh và không bám quá sát xe phía trước để tránh xảy ra những va chạm. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở cũng là một lộ trình rất chậm. Vành đai 2 từ ngã tư Vọng đi ngã tư Sở đông và chậm. Tầng 2 cầu Thăng Long được ghi nhận ổn định và hai đầu cầu thì đông chậm hơn và trời vẫn đang mưa. Đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Trương Dương, chúng tôi tiếp tục nhận được tin thính giả báo rằng ùn đến tận nút giao Hồng Tiến. Còn chiều ngược lại, từ cầu Trương Dương xuống thì từ đoạn số nhà 140 hướng về nút giao Hồng Tiến cũng đang ùn khá dài, tốc độ di chuyển chậm. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh đông và chậm theo các hướng. Rồi với lộ trình di chuyển ở vành đai 3, bây giờ quý vị đi lại tốt hơn hay chưa? Hãy tiếp tục cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Ờ, sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
8: Em chào sếp ạ.
9: Chú vừa về đấy à?
8: Dạ.
9: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
8: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
9: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
8: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
9: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
8: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
9: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
10: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
11: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
3: Thưa quý vị, Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, tuyến đường này từ km 0 tới km 54, rồi từ km 54 tới km 98 trời không mưa. Và đơn vị khảo sát mặt đường ở làn 100 hướng Nội Bài Lào Cai từ km 84 đến km 98 hướng Nội Bài Lào Cai. Ngoài ra thì VEC đang tổ chức thi công mở rộng cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 123 tới km 244 Yên Bái Lào Cai. Chúng ta chú ý tuân thủ theo biển báo, di chuyển đúng luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường. Nếu gặp sự cố và cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới đường dây nóng 1900 545 592. Vành đai 3 từ Gamuda vẫn đang ghi nhận khó khăn hướng đi Mai Dịch. Cầu Nhật Tân va chạm 4 xe, giao thông ùn hướng về trung tâm. Đường Thái Hà đi Láng Hạ, xe nối dài. Chúng tôi có thông tin ở đường Chiều Khúc đoạn ngõ 97. Và trời mưa thì mặt đường đọng nước từng đoạn. Và các phương tiện thì đang lưu thông chú ý về những đoạn đọng nước này thôi. Còn cơ bản thì ổn định. Cách hầm Nguyễn Trãi khoảng 20m, va chạm 2 xe ô tô, giao thông chậm hướng đi trung tâm. Nút giải phóng Phương Mai thì đang được ghi nhận là khó khăn và ùn tắc ở thời điểm này. Đó là lộ trình mà quý vị cần chú ý trong những phút gần đây.
12: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
13: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
12: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
13: Được không đó?
12: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
13: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
12: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
13: Ôi, thế tốt quá rồi.
12: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
13: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
12: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
14: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
3: Thưa quý vị, những điểm đường chúng ta cần chú ý trong những phút gần đây đó là nút Giải phóng Vương Mai đang khó khăn, lộ trình di chuyển ở vành đai 3, xe nối rất dài hướng đi Linh Đàm, va chạm hai xe ô tô tại đầu hầm chui Thanh Xuân hướng lên ngã tư Sở, hai chủ phương tiện đang giải quyết giao thông khó khăn. Rồi lộ trình ở nút Cổ Linh Đàm Quang Trung, trời mưa, mật độ tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Ngoài ra thì đường Thái Hà đi Láng Hạ, xe cũng nối dài. Cầu Nhật Tân chúng tôi lại tiếp tục nhận được tin va chạm hướng về trung tâm. Quý vị đi qua và quan sát thêm những diễn biến mới ở cây cầu Nhật Tân và cập nhật thêm cùng chương trình.
15: The Zenith, tinh hoa vị trí, phú quý tự nhiên. Sở hữu căn hộ Tây Hải Phòng chỉ từ 25 triệu đồng mỗi tháng đã trở thành hiện thực tại The Zenith, tọa lạc tại tâm điểm phía Tây thành phố. The Zenith sở hữu vị trí đắc địa ngay đại lộ Bùi Viện, liên kề siêu vành đai 2 và tổ hợp giáo dục FPT. Dự án đón đầu dòng cư dân chuyên gia, kỹ sư và tầng lớp trẻ thành đạt, mở ra cơ hội cho thuê căn hộ lâu dài. Đặc biệt, dòng sản phẩm căn hộ Guest Home mang đến chính sách tài chính cực kỳ hấp dẫn. Căn hộ 2 phòng ngủ chỉ từ 2,5 tỷ đồng, chiết khấu lên đến 8,5%, thanh toán chỉ từ 25 triệu đồng mỗi tháng, tương đương chỉ 1%, thanh toán đến 39% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà ở ngay. Tại The Zenith, cư dân còn được tận hưởng hệ sinh thái tiện ích, bao gồm công viên cây xanh, đường dạo trên không, quảng trường, hồ bơi Zenith, khu thương mại Summit. Liên hệ ngay hotline 0919 797968 để được tư vấn chi tiết và cập nhật ưu đãi mới nhất.
16: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển, tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị ven biển Vinhomes Burbank đang thành hình, tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận cáp treo Vinpearl và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown thức giấc.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo sửa đổi Nghị định 147 năm 2024 về quản lý sử dụng Internet đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi bình luận và chia sẻ nội dung trên mạng xã hội nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo và nội dung độc hại. Nhiều ý kiến đồng tình với mục tiêu của đề xuất nhưng cho rằng việc cấm hoàn toàn sẽ khó đảm bảo hiệu quả bởi trẻ vẫn có thể khai sai độ tuổi hoặc sử dụng tài khoản của người lớn. Bên cạnh đó, việc hạn chế quyền tương tác cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu học tập, giao tiếp và bày tỏ ý kiến của trẻ trên môi trường số. Theo tiến sĩ luật sư Nguyễn Văn Thanh, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thái An, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng:
17: Theo tôi đây là một đề xuất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và tinh thần của luật trẻ em nhằm bảo vệ tốt hơn trẻ em trên không gian mạng. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống cần triển khai đồng bộ pháp luật, công nghệ, giáo dục với sự phối hợp của cơ quan quản lý, doanh nghiệp nền tảng số, gia đình và nhà trường. Nếu quy định này được thông qua thì điều quan trọng nhất là nên chuyển từ tư duy quản lý bằng cấm đoán sang quản lý bằng công nghệ, pháp luật và giáo dục. Thứ nhất, các nền tảng số cần có cơ chế xác minh độ tuổi đáng tin cậy, chủ động ngăn chặn nội dung độc hại. Thứ hai là gia đình và nhà trường phải là lá chắn đầu tiên, giúp trẻ trang bị kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ. Và thứ ba là pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm và có cơ chế giám sát, chế tài hiệu quả để đảm bảo thực thi.
3: Để đảm bảo an toàn cho trẻ trên môi trường số, cần kết hợp nhiều giải pháp thay vì chỉ áp dụng biện pháp cấm. Quy định chỉ phát huy hiệu quả khi được thiết kế theo hướng cân bằng giữa bảo vệ trẻ em và đảm bảo quyền của trẻ trên không gian mạng. Bên cạnh việc tăng cường các chế độ an toàn trên nền tảng, mạng xã hội, gia đình, nhà trường và cơ quan quản lý cần phối hợp trang bị kỹ năng số, hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn và có trách nhiệm. Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có thông tin ở quốc lộ 38. Đoạn cầu Hồ va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông ùn dài hướng đi quốc lộ 5. Ngã ba Lĩnh Nam Tam Trinh, đông nhưng chúng ta đang di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ngay điểm quay đầu vào Tham City có một chiếc xe buýt gặp sự cố nhưng không quá cản trở. Ở lối lên cầu Vĩnh Tuy có một chiếc xe bán tải gặp sự cố về lốp và xe đã dừng đỗ ở sát làn phải, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới việc lưu thông. Đối với ngã ba Văn Tiến Dũng Cầu Diễn, tính giả cho biết là đèn tín hiệu giao thông đang bất hợp lý và dẫn đến là ùn, ngày nào cũng ùn, hướng rẽ trái từ Cầu Diễn vào Văn Tiến Dũng. Mong rằng lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và cân nhắc xử lý cụm đèn này. Đội Cảnh sát Giao thông Cao tốc số 2 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng Móng Cái đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn trượt, các phương tiện chú ý. Đường Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai vẫn còn rất đông và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng khá là vất vả với nhiều tuyến đường đông chậm, trời mưa và có những vụ va chạm xảy ra. Sáng nay thì giờ cao điểm sáng của chúng tôi sẽ khép lại sớm hơn so với bình thường để mời quý vị và các bạn sẽ lắng nghe buổi tiếp sóng tường thuật trực tiếp Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngay sau đây. Và giờ cao điểm sáng xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 2, số 6, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2. Và Mai Lan cùng với ekip xin kính chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mời quý vị tiếp tục giữ sóng FM 91 MHz để đến với những nội dung tiếp theo.

0: biên Thanh Huyền. Các biên tập viên Lê Tuyết và Hoàng Ngân kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị sẽ bắt đầu và theo quan sát của chúng tôi thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu cũng đã có mặt tại phòng họp Xiên Hồng.
1: Thưa quý vị, dự kiến thì Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm sẽ tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu tham dự. Và sau đó thì hội nghị sẽ nghe 9 chuyên đề, cụ thể bao gồm chuyên đề nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
0: Chuyên đề nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Chuyên đề nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Chuyên đề nghị quyết về quan điểm định hướng sửa luật đất đai và các luật có liên quan. Chuyên đề kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
1: Chuyên đề kết luận về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyên đề về sửa đổi bổ sung quy định số 20 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ đảng. Chuyên đề quy định về những điều đảng viên không được làm.
0: Sau khi nghe 9 chuyên đề, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước.
1: Trước đó thì phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến 5 yêu cầu trọng tâm để đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Thứ nhất, đó là xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện. Các quyết sách của hội nghị có phạm vi rộng, tác động nhiều mặt và quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, phải triển khai thực thi ngay. Những nhiệm vụ có tính nền tảng, có sức dẫn dắt, lan tỏa phải được tập trung ưu tiên. Và việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi thì phải làm ngay, làm đến nơi, đến chốn, làm hiệu quả. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ thì phải được nghiên cứu kỹ và khi cần thiết, thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá, đúng thẩm quyền và phải giải quyết dứt điểm những khâu then chốt để mở đường thực hiện các nhiệm vụ còn lại.
0: Thứ hai, tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng, phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo phân công, kiểm tra, đôn đốc. Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hóa. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp quyết định, giám sát theo thẩm quyền. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội, phản ánh ý kiến nhân dân. Toàn hệ thống phải hành động đồng bộ, thông suốt, hướng về cơ sở và nhân dân.
1: Theo quy định số 206 của Bộ Chính trị, thì các đồng chí Ủy viên Trung ương có trách nhiệm chủ trì hoặc là chỉ đạo quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận hội nghị tại địa phương, cơ quan đơn vị. Tinh thần trách nhiệm ấy phải được quán triệt từ các đồng chí Ủy viên Trung ương cho đến từng cán bộ đảng viên. Và mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, thường xuyên tự soi, tự sửa, gương mẫu tuyên truyền, vận động nhân dân, nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải làm đến cùng và chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng và nhân dân về kết quả công việc.
0: Thứ ba, phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm ba cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả. Trung ương tập trung định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, xây dựng các nền tảng dùng chung, phân bổ nguồn lực lớn và kiểm tra việc thực hiện. Cấp tỉnh là cấp phải cải cách, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho cấp xã và chịu trách nhiệm về kết quả công tác. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp thực thi, phục vụ nhân dân, xử lý giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Và thứ tư đó là cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa khẩn trương đồng bộ, nhưng mà chất lượng tiến độ thực hiện thì chưa đồng đều. Yêu cầu hiện nay là biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chương trình hành động của từng ban bộ ngành địa phương cơ sở phải rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, bám sát mục tiêu chung xuất phát từ thực tiễn, không dập khuôn máy móc.
2: Tài liệu và xác nhận quán triệt.
0: Tiến độ phải được lồng vào từng nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải đảm bảo bộ máy thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14, phải thể chế hóa quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tổ chức lại không gian, đổi mới mô hình phát triển, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn 2045. Phải nâng cao năng lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động phòng ngừa, ứng phó nguy cơ, thách thức, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh con người, an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
1: Và trong từng chương trình hành động phải xác định rõ nội dung, phương thức và trách nhiệm thông tin tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, đảm bảo kịp thời, chính xác, dễ hiểu, thuyết phục, tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng và tự giác thực hiện. Chủ động định hướng dư luận, phản bác thông tin sai trái xuyên tạc, tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị mà phải trở thành hành động sâu rộng của toàn dân.
0: Thứ năm, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế, phải kiểm điểm điểm nghẽn đã được tháo gỡ, nguồn lực đã được khơi thông, đời sống nhân dân đã chuyển biến thế nào. Kết quả thực hiện phải là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu. Biểu dương nơi làm tốt, bảo vệ người dám đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm chậm, làm hình thức. Mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện phải được công khai minh bạch theo quy định của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn nghe phiên tường thuật của Đài tiếng Việt Nam.
2: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương, kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự hội nghị, Ban tổ chức hội nghị trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Tây Ninh. Đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã. Hội nghị kết nối với điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các tỉnh, thành phố tiếp sóng, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Tham dự và đưa tin về hội nghị có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự hội nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, quán triệt nội dung hai chuyên đề Nghị quyết số 19 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa tất cả các đồng chí. Theo sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trân trọng báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Nội dung báo cáo gồm: 1. Bối cảnh và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển. 2. Quan điểm chỉ đạo. 3. Mục tiêu và định hướng tầm nhìn. 4. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Và 5. Là về tổ chức thực hiện. Nội dung thứ nhất, về bối cảnh và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá, qua 40 năm đổi mới và 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể và trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025. Tuy nhiên, đổi mới mô hình phát triển đất nước chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế, văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của phát triển, an sinh xã hội, an ninh con người, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đổi mới quản trị quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong khi đó, bối cảnh thế giới biến đổi nhanh, phức tạp và đang có những thay đổi mang tính thời đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, tự chủ chiến lược và xu hướng phát triển, làm thay đổi căn bản mô hình, phương thức sản xuất và quản trị. Các xu hướng này đang tác động sâu sắc đến mô hình phát triển, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức lớn đang xen. Cùng với đó, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách, mục tiêu chiến lược đột phá, nhất là mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về mô hình phát triển đất nước trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế và quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm, nghị quyết kết luận của Đảng và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết xác định hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể, toàn diện về đổi mới mô hình phát triển đất nước cho giai đoạn đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130. Nội dung thứ hai về quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết của Trung ương đề ra 5 quan điểm chỉ đạo có thể khái quát như sau. Quan điểm thứ nhất, xác định các nguyên tắc nền tảng trong đổi mới mô hình phát triển, đó là thực hiện nhất quán 4 kiên định, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của nhà nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường vai trò giám sát, phản biện và tạo đồng thuận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Xác định đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược có nghĩa lịch sử để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Quan điểm thứ hai thể hiện bản chất của mô hình của đổi mới mô hình phát triển đất nước và nội hàm của mô hình phát triển mới. Đổi mới mô hình phát triển đất nước trước hết là tạo đột phá về thể chế, đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và vận hành quốc gia, tạo lập năng lực phát triển mới và chuyển đổi sang mô hình phát triển mới. Mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển. Lấy nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiềm lực quốc gia, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu xuyên suốt. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia làm động lực chính. Lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia làm những nguyên tắc trung tâm. Lấy phát triển để ổn định để phát triển. Đảm bảo phát triển kinh tế nhanh nhưng bền vững, bao trùm, gắn chặt xây dựng với bảo vệ tổ quốc. Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại trong tất cả các khâu, từ hoạch định chiến lược đến quy hoạch và phân bổ nguồn lực. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại đồng hành và thúc đẩy phát triển. Quan điểm thứ ba, xác định cơ chế vận hành. Mô hình phát triển đất nước vận hành đồng bộ theo cơ chế
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên nền quản trị quốc gia hiện đại và mối quan hệ hài hòa, hiệu quả giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Tổ chức phát triển trong không gian tích hợp, đa tầng, liên thông, liên kết và lan tỏa. Xác định phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là then chốt. Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, là nguồn lực, động lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia. Tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Quan điểm thứ tư, định hướng khai thác phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, sức mạnh quốc gia và tất cả các nguồn lực cho đổi mới mô hình phát triển. Hướng đến tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng, tự phục hồi và quản trị rủi ro, không ngừng bồi đắp, nâng lên năng lực, tiềm lực quốc gia, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững và trường tồn. Quan điểm thứ năm, xác định đổi mới mô hình phát triển đất nước được thực hiện đồng bộ, toàn diện và phù hợp với từng giai đoạn, bảo đảm gắn kết chặt chẽ các trụ cột phát triển thành một thể thống nhất, lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia là khâu đột phá, quản trị theo mục tiêu, không gian phát triển và dựa trên dữ liệu, lấy hiệu quả điều phối, chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo. Nội dung thứ ba, về mục tiêu và tầm nhìn. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tạo lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất các mục tiêu theo các mốc phát triển và định hướng tầm nhìn đến năm 2030 như sau. Đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực phù hợp với trình độ phát triển của nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao, tạo được đột phá về thể chế, quản trị quốc gia hiện đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, hình thành đồng bộ các mô hình thành phần trên các lĩnh vực gồm: 1. Mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập; 2. Mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm và bền vững; 3. Mô hình phát triển văn hóa, con người, toàn diện, hiện đại, sáng tạo, giàu bản sắc và nhân văn; 4. Mô hình phát triển môi trường sinh thái hiện đại, thông minh, bền vững, thích ứng; 5. Mô hình quốc phòng, an ninh, toàn dân, toàn diện, tự chủ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; 6. Mô hình đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động, toàn diện, hiệu quả, bản sắc và kiến tạo phát triển; và 7. Là mô hình quản trị quốc gia, dân chủ, hiện đại, thông minh, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Đến năm 2045, hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, và các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả. Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Kinh tế phát triển dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh, tuần hoàn, tự chủ chiến lược và hội nhập sâu rộng. Xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm và nền tảng phát triển quốc gia. Môi trường sinh thái bền vững, quốc phòng an ninh hiện đại, tự cường. Đối ngoại hội nhập quốc tế chủ động, hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, phát triển bền vững và văn minh chung của nhân loại. Định hướng tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu về tri thức, công nghệ, kinh tế, quốc phòng và an ninh, xã hội văn minh, thịnh vượng, công bằng, bao trùm, hạnh phúc, văn hóa bản sắc, con người phát triển toàn diện, đủ năng lực thích ứng với mọi thay đổi và có đóng góp xứng đáng cho nhân loại. Nội dung thứ tư về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao gồm: 1. Nhóm nhiệm vụ giải pháp về thể chế, quản trị quốc gia và hoàn thiện hệ thống chính trị gồm 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, từ nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển, đổi mới, hoàn thiện quan hệ nhà nước, thị trường, xã hội, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật đồng bộ,
khả thi, linh hoạt, thích ứng nhanh, xây dựng chính phủ số, dữ liệu số và nền tảng số, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thí điểm và nhân rộng mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa. Hai nhóm nhiệm vụ giải pháp về kinh tế gồm 13 nhóm nhiệm vụ giải pháp bao quát toàn diện từ xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát huy các động lực tăng trưởng mới, đến tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển kinh tế không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, không gian ngầm, hoàn thiện phát triển các loại thị trường, cải cách sâu rộng hệ thống tài chính, đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực quốc gia, phát triển nhanh lực lượng sản xuất mới, xây dựng và triển khai chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa thế hệ mới, phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, hệ sinh thái doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thông minh, xanh, kết nối đa tầng, đa phương thức, đổi mới mạnh mẽ liên kết nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển đô thị thành động lực tăng trưởng quan trọng. Ba nhóm nhiệm vụ giải pháp về xã hội gồm 4 nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm đó là xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, có niềm tin, có khả năng thích ứng và phục hồi trước các biến động, quản trị phát triển xã hội hiện đại dựa trên dữ liệu, xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, đa tầng, bao trùm, linh hoạt, thích ứng cao, chuyển đổi hệ thống y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện, đổi mới quản trị phát triển nguồn nhân lực và hiện đại hóa thị trường lao động. 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp về văn hóa, con người gồm 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, phát triển mạnh công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo vệ chủ quyền văn hóa số quốc gia, đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục lấy người học làm trung tâm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng dân số và khai thác cơ hội phát triển từ chuyển đổi dân số. 5 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về môi trường sinh thái, có 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể, gồm xây dựng văn hóa sinh thái, thúc đẩy lối sống xanh, phát triển xanh, hài hòa với thiên nhiên, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, xây dựng nền tảng quản trị tài nguyên và môi trường hiện đại, chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển công nghiệp môi trường. 6 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về quốc phòng, an ninh, gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể với trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật về quốc phòng, an ninh, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, thích ứng với hình thái chiến tranh mới và các không gian chiến lược mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, gắn thế trận quốc phòng số, an ninh số với thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ động, tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược, lưỡng dụng, hiện đại, có năng lực làm chủ công nghệ chiến lược, dẫn dắt với sự tham gia phù hợp của khu vực tư nhân trong nước, phát triển toàn diện năng lực bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược an ninh quốc gia, hoàn thiện khung chiến lược quốc gia về an ninh con người, bảo vệ người dân trước thách thức an ninh phi truyền thống và trên không gian mạng. 7 là nhóm nhiệm vụ giải pháp về đối ngoại và hội nhập quốc tế, gồm 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trọng tâm là xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả ngoại giao công nghệ, ngoại giao số, ngoại giao văn hóa, ngoại giao môi trường, phát huy vai trò của ngoại giao nguyên thủ, nâng tầm đối ngoại đa phương, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, an ninh, đa dạng hóa đối tác, thị trường, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái, công nghệ. Nội dung thứ 5 là về tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trung ương, Ban tuyên giáo và dân vận trung ương, Ban chính sách chiến lược trung ương và văn phòng trung ương đảng. Để triển khai thực hiện nghị quyết,
Bộ Chính trị đã ban hành chương trình hành động số 33 với 51 nhiệm vụ giải pháp quan trọng và 40 chỉ tiêu chủ yếu, xác định rõ lộ trình, sản phẩm đầu ra, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức chủ trì theo dõi thực hiện. Trên đây là một số nội dung chủ yếu của nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước. Xin trân trọng báo cáo hội nghị. Sau đây tôi xin báo cáo chuyên đề 2 là những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Nội dung báo cáo gồm 3 phần. Một là sự cần thiết ban hành nghị quyết, hai là những tư duy mới của nghị quyết và ba là những nội dung cơ bản của nghị quyết. Phần thứ nhất, sự cần thiết ban hành nghị quyết. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết số 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt của biển được nâng lên, thể chế chính sách, pháp luật về quản trị biển tiếp tục được hoàn thiện, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường, kinh tế biển tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, đời sống nhân dân vùng ven biển, hải đảo được cải thiện, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển được củng cố, tăng cường, giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Thể chế, chính sách, quản trị biển và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước còn bất cập. Kinh tế biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, điều tra cơ bản, phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường biển chưa đáp ứng yêu cầu. Tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở bờ biển diễn biến phức tạp. Việc quản lý, khai thác và làm chủ không gian biển, ứng phó với các thách thức an ninh biển và nâng cao đời sống một bộ phận cư dân ven biển, hải đảo còn hạn chế, giá trị văn hóa biển chưa được phát huy đầy đủ. Nước ta là quốc gia biển có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, có vùng biển rộng hơn 1 triệu km vuông, gấp khoảng 3 lần diện tích đất liền, là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, không gian phát triển chiến lược và là bộ phận cấu thành quan trọng của năng lực cạnh tranh và sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thêm vào đó, Biển Đông và Biển Tây nước ta luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định và phát triển đất nước. Trước bối cảnh và yêu cầu mới, việc ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là yêu cầu cấp thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển quốc gia, đổi mới quản trị biển hiện đại và phát huy vai trò chiến lược của biển trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phần thứ hai, những tư duy mới về phát triển quốc gia biển mạnh, thể hiện ở 6 nội dung như sau. Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy phát triển kinh tế biển sang xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, từ khai thác tài nguyên sang quản trị, khai thác hiệu quả không gian biển quốc gia dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, định hướng phát triển quốc gia có năng lực quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, có năng lực bảo vệ chủ quyền biển đảo và vị thế quốc tế về biển, phát triển toàn diện sức mạnh quốc gia trên biển, đưa biển thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thứ hai, xác định biển là không gian phát triển chiến lược và là nơi hình thành những cực tăng trưởng, các ngành kinh tế và động lực phát triển mới. Tập trung nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo đột phá, tạo giá trị gia tăng cao. Thứ ba, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu cho phát triển biển. Thứ tư, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng, an ninh trên biển, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Phát triển, bảo đảm yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Thứ năm, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu về quy hoạch không gian biển quốc gia, bảo đảm quản lý tổng hợp, quản trị đồng bộ mặt biển, đáy biển, lòng đất dưới biển, các đảo, vùng ven biển và vùng trời trên biển, đồng thời bảo đảm sự kết nối chặt chẽ giữa đất liền với biển đảo, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Thứ sáu, các chương trình hành động cần cụ thể, đảm bảo nắm rõ, có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Phần thứ ba, những nội dung cơ bản của nghị quyết. Nội dung nghị quyết bao gồm 5 nhóm quan điểm chỉ đạo, các nhóm mục tiêu đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045, chín nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn và phần tổ chức thực hiện. Một về năm nhóm quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất, xác định rõ vai trò của biển. Biển là không gian phát triển chiến lược, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam phải có nền quản trị biển hiện đại, kinh tế biển phát triển, khoa học công nghệ biển tiên tiến, môi trường bền vững, văn hóa giàu bản sắc, cộng đồng cư dân giàu mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững và hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả, vị thế uy tín quốc tế ngày càng cao. Quan điểm thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh và quản trị biển hiện đại, chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại, từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia biển mạnh, từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp, thống nhất không gian biển quốc gia. Hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh là đột phá chiến lược, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông mọi tiềm năng, lợi thế của biển và hải đảo, hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, hành lang kinh tế biển, gắn kết đất liền, biển, hải đảo và các không gian phát triển mới. Quan điểm thứ ba, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính xây dựng phát triển quốc gia biển mạnh. Trọng tâm là đẩy mạnh điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, phát triển và làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức biển, đại dương, phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực biển hiện đại. Quan điểm thứ tư, phát triển quốc gia biển mạnh trên cơ sở khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên biển gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển theo hướng xanh, thông minh, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường biển, đại dương. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương, nâng cao khả năng chống chịu, năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro. Quan điểm thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và xác định trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của nhóm, của các nhóm chủ thể trong xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là nhiệm vụ chiến lược của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước và sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các chủ thể trong xã hội. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn ra biển lớn, phát triển đất nước theo hướng biển, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Hai là về nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra 6 nhóm mục tiêu với 32 mục tiêu cụ thể cần được đạt được trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm 1 về kinh tế, 2 về phát triển không gian biển, hạ tầng biển, 3 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 4 về quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, 5 về văn hóa xã hội, 6 về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Chi tiết đề nghị các đồng chí nghiên cứu trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. 3 về nhóm nhiệm vụ giải pháp. Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn bao gồm 1. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao năng lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản trị biển quốc gia với các nội dung chính. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biển, chuyển mạnh sang quản trị hiện đại, tổng hợp, thống nhất không gian biển dựa trên dữ liệu số và quy hoạch không gian biển, quản trị đồng bộ vùng biển, đáy biển, lòng đất, dưới biển, đảo, vùng ven biển, vùng trời trên biển, mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới, đổi mới cơ chế điều phối liên ngành về biển và đại dương, phát huy vai trò, tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

định hướng không gian đa tầng, đa ngành, đảm bảo là công cụ quản lý để phân bổ nguồn lực. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá quốc gia biển mạnh. Thứ ba là huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh doanh nghiệp biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, ưu tiên cho các lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm, lan tỏa, phát triển mạnh các doanh nghiệp biển dẫn dắt, hình thành các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành, lĩnh vực biển quan trọng. Thứ tư là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tăng đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao, phát triển công nghệ biển, thúc đẩy xây dựng, tích hợp, khai thác hiệu quả dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số biển, đại dương. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý về biển. Giải pháp thứ năm là đột phá phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại, xanh, thông minh và các ngành lĩnh vực biển mới, tập trung vào 6 lĩnh vực. Một là phát triển hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn diện các ngành lĩnh vực biển, hình thành các không gian phát triển đa mục tiêu gắn với quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. Hai là phát triển ngành dầu khí và khai thác tài nguyên khoáng sản biển. Ba là phát triển kinh tế hàng hải, trở thành trụ cột quan trọng của kinh tế biển, bao gồm phát triển hệ thống cảng biển, phát triển đội tàu vận tải biển hiện đại, đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics hàng hải, kết nối đồng bộ với đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không, phát triển ngành công nghiệp đóng tàu đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, hệ thống cảng, công nghiệp phụ trợ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cơ cấu lại ngành thủy sản hiện đại, bền vững, tổ chức sản xuất theo chuỗi, tích hợp đa giá trị. Phát triển du lịch và dịch vụ biển. Và thứ sáu là phát triển năng lượng tái tạo và các ngành, lĩnh vực biển mới. Giống nhiệm vụ giải pháp thứ sáu là phát triển đồng bộ hạ tầng biển, mở rộng không gian phát triển quốc gia, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia và khu vực. Mở rộng không gian phát triển ra biển xa, biển sâu và các không gian biển mới, hình thành các cực tăng trưởng, các trung tâm, hành lang kinh tế biển mạnh, phát triển hạ tầng biển, ven biển, hải đảo, hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng, số và năng lượng, phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu kinh tế tự do, đô thị biển và các cụm công nghiệp, dịch vụ, đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh, bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân. Giải pháp thứ bảy là bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu của các địa phương ven biển, hải đảo. Giải pháp thứ tám là xây dựng văn hóa biển, nâng cao đời sống người dân, phát huy sức mạnh cộng đồng cư dân biển trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển toàn diện văn hóa biển Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm của quốc gia biển. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản biển. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, có chính sách thu hút dân ra sinh sống ổn định ở các đảo đủ điều kiện. Và nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ 9 là bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, đảo, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia, phát triển quốc gia biển mạnh gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế về biển đảo, tăng cường vai trò và ảnh hưởng của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác, quản trị biển và đại dương. Nội dung thứ tư là về tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Ban tuyên giáo dân vận động Trung ương và Ban chính sách chiến lược Trung ương. Bộ Chính trị đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 34, xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ, giải pháp cùng với 6 nhóm mục tiêu với 32 mục tiêu cụ thể và danh mục gồm 45 nhiệm vụ, đề án, dự án công trình cụ thể, xác định rõ lộ trình, thời gian, nguồn lực, sản phẩm và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, chủ trì, thực hiện. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, thể hiện tầm nhìn chiến lược với những tư duy mới và đột phá về biển. Đề nghị các đồng chí quán triệt sâu sắc, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để tổ chức thực hiện thành công mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và giàu từ biển.

0: Trên đây là các nội dung chủ yếu của nghị quyết số 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tất cả các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương quán triệt hai chuyên đề đầu tiên.
2: Mời đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt nội dung hai chuyên đề Nghị quyết số 18 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và Nghị quyết số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia. Trân trọng kính mời đồng chí.
3: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa toàn thể các đồng chí tham dự tại các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai các nghị quyết của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương. Theo phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết 22 và nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, nghị quyết 18 nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu, Đại hội 14 của Đảng đặt dấu mốc trong lịch sử Đảng ta khi lần đầu tiên thành tố giữ vững môi trường hòa bình ổn định, được Đảng ta đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, đồng thời nhấn mạnh xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an ninh, an sinh, an toàn, phát triển, phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc, vì mục tiêu cao nhất đó là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đi liền với các quan điểm chủ trương có tính đột phá, bước ngoặt, chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương đề ra nhiệm vụ xây dựng hai nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận thông qua hai nghị quyết, quyết định công bố toàn văn nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, tạo thuận lợi tối đa cho việc quán triệt, triển khai theo tinh thần nắm vững, hiểu sâu, làm đến cùng, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển mà Đại hội 14 đã xác định. Để làm sáng tỏ những nội dung quan trọng của hai nghị quyết, tôi xin trình bày 4 vấn đề: sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo và điểm mới, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp, những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 1. Sự cần thiết ban hành nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng kết 5 năm thực hiện tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và 7 năm thực hiện nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy, bên cạnh những kết quả quan trọng có tính đột phá, bước ngoặt đạt được, kết tinh trong hình ảnh Việt Nam thuộc nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn. Quán triệt triển khai các chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia cơ bản là học tập triển khai, chưa thực sự hiểu sâu làm đến cùng. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, quản lý cán bộ, đảng viên, quản lý các yếu tố liên quan đến nước ngoài còn nhiều sơ hở, thiếu sót. Tình trạng mất cảnh giác, chỉ chú ý đến lợi ích kinh tế, chưa quan tâm đầy đủ đến yêu cầu an ninh. An ninh địa bàn chiến lược trọng điểm vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. An ninh cơ sở chưa vững chắc. Bảo đảm an ninh trên các không gian lĩnh vực mới như không gian tầm thấp, vũ trụ, biển, đại dương, không gian ngầm cơ bản chưa được triển khai. Tiềm lực bảo đảm an ninh trật tự trong ứng phó với các tình huống phức tạp diện rộng và các vấn đề an ninh phi truyền thống chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong khi đó, thế giới biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh

Với ba cuộc khủng hoảng đồng thời về trật tự thế giới, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược, xuất hiện các chiến trường mới trong cạnh tranh, không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian biển và đại dương, tác động trực tiếp nhiều mặt đến an ninh và bảo vệ an ninh của Việt Nam. Phạm trù an ninh ngày càng mở rộng sang vấn đề kinh tế, kỹ thuật, gắn với sự gia tăng, vai trò của các chủ thể ngoài nhà nước, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Các thách thức an ninh phi truyền thống, mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thương mại ngày càng hiện hữu, sự kết hợp giữa chiến tranh tình báo với chiến tranh quân sự ngày càng tinh vi đang đặt ra những thách thức mới chưa có tiền lệ đối với an ninh và bảo vệ an ninh. Là nước có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nơi hội tụ lợi ích chính trị, kinh tế của các cường quốc trên thế giới. Với vị thế ngày càng cao, Việt Nam đã trở thành trọng tâm của trọng tâm trong cạnh tranh nước lớn. Đi đôi với những cơ hội thuận lợi, sức ép an ninh từ bên ngoài, từ các không gian, lĩnh vực mới gia tăng, bất ổn áp sát vành đai an ninh Việt Nam, rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm ngày càng phức tạp, đa dạng. Bối cảnh tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất mới, cùng với những bài học rất đắt giá rút ra từ thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia và các cuộc xung đột, chiến dịch, đột kích chớp nhoáng, tác chiến bất đối xứng, ứng dụng công nghệ cao ở một số nước trên thế giới gần đây, đòi hỏi an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trước tư duy mới, cách làm mới, thực hiện ở cấp độ cao hơn. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, nhận diện đẩy lùi sự lý hiệu quả mọi nguy cơ, thách thức từ các lĩnh vực không gian, từ sớm, từ xa, mà phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm chính quyền các cấp hoạt động liên tục, hiệu quả, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không bị đứt gãy nghiêm trọng, xã hội không rơi vào rối loạn trong mọi tình huống. Cùng với cấp độ mới của bảo vệ an ninh quốc gia, yêu cầu về xây dựng xã hội mới, xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển trong mô hình phát triển của đất nước. Vì bảo đảm cao nhất an ninh con người, vì cuộc sống thực sự hạnh phúc của nhân dân, tạo thế chân kiềng vững chắc, bước đi đồng bộ, hiệu quả xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045. 2. Quan điểm chỉ đạo mới. Nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia xác định 6 quan điểm chỉ đạo, cùng với việc tiếp tục khẳng định các quan điểm đã được thực tiễn chứng minh về Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý thống nhất là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết trong xử lý vấn đề an ninh ở lĩnh vực địa phương mình. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, kết hợp giữa an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đối ngoại, quan điểm về đối tượng, đối tác. Nghị quyết xác định một số quan điểm mới là sự cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia đã nêu trong văn kiện Đại hội 14, đó là: Một, nhỏ, giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. Lấy phát triển là nền tảng của an ninh bền vững, an ninh để phát triển, tăng cường khả năng bảo vệ an ninh quốc gia gắn với giữ vững và tăng cường khả năng quốc phòng của đất nước. 2. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng sang bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, cần chủ động nhận diện, dự báo và quản lý rủi ro từ sớm và trong suốt quá trình phát triển. Nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu quốc gia là yêu cầu trọng yếu trong bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi chiến lược phát triển phải góp phần tăng cường năng lực bảo vệ quốc gia, không đánh đổi an ninh lấy tăng trưởng. 3. Thực hiện an ninh tổng thể toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, trong đó an ninh chế độ là trọng yếu, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, tạo nền tảng củng cố niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm.

An ninh con người là mục đích, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia là vấn đề an ninh quốc gia. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước các hành vi đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. 4. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển. Lấy an ninh là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn mô hình phát triển, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện. 5. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ không để xảy ra bằng mọi giá sang không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ, bảo đảm vững chắc an ninh cơ sở, giải quyết mọi yếu tố gây mất an ninh, trật tự từ gốc rễ, từ sớm, không để tích tụ lan rộng thành điểm nóng. Là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội, trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, thành tố then chốt của xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa phát triển xác định 5 quan điểm chỉ đạo, đó là: 1. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là một trụ cột quan trọng của mô hình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và sự tham gia của gia đình, cộng đồng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, bản sắc, văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước. 2. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, bảo vệ môi trường, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu về vật chất nhưng nghèo về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh, bền vững phải đi đôi với giữ vững ổn định, không đánh đổi trật tự, kỷ cương, tiến bộ, công bằng, xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. 3. Tập trung xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho đất nước và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa pháp quyền, đạo đức và niềm tin xã hội, giữa xây và chống, giữa giáo dục thuyết phục với kỷ luật kỷ cương và thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, nơi người dân tự giác điều chỉnh hành vi trên cơ sở pháp luật, đạo đức văn hóa, trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. 4. Đảm bảo an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mọi chủ trương chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, bảo đảm để mọi người dân được sống trong môi trường an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, nhân văn, có cơ hội phát triển và thụ hưởng công bằng, thành quả phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. 5. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị xã hội, theo hướng chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy người dân là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật là trụ cột, kỷ cương là sức mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. 3. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Nghị quyết chiến lược an ninh quốc gia xác định mục tiêu tổng quát so với mục tiêu tổng quát xác định trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trước đây có bước phát triển mới. Bên cạnh tiếp tục xác định mục tiêu không thay đổi về bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị từ bên trong,
đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Nghị quyết lần này bổ sung các nội hàm mới trong mục tiêu tổng quát về tạo nền tảng thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các mục tiêu và chủ trương chiến lược của Đảng, bảo vệ an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực không gian, ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định từ không gian mạng, không gian vũ trụ, không gian tầng thấp, không gian biển đại dương, chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới, đẩy lùi nguy cơ khủng hoảng, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển, củng cố niềm tin xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đồng thời xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ và yêu cầu bảo đảm, bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn, đó là 1. Bảo vệ củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, vai trò, vị trí hạt nhân lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh tụ, yếu nhân, tăng cường bảo vệ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ tinh hoa, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ. 2. Tổ chức bảo vệ an ninh trên mọi lĩnh vực phát triển, trên các không gian mới theo nguyên tắc phát triển đến đâu, an ninh đến đó, tăng cường bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân Việt Nam ở nước ngoài. 3. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới. 4. Xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân hiện đại, đa tầng, liên hoàn, toàn diện trên các không gian lĩnh vực, trên nền tảng thế trận lòng dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy lòng yêu nước trở thành nguồn lực củng cố đồng thuận xã hội, hỗ trợ bảo vệ chế độ và phát triển đất nước. 5. Tăng cường năng lực bảo vệ an ninh đủ sức ứng phó với mọi thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp và các hình thái xâm phạm an ninh mới, tự chủ chiến lược về an ninh, xây dựng công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. 6. Đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh, xây dựng lực lượng công an nhân dân và lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, hoàn thành chuyển đổi mật mã kháng lượng tử cho hạ tầng số trọng yếu, xây dựng mạng chủ quyền quốc gia, bảo vệ mạng lưới truyền thông, hệ thống dữ liệu bằng mật mã kháng lượng tử. 7. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng khác đủ năng lực phòng ngừa, đẩy lùi giải quyết mọi nguy cơ thách thức đối với an ninh, ứng phó với các tình huống khủng hoảng, các mối đe dọa tổng hợp, các hình thái xâm phạm an ninh mới, khẳng định vị thế vai trò quan trọng trong duy trì hòa bình ổn định khu vực và trên thế giới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xác định, nghị quyết đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ thách thức bảo vệ an ninh từ sớm từ xa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở trên các lĩnh vực địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường, chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại, triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đồng thời lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người,
phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của

chiến lược an ninh quốc gia chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện. Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương an toàn văn minh hài hòa phát triển xác định mục tiêu tổng quát đó là xây dựng xã hội Việt Nam kỷ cương an toàn văn minh hài hòa phát triển, pháp luật kỷ cương và các chuẩn mực xã hội được tôn trọng, bảo vệ thực thi nghiêm minh, an ninh con người được bảo đảm toàn diện, kinh tế phát triển nhanh bền vững hiện đại, gắn kết hài hòa với phát triển toàn diện văn hóa và con người trên nền tảng giá trị, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam, xây dựng nền tảng quản trị xã hội kiến tạo hiện đại, phát triển trên nền tảng dữ liệu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm đa tầng hiện đại bền vững, bảo đảm mọi người dân được sống an toàn lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển toàn diện và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển, nâng cao chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân, từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh bền vững đất nước, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xác định mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương an toàn văn minh hài hòa phát triển với 6 chỉ tiêu cụ thể nhằm đạt mục tiêu đến năm 2045, xây dựng thành công xã hội kỷ cương an toàn văn minh hài hòa phát triển, pháp luật đạo đức văn hóa trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng trở thành nền tảng điều chỉnh hành vi của mọi người dân, trật tự tự thân của xã hội được hình thành vững chắc, an ninh con người được bảo đảm toàn diện, an sinh xã hội bao trùm đa tầng hiện đại bền vững, mọi người dân có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc và được thụ hưởng công bằng mọi thành quả phát triển, chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, chỉ số phát triển con người và trình độ quản trị xã hội thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Trong đó, 6 chỉ tiêu cụ thể đến 2030 đó là 1. Cơ bản hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, ban hành bộ tiêu chí xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển và các bộ chỉ số về quản trị xã hội hiện đại, an ninh con người, an sinh xã hội, chất lượng sống, hạnh phúc xã hội và niềm tin xã hội. Văn hóa thượng tôn pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử trong xã hội, xây dựng và thực hành văn hóa đảng, văn hóa công vụ trong 100% cán bộ đảng viên. 2. Kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội, phấn đấu hàng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đến năm 2030, đạt ít nhất 50% số địa bàn xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy. 3. Hoàn thành xây dựng chính phủ số, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về chính phủ điện tử và chính phủ số, và nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới về chỉ số an ninh mạng toàn cầu, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đạt giá trị trung bình cả nước trên 88%. 4. Bảo đảm đủ lớp, đủ trường, đủ giáo viên, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng yêu cầu học tập của mọi lứa tuổi. Ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học, phổ thông và tương đương. 100% người dân được khám sức khỏe hàng năm, hướng tới cơ bản miễn viện phí toàn dân. Tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên hiệu quả. Trên 95% hộ gia đình là gia đình văn hóa. Trên 90% tổ dân phố, thôn đạt danh hiệu văn hóa bảo đảm thực chất. 5. Chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,8 tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 75,5 tuổi. Trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số chênh lệch thu nhập dưới mức 0,38. Lượng phát thải khí nhà kính giảm 89%. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt khoảng 98-100%, phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất. 6. Các khu vực đô thị nông thôn, nhất là các đô thị lớn và địa bàn trọng điểm, cơ bản khắc phục được tình trạng mất trật tự, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và ngập úng, hình thành các địa phương kỷ cương an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Nghị quyết xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp gồm: 1. Nâng cao nhận thức, thống nhất tư duy và hành động về xây dựng

0: dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. 2. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và kỷ cương xã hội. 3. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới là chủ thể, nguồn lực và động lực của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. 4. Xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người và chuẩn mực xã hội Việt Nam thời kỳ mới. 5. Đột phá xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở. 6. Đột phá về bảo đảm an ninh con người toàn diện và xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. 7. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. 8. Tăng cường hội nhập quốc tế và huy động nguồn lực cho xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Đồng thời xác định 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng động lực và lan tỏa gồm: 1. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội. 2. Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới. 3. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, tạo phát triển, kiến tạo phát triển từ cơ sở. So với các nghị quyết mà Đảng ta đã ban hành, nghị quyết xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển có những điểm mới cốt lõi. Đó là: 1. Lần đầu tiên Trung ương ban hành một nghị quyết chuyên đề toàn diện xác lập tầm nhìn chiến lược về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới của đất nước, khẳng định xây dựng xã hội không chỉ là kết quả của phát triển kinh tế mà là trụ cột quan trọng trong mô hình phát triển đất nước, nhấn mạnh phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa con người, tiến bộ và công bằng xã hội, giữa tăng trưởng vật chất với nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và niềm tin của nhân dân. 2. Đặt con người ở vị trí trung tâm và an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, nhấn mạnh trọng tâm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng văn hóa đảng, văn hóa công vụ, văn hóa công dân, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa số, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 3. Xác định xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, chủ động, thông minh, có năng lực dự báo, cảnh báo sớm và quản trị rủi ro xã hội là một đột phá chiến lược, chuyển mạnh từ tư duy quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội, lấy dữ liệu làm nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyển đổi số làm phương thức chủ yếu và người dân là trung tâm. 4. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và từng bước hình thành trật tự tự thân của xã hội, không chỉ duy trì trật tự xã hội bằng các công cụ quản lý nhà nước, mà hướng tới xây dựng xã hội mà mỗi người dân tự giác tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức, văn hóa, trách nhiệm, xã hội và khát vọng cống hiến cho đất nước. 5. Đổi mới cách tiếp cận đánh giá sự phát triển của đất nước. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, nghị quyết xác lập hệ thống chỉ số phản ánh chất lượng phát triển xã hội, lấy chất lượng sống, chỉ số hạnh phúc, mức độ hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả quản trị phát triển đất nước. Song song với 2 nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 2 chương trình hành động thực hiện nghị quyết, lần lượt với 79 và 59 nhiệm vụ cụ thể đột phá trên các lĩnh vực theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả để tổ chức triển khai. 4. Những yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, 2 nghị quyết đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Bộ Chính trị đã có các kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo triển khai các nghị quyết. Để sớm đưa nội dung các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm chính trị và hiệu quả tổ chức thực hiện. Đối với Đảng ủy Quốc hội, cần khẩn trương thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Ban chấp hành Trung ương, rà soát hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định. Đối với Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các bộ ngành địa phương, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan liên quan cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, có lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện các nghị quyết và chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương an toàn văn minh hài hòa phát triển, xác lập tầm nhìn mới của Đảng ta, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp có tính đột phá để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, trên mọi lĩnh vực không gian, xây dựng xã hội thật sự vì con người, vì nâng cao mọi mặt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, là nguồn lực động lực mới của nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành địa phương, hai nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, sớm hoàn thành các mục tiêu Trung ương đã đề ra. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lương Tam Quang. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quán triệt nội dung hai chuyên đề, nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm, định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, và kết luận số 75 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các địa phương, thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và các điểm cầu trong cả nước. Thực hiện chương trình hội nghị được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan và kết luận về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Kính thưa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Hội nghị Trung ương 3 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang khẩn trương đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào cuộc sống. Tình hình thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, khó dự báo, đòi hỏi đất nước phải không ngừng nâng cao tự chủ chiến lược, tăng cường sức chống chịu và năng lực hành động quốc gia. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Trung ương 3 tập trung hướng tới mục tiêu tạo ra 4 bước chuyển chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo năng lực phát triển mới cho đất nước. Nghị quyết, kết luận của Trung ương về đất đai và bảo vệ môi trường với một số quan điểm mới được điều chỉnh, bổ sung là hai bước chuyển biến chiến lược vĩ mô, chuyển từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia, và từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước trước các thách thức an ninh phi truyền thống. Những quyết sách chiến lược của Trung ương về thể chế đất đai giúp khơi thông, giải phóng nguồn lực, chủ động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu chính là lá chắn giữ cho quá trình phát triển đất nước được an toàn, liên tục và bền vững. Do thời gian có hạn, tôi xin tập trung giới thiệu những điểm cốt lõi, những điểm được bổ sung phát triển mới so với nghị quyết trước đây thuộc 4 nhóm nội dung: 1. Quan điểm, 2. Mục tiêu, 3. Nhiệm vụ giải pháp, 4. Tổ chức thực hiện. Thứ nhất, nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, Ban chấp hành Trung ương đánh giá, qua 4 năm thực hiện nghị quyết số 18 nghị quyết Trung ương, chúng ta đã căn bản chuyển tư duy quản lý đất đai theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, khơi thông nguồn lực phát triển. Tuy nhiên, đất đai vẫn là một trong những lĩnh vực còn nhiều vướng mắc, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo, thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm. Một số cơ chế chính sách còn bất cập, làm cho nguồn lực đất đai chưa phát huy hết hiệu quả, nhất là về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, tài chính đất đai, giá đất. Ban chấp hành Trung ương đã phân tích kỹ lưỡng, thảo luận thẳng thắn, dân chủ, thống nhất ban hành nghị quyết 21 thay thế nghị quyết 18, theo tinh thần tiếp tục kế thừa, khẳng định những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn nguyên giá trị, đồng thời điều chỉnh, bổ sung mới một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới pháp luật đồng bộ, minh bạch, khả thi, vừa khơi thông nguồn lực, đóng góp vào tăng trưởng hai con số và phát triển nhanh, bền vững đất nước, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, công bằng xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Một lớn về quan điểm, một về vai trò của đất đai và sở hữu đối với đất đai. Thứ nhất, nghị quyết khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và quốc phòng, an ninh quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Thứ hai, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, tuyệt đối không được tư nhân hóa về đất đai và không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp là người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thứ ba, nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và quy định thời hạn sử dụng đất, quyết định giá đất, quyết định chính sách và thực hiện điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra. Việc phân bổ, quản lý sử dụng phải đảm bảo công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí. Hai, về quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu, là yếu tố đầu vào quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, được pháp luật bảo hộ. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Không thừa nhận việc đòi lại đất đã được nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình và cá nhân. Ba, về trách nhiệm của nhà nước. Nghị quyết lần này khẳng định rõ nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất. Chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người hình dân khi nhà nước thu hồi đất, đảm bảo cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất ở bị thu hồi. Nhà nước tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền có nơi ở, bố trí quỹ đất, có các cơ chế ưu đãi khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu nơi ở của nhân dân. Hai lớn về mục tiêu, nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu cụ thể là xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung với các mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Đến hết năm 2026, phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật về đất đai được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững, phân bổ công bằng, hợp lý, gia tăng giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Ba, về nhiệm vụ giải pháp. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, nghị quyết đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Tôi xin tập trung 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp được điều chỉnh, bổ sung mới sau đây. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đổi mới tư duy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, tỉnh, đô thị và nông thôn. Nghiên cứu giảm số lượng quy hoạch, tiến tới chỉ xây dựng một quy hoạch thống nhất trong phạm vi một đơn vị hành chính. Kế hoạch sử dụng đất cấp xã được lập theo hướng đơn giản, số hóa và tích hợp. Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đảm bảo phân bổ, quản lý chặt chẽ diện tích đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, đất trồng lúa, đất rừng. Nghiên cứu quy hoạch đất đai về canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu, cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đảm bảo sinh kế cho người dân, ổn định phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quản lý khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian lấn biển tại các địa phương như một nguồn lực phát triển mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, bền vững. Thứ hai, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện việc giao đất,
3: cho thuê đất chủ yếu

thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất do nhà nước quản lý, bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa các khu vực công và khu vực tư, quy định rõ những trường hợp phải đấu giá, đấu thầu, các trường hợp không đấu giá, đấu thầu, trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, mỗi phương thức phải có điều kiện, tiêu chí, trình tự, trách nhiệm và cơ chế giám sát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh và phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm. Người sử dụng đất được lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, căn cứ vào mục đích, phạm vi, thời hạn sử dụng cụ thể. Nghiên cứu kỹ cơ chế giao đất cho thuê đất có thời hạn đối một số loại hình sử dụng đất với lộ trình bước đi phù hợp, thận trọng, đảm bảo đánh giá đầy đủ các tác động đến phát triển kinh tế xã hội, thị trường bất động sản, hệ thống tín dụng, quyền tài sản của người dân. Giao đất có thời hạn lâu dài đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, ưu tiên chủ yếu là nhà chung cư. Trong đó, đối với chung cư xây dựng mới, quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, gắn với đảm bảo quyền tài sản, chủ sở hữu căn hộ chung cư được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư theo quy định khi hết thời hạn. Hạn chế tối đa việc phân lô bán nền tại khu vực đô thị, đặc biệt các đô thị lớn. Thời hạn sử dụng đất đối với nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, nhà ở công vụ thuộc sở hữu nhà nước là lâu dài. Có chính sách ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất để khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển thị trường nhà ở cho thuê với giá phù hợp. Thứ ba, về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất. Quy định rõ hơn tiêu chí dự án, phạm vi thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, đảm bảo chặt chẽ, tránh lạm dụng, đồng thời không tạo khó khăn cho việc triển khai các dự án. Nhà nước thu hồi đối với phần diện tích còn lại của dự án khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được phần lớn diện tích và nhận được sự đồng thuận của đại đa số người sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án. Thực hiện chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập để thực hiện trước. Các dự án tái định cư phải đảm bảo hạ tầng, dịch vụ thiết yếu, quan tâm đến sinh kế của người dân. Thứ tư, về giá đất, tài chính đất đai, điều tiết địa tô chênh lệch. Đây là nội dung khó, các địa phương hết sức quan tâm. Nghị quyết khẳng định giá đất do nhà nước quyết định, căn cứ vào mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, đảm bảo chi phí đầu vào hợp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường phù hợp với tình hình thực tế theo từng loại đất, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Việc xác định, thẩm định, quyết định giá theo nguyên tắc trung ương xây dựng tiêu chí khung, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế kiểm tra giám sát, địa phương quyết định giá đất, cơ quan tài chính quản lý giá đất, xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của trung ương và địa phương, có chính sách điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch được thực hiện, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở cho thuê và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Thứ năm, về công cụ tài chính và chính sách thuế. Trung ương yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, thiết kế chính sách việc găm giữ đất mà không sử dụng trở nên tốn kém hơn lợi ích thu được từ đầu cơ. Trong đó, nghiên cứu áp dụng chính sách địa tô chênh lệch đối với thặng dư trong kinh doanh bất động sản và chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, hạn chế đầu cơ, phát huy hiệu quả đất đai, chống lãng phí, lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Có chính sách hợp lý về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất kinh doanh, đất phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp, thực hiện cơ chế điều tiết, phân bổ nguồn ngân sách đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn, đất rừng lớn với các địa phương khác. Thứ sáu, để lành mạnh hóa thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản, nghị quyết yêu cầu công khai thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất, giao dịch, nghĩa vụ tài chính, tình trạng thế chấp, tranh chấp, tình trạng sử dụng đất. Đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, từng bước bắt buộc đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất,
kết nối dữ liệu đất đai với quy hoạch, công chứng, thuế, ngân hàng, đăng ký bảo đảm và kinh doanh bất động sản, khuyến khích giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt, phù hợp với từng loại chủ thể và phương thức giao dịch bất động sản. Phát triển thị trường cho thuê đất nông nghiệp, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao trên cơ sở tự nguyện, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, hoàn thiện cơ chế xử lý quyền sử dụng đất khi doanh nghiệp phá sản, tái cơ cấu hoặc chuyển giao dự án, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và các bên liên quan. Thứ bảy, về quản lý sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đối với đất nông lâm trường, kiên quyết thu hồi diện tích đất được giao nhưng không đầu tư, giao khoán không đúng đối tượng về địa phương quản lý, giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn, tranh chấp, có chính sách phù hợp để ưu tiên giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thiếu đất sản xuất, gắn với các cơ chế hiệu quả không để người dân chuyển nhượng sau khi được giao đất. Hai, về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, trong đó phải hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối và chia sẻ từ trung ương đến địa phương. Thứ hai, xem xét công nhận, cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp do vi phạm về thủ tục trước đây mà đủ điều kiện, không hồi tố đối với các trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài. Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai phải đảm bảo đi đôi với nguồn lực dữ liệu, cán bộ và kiểm soát quyền lực, giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm thủ tục gắn với cải cách hành chính và mức độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ba, về đổi mới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thứ nhất, xây dựng hệ thống kiểm soát quyền lực, kiểm tra, giám sát, thanh tra trên nền tảng dữ liệu số, thống nhất, liên thông theo thời gian thực để cảnh báo, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. 4. Để giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất, nghị quyết yêu cầu có cơ chế đặc thù để xử lý dứt điểm đối với đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, đất cơ quan trụ sở dư dôi, đất sau cổ phần hóa, thoái vốn, dự án tồn đọng kéo dài, đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di rời khỏi trung tâm đô thị lớn, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi những hạn chế vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại. Thí điểm thực hiện cơ chế nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng để tạo quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân. Bốn, lớn về tổ chức thực hiện. Nghị quyết 71 đã giao nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho các cơ quan trung ương, bộ ngành, địa phương trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện. Trên tinh thần nghị quyết 21 và kế hoạch 07 của Ban chấp hành Trung ương thực hiện nghị quyết, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ Chính trị, Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết mà trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Việc kịp thời phổ biến quán triệt nghị quyết ngay sau khi được nghị quyết được thông qua là bước đi đầu tiên của triển khai nghị quyết, nhưng tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ tinh thần nội dung nghị quyết mới là quan trọng nhất. Các cấp các ngành xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống. Tiếp theo, tôi xin báo cáo về kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của đất nước ta trong những thập niên mới.
Đánh giá 13 năm thực hiện nghị quyết 24 của Trung ương đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của nghị quyết và những kết quả quan trọng đã đạt được, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành kết luận 75 về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và đã kết luận lại đã kế thừa những chủ trương còn giá trị và phát triển những chủ trương quyết sách lớn với tư duy đột phá, tầm nhìn xa để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thời kỳ mới. Thứ nhất, về quan điểm, một là bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt trong tổng thể tư duy tầm nhìn mới, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, là một động lực phát triển mới của nền kinh tế. Hai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và của mỗi người dân. Đặt con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân ở trung tâm của mọi quyết định phát triển. Phát huy trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân. Ba, quy hoạch định hướng phát triển phải trong giới hạn sinh thái, khả năng chịu tải của môi trường, chuyển từ tư duy ứng phó sang kiến tạo phát triển, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, tiếp cận quản lý tổng hợp, liên ngành, liên vùng. 4. Chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ, cảnh báo từ sớm, từ xa, nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, tập trung khắc phục, xử lý những vấn đề bức xúc, điểm nóng về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, đẩy nhanh chuyển đổi số xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng chống thiên tai. 5. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm và định hình các sáng kiến, các thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực toàn cầu nhằm nâng cao vai trò vị thế quốc gia trong giải quyết những vấn đề toàn cầu. Hai lớn về mục tiêu, Trung ương đã thảo luận và xác định mục tiêu từng giai đoạn đảm bảo thống nhất với hai mục tiêu 100 năm và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phù hợp với mô hình phát triển Việt Nam. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, năng lực chống chịu thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai được nâng cao, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, sinh kế của nhân dân. Các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm đô thị, lưu vực sông, khu cụm công nghiệp, làng nghề phải được tập trung xử lý, phục hồi. Chất lượng môi trường sống của nhân dân được cải thiện thực chất, suy giảm đa dạng sinh học được ngăn chặn, hướng tới cân bằng sinh thái. Các nguồn thải lớn phải được kiểm soát chặt chẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp gắn với đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh môi trường và phát triển nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới có một môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên, phát triển bền vững, hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, carbon thấp là những phương thức phát triển chủ đạo. Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm, vị thế và uy tín cao trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trung ương đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn từ 2026 đến 2030 bao phủ toàn diện cả về bảo vệ môi trường và ứng phó đối với biến đổi khí hậu. Các chỉ tiêu này tập trung vào những cam kết then chốt như đảm bảo mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, kiểm soát nghiêm ngặt nguồn thải với yêu cầu quan trắc tự động 100% nguồn nước, khí thải lớn và xử lý nước thải đạt quy chuẩn tại tất cả các cụm công nghiệp. Lượng hóa chi tiết các mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, tối thiểu 80% số ngày không khí tốt và trung bình tại đô thị đặc biệt, tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95% ở đô thị và 85% ở nông thôn. Bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo an toàn dân cư trước thiên tai và đẩy mạnh chuyển đổi xanh với tỷ trọng kinh tế đạt 10% GDP, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt tối thiểu 26,1%, cam kết giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9%. Những chỉ tiêu định lượng cụ thể này thể hiện tư duy quản trị hiện đại, là căn cứ bắt buộc để các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và đánh giá thực chất hiệu quả thực hiện. 3. Về nhiệm vụ giải pháp, để thực hiện hóa các mục tiêu, Trung ương đã xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội, lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng bền vững, xây dựng ý thức tự giác, văn hóa môi trường. 2.
hoàn thiện thể chế.

và tuân thủ đúng pháp luật. Ba nhỏ, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Ngân sách nhà nước bố trí tối thiểu 2% tổng chi hàng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, đảm bảo giữ vững vai trò dẫn dắt, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nguồn vốn quốc tế, các quỹ khí hậu toàn cầu, nguồn tài chính xanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, sử dụng, đảm bảo linh hoạt. 4. Giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, kiểm soát chặt nguồn ô nhiễm. Thứ nhất, tập trung giải quyết ô nhiễm không khí tại các đô thị đặc biệt, ô nhiễm tại các lưu vực sông, kênh, mương, hồ, làng nghề, cụm công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản, tồn lưu hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai, đầu tư hạ tầng thúc đẩy phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải, giảm mạnh tỷ lệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt. Thứ ba, các nguồn phát sinh nước thải, khí thải lớn phải được giám sát tự động, liên tục, không để phát sinh các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng. 5. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên, hiện đại hóa quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên gắn với chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp dựa vào tự nhiên, bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái quan trọng. 6. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Thứ nhất là cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với địa phương. Thứ hai, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu, tập trung giải quyết ngập úng tại các đô thị, nhất là các đô thị lớn, phát triển đô thị chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ ba, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, quy hoạch di rời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và đảm bảo sinh kế bền vững tại nơi ở mới. 7. Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý phát thải khí nhà kính. Thứ nhất, chuyển đổi các ngành kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn và carbon thấp, phát triển các ngành kinh tế mới, công nghiệp tái chế, phát triển giao thông xanh, đô thị xanh, thúc đẩy tuần hoàn vật liệu và sản phẩm trong toàn chuỗi giá trị. Thứ hai, đảm bảo công bằng, đào tạo, chuyển đổi nghề và hỗ trợ sinh kế cho người lao động, nhóm dễ bị tổn thương. Thứ ba, hoàn thiện các quy định đo lường, thẩm định phát thải khí nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế, quản lý chặt chẽ hoạt động trao đổi tín chỉ carbon và xây dựng các tiêu chuẩn tín chỉ carbon trong nước. 8. Phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực. Thứ nhất là ưu tiên nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ quan trắc, dự báo, cảnh báo, công nghệ sạch, tái chế, xử lý chất thải, giảm phát thải, thu hồi, lưu giữ và tái sử dụng carbon. Thứ hai, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và biến đổi khí hậu thống nhất, đồng bộ, tích hợp và liên thông phục vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và công khai thông tin. Thứ ba, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường, nhất là cán bộ cấp xã, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, thúc đẩy liên kết viện, trường, doanh nghiệp có chính sách đãi ngộ thỏa đáng. 9 là đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế. Thứ nhất, chủ động tham gia định hình các sáng kiến, thỏa thuận và cơ chế hợp tác khu vực toàn cầu về môi trường và khí hậu, tăng cường ngoại giao môi trường, ngoại giao khí hậu. Thứ hai, tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề môi trường xuyên biên giới, quản lý tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh môi trường, an ninh khí hậu. 4 lớn, tổ chức thực hiện. Kết luận đã phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan trung ương, các bộ ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Trên tinh thần kết luận, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kết luận thể chế hóa chủ trương, lồng ghép tích hợp yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, huy động và bố trí nguồn lực, kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, nghị quyết về đất đai và kết luận về môi trường, biến đổi khí hậu là những quyết sách vĩ mô đóng vai trò trụ cột cho hai bước chuyển chiến lược, quyết định tương lai của đất nước. Sự gắn kết này tạo thành chỉnh thể thống nhất, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, tổ chức và con người tạo năng lực hành động, không gian và thể chế khơi thông nguồn lực, mô hình phát triển chuyển nguồn lực thành năng suất, của cải và chất lượng sống, năng lực phòng ngừa và bảo vệ giữ cho quá trình đó an toàn, liên tục, bền vững, bất kỳ bước nào chậm cũng sẽ hạn chế các bước còn lại. Do đó, thể chế đất đai phải được khai mở để giải phóng nguồn lực, tạo tiền đề cho năng lực chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát huy vai trò là lá chắn, bảo vệ tiến trình phát triển an toàn, liên tục và bền vững. Để đưa các quyết sách vào thực tiễn, toàn hệ thống chính trị phải khẩn trương đổi mới mạnh mẽ nhận thức và phương thức tổ chức thực hiện, quán triệt và thực thi nghiêm túc

0: 5 yêu cầu trọng tâm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Thứ nhất, xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và tập trung giải quyết dứt điểm các khâu đột phá mang tính nền tảng, lan tỏa. Thứ hai, thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt của Đảng để cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần nói đi đôi với làm, nhận nhiệm vụ phải thực hiện đến cùng của mỗi cán bộ đảng viên. Thứ ba, phân định rõ thẩm quyền ba cấp, trung ương định hướng chiến lược, cấp tỉnh đổi mới điều phối, cấp xã trực tiếp thực thi, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh hoặc làm thay. Thứ tư, cụ thể hóa quyết sách thành chương trình hành động sát thực tiễn, rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và cá nhân chịu trách nhiệm. Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch và đánh giá thực chất năng lực cán bộ bằng dữ liệu cùng sản phẩm thực tế. Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, các quyết sách quan trọng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần khơi thông mọi nguồn lực, tạo bước phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Gia Túc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt nội dung hai chuyên đề kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định số 208 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về thi hành điều lệ Đảng. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể công chí. Được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin trình bày hai nội dung quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy định thi hành điều lệ Đảng. Một, về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Chấp hành Trung ương khẳng định chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, là quyết sách chiến lược mang tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện, nhất là cấp xã. Đây là những vấn đề tất yếu phát sinh trong quá trình chuyển đổi mô hình, hoàn toàn không làm thay đổi tính đúng đắn và hiệu quả của chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy, cần tiếp tục được rà soát, khắc phục và hoàn thiện. Trong thời gian tới, cần tiếp tục tinh chỉnh, hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, của các cấp ủy, các cấp. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất xác định 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau. 1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng lãnh đạo bằng đường lối, chiến lược, thể chế, công tác cán bộ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp nhưng không bao biện, làm thay, không can thiệp hành chính sự vụ và thẩm quyền của nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, liên thông từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi, phát huy cao nhất tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng thụ động, ỷ lại, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. 2. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, quy định, quy chế, quy trình, chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp, liên quan đến tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn, chồng chéo, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn vận hành ở cơ sở, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền gắn liền với phân bổ nguồn lực, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, bộ tiêu chí đo lường kết quả thực hiện thi, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, đa chiều, bảo đảm nguyên tắc quyền lực đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó. 3. Hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng bộ, đồng bộ với hệ thống chính trị nhà nước, tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức bộ máy từ trung ương đến cấp xã, theo hướng tinh, gọn, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, phân định rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền, phương thức quản trị của từng cấp chính quyền. Các địa phương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thấy sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới, hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong giáo dục, y tế, văn hóa, các dịch vụ công cơ bản gắn với tinh giản biên chế, với nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. 4. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mô hình mới, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn, đổi mới quản lý biên chế theo hướng quản trị bằng dữ liệu, lượng hóa công việc, đo lường hiệu quả thực thi, phân bổ biên chế linh hoạt, không cầu bằng, phù hợp quy mô dân số, diện tích, mức độ phát triển, tính chất địa bàn và khối lượng công việc, hoàn thiện khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đổi mới công tác đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, kết quả đầu ra, tiến độ xử lý công việc và sự tín nhiệm của nhân dân, thực hiện nghiêm nguyên tắc có vào, có ra, có lên, có xuống, xác định năng lực thực thi của cán bộ cấp xã là thước đo quan trọng kiểm định sự thành công của mô hình mới, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, tư pháp, công nghệ, chuyển đổi số, có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện việc làm và chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ công chức cấp xã yên tâm công tác, phát huy năng lực gắn bó lâu dài. 5. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và phát huy trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, triệt để nguyên tắc quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm soát tới đó, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên, từ sớm, từ xa, kết hợp kiểm tra của cấp trên, giám sát chéo giữa các cơ quan cung cấp và giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của nhân dân, chuyển mạnh sang giám sát dựa trên dữ liệu số, lưu vết toàn bộ quá trình xử lý công việc, kết nối dữ liệu giữa kiểm tra của Đảng với thanh tra, kiểm toán, tư pháp của nhà nước. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả vận hành của bộ máy thuộc phạm vi quản lý, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ nhân dân phải là căn cứ quan trọng để đánh giá, bố trí, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ. 6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, triển khai đồng bộ ở cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, thiết lập cơ chế điều hành tập trung, thống nhất, bảo đảm tính trực thuộc của các tổ chức chính trị xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đảm bảo các tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo luật và điều lệ của từng tổ chức phù hợp với điều lệ Đảng. Ý kiến của người dân, doanh nghiệp phải trở thành một kênh dữ liệu quan trọng trong đánh giá hiệu quả vận hành của bộ máy mới. 7. Xử lý hiệu quả tài sản công, hỗ trợ lưu trữ, hồ sơ lưu trữ và bảo đảm nguồn lực cho cơ sở, khẩn trương xử lý dứt điểm nhà, đất, trụ sở tài sản công dư dư sau sắp xếp theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để lãng phí, thất thoát, gắn với việc sắp xếp xử lý với quản lý sử dụng có hiệu quả, thực chất, ưu tiên sử dụng quỹ đất, cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế phục vụ trực tiếp nhân dân, thực hiện nghiêm việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, tuyệt đối không để thất lạc, hư hỏng, phân tán hồ sơ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, rà soát toàn diện điều kiện cơ sở vật chất, bộ phận một cửa, phòng tiếp công dân, hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền, chữ ký số, phần mềm chuyên ngành của ở cấp xã, cơ chế phân bổ ngân sách, tăng tỷ lệ để lại nguồn thu phù hợp cho cấp xã, bảo đảm cơ sở đủ điều kiện vận hành, phục vụ nhân dân và tổ chức phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 8. Lấy chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, xây dựng kiến trúc số tổng thống nhất của hệ thống chính trị, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cơ sở, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và địa phương theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, tái cấu trúc thực chất thủ tục hành chính trên nền dữ liệu dùng chung, thiết kế lại quy trình mới, giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm tiếp xúc không cần thiết, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát trong tham mưu, điều hành và phục vụ nhân dân, ưu tiên hỗ trợ cán bộ cơ sở trong tổng hợp, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm rủi ro, giải đáp chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tập trung nguồn lực hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là ở cấp xã, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức, coi năng lực số là tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ cán bộ trong mô hình quản trị mới. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có ban hành kế hoạch số 06 ngày 28 tháng 7 năm 2026, xác định có 72 nhóm nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị chủ trì và mốc thời gian lộ trình thực hiện, gửi đến tất cả cấp ủy, tổ chức đảng để quán triệt và tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị. Phần 2 về quy định thi hành điều lệ đảng. 1. Sự cần thiết việc sửa đổi bổ sung quy định 20. Việc sửa đổi bổ sung quy định 20 lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn bảo đảm thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Thực tiễn lịch sử 96 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định mô hình tổ chức của Đảng luôn được điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn, từ mô hình 6 cấp trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, từng bước chuyển dần sang mô hình 5 cấp, 4 cấp trong nhiều thập niên và hiện nay, sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 là mô hình 3 cấp đã phản ánh quá trình đổi mới tổ chức luôn gắn liền với sự tiếp nối quy luật phát triển khách quan của lịch sử. Việc sửa đổi bổ sung quy định 20 là hết sức cần thiết để tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về mô hình tổ chức Đảng trong giai đoạn mới, tạo cơ sở chính trị, pháp lý trong việc thống nhất tên gọi, điều chỉnh, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác và trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy tổ chức Đảng. 2. Những nội dung sửa đổi bổ sung mang tính nguyên tắc. Quy định 20 được sửa đổi bổ sung trên tinh thần quán triệt đầy đủ các nguyên tắc của điều lệ Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, kế thừa những quy định còn phù hợp, chỉ sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết để đáp ứng mô hình cấu trúc mới của tổ chức và yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, quy định về thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương là những nội dung mang tính nguyên tắc, khung, định hướng, tập trung, sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung sau. 1. Điều chỉnh kết cấu bố cục quy định theo hướng khoa học thống nhất. Quy định lần này được kết cấu bố cục theo 7 nhóm nội dung, bám sát điều lệ Đảng, chia thành 8 chương, từ khái quát chung về hệ thống tổ chức Đảng đến quy định những vấn đề cụ thể gồm chương 1 hệ thống tổ chức của Đảng, chương 2 nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, chương 3 đảng viên, chương 4 tổ chức Đảng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam, chương 5 kiểm tra, giám sát, khen thưởng kỷ luật, chương 6 Đảng lãnh đạo nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, chương 7 tài chính của Đảng, chương 8 tổ chức thực hiện. 2. Sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến việc thống nhất tên gọi các loại hình tổ chức Đảng gắn với việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, mối quan hệ công tác của các loại tổ chức Đảng theo mô hình mới. Quy định mới được ban hành trên cơ sở sửa đổi bổ sung điều chỉnh 34 điều mục trong quy định cũ và được thể hiện tại 15 điều mục trong quy định mới. 1. Một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa đổi bổ sung lần này là Ban chấp hành Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức Đảng gồm 3 cấp, cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp cơ sở, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của nhà nước theo điều lệ Đảng, với các tổ chức Đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù được điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 2. Quy định lần này thống nhất chủ trương thí điểm một số nội dung Một là thí điểm định danh tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở theo mô hình mới, theo đó thống nhất sử dụng tên gọi đảng bộ cơ sở thay cho đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc cơ sở thay cho đảng bộ cơ sở và các loại hình đảng bộ cơ sở được giao quyền thí điểm, giao quyền ủy quyền, thống nhất không phân biệt chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc và lấy tên chung là chi bộ, đồng thời rà soát điều chỉnh thống nhất tên gọi của cấp ủy tương ứng trong toàn bộ quy định. Hai là thí điểm tổ chức cơ sở đảng được xác định gồm đảng bộ trực thuộc, cơ sở và chi bộ. Ba là thí điểm thành lập đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và đảng bộ Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy tỉnh. Ba, quy định tập trung làm rõ mô hình tổ chức đảng ở xã, phường, đặc khu. Quy định lần này đã quy định một mục riêng trong chương 1 về thẩm quyền thành lập tổ chức đảng xã, phường, đặc khu là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Việc thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở những nơi có đặc điểm riêng và ở địa bàn có đông đảng viên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, không làm thay đổi hệ thống tổ chức của đảng, không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế không cần thiết. 4. Quy định xác định rõ việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy theo hướng, căn cứ quy mô, tính chất đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, việc thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của đảng ủy cơ sở và đảng ủy trực thuộc cơ sở sẽ do cấp ủy tỉnh xem xét quyết định theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là giải pháp xử lý phát sinh trong thực tiễn với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng và sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương. 5. Sửa đổi bổ sung quy định đối với những tổ chức đảng chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của cả cấp ủy địa phương và cấp ủy theo ngành, lĩnh vực, chuyên môn theo hướng việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế phối hợp được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 6. Ngoài ra, quy định cũng đã thống nhất tên gọi của một số tổ chức, cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và điều chỉnh về văn phòng từ ngữ cho đồng bộ, thống nhất, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện. 3. Một số yêu cầu trong tổ chức thực hiện để đảm bảo quy định được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Quy định lần này có nhiều nội dung mới nhằm cụ thể hóa chủ trương thí điểm mô hình tổ chức đảng. Do đó, trong quy định mới bổ sung một nội dung riêng để quy định điều khoản trực tiếp như sau. 1. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định hướng dẫn của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của các loại hình tổ chức đảng và các vấn đề liên quan khác nếu có, theo đúng quy định này, hoàn thành trong năm 2026. 2. Trong thời gian chưa ban hành văn bản điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc các loại hình tổ chức đảng thì các quy định hiện hành tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 3. Ngoài ra, để tạo thuận lợi và thống nhất trong tổ chức thực hiện, trong quy định đã bổ sung nội dung về việc giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu ban hành hướng dẫn các nội dung sau. 1. Là thành lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng như địa bàn dân cư, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc. 2. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc, phân định thẩm quyền, trách nhiệm của từng loại hình tổ chức đảng. 3. Điều kiện tiêu chuẩn, thẩm quyền quyết định thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của đảng ủy cơ sở và đảng ủy trực thuộc cơ sở. 4. Việc thực hiện một số quy trình nhiệm vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên trên môi trường số. 5. Sinh hoạt đảng và tính pháp lý trong việc sinh hoạt tổ đảng. Trên cơ sở các nội dung quy định số 208 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu báo cáo Ban Bí thư các nội dung sửa đổi bổ sung hướng dẫn 01 ngày 19 tháng 5 năm 2016 một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng tập trung các nội dung sau. 1. Thủ tục xem xét kết nạp đảng, kết nạp lại. 2. Phát triển quản lý đảng viên. 3. Hồ sơ đảng viên điện tử, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ phương pháp truyền thống sang thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số. 4. Việc thay đổi họ, tên và ngày tháng năm sinh. 5. Điều kiện lập cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của đảng ủy cơ sở, đảng ủy trực thuộc cơ sở, việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng. 6. Làm rõ rõ đối tượng, phạm vi, trách nhiệm, quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại về đảng tịch của đảng viên. Ban Bí thư đã giao Ban Tổ chức Trung ương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên và các nội dung khác bảo đảm đồng bộ với quy định hướng dẫn về thi hành điều lệ đảng, giao cấp ủy tổ chức cơ quan đơn vị nghiên cứu quán triệt tổ chức thực hiện, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định hướng dẫn liên quan bảo đảm thống nhất đồng bộ với quy định hướng dẫn của Trung ương hoàn thành năm 2026. Kính thưa các đồng chí, tôi đã trình bày xong nội dung quán triệt kết luận của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của

0: hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quy định điều lệ đảng. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quán triệt nội dung chuyên đề quy định số 207 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về những điều đảng viên không được làm. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí tham dự hội nghị ở các điểm cầu. Hội nghị Trung ương 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành quy định số 207 ngày 26 tháng 7 năm 2006 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là một trong những văn bản có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, quy định 19 điều đảng viên không được làm đã từng bước trở thành chuẩn mực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong toàn đảng. Việc sửa đổi bổ sung lần này tiếp tục kế thừa, kết cấu, bố cục với 19 điều, đồng thời bổ sung một số hành vi đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương, đảm bảo nghiêm minh hơn, bao quát hơn. Đồng thời, quy định không hạn chế tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc. Sau đây, được sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin nhấn mạnh một số điểm mới, cốt lõi của quy định về những điều đảng viên không được làm. Thứ nhất, về bố cục, kết cấu, quy định mới vẫn gồm 19 điều và chia được 3 nhóm. Nhóm 1 là vấn đề tư tưởng chính trị, từ điều 1 đến điều 8. Nhóm 2 là nội dung về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, từ điều 9 đến điều 17. Nhóm 3 là nội dung về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, là điều 18 và điều 19. Việc giữ nguyên kết cấu, bố cục, số lượng điều và cách sắp xếp theo truyền thống trước đây như trước đây nhằm tạo sự thống nhất, xuyên suốt, ổn định, giúp đảng viên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng trong thực tiễn. Thứ hai, về những điểm mới cụ thể của quy định. Một là đối với nhóm các điều quy định về tư tưởng từ điều 1 đến điều 8. Quy định mới đã bổ sung một số cụm từ như pháp luật của Nhà nước tại điều 1, cụm từ hoặc chấp hành không đúng, không đầy đủ, rồi thêm cái phạm vi phạm trù tổ chức tôn giáo, tổ chức nước ngoài tại điều 2. Và lý luận, cái cụm từ lý luận về đường lối đổi mới, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, lạm quyền tại điều 3 và cụm từ dữ liệu tại điều 4 để nhằm nhấn mạnh thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật nước về phạm vi hoạt động cũng như là đối tượng mà chúng ta phải chấp hành như trong cái báo cáo. Tại điều 5 bổ sung quy định đảng viên không được là trực tiếp hoặc cổ suý cho các tổ chức cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Việc bổ sung này nhằm kịp thời điều chỉnh hành vi của đảng viên trong cái tình hình hiện nay liên quan đến vấn đề tư tưởng chính trị, xuất bản. Bổ sung cái hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật. Quy định này là công cụ để cảnh báo, phòng ngừa, vừa là cơ sở để xử lý những hành vi về sử dụng cái công nghệ mới trong cái xã hội số chúng ta hiện nay.

Tại điều 6, bổ sung hành vi mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo để bao quát đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ không chỉ đối với người tố cáo như trước đây mà còn bổ sung là người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, người thân của họ, phạm vi bảo vệ. Việc bổ sung này để đồng bộ với quy định số 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh phòng chống chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, nhằm khuyến khích cán bộ đảng viên dám đấu tranh bảo vệ đúng. Hai là đối với nhóm các quy định về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực từ điều 9 đến điều 17. Tại điều 10 bổ sung nội dung đảng viên không được làm như là thực hiện, huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch, không đúng với chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, và đặc biệt là hành vi thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Việc bổ sung các nội dung mới này nhằm kiểm soát hành vi tiêu cực trong phân bổ nguồn lực của nhà nước, đảm bảo các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện đúng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Tại điều 11, bổ sung những hành vi phù hợp với thực tiễn vận hành của bộ máy hiện nay, đó là đảng viên không được, thứ nhất là nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc bổ sung các nội dung này nhằm khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, cản trở cái sự phát triển. Quy định mới đã quy định rõ đảng viên không được biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoặc là can thiệp, tác động để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi. Đáng chú ý, quy định bổ sung một số nội dung có tính chất kết hợp giữa hai mặt xây và chống rất quan trọng, vừa khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng đồng thời đảng viên cũng không được lợi dụng cơ chế chính sách thí điểm đặc thù, chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là ranh giới rất quan trọng, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng không dung túng cho việc lợi dụng và danh nghĩa việc đổi mới sáng tạo để trục lợi, làm sai. Tại điều 12, bổ sung hành vi có tính thời sự là lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực. Trong bối cảnh cả nước đang hiện thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đây là quy định hết sức cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp để cài cắm người thân tín không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí then chốt có quyền phân bổ các nguồn lực quan trọng của quốc gia và của địa phương. Ngoài ra, quy định mới bổ sung một số nội dung đảng viên không được làm như giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập có biến động không trung thực tại điều 9, trốn thuế, lừa đảo tại điều 13, tẩu tán tài sản hoặc hợp thức hóa sai phạm tại điều 15, không chấp hành kết luận quyết định của cơ quan có được thẩm quyền tại điều 17 để phù hợp với các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực, các quy định của Luật Tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Ba là đối với các nhóm quy định về giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống trong điều 18 và 19 là quy định mới bổ sung nội dung đảng viên không được thờ ơ, vô cảm với hành vi sai trái trong xã hội tại điều 18, không được lợi dụng cơ chế chính sách dân tộc để trục lợi cũng như thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật tại điều 19. Thực hiện nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương giao, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 05 ngày 26 tháng 7 năm 2006 thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong toàn Đảng. Kính thưa hội nghị,
để tổ chức thực hiện tốt

quy định và thống nhất trong toàn Đảng, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập thường xuyên, quán triệt sâu sắc nội dung quy định đến toàn thể cán bộ, đảng viên, thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm quy định của mỗi cán bộ và đảng viên. Thứ hai, xác định việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa việc thực hiện quy định và chương trình công tác hàng năm, chương trình kiểm tra giám sát, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thứ ba, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc chấp hành chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, uốn nắn, phòng ngừa các biểu hiện vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Thứ tư là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, chủ động phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa. Thứ năm, lãnh đạo chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức thành viên và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm của cán bộ, đảng viên. Kính thưa hội nghị, quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình. Việc thực hiện nghiêm quy định sẽ góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Cuối cùng, xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đồng chí lãnh đạo, quý lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa hội nghị. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết Trung ương 3 đã được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Quý vị vừa nghe đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Mời đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên phát biểu.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các địa phương, các tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị. Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước. Hôm nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận quy định của Hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Qua các chuyên đề, chúng ta đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và những yêu cầu triển khai thực hiện. Tôi đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của các đồng chí. Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu của cả nhiệm kỳ đến năm 2030, năm 2045 và các quyết sách cùng với hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước, làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển. Chúng ta thống nhất về nhận thức, triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm.

chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt 5 vấn đề. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương, hiểu đúng để hành động thống nhất. Điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Công tác xây dựng đảng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ phải giúp nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và chất lượng vận hành. Không gian phát triển, nguồn lực quốc gia phải được quản trị thống nhất, sử dụng hiệu quả. Mô hình phát triển phải dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người, phải bám sát thực tiễn Việt Nam. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại, môi trường phải chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Các nhiệm vụ đó là một thực thể hữu cơ, không nào chậm, yếu đều ảnh hưởng đến kết quả chung. Trong xây dựng đảng, phải kết hợp giữa xây và chống, giữa kỷ luật nghiêm minh và khuyến khích đổi mới. Thi hành điều lệ đảng phải tuyệt đối chấp hành điều lệ đúng thẩm quyền. Vấn đề mới cần thí điểm phải làm rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và được tổng kết. Quy định về những điều đảng viên không được làm phải giúp cho nhận diện, ngăn chặn vi phạm để cán bộ đảng viên tự soi, tự sửa. Đồng thời phải bảo vệ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong quản trị không gian và nguồn lực phát triển phải vượt qua sự chia cắt theo địa giới, ngành, lĩnh vực, nhiệm kỳ, đặt mỗi địa phương, mỗi nguồn lực trong tổng thể liên kết vùng và lợi ích quốc gia. Hoàn thiện pháp luật đất đai phải giữ vững nguyên tắc sở hữu toàn dân, đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là không gian sinh tồn và phát triển, quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Nhà nước không xem xét lại quyền sử dụng đất hợp pháp theo các chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ. Nhà nước phải đảm bảo cải thiện chỗ ở, sinh kế của người có đất thu hồi. Phát triển kinh tế biển phải gắn bảo vệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền và phát triển đất nước. Kinh tế biển chỉ là một thành tố trong mục tiêu xây dựng quốc gia biển mạnh. Chúng ta phải tích cực chuẩn bị các điều kiện để đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển, có nền quản trị biển hiện đại, có công nghệ biển tiên tiến. Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu làm động lực. Khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu. Tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng. Trong bảo vệ đất nước và phát triển bền vững, phải quán triệt quan hệ thống nhất giữa an ninh và phát triển. Phát triển phải tạo thêm tiềm lực, sức chống chịu để bảo đảm an ninh, phải giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Phải chuyển từ trạng thái tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa, thích ứng, bảo vệ vững chắc đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời bảo đảm an ninh con người, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, hạ tầng trọng yếu, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng trước mắt. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa đồng bộ các quyết sách thành chương trình kế hoạch hành động sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, có thứ tự ưu tiên và liên thông giữa các nhiệm vụ. Nghị quyết phải đi cùng với chương trình hành động. Chương trình hành động phải mang hơi thở, nhịp sống, đặc thù của từng bộ, ngành, từng địa phương, từng cơ sở để có thể thực thi hiệu quả. Mỗi chương trình phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm. Không hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch hội nghị thay cho kết quả. Ngay sau hội nghị hôm nay, các cấp ủy, cơ quan, các địa phương phải rà soát lại chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Đảng và văn kiện Hội nghị Trung ương 3, nhiệm vụ cùng với mục tiêu, đối tượng, địa bàn phải được tích hợp, nội dung chồng chéo phải được xử lý, nguồn lực phải được điều phối theo mục tiêu chung, không để nhiều đầu mối cùng làm chung nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng.

0: cần phân loại rõ công việc, việc đã rõ chủ trương, đủ căn cứ và điều kiện phải thực hiện ngay. Việc cần thể chế hóa, phải xác định cơ quan, thời hạn của sản phẩm cụ thể. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ, phải làm rõ nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi thí điểm, nguồn lực, cơ chế kiểm soát, không lấy lý do chưa có tiền lệ để trì hoãn, cũng không nóng vội, duy ý chí. Thể chế hóa phải kịp thời, đồng bộ, chuyển chủ trương của Đảng thành quy định rõ ràng, khả thi, cấp nào có thẩm quyền phải chủ động giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, đồng thời cũng đề xuất phương án xử lý, không chỉ chuyển văn bản lên cấp trên rồi ngồi chờ đợi, không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất làm chậm trễ công việc, phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp. Về hệ thống chính quyền địa phương hai cấp, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp điều chỉnh lại địa giới hành chính cấp xã vì cơ bản cả hệ thống đang hoạt động ổn định hiệu quả. Tỉnh, thành phố nào thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh căn cứ vào chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định. Phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và phục vụ nhân dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ tư tưởng thuận cán bộ, khổ nhân dân. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó. Tiến độ triển khai nghị quyết phải được thiết kế ngay trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026 phải đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, khi điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ khóa 14 phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới hướng đến năm 2030, năm 2045. Phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng và sức chống chịu của toàn thể đất nước. Thứ ba, phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, bảo đảm đầy đủ các cái điều kiện thi hành để hệ thống chính trị vận hành thông suốt, tương tác hiệu quả. Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả nhưng chất lượng chưa đồng đều, nhất là cơ sở. Mục tiêu hiện nay là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị, phục vụ nhân dân, phải tiếp tục hoàn thiện chức năng, thẩm quyền, năng lực thực thi, phải chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ kiến tạo, từ xử lý phân tán sang quản trị tổng hợp dữ liệu, từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Tổ chức thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy đúng chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thể chế hóa quyết định, giám sát, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội. Phải đảm bảo sự liên thông giữa lãnh đạo, thể chế hóa, thực hiện và giám sát, không làm thay chức năng của nhau. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực và kiểm tra, cấp tỉnh cụ thể hóa các cái chủ trương, tổ chức không gian phát triển, điều phối nguồn lực, đảm bảo điều kiện cho cấp xã hoạt động thông suốt. Cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, trực tiếp giải quyết mọi nhu cầu công việc của người dân, doanh nghiệp, phải đủ năng lực quản trị, sự phát triển, phải tự trưởng thành qua tổ chức triển khai công việc. Trung ương cần phân quyền cho địa phương, cấp tỉnh phân cấp những nhiệm vụ cho cấp xã có thể làm, cấp xã phải nỗ lực đảm đương được những nhiệm vụ được giao, không đẩy lên trên việc thuộc thẩm trách nhiệm của mình. Khi cấp xã thiếu điều kiện thực thi, cấp tỉnh phải chủ động tháo gỡ. Nếu nội dung công việc vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo Trung ương xem xét. Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm chính, có cơ chế phối hợp rõ ràng, có nguồn dữ liệu dùng chung và kết quả phải đo đếm được. Phân cấp phân quyền phải đồng bộ với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, được chia sẻ theo thẩm quyền. Chấm dứt việc người dân phải cung cấp lại thông tin nhà nước đã có trong hệ thống. Hệ thống thông tin phải phục vụ cho điều hành, cảnh báo, giám sát, quy trách nhiệm, không tạo thêm thủ tục phần mềm và báo cáo hình thức. Vấn đề thứ tư là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương và vai trò quyết định của người đứng đầu. Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng tổ chức thực hiện. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, không dám làm thì công việc vẫn trì trệ. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong nhân dân, kết quả thực hiện nghị quyết để làm căn cứ. Các cấp ủy địa phương phải bố trí cán bộ đúng năng lực, chuyên môn, nhất là ở cấp xã và vị trí trực tiếp để thực thi quyết sách, đào tạo theo vị trí việc làm, kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém, né tránh đùn đẩy, trọng dụng bảo vệ cán bộ liêm chính, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải phân biệt rõ cán bộ dám đổi mới với hành vi lợi dụng thí điểm chính sách đặc thù hoặc cơ chế bảo vệ cán bộ để vụ lợi, hợp thức hóa và bao che cho sai phạm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, điểm nghẽn kéo dài, kiểm tra tiến độ, lắng nghe cơ sở của doanh nghiệp, nhân dân, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng, không chỉ giao việc rồi chờ báo cáo, không nhận thành tích nhưng đẩy trách nhiệm khi chậm trễ. Người lãnh đạo phải sâu sát thực tiễn, hiểu địa bàn, lĩnh vực phụ trách, kịp thời nhận diện và giải quyết mọi vấn đề. Mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên tự soi tự sửa, nêu gương bằng các kết quả cụ thể, kỷ luật nghiêm minh, không phải để cán bộ sợ trách nhiệm mà để mỗi người biết rõ giới hạn, đúng vai, đúng thẩm quyền, yên tâm đổi mới và cống hiến. Thứ năm, thiết lập quy luật thực thi nghiêm minh, tăng cường kiểm tra giám sát, thông tin tuyên truyền và đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm, kết quả thực tế, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Kiểm tra giám sát phải được tiến hành từ đầu, trong suốt quá trình thực hiện, tập trung vào những nơi có nguy cơ chậm tiến độ, những khâu dễ phát sinh những lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề nhân dân quan tâm. Phải theo dõi, cảnh báo sớm, tháo gỡ kịp thời, không chờ đến khi nhiệm vụ chậm, nguồn lực bị lãng phí hoặc hậu quả phát sinh thì mới kiểm tra xử lý. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế đến đâu, bộ máy vận hành tốt hơn thế nào, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân doanh nghiệp được hưởng lợi gì. Một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế. Kết quả phải là căn cứ đánh giá cán bộ, biểu dương những nơi làm tốt, bảo vệ những người dám đổi mới, xử lý, né tránh, đùn đẩy, hình thức, trục lợi. Phải thường xuyên lắng nghe nhân dân, doanh nghiệp, trí thức, chuyên gia, cán bộ cơ sở, phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng, phải xem xét đồng thời trách nhiệm thực hiện và bất cập của cơ chế, không quy mọi hạn chế cho cơ sở, cũng không lấy chính sách để bao biện cho yếu kém. Qua kiểm tra, phải tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh cách làm, tổng kết thực tiễn và hoàn thiện thể chế. Công tác thông tin tuyên truyền phải được xác định trong từng chương trình hành động, phải đảm bảo chính xác, kịp thời, dễ hiểu, thuyết phục, làm rõ mục tiêu, lợi ích, lộ trình, trách nhiệm để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng hành. Phải chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc, đồng thời lắng nghe, phản biện có cơ sở. Đồng thuận xã hội trước hết phải được tạo ra bằng chính sách đúng, thực hiện công bằng, công khai và kết quả của người dân phải cảm nhận được. Trong mọi chương trình hành động phải đặt con người ở vị trí trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực. Hiệu quả kinh tế phải thống nhất với hiệu quả xã hội. Tăng trưởng phải đi đôi với tiến bộ công bằng, văn hóa, môi trường, quốc phòng và an ninh. Không đánh đổi lợi ích lâu dài, lấy thành tích trước mắt. Không để người yếu thế gánh chịu chi phí bất hợp lý. Giá trị của nghị quyết phải thể hiện ở chất lượng sống, cơ hội phát triển, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc của nhân dân. Thưa các đồng chí, hội nghị hôm nay mở ra một giai đoạn tổ chức thực hiện với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Những vấn đề Trung ương đã quyết định phải được chuyển ngay thành chương trình, nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc, xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ những điều kiện để thực hiện. Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm. Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc, hành động đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta nhất định sẽ đưa các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 vào cuộc sống, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

0: Thưa quý vị, hội nghị sáng nay nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức và hành động đối với những chủ trương quyết sách lớn của Trung ương.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị vừa được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài phát biểu đã làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, điểm đột phá của nghị quyết, kết luận, quy định mà Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua, đồng thời chỉ rõ những tinh thần tổ chức thực hiện, khẩn trương, quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Thay mặt cho ban tổ chức hội nghị và toàn thể đại biểu dự hội nghị, tôi xin được trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để cụ thể hóa ngay trong hướng dẫn triển khai và tổ chức thực hiện. Kính thưa các đồng chí, quán triệt mới chỉ là bước khởi đầu, giá trị thực hiện hội nghị hôm nay được đo bằng chuyển động ở các cấp. Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã có hướng dẫn số 30 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp. Tôi xin được trân trọng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy các cấp tập trung một số nội dung sau. Thứ nhất, ngay sau hội nghị này, tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, bí thư cấp ủy trực tiếp chủ trì, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thứ hai, cụ thể hóa các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương 3 thành chương trình kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8 năm 2026. Thứ ba, sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện, chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện. Xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.
2: Quý vị vừa nghe buổi tường thuật trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam về hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Nội dung chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi thông tin trong các chương trình thời sự.
0: Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp sáng nay. Buổi tường thuật do Ban thời sự và Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Có Điểm Trưa xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi đã sẵn sàng đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình trưa nay, một buổi trưa mà ảnh hưởng của thời tiết. Và hy vọng là những tuyến đường chúng ta đang đi thì không có quá nhiều vấn đề cũng như là không bị quá đông. Và nếu như quý vị có những thông tin muốn cập nhật, chúng tôi đã sẵn sàng được lắng nghe thông qua số 024-379-1991 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các vị trí hiện nay đang trong trạng thái đông đúc. Chúng tôi đầu tiên là nhìn qua camera thì thấy được là khu vực đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai cho đến đoạn ngã Tư Vọng theo cả hai chiều là tương đối đông. Qua cổng bệnh viện Bạch Mai hay hướng ngược lại cũng đang trong trạng thái là đông đúc. Ô tô di chuyển sẽ vất vả, xe máy thì còn có thể có những khoảng trống nhất định. Thứ hai là khu vực ngã tư Thanh Niên Yên Phụ lên cầu Vượt An Dương thì không quá đông, nhưng bên dưới chúng tôi nhìn là các xe đang chờ đèn là cũng đang tương đối đông rồi. Mật độ tương đối cao ở trục này nhưng mà chưa đến mức là quá ùn tắc. Các vị trí khác như vành đai ba trên cao thì đang đông ở đoạn từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến cho tới Linh Đàm theo cả hai chiều. Và các vị trí khác nếu quý vị thấy cũng đang khó khăn ở vành đai ba trên cao thì rất mong

từ lực lượng chức năng cùng các bác tài thông qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem là thời tiết sẽ có những diễn biến như thế nào trong những tiếng đồng hồ sắp tới.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại Hà Nội, hiện nay trời vẫn nhiều mây và có mưa. Nhiệt độ là khoảng 30 độ, độ ẩm 78%. Chỉ số chất lượng không khí lúc này đã cải thiện so với buổi sáng và đang ở ngưỡng tốt. Dự báo trong trưa nay đến đầu giờ chiều, mưa vẫn tiếp tục duy trì tại một số khu vực, nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng 31 đến 33 độ. Dù nền nhiệt không quá cao, nhưng độ ẩm sau mưa vẫn ở mức lớn, nên cảm giác oi nhẹ vẫn xuất hiện khi di chuyển ngoài trời trong thời gian dài. Từ chiều về đêm nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến việc di chuyển. Về đêm thời tiết khá dễ chịu với gió nhẹ, nhiệt độ giảm xuống 25 đến 27 độ. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại với tin giao thông, và một vị trí nữa cũng đang khiến chúng ta phải đi chậm, gọi là tắc thì không phải đâu, nhưng mà đi chậm và một quãng đường tương đối dài, đó là đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn qua cổng Đài Truyền hình Việt Nam, qua nút giao La Thành để đi về phía Huỳnh Thúc Kháng. Nó chỉ đông thôi, nhưng mà do đoạn này có công trình thi công và các xe thì cũng đang phải khá là vất vả và nhường nhịn nhau rất là nhiều mới qua được vị trí đường hẹp này. Đang thi công và từ phía La Thành dồn ra đến Nguyễn Chí Thanh cũng đông nữa, hướng về Chùa Láng, ngã ba Chùa Láng Nguyễn Chí Thanh mật độ cũng đang tăng cao. Và trên tuyến phố Chùa Láng cũng đang có thông tin cho thấy là mật độ đang tăng rất nhanh qua hai cổng trường, đó là trường Ngoại thương và trường Ngoại giao. Và nút giao Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thúc Kháng cũng đang khiến chúng ta đi chậm, nhất là trên tuyến Huỳnh Thúc Kháng hướng về Nguyễn Chí Thanh. Còn chi tiết do đông xe, do có sự cố hay va chạm hay vấn đề gì chúng tôi chưa thể khẳng định, rất mong sẽ có thêm thông tin từ các bác tài. Còn trở lại với vành đai 3, vẫn đang đông theo cả hai chiều từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến cho tới Linh Đàm, và đi tiếp ở vành đai 3 trên cao từ Yên Sở cho tới cầu Thanh Trì thì chúng ta đang đi chậm do đoạn km 165+700 cũng ngay gần đầu cầu thôi. Hướng đi đường 5 là có một ô tô gặp sự cố ở làn số 1 cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại cầu Thanh Trì đi về trung tâm thành phố thì đi tốt. Cầu Vĩnh Tuy cũng chưa có tín hiệu xấu mà thính giả phải phàn nàn. Có cầu Trương Dương hướng trung tâm thì đang tương đối đông và đang di chuyển chậm. Các lộ trình khác như là đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ cũng đang đông đoạn qua công trình thi công, hay là ngã tư Thanh Nghị Yên Phụ theo hướng đi Nghi Tàm là việc chờ đèn cũng khá vất vả. Còn lên cầu vượt An Dương thì qua camera cho thấy là đi lại cũng tốt thôi. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024-37-919191 của chương trình.
3: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
4: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
3: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
3: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được. Thính giả di chuyển ở đại lộ Thăng Long cho biết đoạn qua Thạch Thất có một người phụ nữ đang đi ở làn cao tốc. Chắc đi bộ có phải không ạ? Thính giả dùng từ là có một người phụ nữ đang đi trong làn cao tốc. Đây là hướng về trung tâm. Những ai đang hướng về trung tâm thành phố thì hết sức chú ý. Đại lộ Thăng Long, đoạn Thạch Thất. Còn các vị trí khác, đại lộ Thăng Long thì thính giả cũng chưa có nhắc đến. Hy vọng là mọi thứ đều ổn thôi. Và đường gom đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thì sao ạ? Cũng là một vị trí mà buổi trưa lại thêm trời mưa thế này nữa. Không biết là có bị đông ngay không? Đường gom đại lộ Thăng Long hướng về Khuất Duy Tiến đấy, thì đoạn đó là có đoạn chờ đèn tín hiệu. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua nút bán đảo Linh Đàm thì mới có va chạm giữa hai xe con. Đây là lý do khiến cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Và nếu như không sớm giải quyết thì rất có thể là sẽ dồn ngược về Pháp Vân, về Yên Sở, về Tam Trinh, và cũng có thể khiến cho từ cầu Thanh Trì đi về vành đai 3 trên cao hướng trung tâm là bị chậm. Bây giờ thì chưa, mới có va chạm giữa hai xe con hướng đi Mai Dịch. Còn hướng ngược lại, vành đai 3 trên cao vẫn đang đông theo hướng từ nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm, và qua Linh Đàm rồi chúng ta đi về cầu Thanh Trì thì cũng đang bị chậm ở đường trên cao, do nguyên nhân xuất phát từ việc là ở đoạn đầu cầu Thanh Trì thôi, chính xác là km 165+700 trên cầu Thanh Trì có xe con gặp sự cố. Xin lỗi, là ô tô thôi, chúng tôi chưa thể xác định đây là xe con hay là xe gì. Một ô tô gặp sự cố ở làn số 1, cản trở theo hướng đi về đường 5. Còn trước đó thính giả cũng có báo với chúng tôi về sự đông đúc, và qua camera cũng thấy được đây là đường Giải Phóng, vẫn là qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai để đi về ngã Tư Vọng. Theo cả hai chiều đoạn này đang đông, sẽ tốn thời gian để đi đấy ạ. Sẽ đi được thôi, nhưng sẽ cần thêm thời gian để chờ trên đoạn này từ Giải Phóng Phương Mai đến ngã Tư Vọng, theo cả hai chiều quý vị nhé. Và nếu thấy chúng tôi bị sót thông tin ở khu vực nào, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ thêm, nhắc chúng tôi thêm qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được, lúc này thì phố Trần Hưng Đạo đoạn qua cổng bệnh viện 408 đang khá đông xe, di chuyển chậm. Và có thêm thông tin từ anh Trấn Hải, đó là vỉa hè tại đây thì cũng đang trong quá trình thi công, người đi bộ thì xuống lòng đường. Ngoài ra có những điều khác anh Trấn Hải sẽ cập nhật ngay bây giờ với chúng ta, để quý vị đang lái xe gần đến đó thì cũng sẽ có sự chủ động hơn. Xin được kết nối với anh Trấn Hải ạ.
10: Vâng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, cụ thể là trước cổng bệnh viện 108. Khi mà đây cũng là bắt đầu vào cái giờ cao điểm trưa rồi, và theo như khảo sát của tôi thì vỉa hè đoạn phố Trần Hưng Đạo bắt đầu từ ngã ba Đinh Công Tráng hướng về ngã ba Trần Thành Dư. Hiện nay toàn bộ vỉa hè hai bên đường thì cũng đã được đào bới để thi công, như đường ống nước sạch rồi là cát ngầm. và người đi bộ thì không còn một cách nào khác là bắt buộc là phải di chuyển xuống dưới lòng đường. Đây cũng là cái nguy cơ tiềm ẩn va chạm với giao thông. Khi mà vỉa hè thì thi công như thế này mà những cái trận mưa mà như thế này thì là cũng đã lôi cả bùn đất xuống dưới bên tiền cái đường rồi. Và người đi bộ thì cũng đang rất khó khăn vất vả, từ người nhà bệnh nhân cho đến là bệnh nhân khi mà có cái nhu cầu đi ra ngoài đường thì chỉ có đi xuống dưới lòng đường thôi. Và cũng như là tôi quan sát tại đây thì cái biển báo cấm dừng đỗ đối với ô tô thì hiện nay là cả một cái đoạn là khá dài, là có đến hơn 10 chiếc xe ô tô đang dừng đỗ. Đây cũng là cái nguyên nhân khiến cho cái tình hình giao thông đi qua cổng bệnh viện 108 lúc này khá là đông đúc và di chuyển chậm chạp theo cả hai hướng. Quý các bạn chúng ta di chuyển ở đây chú ý và quan sát phòng tránh những người đi bộ cũng đang bất cẩn băng qua đường. Và trời thì cũng đã tạnh mưa rồi. Hy vọng là từ giờ đến chiều thì những cái cơn mưa cũng không đổ xuống Hà Nội nữa để gây khó cho chúng ta. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Trần Hưng Đạo bắt đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo hướng về ngã 3 Trần Khánh Dư hiện nay là khá là đông đúc và là di chuyển chậm. Tuy nhiên cũng không có cái sự cố nào trên cái tuyến đường này đâu. Quý các bạn chúng ta vẫn yên tâm và di chuyển thôi. Chẳng hạn, đưa tin tại tuyến phố Trần Hưng Đạo. Xin mời anh Tuấn Tú tiếp tục chương trình.
0: Vâng, cảm ơn anh Trấn Hải. Như vậy là chúng ta nhớ được thông tin cuối cùng anh Hải nói là về cơ bản là vẫn có thể di chuyển được. Nhưng ở đây thì chúng ta lưu ý là có những yếu tố khách quan và chủ quan. Khách quan đến từ câu chuyện thời tiết, mưa từ sáng đến giờ, cũng như là đang có công trình thi công ở vỉa hè. Yếu tố chủ quan là có ô tô dừng đỗ nên cũng khiến cho việc đi lại là khó hơn. Xin quý vị hãy lưu ý khi đi qua khu vực này. Cũng sẽ chờ thêm tin đánh Trấn Hải tại các vị trí khác nữa để chúng ta xem là cần phải lưu ý thêm yếu tố nào hay không. Thông qua camera vẫn thấy là một số vị trí vẫn đang có mưa, như là khu vực Thanh Nhàn Kim Ngưu, cầu Lạc Trung là mưa vẫn tương đối mau và đường vẫn còn rất là trơn ướt. Chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn, mật độ ở đây là không quá cao. Một vị trí khác là đường Nguyễn Văn Cừ đang tắc dài sang hết cầu Trương Dương. Như vậy là nó khớp với thông tin trước đó chúng ta đã cùng nói với nhau. Bây giờ thì là đang khó khăn với cả đường Nguyễn Văn Cừ nữa, theo hướng đi về trung tâm, đoạn đi qua cầu Trương Dương. Không biết là trên cầu Trương Dương thì có vấn đề gì mà lại khiến nó khó đến thế. Còn thông qua camera tôi nhìn được thêm một đoạn, đó là trước khi đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai từ Lê Duẩn đi về là đang đông trên đường Giải Phóng. Bắt đầu từ ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng đi sang đường Giải Phóng về đến ngã ba Phương Mai và qua ngã ba này, qua được cổng viện Bạch Mai thì mới tốt, lên được cầu vượt ngã tư Vọng thì mới tốt. Còn nếu không thì chúng ta vẫn sẽ phải di chuyển rất ì ạch, đặc biệt là ô tô sẽ rất là khó đi vì đường rất đông xe rồi. Đại lộ Thăng Long đoạn Thạch Thất, thính giả có cho biết chính xác là ở đây là một đàn bò đang đi làn cao tốc và rất có thể là người phụ nữ trước đó là người chăn dắt đàn bò này thôi. Đại lộ Thăng Long đoạn Thạch Thất hướng đi trung tâm thành phố là chúng ta chú ý. Và thính giả cũng nói thêm là rất nhiều ô tô đang dừng đỗ ở cổng bệnh viện Bạch Mai trên đường Giải Phóng, khiến giao thông đang bị ùn tắc mặc dù là có biển cấm rồi. Và thính giả đếm là mười mấy chiếc ô tô, cả taxi và cả xe tư nhân. Qua camera tôi cũng thấy điều này và xin được chia sẻ với các bác tài. Xin chuyển nghe tin này cho lực lượng chức năng. Còn bây giờ chúng tôi có một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất luật hóa quy định làn trái chỉ để vượt trên các tuyến đường cao tốc và quốc lộ. Nhiều làn tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn. Đây không chỉ là một quy tắc điều tiết giao thông thông thường mà còn là lời giải căn cơ cho bài toán an toàn giao thông hiện nay. Tuy nhiên, đằng sau đề xuất này vẫn còn những ý kiến liên quan đến vấn đề hạ tầng đồng bộ khi triển khai áp dụng thực tế. Mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên Như Nguyên. Vâng, thông tin này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị sau ít phút nữa. Một nội dung khác đó là tại phiên họp lấy ý kiến dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi vào sáng 28 tháng 7, một trong những nội dung đáng chú ý tập trung vào đề xuất nâng mạnh tỷ lệ tiền đặt trước hay là tiền cọc đối với các phiên đấu giá quyền sử dụng đất từ mức 5 đến 20% hiện hành lên khung từ 20 đến 50% giá khởi điểm. Đề xuất này xuất phát từ tình trạng đấu giá đất lên rất cao rồi bỏ cọc nhằm thổi giá đất khu vực xung quanh. Nhiều phiên đấu giá đất tại các địa phương ghi nhận hiện tượng trả giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, dẫn đến hiện tượng giá ảo. Hành vi này thì không chỉ làm nhiễu loạn thông tin thị trường, tạo bong bóng bất động sản mà còn gây lãng phí thời gian, nguồn lực của các cơ quan chức năng. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đính là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đề xuất nâng tỷ lệ đặt trong các phiên đấu giá đất tại dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi giúp làm giảm tình trạng bỏ cọc, lợi dụng thổi giá đất.
7: Chúng tôi cũng tán thành Quốc hội cũng như là các cơ quan pháp luật xem xét để mà tìm ra những cái giải pháp

0: hạn chế, ngăn chặn việc mà lợi dụng các phiên đấu giá để giao đất cho những người thực sự có nhu cầu. Đây là một trong những cái giải pháp tôi cho rằng là cần phải xem xét, và cái việc đề xuất này tôi cho rằng là phù hợp. Nó sẽ hạn chế, bởi vì việc mà trước đây nó quá thấp thì người ta sẽ sẵn sàng bỏ, khi tham gia người ta bỏ những cái giá trên trời rồi người ta bỏ luôn. Thế nhưng mà lần này nếu như mà người ta bỏ thì cái giá trị đặt cọc nó đã cao, thì người ta sẽ lưỡng lự, trực tiếp nó làm giảm cái việc cái người chơi mà có cái mục đích xấu.
1: Để giải quyết tình trạng đầu cơ trục lợi, dự thảo sửa đổi lần này còn bổ sung chế tài xử lý nghiêm khắc như là cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ 6 tháng đến 5 năm đối với những cá nhân tổ chức trúng thầu mà cố tình không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đồng thời dự thảo quy định người tham gia đấu giá hợp lệ được xem như đồng ý mua với giá khởi điểm, kết hợp đẩy mạnh đấu giá trực tuyến trên hệ thống quốc gia để hạn chế tình trạng thông đồng và quây giá. Còn trở lại ngay với tin giao thông, thính giả đang rất quan tâm đến khu vực đường gom đại lộ Thăng Long, và các bạn có nói đây rồi, đây là hướng Khuất Duy Tiến, hướng trung tâm mà đang rất đông. Các bạn không nhắc đến nguyên nhân nào khác, chỉ nói đông đúc thôi. Hy vọng chỉ là do chờ đèn và chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin từ lực lượng chức năng đội 6. Còn qua camera thì thấy là khu vực trục giải phóng từ ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai đến qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì ngoài chuyện đông đúc ra thì mưa lại bắt đầu mau trở lại rồi. Có cảm giác như là mưa đã không còn to hơn nữa cơ. Qua camera nhìn rõ được hạt mưa. Thì xin quý vị hãy chú ý, và vẫn có rất là nhiều xe ô tô đang dừng đỗ ở dọc theo đường Giải Phóng đoạn qua cổng viện Bạch Mai thế này, đang khiến tốc độ di chuyển rất là chậm. Còn đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh là có một xe con gặp sự cố ở làn số 1. Chúng ta di chuyển hướng trung tâm thành phố thì cần phải hết sức chú ý. Và nếu như có thông tin về khu vực đại lộ Thăng Long đoạn qua Thạch Thất có đàn bò đang đi làn cao tốc hướng trung tâm thành phố thì mong quý vị chia sẻ thêm tin cùng với chúng tôi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Giữa dòng xe đông đúc trong giờ tan tầm chiều, bỗng nhiên chiếc xe của quý vị đình công ngay giữa vòng xoay. Động cơ vẫn nổ đều nhưng xe không thể nhích lên. Phía sau là tiếng còi xe rục rã. Quý vị sẽ làm gì khi cơn ác mộng trên đường phố này ập đến? Và đây là tình huống mà một tài xế xe bán tải tại Khánh Hòa vừa trải qua. Xin chào quý thính giả đang đồng hành cùng Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, chỉ tính riêng trong 7 ngày vừa qua, đội ngũ cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng. Cụ thể, 3 trường hợp gặp sự cố về lốp đã được hỗ trợ thay lốp dự phòng nhanh chóng. 2 trường hợp hết nhiên liệu được hỗ trợ tiếp xăng dầu tận nơi để tiếp tục hành trình. 2 trường hợp xe gặp lỗi kỹ thuật nặng, không thể tự di chuyển, buộc phải điều động xe cẩu chuyên dụng kéo về gara an toàn. Nhưng tâm điểm đáng chú ý nhất trong tuần qua thuộc về một sự cố tại Khánh Hòa. Vào đúng giờ cao điểm chiều, khi chủ xe trên đường đi làm về, chiếc xe bán tải đang di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu tại một vòng xoay đông đúc thì đột nhiên không thể nhấn côn và về số được nữa. Dù động cơ vẫn nổ đều nhưng xe không thể nhích lên, buộc phải dừng lại, khiến dòng xe phía sau ùn ứ. Giữa áp lực thời gian và dòng phương tiện tấp nập, chủ xe đã ngay lập tức gọi tới tổng đài cứu hộ để nhận hỗ trợ kịp thời.
3: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Quý vị thân mến, là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, chuyên gia cứu hộ Mai Phúc Vinh sẽ chia sẻ thêm về nguyên nhân của hiện tượng xe không thể nhấn côn và xăng số của chủ xe tại Khánh Hòa. Xin chào anh Phúc Vinh ạ.
5: Chào Thu Hương và các thính giả. Theo lời chủ xe kể lại, thời điểm gặp sự cố, anh đã thử tắt máy khởi động lại vài lần nhưng côn vẫn không ăn. Chân đạp côn có cảm giác hụt hẳn, không còn lực cản như bình thường. Khi đội cứu hộ tiếp cận, việc đầu tiên chúng tôi làm là đặt biển cảnh báo, phối hợp điều tiết để dòng xe phía sau lưu thông qua vòng xoay, giảm thiểu ùn tắc kéo dài. Sau khi kiểm tra nhanh, đội xác định dây côn đã đứt hoàn toàn, không thể sửa tạm tại chỗ vì cần thay đúng phụ tùng chuẩn theo xe. Chúng tôi đã thống nhất phương án với chủ xe là cẩu kéo xe về gara gần nhất để thay dây côn mới hoàn toàn.
4: Trường hợp này đội ngũ cứu hộ triển khai phương án nào để đưa xe lên sàn an toàn ạ?
5: Dù sự cố là điều không mong muốn, nhưng dòng xe côn tay khi bị đứt dây côn, may mắn bánh xe vẫn có thể lăn tự do được, nên việc đưa xe lên sàn trượt thuận lợi hơn khi xe bị kẹt cứng hộp số. Thế nhưng cái khó lúc đó lại là xe đang nằm ngay giữa vòng xoay chật cứng người vào đúng giờ tan tầm. Vì thế chúng tôi phải phối hợp

0: rất là nhanh gọn. Một người đứng ra điều tiết giao thông, còn một người hạ sàn trượt, tời xe lên rồi chòng buộc thật cẩn thận. Toàn bộ công việc phải được xử lý thật gọn gàng trong thời gian nhanh nhất có thể để trả lại mặt đường thông thoáng cho các phương tiện lưu thông qua lại.
1: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
3: Quý vị thân mến, dây côn là chi tiết chịu lực liên tục trong quá trình vận hành. Đặc biệt với xe thường xuyên di chuyển trong đô thị đông đúc phải sang số nhiều lần liên tục. Để không gặp phải sự cố phiền toái như chủ xe tại Khánh Hòa trong tình huống vừa rồi, các tài xế cần dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết và xử lý sớm? Xin mời chuyên gia Mai Phúc Vinh giải đáp cho quý vị thính giả.
0: Để hạn chế tối đa rủi ro, các chủ xe cần nhận diện được các dấu hiệu sớm. Trước khi đứt hoàn toàn, dây côn thường xuất hiện hiện tượng bàn đạp nhẹ bất thường, cảm giác giãn tay khi thao tác hoặc việc chuyển số trở nên khó khăn hơn. Khi phát hiện các triệu chứng này, quý vị nên chủ động mang xe đi kiểm tra. Trong trường hợp sự cố xảy ra đột ngột khi đang lưu thông, các thính giả cần bình tĩnh bật đèn cảnh báo sự cố về số thấp nhất có thể và từ từ tấp vào lề đường an toàn. Tuyệt đối không cố gắng thốc ga hay ép số vì có thể gây hại tới hộp số. Cuối cùng, việc kiểm tra và thay dây côn định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất sẽ giúp quý vị tránh những sự cố đứt dây bất ngờ giữa đường, tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí phát sinh.
3: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Mai Phúc Vinh. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
4: Và đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900-6010 vào danh bạ bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông, có thêm một mô tả nữa. Đây là vành đai 2 trên cao, từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là đang đi chậm rồi. Và trời mưa cũng khiến tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế nhiều. Rất nhiều khu vực khác cũng chưa có tạnh mưa đâu, cũng khiến cho việc đi lại là khó khăn hơn. Với khu vực km 26+500, quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh thì có va chạm, mà thính giả có dùng từ là va chạm nghiêm trọng giữa xe máy và một chiếc xe tải tại làn xe máy và làn số 2. Chúng ta di chuyển thì hãy chú ý. Còn cầu Thăng Long đoạn giữa cầu có xe gặp sự cố, giao thông cũng đang ùn hướng đi trung tâm thành phố. Quý vị qua đây thì cũng lưu ý, đây là cầu Thăng Long đoạn giữa cầu có xe gặp sự cố đang ùn hướng trung tâm rồi. Với đường gom đại lộ Thăng Long đi về Khuất Duy Tiến là cũng đang đi chậm, nhưng thính giả có khẳng định là chậm do chờ đèn thôi, không có một sự cố nào đâu. Chúng ta vui lòng là bình tĩnh chờ thêm. Trong điều kiện thời tiết mưa thế này thì cũng khiến cho việc đi lại trên đường khó hơn, tỷ lệ ô tô cũng sẽ tăng nhiều hơn với trời mưa thế này. Chúng tôi cũng nhận được thêm mô tả, đây là nút Hồng Tiến Nguyễn Văn Cừ cũng đang ùn dài và tiếp tục là khó khăn hướng đi về cầu Trương Dương. Như vậy là nếu chúng ta đi từ hướng bến xe Gia Lâm đấy, để đi về cầu Trương Dương hướng trung tâm thì sẽ là phải mất nhiều thời gian, ùn khá dài trên đường Nguyễn Văn Cừ, đang ùn từ nút Hồng Tiến. Còn trên cầu Trương Dương thì đi bình thường thôi, theo cả hai chiều không khó. Chỉ đông ở đoạn đầu cầu Trương Dương, nút giao Nguyễn với cả Nguyễn Văn Cừ. Còn đầu cầu Nhật Tân, ở phía Đông Anh, hướng đi về trung tâm là cũng có xe con gặp sự cố làn 1. Như vậy là hai cây cầu song song với nhau là đều đang trong trạng thái đông đúc hướng trung tâm, là cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân. Đều là có xe gặp sự cố hết, khiến chúng ta đang phải đi chậm, nên những ai từ sân bay về là cần lưu ý. Mà nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra dấu hiệu vi phạm tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong đấu thầu, quản lý hợp đồng và chuyển nhượng thầu. Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ, nhằm phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền lợi khách hàng. Nguyên nhân là do thời gian qua xuất hiện nhiều thủ đoạn mới như là liên kết thẻ quốc tế với ví điện tử nước ngoài để thanh toán không đúng quy định, lợi dụng sơ hở của khách hàng để bóc tách, đánh cháo chip thẻ, làm thẻ giả để chiếm đoạt tài sản. Tại Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu 100% trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp kịp thời. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội sẽ tăng cường trang bị kỹ năng số cho trẻ em, ứng dụng công nghệ bảo vệ trẻ trên không gian mạng và nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường cùng các nền tảng số. Số người thiệt mạng trong trận động đất 7,1 độ tại Kyushu, miền Nam Nhật Bản tính đến nay đã tăng lên 13 người, trong đó có một công dân Việt Nam là thực tập sinh quê Ninh Bình, một công dân Việt Nam khác bị thương nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp với chính quyền sở tại, hỗ trợ nạn nhân và triển khai công tác bảo hộ công dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị diễn ra với nhiều nội dung quan trọng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Trình bày chuyên đề nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong bối cảnh đất nước và thế giới đang thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt, đặt ra yêu cầu cần xây dựng nghị quyết mới của Trung ương nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển với tầm nhìn chiến lược toàn diện, với những chủ trương quyết sách mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Nghị quyết xác định 5 nhóm quan điểm chỉ đạo, các nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn cụ thể. Quan điểm thứ nhất, xác định rõ vai trò của biển. Biển là không gian phát triển chiến lược, là nền tảng quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia. Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế phát triển quốc gia biển mạnh, quản trị biển hiện đại. Chuyển mạnh từ khai thác biển sang quản trị biển hiện đại. Từ phát triển kinh tế biển sang phát triển quốc gia biển mạnh. Từ quản lý theo ngành sang quản trị tổng hợp thống nhất không gian biển quốc gia. Quan điểm thứ ba, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính xây dựng phát triển quốc gia biển mạnh. Quan điểm thứ tư, phát triển quốc gia biển mạnh trên cơ sở khai thác sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên biển, gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, đa dạng sinh học biển theo hướng xanh, thông minh, phát triển trong giới hạn sinh thái và khả năng chịu tải của môi trường biển đại dương. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương, nâng cao khả năng chống chịu, năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro. Quan điểm thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và xác định trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các nhóm chủ thể trong xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thêm một thông tin, thính giả có nói là đường Nguyễn Chí Thanh đang ùn dài và khó khăn hướng đi về Trần Duy Hưng. Như vậy là vẫn đang còn khó với lộ trình này. Trước đó chúng ta đã được biết đó là qua nút giao với La Thành và nút giao với Chùa Láng là mật độ rất là cao, đặc biệt là nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành nơi đang có công trình thi công. Các lộ trình khác chúng tôi vẫn đang tiếp tục bám sát thông tin. Thì quý vị lưu ý với vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến, khó khăn hướng đi Mai Dịch là do có xe container gặp sự cố quý vị nhé. Đây là một thông tin cũng mới được xác nhận thôi. Còn trước đó cũng từ nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến nhưng đi về Linh Đàm là chúng ta sẽ phải đi chậm theo hướng về cầu Thanh Trì. Thính giả thì cũng có báo với chúng tôi liên quan đến khu vực vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Linh Đàm là có va chạm giữa hai xe con, và hướng đi về phía Mai Dịch là chúng ta chú ý Đây là có hai vị trí đều gây khó hướng Mai Dịch. Một là qua Linh Đàm là va chạm giữa hai xe con, và hai là qua nút là Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là có container gặp sự cố. Còn đi tiếp đến Mai Dịch, đi tiếp về cầu Thăng Long thì không khó. Còn với cầu Thăng Long hướng trung tâm, xin quý vị lưu ý là giữa cầu có xe gặp sự cố đang ùn dài hướng trung tâm thành phố. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
2: Kìa anh, cẩn thận, trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
3: Ôi, xin lỗi vợ, không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mờ nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
2: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói, thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
3: Chắc phải đi khám thật em ạ. Mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
2: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
3: Thế à?
2: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
3: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
2: Hotline 0968 115588.
4: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
5: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
6: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
5: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
6: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
5: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
6: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
5: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
6: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
0: Đã có tin mới luôn, thính giả nghe đài và có cập nhật với chúng tôi là như các bạn đang di chuyển và quan sát thì vành đai ba trên cao đoạn qua Linh Đàm, qua bán đảo Linh Đàm thì không thấy va chạm giữa hai xe ô tô hướng đi Mai Dịch đâu. Còn đi tiếp đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì là xe đầu kéo là xe container gặp sự cố, ở đây thì vẫn chưa khắc phục được, nên là còn ít nhất là còn một vụ việc là xe container gặp sự cố ở nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Cũng xin nhờ các bác tài cho thêm thông tin là ở nút này thì nó sẽ gần với cái đoạn là đi xuống hay là gần với đoạn từ Khuất Duy Tiến đi lên theo hướng đi Mai Dịch ạ. Thì đi xuống sẽ là xuống Nguyễn Xiển, còn đi lên là từ Khuất Duy Tiến lên hướng đi Mai Dịch. Cũng xin phép nhờ các bác tài cho thêm thông tin hay nằm chính giữa ngã tư thì mọi người cũng có sự chủ động hơn trong việc điều chỉnh việc lên xuống cho nhịp nhàng, tránh được cái vị trí mà có xe container gặp sự cố này. Đó là những gì mà chúng tôi cũng mong muốn được biết thêm, xin nhờ các bác tài trợ giúp. Còn qua Linh Đàm thì không thấy va chạm giữa hai xe rồi, mong là các bác tài trong vụ va chạm thì cũng đã tìm tiếng nói chung và đã di chuyển rồi, và chỉ là quyệt nhẹ thôi chứ cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Còn đường giải phóng qua ngã ba giải phóng Phương Mai vẫn đang đông nhưng mật độ có giảm đi một chút, chỉ là một chút thôi quý vị nhé, nên những ai đang đi từ Lê Duẩn bắt đầu sang giải phóng để về Phương Mai thì sẽ phải chờ, vẫn đang phải chờ qua được nút đèn ở ngã ba này thì mới đi tốt hơn được. Còn đường Nguyễn Chí Thanh vẫn đang ùn dài hướng đi Trần Duy Hưng, nó sẽ qua La Thành, qua Chùa Láng và qua Huỳnh Thúc Kháng là những vị trí chúng ta phải đi chậm. Cầu Thăng Long hay là cầu Nhật Tân thì đều đang đi chậm hướng về trung tâm do hai cây cầu đều có những chiếc xe gặp sự cố. Còn km 26 cộng 500 quốc lộ 18 quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh có va chạm nghiêm trọng, Không biết là tình hình sức khỏe của người điều khiển xe máy như thế nào đây? Thính giả dùng từ là va chạm nghiêm trọng. Va chạm xe máy và xe tải ở làn xe máy và làn số 2. Nên là chúng ta chú ý. Đây là km 26 500 quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh. Cũng chưa có tin từ lực lượng chức năng, chúng tôi xin chờ tin từ các đồng chí. Và nếu có thêm những cập nhật mới, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Tinh tinh.

0: xịt côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Tiếp tục là các vị trí mà chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin đông chậm, đó là vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm cho tới cầu Thanh Trì là vẫn đang đông. Trước đó là từ Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến đến Linh Đàm là cũng đang phải đi chậm rồi. Còn từ Linh Đàm đến cầu Thanh Trì, đầu cầu Thanh Trì đông là do ở đoạn đầu cầu, chính xác là vị trí km 165 là có một chiếc xe gặp sự cố. Chúng tôi cũng chưa rõ đây là xe ô tô, là xe con hay xe tải, kích cỡ của xe như thế nào đây. Mới chỉ biết là km 165 cộng 700 thôi. Ở cầu Thanh Trì hướng đường 5 là có ô tô gặp sự cố xe dừng ở làn số 1 nên khiến cho mật độ tăng cao. Và không biết là với đường gom của vành đai 3 đi về phía cầu Thanh Trì cũng có bị khó hay không. Còn thông tin mới là va chạm xe máy và xe tải tại quốc lộ 18 qua km 26 cộng 500 thì có lực lượng chức năng giải quyết rồi. Người điều khiển xe máy thì được đi cấp cứu rồi. Còn giao thông thì đang ùn hướng đi Bắc Ninh. Cảm ơn quý vị với thông tin đã cập nhật giúp cho. Còn phố Chùa Láng hiện đang đông và di chuyển khó. Rất ngắn gọn như vậy thôi. Quý vị chú ý, nên là từ Nguyễn Chí Thanh đi qua nút giao Chùa Láng là cũng đông. Và rẽ vào Chùa Láng là sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị để biết được là nguyên nhân ùn tắc là gì. Có liên quan đến các trường đại học không? Hay là liên quan đến cổng sau của Viện Nhi, Viện Sản? Mong được quý vị hỗ trợ giúp cho. Và cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân nữa đều hướng trung tâm thành phố, mỗi cầu đều có một xe gặp sự cố. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm thông tin và sẽ trở lại ngay.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Tiếp tục với những vị trí khác vẫn đang là sự đông đúc trên đường Phan Trọng Tuệ hướng đi Ngọc Hồi và đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển. Cũng chưa rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết là mật độ đang tăng cao thôi. Và các vị trí khác trên đường 70 như là qua ngã tư Cầu Tó, qua khu đô thị Đại Thanh, rồi là qua ngã Ba Sa La, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận trạng thái là đông chậm. Chúng tôi vẫn đang thấy là vành đai 2 trên cao đã cũng đông từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Và đi xuống ngã tư Sở rồi sang với đường Nguyễn Trãi hay sang đường Láng thì đường Nguyễn Trãi thì không quá khó khăn. Đường Láng thì đông, đông chậm qua các vị trí có đèn tín hiệu. Thính giả thì có báo thêm là cầu Thanh Trì là xe tải nhỏ gặp sự cố và đã có xe cầu tiếp cận để kéo đi hướng đường 5 rồi, đang trong quá trình giải quyết rồi. Và do lượng xe bị dồn lại trong khoảng nửa tiếng vừa qua là tương đối đông. nên là chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm một chút quý vị nhé. Chờ trong khoảng 5 đến 10 phút sắp tới, hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn. Còn từ phố Chùa Láng ùn tắc, thính giả nói là có nhiều taxi đang đỗ gần đoạn cổng của hai bệnh viện Nhi Viện Sản, đoạn ngõ 84 Chùa Láng đấy. Ở chỗ này thì đường nhỏ hẹp thôi, nên là chúng ta lưu ý đường Chùa Láng việc thoát xe ô tô là chậm hơn do có nhiều taxi dừng đỗ gần với vị trí các cổng viện. Còn đường La Thành thì cũng đang đông hướng về phía Nguyễn Chí Thanh, cũng là qua khu vực cổng chính của bệnh viện, mà đoạn này thì có công trình thi công thôi. Và nút giao Nguyễn Chí Thanh La Thành chúng ta cũng sẽ phải đi chậm tương đối. Tương tự là đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm, hướng đi về phía Khuất Duy Tiến, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Và vành đai 3 trên cao từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đến đầu cầu Thanh Trì là khó hướng đi về đường 5. Hướng ngược lại cũng là qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là có xe container gặp sự cố cản trở hướng đi về phía Mai Dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý thêm thông tin tại các vị trí khác.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
16: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
15: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
16: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
15: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
17: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cuộc bám sát thông tin với trục Nguyễn Văn Cừ đi về phía cầu Trương Dương. Thì không thấy thính giả có chia sẻ thêm về sự khó khăn liên quan đến trục Nguyễn Văn Cừ đi về cầu Trương Dương đâu. Trước đó thính giả nói là cầu Trương Dương thì đi được theo cả hai chiều trên cầu, chỉ đông ở trên đường Nguyễn Văn Cừ thôi. Thì xin phép được hỏi thêm các bác tài một lần nữa. Ở thời điểm này là 11:15 là đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương hướng trung tâm thì có bị khó hay không ạ? Còn cầu Vĩnh Tuy thì cũng không thấy thính giả nhắc gì. Có cầu Thanh Trì thì ở đoạn đầu cầu là có một chiếc xe gặp sự cố mà cũng đang trong quá trình là được cầu kéo rồi, nên là chúng ta có quyền hy vọng những phút sắp tới mọi thứ sẽ tốt hơn. Đây là xe tải nhỏ thôi, trước đó gặp sự cố nằm ở làn số 1. Bây giờ như tin mới thính giả nói là có xe cầu tiếp cận được kéo đi hướng đường 5 rồi. Nhưng mà chắc chắn là hướng quốc lộ 5 bây giờ thì vẫn đang phải chịu trạng thái là đông chậm với đầu cầu Thanh Trì cũng như là vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đi về đường 5. Còn hướng ngược lại từ Linh Đàm cho tới nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì cũng đông ở vành đai 3 trên cao. Do nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì có một chiếc xe container gặp sự cố cũng góp phần khiến mật độ cũng chưa thể lưu thoát tốt ngay được. Còn với đường Láng qua các nút giao vẫn đang đông và chúng ta đi chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh qua nút giao với La Thành mật độ vẫn còn cao. Và đường Chùa Láng nữa, Chùa Láng đi qua các vị trí cổng của Viện Nhi Viện Sản thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm do có một yếu tố là có taxi dừng đỗ khiến tốc độ thoát xe đi chậm hơn. Không biết là trên đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai qua cổng Viện Bạch Mai thì diễn biến giao thông như thế nào rồi? Qua camera chúng tôi nhìn thì mật độ cũng còn tương đối cao. Quý vị cảm nhận trực tiếp ra sao? Mong quý vị báo với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
18: Dấu Ấn Nghị Quyết.
19: Dấu Ấn Nghị Quyết.
20: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng 29 tháng 7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Theo chương trình tại hội nghị, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, quán triệt các chuyên đề như: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia, Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Còn tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển kinh tế biển hiện đại phải gắn với bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững chủ quyền quốc gia.

0: Thưa quý vị, tại nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu mới trong việc nhìn nhận di sản không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước. Thực tế, việc triển khai nghị quyết 80 trên nhiều địa phương đã cho thấy những chuyển động rõ nét khi di sản không còn đứng yên trong không gian tĩnh mà đã được đánh thức bằng cách tiếp cận mới. Nội dung này được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Thưa quý vị, công trình số hóa di tích đình đền Chùa Sủi, xã Gia Lâm, Hà Nội được đưa vào sử dụng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với di sản. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, người dân và du khách đã có thể dễ dàng khám phá những thông tin, hình ảnh, tư liệu về di tích một cách đầy đủ, sinh động. Trực tiếp trải nghiệm, bà Lê Thị Quyến, thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm chia sẻ.
2: Qua cái công trình số này thì người dân chúng tôi ở bất cứ nơi đâu cũng có thể xem được. Và khi xem được thì nó neo động trong mỗi tâm hồn con người Việt Nam một cái tình cảm đối với quê hương đất nước. Bác có thể gửi cho con bác, cháu bác ở nước ngoài để các bạn ấy quảng bá với lại các bạn của các bạn ở nước ngoài biết về người Việt Nam. Đây là một cái vùng nhỏ của quê hương Việt Nam mà có một cái khu di tích lịch sử có ý nghĩa như thế này.
1: Dành thời gian mỗi cuối tuần để tới các di tích lịch sử tham gia hoạt động của đoàn và tuyên truyền, hướng dẫn người dân trải nghiệm công trình số hóa này. Anh Nguyễn Thành An, đoàn viên xã Gia Lâm cho biết.
3: Chúng tôi sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đưa những di tích văn hóa, lịch sử lên cập nhật cho tất cả mọi người đều biết về những văn hóa của chúng tôi, những vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên xung quanh địa phương, đưa địa danh của chúng tôi trở thành địa điểm thu hút được nhiều người quan tâm hơn và giới thiệu được cái văn hóa cho mọi người trên cả nước đều biết. Đặc biệt là chúng tôi số hóa trên các trang web như là VR, 3D và đưa QR code để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng.
1: Là một trong những di tích quốc gia đặc biệt, văn miếu Quốc Tử Giám mang giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, công tác chuyển đổi số tại di tích đã từng bước được triển khai với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ thông tin, số hóa còn mở ra những cách tiếp cận mới để người dân và du khách khám phá di sản. Một trong những ví dụ tiêu biểu là ấn phẩm Nghe Nơi Cửa Khổng Sơn Trình, sản phẩm kết hợp giữa nghiên cứu mỹ thuật và công nghệ số, mang đến trải nghiệm tương tác đa chiều khi kết hợp hình ảnh 3D, âm thanh, chuyển động và tính tương tác trên nền tảng số. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, nhà nghiên cứu mỹ thuật, tác giả ấn phẩm Nghe Nơi Cửa Khổng Sơn Trình cho biết.

0: có một cái chiều không gian khác, tức là nó không chỉ là một cái ấn phẩm thông thường mà nó là những câu chuyện hình ảnh nó cũng chuyển động này, rồi là có giọng nói này, có âm nhạc này, có âm thanh này, và có là cái tương tác có thể là chạm vào màn hình smartphone để có thay đổi những cái điểm nhìn con nghe ở cái vị trí rất là cao, một cái điểm cộng cho công nghệ này. Khi mà chúng tôi quét 3D và di chuyển vào thì cuốn sách này nó là một không gian và rất là đa dạng.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là bảo tồn mà quan trọng hơn là phát huy giá trị của di tích thông qua những hình thức trải nghiệm mới.
2: Ví dụ như các game show, các trải nghiệm số và đặc biệt nhất là chương trình Tinh Hoa Đạo Học, tour đêm Văn miếu Quốc Tử Giám, rồi các trưng bày ở số ở tại di tích Văn miếu Quốc Tử Giám. 82 bia tiến sĩ đã được số hóa 3D và chúng tôi đã có những cái kiosk để cho du khách khi đến tham quan Văn miếu Quốc Tử Giám có thể tìm hiểu kỹ hơn về bia tiến sĩ. Họ có thể tìm thấy danh sách các vị tiến sĩ ở trên bia, đọc các bài ký ở trên bia tiến sĩ đã được dịch ra tiếng Việt. Giai đoạn tiếp theo của đây là chúng tôi sẽ số hóa toàn bộ di tích theo đúng yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là của Đảng và Nhà nước. Sau đó chúng tôi tạo ra lập một môi trường số riêng cho di tích với các cái công nghệ ứng dụng chuyển đổi số.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy, từ bảo tồn sang phát huy, từ gìn giữ sang khai thác sáng tạo, đưa di sản thực sự sống trong đời sống đương đại. Đề cập nội dung này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết.
3: Tinh thần của Nghị quyết 80 không đơn thuần là đưa di sản lên mạng, mà mục tiêu nhắm đến là phải làm cho di sản sống trong đời sống đương đại bằng cách tận dụng sức mạnh của công nghệ, trong đó có công nghệ số. Đây là một sự chuyển đổi rất quan trọng về tư duy, và nghị quyết cũng đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia. Đặc biệt chúng ta phải hiểu số hóa di sản theo những cái tầng giá trị. Thứ nhất là để bảo tồn, công nghệ số sẽ giúp lưu giữ chính xác hiện trạng của các di vật, hiện vật, tư liệu bằng dữ liệu số, bằng mô hình 3D, bản đồ số hay cơ sở dữ liệu. Thứ hai, phát huy giá trị di sản chỉ thực sự có sức sống khi mà có công chúng tiếp cận. Tầng thứ ba chính là tạo nguồn lực phát triển. Đây là một điểm mà nghị quyết 80 nhấn rất mạnh. Số hóa không dừng ở cái việc trưng bày lưu trữ mà có phần hình thành các sản phẩm văn hóa, giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa sáng tạo. Thì khi đó thì di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế văn hóa.
1: Có thể thấy số hóa di sản không chỉ là ứng dụng công nghệ để lưu giữ những giá trị quá khứ, mà còn là quá trình chuyển hóa di sản thành dữ liệu, tri thức và những giá trị mới phục vụ phát triển trong thời đại số. Đây cũng là tinh thần được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên họp đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, Việt Nam cần đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu di sản và chuyển từ tư duy bảo tồn đơn thuần sang kết hợp giữa bảo tồn và sáng tạo, để di sản trở thành nguồn lực cho giáo dục, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo.
4: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau, phát sóng trong khung giờ cao điểm buổi trưa thứ tư, phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi mới ghi nhận được, tin mới từ cầu Thăng Long là đi ổn định theo cả hai hướng rồi, không thấy các bạn nhắc đến xe gặp sự cố, cảm ơn quý vị. Và không rõ là cầu Nhật Tân cũng hướng trung tâm thành phố có một chiếc xe gặp sự cố thì bây giờ đã được di rời chưa hay vẫn đang gây khó chúng ta, thì mong được các bác tài hỗ trợ thêm thông tin. Còn nút giao Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng vẫn đang được nhắc là ùn tắc, và trên tuyến phố Chùa Láng cũng đông nữa. Đoạn hướng về phía khu vực qua ngõ 84 nơi mà có cổng sau của viện nhi viện sản. Còn với cầu Thanh Trì thì chúng tôi vẫn đang chờ thông tin từ lực lượng chức năng cũng như các bác tài xem là xe tải nhỏ gặp sự cố vào lúc 11 giờ 12 phút. Thính giả nói là lúc đó là có xe cầu tiếp cận để kéo đi rồi. Thì bây giờ sau khoảng hơn chục phút thì mọi thứ đã ổn hơn chưa? Hay vẫn khiến cho vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì là gặp khó khăn? Có cần phải đổi hướng sang cầu Vĩnh Tuy hay không? Cũng là điều mà nhiều bác tài quan tâm. Cầu Vĩnh Tuy thì tạm thời là không vấn đề gì. Cầu Trương Dương cũng ổn theo cả hai chiều. Là những gì mà chúng ta có thể biết được và chia sẻ với nhau. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở về cầu Vĩnh Tuy đi tốt, chỉ có hướng từ ngã tư Vọng về đến ngã tư Sở bằng vành đai 2 trên cao thì khiến chúng ta sẽ phải đi chậm thôi. Và đường Giải Phóng vẫn là qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai, và trên tuyến phố Phương Mai cũng đang di chuyển trong trạng thái là y ạch, vất vả. Đã có tin mới từ lực lượng chức năng là ô tô gặp sự cố tại km 165+700 trên cầu Thanh Trì thì đã được khắc phục xong, sự

0: Cố rồi, mật độ còn cao, đi chậm hướng đường 5. Nhưng ít nhất là khó khăn đã được giải quyết. Nên chúng ta sẽ cùng chờ trong khoảng 10-15 phút sắp tới, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Và rất mong sẽ có thêm những thông tin cập nhật mới hơn từ quý vị và các bạn qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Các vị trí tiếp theo mà chúng tôi có ghi nhận được thông tin về sự đông chậm đó là khu vực đê Nguyễn Khoái từ đoạn Trần Cát Chân để đi về dốc Minh Khai. Đông do chờ đèn thôi, theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Còn qua được nút này rồi, lên cầu Vĩnh Quy thì mọi thứ sẽ ổn. Khu vực cầu Lạc Trung, nút Thanh Nhàn Kim Ngưu chúng tôi cũng đang quan sát qua camera. Và các nguồn tin cho thấy là mật độ thì không quá cao. Trên tuyến phố Thanh Nhàn qua khu vực bệnh viện Thanh Nhàn thì cũng sẽ đi chậm một chút. Khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc rẽ sang Tây Sơn đi về khu vực ngã tư Sở, mật độ có tăng nhưng cũng không đến mức ùn tắc. Còn trên trục Thái Hà đi về Huỳnh Thúc Kháng, thì càng gần Huỳnh Thúc Kháng và về Láng Hạ thì càng đông hơn. Và vẫn là sự đông chậm trên đường Giải Phóng từ đoạn ngã tư Lê Duẩn Giải Phóng đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai. Và trên tuyến phố Phương Mai cũng đang khá đông xe, khiến chúng ta phải di chuyển khá ì ạch. Đang có một chút xung đột, chúng tôi nhìn lại thì qua camera thấy là các xe ô tô sau khi qua được ngã tư Thái Hà Chùa Bộc để rẽ sang Tây Sơn thì đang đứng im hết ở ngã tư. Không biết là ở trên tuyến phố Tây Sơn đó có trường công đoàn thì có vấn đề gì đây? Hướng đi về Thái Thịnh có vấn đề gì mà khiến cho các xe ô tô mãi không đi ra khỏi được khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc hướng về ngã tư Sở? Chúng tôi xin phép được nhờ các bác tài quan sát thêm và báo thêm thông tin giúp cho. Trước qua camera thấy là đang có xung đột ở giữa ngã tư Thái Hà Chùa Bộc do lượng xe chưa thoát được hết để đi về phía Tây Sơn Thái Thịnh. Vẫn đang đứng ở giữa ngã tư thôi, đang có xung đột đấy ạ. Còn nút Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng cũng đang ùn. Cầu Thăng Long thì đi ổn rồi. Còn cầu Nhật Tân thì vẫn đang còn sót lại thông tin là có một chiếc xe ô tô gặp sự cố cản trở hướng trung tâm thành phố. Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng chúng tôi và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý tin mới.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
7: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông

15 phút rồi. Nên chúng tôi cũng xin nhắc lại thông tin đó để nếu những ai mà đang phải chờ ở vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì thì vui lòng chúng ta bình tĩnh. Khó khăn như chúng tôi cảm nhận nó đang dần hẹp lại, ngắn lại rồi. Tức là sẽ ngày càng có những cái khoảng để chúng ta di chuyển tốt hơn và tốc độ sẽ ngày càng được cải thiện hơn thôi. Đó là những gì mà chúng tôi biết được liên quan đến vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm đi về cầu Thanh Trì. Và bây giờ thì cầu Thanh Trì đang tốt theo cả hai chiều. Rẽ sang quốc lộ 5 hay đi thẳng về cầu Phú Đồng thì cũng chưa có thông tin xấu và thính giả phàn nàn đâu. Cầu Vĩnh Tuy cũng tốt theo cả hai hướng này. Đi về Cổ Linh, nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng không có thông tin về sự ùn tắc. Vành đai 2 trên cao theo cả hai chiều từ ngã tư Sở về đến cầu Vĩnh Tuy về cơ bản là ổn. Có một đoạn ngắn, đoạn cuối của vành đai 2 trên cao hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là đi hơi chậm thôi. Và với cầu Trương Dương cũng không thấy thính giả phàn nàn. Chúng tôi hy vọng là cũng ổn theo cả hai hướng và đường Nguyễn Văn Cừ cũng đã giảm bớt mật độ rồi. Nếu như có thêm thông tin mới về các vị trí khác còn khó khăn như là cầu Nhật Tân hướng trung tâm vẫn đang có những sự e ngại về chiếc ô tô gặp sự cố, hay nút Nguyễn Chí Thanh Chùa Láng, Nguyễn Chí Thanh La Thành vẫn còn đang ùn tắc thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại với câu chuyện được nhiều người quan tâm, đó là việc Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất luật hóa quy định làn trái chỉ để vượt trên các tuyến cao tốc và quốc lộ nhiều làn tại Việt Nam thì không chỉ là một quy tắc điều tiết giao thông thông thường mà là lời giải căn cơ cho bài toán an toàn giao thông hiện nay. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến liên quan đến vấn đề hạ tầng đồng bộ khi mà triển khai thực tế. Và cụ thể thế nào chúng ta cùng đến với ghi nhận sau của phóng viên Như Nguyên.

0: Tính đến đầu năm 2026, Việt Nam hiện có khoảng 3.345 km đường cao tốc tuyến chính đã được đưa vào khai thác. Thời gian qua, hệ thống đường cao tốc phát triển rất nhanh, tuy nhiên quy mô của một số đoạn còn hạn chế. Nhiều tuyến cao tốc thậm chí chỉ có hai làn xe mỗi bên. Cá biệt một số đoạn còn chưa có làn dừng khẩn cấp. Kéo theo đó, hiện tượng phương tiện giữ làn trái với tốc độ thấp gây ra không ít vấn đề. Anh Chu Anh Quang, một lái xe đường dài chia sẻ.
1: Tôi thường xuyên gặp vấn đề về việc phương tiện di chuyển trên đường cao tốc ở làn ngoài cùng bên trái, tức là làn tốc độ cao nhất với tốc độ vừa phải, dẫn đến các phương tiện phía sau muốn vượt bắt buộc phải chuyển làn. Nhiều lúc điều này khiến cho các làn đường di chuyển hỗn loạn, rất dễ gây ra tai nạn khi mà các phương tiện lưu thông ở tốc độ khác nhau không cùng di chuyển ở cùng một làn đường.
0: Từ thực tiễn vừa nêu, theo chuyên gia an toàn giao thông tiến sĩ Trần Hữu Minh, đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông về làn trái chỉ để vượt phù hợp với xu hướng tổ chức giao thông hiện đại trên thế giới, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông theo nguyên tắc cơ bản của đường cao tốc.
2: Các cái nghiên cứu được công bố tại Mỹ và châu Âu cho thấy là các cái xe tuân thủ cái quy tắc dùng làn trái để vượt ấy, thì cái hiện tượng thắt nút cổ chai di động, tức là hai cái xe chạy chậm song song với nhau ấy, là sẽ bị triệt tiêu, và điều này giúp nâng cao công suất khai thác của cao tốc lên đáng kể, thậm chí là từ 15-20%. Và tương tự như vậy thì cái tỷ lệ tai nạn mà do lạng lách chuyển làn đột ngột là cũng giảm xuống khoảng 15%. Nếu chúng ta áp dụng cái quy tắc này và có hệ thống camera giám sát đo lường, chúng ta có thể đánh giá được ngay cái mức độ cải thiện.
0: Tuy nhiên, một số lái xe có góc nhìn khác. Lái xe đường dài Lê Nghĩa cho rằng đề xuất này khó áp dụng đối với những tuyến cao tốc chỉ có hai làn đường mà không có làn dừng khẩn cấp.
3: Cái việc áp dụng ở một số tuyến cao tốc lớn thì không nói, nhưng đây là ở tuyến cao tốc chỉ có hai làn. Theo tôi thì việc áp dụng làn trái chỉ để vượt gây khó khăn cho việc di chuyển. Vì cứ vượt xong lại chuyển làn, tạo ra một luồng đường liên tục duy nhất, như thế làm sao phương tiện đi lại dễ dàng được.
0: Đơn cử khi một phương tiện di chuyển chậm giữ làn trái, tức là họ vô tình vô hiệu hóa công năng của làn đường có tốc độ thiết kế cao nhất. Việc này buộc các phương tiện phải chạy nhanh hơn, dồn sang bên phải. Hậu quả là mật độ phương tiện trên các làn đường sẽ bị phân bổ mất cân bằng, gây hiện tượng ùn ứ cục bộ dù lưu lượng tổng thể chưa đạt mức quá tải. Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nguyên viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải cho biết.
4: Vừa rồi Cục Cảnh sát Giao thông có đề xuất, tức là cái làn sát giải phân cách giữa làn trong cùng là làn vượt, thì tôi hoàn toàn nhất trí, đứng về mặt giao thông, đứng về mặt tổ chức giao thông đường bộ. Nhưng mà chỉ lưu ý là thế này, cái quy định này là hợp lý với đường nhiều làn xe.
0: Một số ý kiến cho rằng quy định làn trái chỉ dùng để vượt có thể gây xung đột nếu áp dụng vào hệ thống đường phân chia tốc độ giảm dần thấp hơn 10 km/h đối với hệ thống đường cao tốc chỉ có hai làn xe. Lý do thứ nhất, làn sát giải phân cách hay làn trái được thiết kế và quy định tốc độ tối đa cao nhất để tối ưu năng suất thông hành của tuyến đường. Nếu chỉ cho phép xe làn này đi vượt

0: rồi phải quay lại làn cũ, làn đường hiệu suất cao nhất lại ít được sử dụng. Thứ hai, giả sử làn phải tốc độ tối đa 110 km/h, làn trái có tốc độ tối đa 120 km/h. Ví dụ xe A di chuyển ở làn phải với tốc độ tối đa cho phép là 110 km/h, muốn vượt xe phía trước là xe B di chuyển chậm hơn. Lúc này xe A xi nhan sang làn trái, tăng tốc tối đa lên 120 km/h. Theo đề xuất chỉ dùng để vượt, sau khi vượt xong xe B, xe A buộc phải di chuyển về lại làn phải. Tuy nhiên do tốc độ tối đa của làn phải chỉ là 110 km/h, nên xe A vừa vượt xong liền phải giảm tốc độ xuống. Việc này dẫn đến nguy cơ va chạm rất cao khi các phương tiện liên tục thay đổi tốc độ trong thời gian ngắn. Theo ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, trước khi áp dụng quy định này cũng cần nghiên cứu tính khả thi đối với từng tuyến cao tốc cụ thể.
1: Không phải với Việt Nam mà với các nước phát triển đường cao tốc thì người ta đã áp dụng với cái phương án này rồi. Cái cơ bản với chúng ta thì chúng ta nên rà soát trên các tuyến đường nào có 3 làn xe hoặc 2 làn xe có làn dừng khẩn cấp. Thế và đặc biệt là công tác tuyên truyền các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc thì phải tuân thủ các quy định về tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu. Thì cái việc này áp dụng vào chúng ta sẽ có hiệu quả.
0: Trước đó, theo đề nghị của Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện, trong đó hạn chế xe tải và xe khách đi vào làn sát giải phân cách giữa. Theo đánh giá ban đầu của cơ quan quản lý, giải pháp này góp phần giúp dòng phương tiện lưu thông thông thoáng hơn. Đề xuất bố trí làn riêng trên cao tốc chỉ dành để vượt, không chỉ hạn chế tình trạng xe chạy chậm bám làn, mà quan trọng hơn có thể tạo bước chuyển trong tổ chức giao thông trên cao tốc, góp phần giảm xung đột và nâng cao an toàn. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào quy định rõ ràng, hạ tầng đồng bộ, giám sát chặt chẽ và trên hết là ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện.
2: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi cập nhật được trong những phút vừa qua. Đầu tiên vẫn là thông tin về giao thông. Chúng ta lưu ý là vành đai 3 trên cao đoạn qua khu vực Linh Đàm là có một chiếc xe tải gặp sự cố ở làn trong. Nhưng mà thính giả chưa mô tả kịp là đây là hướng nào đây? Hướng đi Mai Dịch hay là hướng đi về phía cầu Thanh Trì? Mới có thêm một vấn đề đấy ạ. Chúng ta lưu ý với vành đai 3 trên cao hướng nào chúng tôi chưa rõ. Đây là qua Linh Đàm, một chiếc xe tải gặp sự cố. Và quý vị đừng quên là vẫn còn đang phải bỏ ngỏ thông tin, đó là ở nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch là có xe container gặp sự cố nữa. Còn trong ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, thính giả có thấy là một chiếc xe 16 chỗ biển là 29B3 số đầu 416 đang dừng và gây ùn tắc giao thông. Bác Tà mà biết được xe mình đang bị nhắc thế này thì cũng vui lòng đánh đi ngay. Còn cầu Trương Dương thì đi tốt theo cả hai chiều rồi, thính giả đi qua và khẳng định là ổn. Xin cảm ơn quý vị. Một thông tin chúng tôi cũng xin được gửi thêm, đó là cảnh báo về dông lốc, sét, mưa đá ở khu vực Hà Nội vào trưa chiều nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh thì số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang di chuyển và ảnh hưởng trên khu vực các phường xã như Đại Thanh, Đại Phương, Phúc Thọ, Hát Môn, Dương Hòa, An Khánh, Tây Phương, Hồng Vân, Trương Dương, Phú Xuyên, Thường Tín, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Yên Sở, Đại Thanh, Hoàng Liệt, Thanh Liệt, Định Công, Láng, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ba Đình, Hà Đông, Kiến Hưng, Phú Lương. Vùng mây có xu hướng dịch chuyển từ Đông Nam lên Tây Bắc. Dự báo từ nay đến 2 giờ chiều nay thì vùng mây rông này tiếp tục gây mưa rào và rông cho khu vực nói trên và ảnh hưởng sang các khu vực lân cận như là Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Từ Liêm, Đại Mỗ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Kim Liên, Bạch Mai. Và tiếp đó vùng mưa rông có thể mở rộng sang các phường xã khác thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá là cấp 1. Lưu ý khi thấy dấu hiệu mưa rông xuất hiện thì chúng ta chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn do mưa rông ập đến đột ngột có thể khiến tầm nhìn giảm và mặt đường trơn ướt. Ngoài ra mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ tại khu vực trũng thấp. Chúng ta linh hoạt chọn lộ trình vòng tránh để chuyến đi được thuận lợi và an toàn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn về thời tiết khi có những cập nhật mới. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam hội quân trở lại chuẩn bị cho ASEAN 2026. Chelsea khởi động mùa giải mới với những tín hiệu tích cực Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày trước cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động Mỹ Đình tại bảng A Asian Cup 2026, thị trường vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu đang trở nên hết sức sôi động. Sức hút của trận đấu này khiến nhiều người hâm mộ chấp nhận mua lại vé với giá cao để có cơ hội vào sân cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong lần trở lại sân Mỹ Đình. Việc giao dịch qua các kênh không chính thức cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như là vé giả hoặc lừa đảo. Vì vậy, người hâm mộ được khuyến cáo ưu tiên mua vé từ các kênh phát hành chính thức hoặc là kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân kể từ ngày hôm nay trong đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN 2026 được diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây. Đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam có sự góp mặt của 29 cầu thủ, quy tụ nhiều gương mặt đã từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 cũng như giải giao hữu quốc tế CFA Team Trainer vừa qua. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 8. Đây là giai đoạn để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện bộ khung đội hình và chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng, đó chính là ASEAN 2026.
4: 7 ngày sôi động.
3: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, Real Madrid tiếp tục có màn chạy đà ấn tượng trước mùa giải mới khi đánh bại Leganés với tỷ số 4-1 trong trận giao hữu kín diễn ra tại sân vận động Alfredo Di Stefano. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của kền trắng dưới thời Jose Mourinho sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt đội bóng này. Hai chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn tiền mùa giải mang đến những tín hiệu tích cực cho Real Madrid. Dù mới chỉ là các trận giao hữu, màn trình diễn của Vambery, Guler, Gonzalo và đặc biệt là Mastantuono cho thấy Mourinho đang dần định hình bộ khung cho mùa giải mới với sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đầy triển vọng. Chelsea cũng đã có màn khởi đầu đầy cảm xúc dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso khi đánh bại Western Sydney Wanderers với tỷ số 6-4 trong trận giao hữu trên đất Australia. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là João Pedro với một cú hat-trick chỉ trong khoảng 10 phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Dù vẫn còn nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự, khi để thủng lưới tới 4 bàn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Chelsea vẫn có thể hài lòng với màn ra mắt của huấn luyện viên Xabi Alonso. Brighton đã chính thức cho phép chân sút 35 tuổi Danny Welbeck tiến hành kiểm tra y tế tại Chelsea. Quy trình đánh giá thể trạng dự kiến sẽ được khẩn trương thực hiện ngay trước thềm cuối tuần này. Ban lãnh đạo của Chelsea cùng với cá nhân cầu thủ cũng đã chốt xong thỏa thuận nguyên tắc cho một bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Truyền thông Pháp đưa tin tiền đạo Bradley Barcola đã đạt được thỏa thuận hợp đồng với Liverpool sau khi anh có cuộc đối thoại trực tiếp với huấn luyện viên Anoni Iraola. Giờ vấn đề sẽ chỉ là giữa Liverpool và Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp đang đòi mức giá 145 triệu bảng cho cầu thủ này. Rafinha chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 5 cùng với Barcelona, nhưng tương lai của anh đang bị đặt dấu hỏi. Đội bóng xứ Catalonia đã chi ra 70 triệu euro để chiêu mộ Anthony Gordon. Mức phí có thể tăng lên 80 triệu euro, trong khi Karim Adeyemi cũng là phương án cạnh tranh ở hành lang cánh trái. Liên đoàn bóng đá Italia đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Roberto Mancini làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia sau khi kế hoạch mời Andrea Pirlo bị đổ vỡ vào phút chót. Đây được xem là bước ngoặt bất ngờ trong quá trình tái thiết đội bóng màu xanh thiên thanh sau chuỗi biến động trên băng ghế chỉ đạo. Nhiệm vụ trước mắt của Mancini là tái thiết lại đội tuyển Italia sau thất bại đau đớn ở vòng playoff World Cup 2026 trước Bosnia and Herzegovina, khiến cho Azzurri lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 3 liên tiếp. Ông nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên trong nhiệm kỳ mới khi Italia gặp Bỉ tại UEFA Nations League diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng bánh mì thế giới. Nội dung đôi nam nữ Mỹ mở rộng năm nay vừa công bố danh sách các cặp đấu đầu tiên với hàng loạt màn kết hợp đáng chú ý. Novak Djokovic sẽ lần đầu sánh vai cùng với Aryna Sabalenka, trong khi Alexandra Ella có màn ra mắt giải đấu khi bắt cặp cùng với Felix Auger-Aliassime. Không kém phần đáng chú ý đó là màn so tài giữa những tên tuổi lớn khác, cặp Ruth với Iga Swiatek hay là Jack Draper cùng với Pegula. Draper và Pegula từng đánh cặp tại Mỹ mở rộng năm 2025 nên bộ đôi này được kỳ vọng sẽ có sự ăn ý hơn ở lần tái xuất. Bên cạnh đó, nhiều bộ đôi chất lượng khác cũng góp mặt, gồm có Alexander Zverev đứng với Taylor Townsend, Dani Medvedev cặp cùng với Diana Schanner, Mira Andreeva đánh cặp cùng với Andrei Rublev hay là Elena Rybakina đứng với Taylor Fritz. Đáng chú ý hơn cả đó là việc tay vợt Alcaraz không có tên trong danh sách công bố ban đầu, dù trước đó xuất hiện nhiều đồn đoán anh sẽ đánh cặp cùng với Serena Williams. Serena Williams trở lại thi đấu trong mùa giải sân cỏ 2026 khi đã tham dự Queen Club Championship, Berlin Open và Wimbledon. Tại Wimbledon, cô đã dừng bước ở vòng 1 nội dung đơn nữ, trương tay vợt Maya John đồng thời không thể góp mặt ở nội dung đôi vì Venus Williams gặp phải chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, cơ hội dành cho Carlos Alcaraz vẫn

0: Chưa khép lại, ban tổ chức Mỹ mở rộng cho biết sẽ còn trao thêm 8 suất đặc cách, đồng nghĩa với việc người hâm mộ vẫn có thể hy vọng tay vợt người Tây Ban Nha góp mặt ở phút chót. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Có thêm thông tin, thính giả có nói với chúng tôi là ngã tư Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn đang ùn cục bộ rồi. Những ai mà đang gần đến vị trí này thì hãy lưu ý, ngã tư Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn đang ùn cục bộ, chưa rõ nguyên nhân. Còn trên tuyến phố Đào Tấn, chúng tôi cũng đang cố gắng để cập nhật thông tin để xem là cụ thể có vấn đề gì khiến cho chúng ta di chuyển khó đến thế ở trên tuyến phố Đào Tấn. Còn từ Kim Mã đi sang Đào Tấn cũng không có vấn đề gì khiến chúng ta gặp cản trở lắm đâu, những gì mà chúng tôi có thể cập nhật được đến thời điểm này. Nếu như quý vị có thêm thông tin liên quan đến trục Đào Tấn thì mong quý vị chia sẻ giúp. Một thông tin khác cho biết là đường Đào Tấn không phải là quá dễ đi đâu, theo hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn, chính xác là vậy. Và ở khu vực điểm giao cắt Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn là cũng đang trong trạng thái đông đúc. Còn với đường Bưởi dọc sông Tô Lịch đấy ạ, đường bên dưới thôi thì cũng đang đông ở khu vực điểm giao cắt này. Nếu quý vị thấy có thêm thông tin về nguyên nhân va chạm, sự cố hay là một xung đột thì rất mong được quý vị chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 tới, người tham dự phiên tòa sẽ không được mang thiết bị có chức năng ghi hình vào phòng xử. Theo thông tư số 12 của Tòa án Nhân dân tối cao, điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay hay đồng hồ thông minh có chức năng ghi hình đều không được mang vào phòng xử. Việc ghi âm ghi hình diễn biến phiên tòa chỉ được thực hiện theo sự điều hành và đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Về lĩnh vực thuế, Cơ quan thuế thành phố Hà Nội vừa công khai hơn 150.000 mã số thuế cần rà soát, xử lý và đề nghị người nộp thuế sớm hoàn tất thủ tục theo quy định. Trong số này có hơn 58.000 trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hơn 92.000 trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động rà soát để tránh phát sinh nghĩa vụ và rủi ro pháp lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường nội thành đang thiếu học sinh lớp 1 và lớp 6 dù đã tuyển sinh qua nhiều đợt. Nguyên nhân là số trẻ trong độ tuổi đến trường ở khu vực trung tâm giảm do biến động dân số và xu hướng người dân dịch chuyển ra vùng ven, trong khi các trường ngoại thành vẫn ghi nhận số lượng học sinh tăng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bắt đầu vòng bỏ phiếu thăm dò kín đầu tiên vào ngày mai để lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ mới. Hiện có 7 ứng cử viên tham gia cuộc đua. Các vòng bỏ phiếu kín giữa 15 thành viên Hội đồng Bảo an sẽ diễn ra đến khi thống nhất ứng viên trình Đại hội đồng Liên Hợp Quốc phê chuẩn. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các bộ ban ngành và địa phương trên cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, kết luận và quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3, tập trung vào các định hướng lớn về phát triển kinh tế xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biển, hoàn thiện thể chế, chiến lược an ninh quốc gia, sửa đổi luật đất đai, xây dựng đảng và tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, điều cần nhận thức sâu sắc là các quyết sách của Trung ương là một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đề nghị cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Tinh thần là chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống, phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm rõ ràng, không để chồng chéo, không để khoảng trống pháp lý.
1: Ngay sau hội nghị hôm nay, các cấp ủy, cơ quan, các địa phương phải rà soát lại chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết của Đảng và văn kiện Hội nghị Trung ương 3, nhiệm vụ cùng với mục tiêu, đối tượng, địa bàn phải được tích hợp, nội dung chồng chéo phải được xử lý, nguồn lực phải được điều phối theo mục tiêu chung, không để nhiều đầu mối cùng làm chung nhưng không có cơ quan chịu trách nhiệm đến cùng. Cần phân loại rõ công việc, việc đã rõ chủ trương, đủ căn cứ và điều kiện phải thực hiện ngay. Việc cần thể chế hóa phải xác định cơ quan, thời hạn và sản phẩm cụ thể. Việc mới, khó, chưa có tiền lệ phải làm rõ nguyên tắc, thẩm quyền, phạm vi thí điểm, nguồn lực, cơ chế kiểm soát, không lấy lý do chưa có tiền lệ để trì hoãn, cũng không nóng vội, duy ý chí. Thể chế hóa phải kịp thời, đồng bộ, chuyển chủ trương của Đảng thành quy định rõ ràng, khả thi, cấp nào có thẩm quyền phải chủ động giải quyết. Vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay, đồng thời cũng đề xuất phương án xử lý. Không chỉ chuyển văn bản lên cấp trên rồi ngồi chờ đợi, không để khoảng trống pháp lý, hướng dẫn thiếu thống nhất làm chậm trễ công việc, phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp.
0: Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng tiếp tục thống nhất nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực, phát huy vai trò người đứng đầu, đồng thời tăng cường kỷ luật, kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng kết quả cụ thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi các chủ trương của Trung ương được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả thì mới tạo được chuyển biến thực chất, đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và Thưa quý vị, đến thời điểm này chúng tôi cũng tổng kết lại thì thấy là chưa có thêm những diễn biến mới về các vị trí mà được coi là khó khăn trong khoảng 15 phút trở lại đây. Rất mong sẽ có thêm những mô tả mới của quý vị nếu như có điều kiện, như là phía đường Đào Tấn hướng về nút giao Nguyễn Khánh Toàn, rồi tại vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm có xe tải gặp sự cố làn trong này, và các vị trí khác nữa nếu quý vị thấy còn khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, và xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường. Cảm ơn các lực lượng chức năng. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định số 1413 phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng thị trường tài chính Việt Nam phát triển đồng bộ, hiện đại và hội nhập với khu vực và thế giới, có cấu trúc cân đối hợp lý và có khả năng huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế xã hội. Phát huy vai trò cung ứng vốn chung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, là động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, liên tục đến năm 2045. Trong khi đó, thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách hơn 150.400 người nộp thuế, có mã số thuế thuộc các trạng thái cần xử lý, đồng thời thành lập bộ phận thường trực công khai đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện các thủ tục theo quy định. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 136,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 140,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Cùng xu hướng trên, tại công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 136,5 và 140,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với phiên trước. Tiếp theo là tin quốc tế. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định loạt thuế quan mới áp dụng theo mục 301 của đạo luật thương mại năm 1974 sẽ không tạo thêm cú sốc đối với nền kinh tế Mỹ do phần lớn mức thuế tương đương các biện pháp đã triển khai trước đó. Tuy nhiên, giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng chính sách thuế liên tục thay đổi vẫn làm gia tăng chi phí nhập khẩu, gây áp lực lên giá hàng hóa và chưa đạt được các mục tiêu cốt lõi như thu hẹp thâm hụt thương mại hay phục hồi việc làm trong ngành sản xuất. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, nửa đầu phiên giao dịch sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến giằng co và phân hóa mạnh. Áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và bất động sản, ghim chân chỉ số đại diện blue chip, trong khi lực đỡ đến từ các nhóm ngành vốn hóa vừa như hóa chất và dầu khí, giúp VN-Index tránh khỏi sắc đỏ. Dòng tiền trong phiên sáng ghi nhận sự xoay vòng rõ ràng. Điểm tích cực là nhóm hóa chất gồm 8 mã tăng và dầu khí gồm 3 mã tăng đang hưởng lợi từ dòng tiền phòng thủ và có tính chọn lọc cao. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng 6 mã tăng trên 14 mã giảm và bất động sản 10 mã tăng 11 mã giảm là hai nhóm kéo lùi VN30 Index một cách rõ rệt. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại 1.684,18 điểm, tăng 3,56 điểm so với phiên trước. Những nội dung về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng hút đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được gián đoạn chương trình để có thể cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là xung đột giao thông tại nút giao Đào Tấn và Bưởi. Tuyến phố Đào Tấn đang ùn kéo dài từ Bưởi đến đường Nguyễn Văn Ngọc theo hướng đi Nguyễn Khánh Toàn. Và thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn gần nút giao quốc lộ 18 có người đàn ông đi xe đạp ở làn tốc độ cao. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Hà Nội. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Kính thưa quý thính giả, ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Một lần nữa, Minh Phi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tôi vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần. Cùng bạn gác lại những bộn bề công việc.
7: Kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Đại lộ giải trí.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Đại lộ giải trí cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Và bây giờ thì như thường lệ thôi, hãy cùng khởi động chương trình ngày hôm nay với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
10: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đẩy mạnh chuẩn bị các bước để xây dựng hồ sơ trình UNESCO hướng tới ghi danh phở là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại buổi làm việc vào ngày 24 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng đại diện UNESCO Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa và nhiều đơn vị chuyên môn đã thống nhất triển khai hồ sơ khoa học cho di sản này.
3: Cùng ngày, cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể phở Hà Nội cũng được phát động nhằm khuyến khích giới trẻ sáng tạo các sản phẩm truyền thông, hình ảnh, ý tưởng quảng bá phở bằng ngôn ngữ hiện đại. Theo ban tổ chức, việc phát triển IP văn hóa sẽ góp phần đưa phở trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.
10: Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh về việc bảo tồn giá trị nguyên bản, gìn giữ kỹ thuật chế biến và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi bát phở là yếu tố then chốt. Việc xây dựng hồ sơ UNESCO được kỳ vọng sẽ giúp phở Hà Nội lan tỏa mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế một biểu tượng ẩm thực Việt Nam.

Chương trình Sao Nhập Ngũ 2026 chính thức trở lại với chủ đề Tổ quốc nơi đầu sóng, đưa các nghệ sĩ trải nghiệm môi trường huấn luyện của lực lượng hải quan đánh bộ. Chương trình quy tụ 8 gương mặt lần đầu tham gia, gồm Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Châu Bùi, Eric và Tuấn Dương. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng. Quốc Trường tự chấm 6 trên 10 điểm sinh tồn vì khó ngủ, Thúy Ngân tự tin đạt 9 điểm dù sợ côn trùng, còn Châu Bùi lại tự chấm tuyệt đối 10 trên 10. Minh Trang lo lắng.

Ai vượt ngàn chông gai 2026. Tiết mục Hoa đào của Hoàng Rob gây ấn tượng với sự kết hợp giữa violin, đồng dao và chất liệu dân gian đương đại. Y Đại biết, ý tưởng cho tác phẩm này đã được nghệ sĩ ấp ủ từ năm 2016, khi thực hiện album đầu tay Hừng Đông. Sau gần một thập kỷ, hạt mầm ấy mới được hoàn thiện trên sân khấu truyền hình. Trước đó, Hoàng Rob cùng nhạc sĩ Khắc Hưng từng dành gần 2 năm để làm lại toàn bộ album Hừng Đông, kiên trì theo đuổi chất lượng thay vì phát hành vội vàng. Album giúp anh trở thành nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên giành giải công hiến hạng mục nghệ sĩ mới của năm. Các dàn tiếp theo như Trò chuyện và Mùa hè vĩnh cửu tiếp tục khẳng định tư duy làm concept album. Với Hoa đào, Hoàng Rob một lần nữa cho thấy phong cách sáng tạo bền bỉ khi mỗi tác phẩm đều được đầu tư nhiều năm để đạt phiên bản hoàn chỉnh nhất.

0: Tiết mục Mộng Duyên của đội Quang Hùng Mastery đang tạo một sức hút mạnh sau tập 4 Tinh Hà C2, không chỉ vươn lên dẫn đầu tại top video trending tại Việt Nam và lọt vào top 4 nhạc thịnh hành trên YouTube tính đến chiều ngày 27 tháng 7. Chỉ sau một ngày phát hành, video đã đạt hơn 649.000 lượt xem cùng gần 17.000 bình luận. Các khúc được khán giả yêu thích nhờ sự kết hợp giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại. Sân khấu được dàn dựng công phu với màn trình diễn của Quang Hùng Mastery, Song Luân, Jisun, Sơn Cây và nghệ sĩ chống người Thổ Nhĩ Kỳ Emin Bergol.
1: Đoàn điệp khúc cùng điệu nhảy đặc trưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều video cover. Để hoàn thiện tiết mục, cả đội phải gấp rút luyện tập khi Quang Hùng Mastery có lịch công tác nước ngoài. Còn Song Luân phải chuyền nước biển để đảm bảo thể lực cho màn biểu diễn cường độ cao. Sự đầu tư nghiêm túc và màn hòa quyện giữa trống truyền thống Việt Nam với trống ra đã giúp Mộng Duyên trở thành một trong những tiết mục nổi bật nhất của chương trình.

0: Nhà văn Nhật Bản Ichikawa Takuji, tác giả tiểu thuyết Em sẽ đến cùng cơn mưa Be With You, đã dành nhiều lời khen cho tiết mục Anh sẽ đến cùng cơn mưa của nhà điện ảnh tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Trên Instagram, ông đã bày tỏ sự xúc động khi tác phẩm được chuyển thể thành một màn trình diễn nhạc kịch trên sóng truyền hình Việt Nam. Ichikawa Takuji đánh giá cao cách dàn dựng mới mẻ, đặc biệt là việc thay đổi nhân vật người ra đi thành người cha và để vai người con do một bé gái thể hiện.
1: Ông cũng bày tỏ mong muốn câu chuyện sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh tại Việt Nam. Tiết mục do Nicole dàn dựng với sự tham gia của Nguyễn Văn Trung, Tùng Min, Phùng Minh Cương, lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của Hứa Kim Tuyền. Dù không có ca sĩ chuyên nghiệp và Tùng Min biểu diễn khi đang chấn thương, cả nhóm vẫn mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. Sự ghi nhận từ chính tác giả nguyên tác được xem là dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa âm nhạc và sáng tạo của nghệ sĩ Việt đến khán giả quốc tế.

0: Kim Long trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi xuất hiện đồng thời tại hai chương trình âm nhạc đình đám của mùa hè 2016, đó là Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tại Tinh Hà Say Hi, Kim Long lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng dẫn dắt Harry Khang, Jason Lee và Dylan với tiết mục Gentleman, đồng thời tham gia phát triển ý tưởng và sản xuất âm nhạc.
1: Trong khi đó, tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, ca khúc Let Me Go của Kim Long được nhà Hoa Lửa lựa chọn làm mới tại công diễn 1. Đây cũng là bản hit giúp anh được nhiều khán giả biết đến khi từng đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Viral Việt Nam. Trước khi thay đổi âm nhạc, Kim Long từng là vận động viên taekwondo cấp quốc gia nhưng phải dừng thi đấu vì chấn thương. Từ năm 2021, anh chuyển hướng làm songwriter, producer và tham gia nhiều dự án âm nhạc. Việc xuất hiện ở cả hai chương trình cùng sức sống bền bỉ của Let Me Go cho thấy Kim Long đang dần khẳng định dấu ấn của một nghệ sĩ đa năng trong V-pop.

0: trò gì vậy?
1: Dạ cũng muốn mở cái quán cà phê trên nhà Sài Gòn để thử nghiệm mà bà con nói cho.
2: Sau tháng 7 sôi động với nhiều bom tấn quốc tế, phòng vé Việt tháng 8 trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn có nhiều lựa chọn đáng chú ý ở cả phim Việt lẫn hoạt hình. Đáng chú ý nhất là Sợi Chỉ Đỏ và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Hai đại diện Việt Nam đã hứa hẹn tạo dấu ấn. Sợi Chỉ Đỏ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàn Trần với thể loại phim kinh dị tâm linh kết hợp yếu tố body horror và văn hóa bản địa. Phim kể về một người đàn ông phát hiện con mắt kỳ lạ trên trán, từ đó bị cuốn vào chuỗi án mạng và những bí ẩn siêu nhiên. Trong khi đó thì bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu của đại diễn Huỳnh Lập mang một màu sắc hài pha tâm linh, xoay quanh hành trình của chàng trai Gen Z trở về quê sống cùng người ông là cựu chiến binh, qua đó khám phá những bí mật về gia đình, giá trị của sự gắn kết giữa các thế hệ.
3: Bên cạnh phim Việt, tháng 8 còn là đại tiệc dành cho khán giả nhí với loạt phim hoạt hình Umama Sume Pretty Derby, khởi đầu kỷ nguyên mới, ra rạp ngày 7 tháng 8. Kể về hành trình chinh phục giải Triple Crown của cô ngựa đua Jungle Pocket. Paw Patrol, phim khủng long, ra rạp ngày 14 tháng 8, đưa đội cún cứu hộ đến hòn đảo khủng long để ngăn chặn một thảm họa môi trường. Khép lại tháng là Xin, cậu bé bút chì, kỳ kỳ quái quái, kỳ nghỉ yêu quái của tớ, ra rạp ngày 21 tháng 8, đưa gia đình Nohara bước vào chuyến phiêu lưu tại xứ sở yêu quái với nhiều tình huống hài hước, kỳ bí. Sự đa dạng về thể loại giúp phong vé tháng 8 đáp ứng nhu cầu giải trí của nhiều nhóm khán giả, từ người yêu phim kinh dị, tâm lý đến gia đình và trẻ em.
2: Màn ảnh Hàn Quốc tháng 8 không quá dày đặc về số lượng nhưng lại quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng với loạt phim thuộc các thể loại tình cảm, hài, hành động và kỳ ảo. Nổi bật là Our Sticky Love, đánh dấu sự trở lại của Jung Ha-in trong vai cựu võ sĩ quyền Anh từng gia nhập xã hội đen. Khi gặp lại mối tình đầu bị mất trí nhớ, anh đã giả làm bạn trai để bảo vệ cô, mở ra một câu chuyện tình lãng mạn pha hài hước. My Bias, My Boss khai thác chuyện tình tay ba giữa một CEO khởi nghiệp, một cựu thần tượng và cô nhân viên hâm mộ thần tượng suốt nhiều năm.
3: Ở mảng hành động, Flex X Cop 2 tiếp nối hành trình của chàng thiếu gia cảnh sát Jin Yi-soo khi anh trở lại đội trọng án và đối mặt với nữ chỉ huy nổi tiếng nghiêm khắc cùng những vụ án phức tạp hơn. Trong khi đó, Sporky in Love kết hợp yếu tố kỳ ảo và trinh thám, kể về nữ thừa kế có khả năng nhìn thấy linh hồn hợp tác với một công tố viên để phá giải các vụ án còn dang dở. Khép lại danh sách là Fountains to Sonatas, bộ phim âm nhạc học đường với sự tham gia của Song Kang và Lee Yoon Young. Phim xoay quanh cuộc cạnh tranh, tình bạn và tình yêu giữa những người trẻ tài năng tại một môi trường nghệ thuật trên hành trình theo đuổi ước mơ âm nhạc. Với sự có mặt của nhiều mỹ nam đình đám như Jung Ha-in, An Bo-hyun, Song Kang, Yang Si-young, màn ảnh Hàn tháng 8 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho khán giả yêu phim truyền hình. Mình ngồi đây ngẩn ngơ
2: và mình làm mọi thứ luôn. Sau gần 9 năm gắn bó với ban nhạc Trillies, Trần Duy Khang đã chính thức khởi động sự nghiệp solo với nghệ danh Khang và phát hành ca khúc Làm Sao Để Quên, mở đường cho EP Ngồi Một Mình dự kiến ra mắt vào ngày 13 tháng 8. Khang cho biết việc dùng nghệ danh viết thường thể hiện mong muốn theo đuổi hình ảnh mộc mạc, tập trung vào âm nhạc thuần túy. Ở dự án cá nhân, Khang lựa chọn màu sắc R&B pop, tự do thể nghiệm những thể loại chưa phù hợp với Trillies nhưng vẫn giữ được cảm xúc quen thuộc để khán giả dễ đồng cảm. Ca khúc Làm Sao Để Quên kể về nỗi nhớ sau chia tay với giai điệu nhẹ nhàng, tích cực và gần gũi. Khang khẳng định việc hoạt động solo không đồng nghĩa là rời ban nhạc. Anh vẫn tiếp tục đồng hành cùng Trillies trong các dự án chung. Sau EP đầu tay, Khang sẽ song song phát triển sự nghiệp của cá nhân, sáng tác cho ban nhạc và tiết lộ Trillies đang lên kế hoạch thực hiện album mới cùng một tour diễn trong tương lai.

Ariana Grande đã đệ đơn lên tòa án thượng thẩm Los Angeles kiện một nhóm hacker ẩn danh bị cáo buộc xâm nhập trái phép tài khoản của các cộng sự, đánh cắp, giao bán nhiều sản phẩm âm nhạc mà chưa phát hành. Theo hồ sơ được Variety ghi nhận, nữ ca sĩ yêu cầu tòa buộc các nhà cung cấp dịch vụ mạng và nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin nhằm xác định danh tính của những người liên quan. Đơn kiện cho biết các vụ tấn công diễn ra từ năm 2011 với nhiều thủ đoạn như lừa đảo qua email, chiếm quyền truy cập Dropbox, điện thoại của nhà sản xuất, giả mạo danh tính để lấy dữ liệu. Riêng năm 2023, ít nhất 45 ca khúc chưa phát hành của Ariana Grande đã bị đánh cắp, phát tán trên mạng, sau đó được giao bán trên dark web và các diễn đàn trực tuyến. Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần lên tiếng phản đối tình trạng rò rỉ nhạc, cho rằng việc phát tán các bản thu chưa hoàn thiện không chỉ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư mà còn ảnh hưởng đến quá trình sáng tạo cũng như trải nghiệm của người hâm mộ.

0: Năm 2026 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của âm nhạc Latin khi hai ngôi sao hàng đầu là Bad Bunny và Shakira lần lượt chinh phục hai sân khấu thể thao danh giá nhất thế giới. Vào tháng 2, Bad Bunny đã trở thành nghệ sĩ chính của chương trình giữa giờ Super Bowl LX, mang đến loạt bản hit nổi tiếng cùng màn kết hợp với Lady Gaga. Tiết mục thu hút trung bình 128,2 triệu lượt xem, trở thành màn biểu diễn giữa giờ có lượng khán giả cao thứ tư trong lịch sử của Super Bowl, khẳng định sức hút âm nhạc Latin tại thị trường Mỹ.
1: Trong khi đó, Shakira ghi dấu ấn tại FIFA World Cup 2026 khi biểu diễn ở cả lễ khai mạc và chương trình giữa giờ trận chung kết, sự kiện lần đầu được FIFA tổ chức theo mô hình Super Bowl. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc chủ đề Dài Dài cùng Burna Boy, góp mặt bên cạnh nhiều tên tuổi như Madonna, BTS, Justin Bieber, Chris Martin. Việc Bad Bunny và Shakira đồng loạt tỏa sáng trên hai sân khấu lớn nhất hành tinh được xem là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của âm nhạc Latin trên bản đồ giải trí toàn cầu.

Gracie Abram lần đầu đứng ở danh sách xếp hạng Billboard 200 với album phòng thu Daughter From Hell, đồng thời lập kỷ lục doanh số mở màn cao nhất trong sự nghiệp. Album đạt 124.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ trong tuần đầu phát hành và trong đó có 77.000 bản bán thuần. Thành công này đến từ chiến lược phát hành đa dạng với 10 phiên bản đĩa than, CD có chữ ký, băng cassette và nhiều ca khúc độc quyền. Trên các nền tảng trực tuyến, toàn bộ 16 ca khúc của album thu hút được hơn 47 triệu lượt phát chỉ sau một tuần. Trước đó, Gracie Abram đã tạo một sức hút cho dự án bằng hai đĩa đơn Hit the World và Look at My Life. Thành tích mới giúp cô vượt qua kỷ lục của album The Secrets of Us vào năm 2024, từng đạt vị trí Á quân của Billboard 200. Đây là album quán quân Billboard đầu tiên của Gracie Abram, đánh dấu bước tiến quan trọng và khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc pop quốc tế.

Hoa Sa khiến hâm mộ lo lắng khi bị chấn thương đầu gối trong đêm diễn Perside Summer Swang 2026 tại Unju, Hàn Quốc hôm 25 tháng 7 vừa qua. Trong lúc biểu diễn các ca khúc Maria và Chili, nữ ca sĩ được cho là va mạnh đầu gối xuống sân khấu khi thực hiện động tác quỳ, khiến đầu gối chảy xước và chảy máu. Dù bị thương, thành viên của Mamamoo vẫn giữ bình tĩnh, hoàn thành toàn bộ phần trình diễn, tiếp tục giao lưu với khán giả. Hình ảnh Hoa Sa biểu diễn chuyên nghiệp dù bị chấn thương nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen về tinh thần cống hiến. Đây không phải lần đầu cô gặp sự cố tại tour Versailles Summer Swang 2026. Trước đó cũng đã từng bị chấn thương đầu gối trong một đêm diễn ở Ujungwu. Ở một diễn biến khác, Mamamoo tái xuất với đội hình đầy đủ sau gần 4 năm bằng đĩa đơn Forward và đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới qua nhiều quốc gia gặp gỡ người hâm mộ quốc tế.

Miley Cyrus chính thức gia nhập Atlantic Records, khép lại khoảng 5 năm hợp tác với Columbia Records, đánh dấu lần đầu thay đổi hãng đĩa thứ 3 trong sự nghiệp. Trước đó, cô đã từng gắn bó hơn một thập kỷ với RCA Records. Giai đoạn hợp tác cùng Columbia đã giúp Miley gặt hái nhiều thành công với hai album Endless Summer Vacation vào năm 2023 và Something Beautiful vào năm 2025. Đặc biệt, bản hit Flower, ca khúc mang về cho cô giải Grammy đầu tiên. Việc đầu quân cho Atlantic Records được xem là thương vụ nổi bật của hãng trong năm 2026. Không lâu sau khi Ed Sheeran rời Atlantic để chuyển sang Interscope Records, bên cạnh thay đổi hãng đĩa, Miley Cyrus cũng hé lộ album phòng thu thứ 10 đang được thực hiện. Dự án sẽ gồm 10 ca khúc hoàn toàn mới, xoay quanh chủ đề tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, phản ánh chính giai đoạn hiện tại trong cuộc sống của ca sĩ. Người hâm mộ cũng kỳ vọng đây sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Miley Cyrus sau chuỗi thành công vào những năm gần đây.

Sau một thời gian bị gắn mác xấu tính, Tila đã lên tiếng khẳng định cô chỉ là người thẳng thắn và có chính kiến chứ không hề cố tình tỏ ra khó gần. Trong cuộc phỏng vấn trên The Ibo Show, nữ ca sĩ cho biết sự khác biệt về văn hóa giao tiếp khiến nhiều phát ngôn của cô bị hiểu sai. Tila cũng thừa nhận áp lực từ danh tiếng toàn cầu khiến mọi lời nói hành động đều bị soi xét. Dù đội ngũ quản lý thường xuyên khuyên cô hạn chế sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên cô vẫn muốn sống đúng với bản thân và tận hưởng cuộc sống của một người trẻ thay vì quá chú trọng xây dựng hình ảnh hoàn hảo. Bên cạnh việc giải thích những tranh cãi, Tila còn giới thiệu album phòng thu thứ hai là A-pop, African Pop, dự án đánh dấu hành trình khẳng định bản sắc âm nhạc châu Phi. Album quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế, trong đó có Zara Larsson, đồng thời phản ánh mong muốn của Tila trong việc mở rộng cách nhìn của công chúng về dòng nhạc pop châu Phi, tiếp tục khám phá những màu sắc âm nhạc mới.

0: Quý vị và các bạn đang đến với đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Music Trend ngày hôm nay của đại lộ giải trí, chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song, bản xếp hạng phản ánh sức hút của các ca khúc Việt dựa trên dữ liệu nghe nhạc trực tuyến. Tuần này chứng kiến nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục giữ vững phong độ và bên cạnh sự trở lại ấn tượng của không ít bản hit đã từng làm mưa làm gió. Top 5 tuần này là một cuộc hội ngộ của nhiều ca khúc quen thuộc, cho thấy sức sống bền bỉ khi tiếp tục quay trở lại bảng xếp hạng và nhận được sự yêu thích. Ngay bây giờ, hãy cùng khám phá top 5 ca khúc nổi bật nhất trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.
1: Anh mong thấy em cười, tôi chân nếu trên người, tay, tay là tiếp bên mình.
2: Mở đầu top 5 tuần này là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của Hiếu Thứ Hai. Ca khúc đã từng tạo hiệu ứng mạnh khi phát hành nhờ giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, câu chuyện về hai người với tính cách đối lập nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu. Sau một thời gian dài vắng bóng, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã trở lại Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song ở vị trí thứ 5. Sự trở lại này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Hiếu Thứ Hai cũng như tình cảm mà khán giả dành cho ca khúc.

Ở vị trí thứ tư là Không Buông của Hưng Ly. Ra mắt trước Tìm Em nhưng ca khúc lại nhanh chóng tạo được một dấu ấn với chất pop ballad giàu cảm xúc cùng phần thể hiện nhiều tự sự, giúp Hưng Ly trở thành một trong những gương mặt mới được chú ý hơn. Và dù đã phát hành trong một thời gian thì ca khúc Không Buông vẫn giữ được một sức hút ổn định, tiếp tục góp mặt trong top 5 tuần này. Việc cùng lúc sở hữu hai ca khúc ở nhóm dẫn đầu cho thấy Hưng Ly đang có một giai đoạn hoạt động đầy ấn tượng.

Vị trí thứ 3 tiếp tục thuộc về ca khúc Em của Binzy. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu cảm xúc và chất rap đặc trưng, ca khúc đã nhận được sự đồng cảm từ người nghe ngay khi phát hành. Đây cũng là tuần tiếp theo, Em giữ vững vị trí trong top 3 của Billboard Việt Nam Top 20 Song, cho thấy sức hút ổn định của Binzy cũng như khả năng duy trì độ lan tỏa trên các nền tảng nghe nhạc.

quân tuần này là Sương Rồng của Trang Trang To và Donald, sản phẩm gây chú ý nhờ một màu sắc âm nhạc mới mẻ, phần phối khí hiện đại cùng ca từ khá nhiều chất thơ, tạo nên một dấu ấn riêng giữa thị trường nhạc Việt. Sau nhiều tuần liên tục mà duy trì ở thứ hạng cao thì Sương Rồng cũng tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đây cũng là một trong những ca khúc có sức nghe ổn định nhất trong thời gian gần đây.

Giữ vững ngôi đầu Billboard Việt Nam Top Venue Songs tuần này là Tìm Em của Hưng Cly kết hợp cùng Bảo Anh. Ca khúc chinh phục khán giả bằng giai điệu ballad da diết, phần hòa giọng ăn ý và câu chuyện về những cảm xúc còn dang dở sau chia ly. Và đáng chú ý, top 5 tuần này không có bất cứ thay đổi nào ở 3 vị trí dẫn đầu. Tìm Em tiếp tục ở vị trí số 1, trong khi Không Buông vững vàng trong top 5. Hai ca khúc đồng loạt góp mặt ở nhóm đầu bảng cho thấy Hưng Cly đang là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nổi bật trên Billboard Việt Nam Top Venue Songs ở thời điểm hiện tại.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kiện đáng chú ý trong đời sống âm nhạc Việt Nam khi Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có tân giám đốc. Đây được kỳ vọng sẽ là dấu mốc mở ra nhiều định hướng mới cho một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của cả nước. Đó là tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chiều 25 tháng 7, ông đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi lễ do Thứ trưởng Tạ Quang Đông chủ trì.
1: Phát biểu trong lễ nhận nhiệm vụ mới, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã bày tỏ sự xúc động trước sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông cũng gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời cảm ơn tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho mình sự đón tiếp nồng hậu trong ngày đầu nhận nhiệm vụ. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng sẽ mang đến những gì định hướng cho Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới? Hành trình từ một nghệ sĩ, nhà giáo đến người đứng đầu một trong những nhạc viện lớn nhất cả nước có những dấu ấn đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng Đại Lộ Ngôi Sao hôm nay tìm hiểu câu chuyện về vị tân giám đốc và những kỳ vọng dành cho nền đào tạo âm nhạc Việt Nam. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng.
2: Mình đã từng tốt nghiệp sân khấu của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghệ sĩ hát chèo. Đấy. Sau đó thì học gần xong thì đoàn chèo thì lúc đó gọi về, vừa học vừa làm. Năm 1991 thì thật ra thì lúc đó là diễn viên của chèo Hà Nội thì là diễn gần như làm đêm nào cũng diễn. Nhưng với sân khấu lúc đó thì cũng rất là kém khán giả, ít khán giả lắm. Sau một buổi diễn, nó bước ngoặt rất là lớn. Quốc Hưng có đi với một người bạn cùng diễn, sau đó đi dạo lên trên cung văn hóa lao động Việt Xô, khu nhà B, thì lên đấy thì thấy có một cái tiếng dạy hát thanh nhạc, thì mình cũng rất là tò mò, mình bạn mình đi lên thì ngó vào cửa dạy thanh nhạc thì nhìn thấy thầy Quý Dương, thì nhận ra thầy ngay vì thầy rất là nổi tiếng, thầy Quý Dương. Sau đó thì mình cũng liều gõ cửa vào thì hỏi bác hay bác cho cháu học hát với. Thế là bác Quý Dương mới hỏi thế cháu đang làm gì, thì lúc đó thì mình cũng nói dối là cháu đang là sinh viên đấy. Thế là bác Quý Dương bảo rồi bây giờ cháu lên đây bác thử giọng. Thì lúc đó thì mình hát cho thầy Quý Dương nghe hai bài, mình rất là nhớ, hát một cái bài Thì Thầm Với Dòng Sông của nhạc sĩ Thuận Yến, và sau đó hát một bài Thuyền Vào Biển của nhạc sĩ Phan Minh Điểu. Thì thật ra thì mình là diễn viên mà, lúc đó lên thử giọng thì mình vẫn có một cái rất là tự tin. Mà sau đó thì thầy Quý Dương nghe xong thì thầy gật gù xong thầy mới bảo bây giờ nhá, bác khuyên cháu là ngày mai trong nhạc viện, lúc đó là Nhạc viện Hà Nội, ngày mai trong nhạc viện tuyển sinh hệ trung cấp thì cháu có một cái giọng hát rất là đặc biệt, bác khuyên cháu thực sự cháu nên thi vào trong khoa thanh nhạc của nhạc viện, cháu học thanh nhạc.
0: Có những nghệ sĩ được khán giả nhớ đến qua những bản hit, có những người ghi dấu ấn bằng các vai diễn để đời, nhưng cũng có những người dành cả cuộc đời để vun đắp cho một nền nghệ thuật, âm thầm tạo nên những thế hệ kế cận. Tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng là một trong gương mặt như thế. Sinh năm 1970 tại Hà Nội, hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ không bắt đầu từ opera. Những năm đầu, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng theo học chèo và từng là kép chính của đoàn chèo Hà Nội. Thế nhưng một ngã rẽ quan trọng đã đến khi ông được nghệ sĩ nhân dân Quý Dương định hướng theo con đường thanh nhạc cổ điển. Dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, chàng trai từng nhiều lần đứng trước nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế, đã từng bước trở thành một trong giọng nam trầm xuất sắc của Việt Nam. Sở hữu chất giọng bass trầm ấm, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng nhanh chóng khẳng định tên tuổi với giải nhất cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2000, cúp vàng liên hoan âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004, cùng nhiều lần biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên và nhiều quốc gia khác.
1: Đáng chú ý, sau thời gian biểu diễn tại nhà hát Opera Hanover của Đức, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã từng nhận được lời mời ở lại làm nghệ sĩ. Thế nhưng thay vì lựa chọn một con đường thuận lợi hơn ở nước ngoài, anh đã quyết định trở về Việt Nam với mong muốn góp phần xây dựng nền thanh nhạc nước nhà. Điều đặc biệt ở Đỗ Quốc Hưng là anh chưa bao giờ tự giới hạn mình trong khuôn khổ của opera. Sau album đầu tay Hà Nội Ơi Thầm Hát, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã tiếp tục giới thiệu những bản tình ca đỏ, Biển Tình, rồi Gửi Dĩ Vãng, mạnh dạn bước sang những dòng nhạc giàu tính đại chúng hơn nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu trong xử lý thanh nhạc. Dù thể hiện nhạc đỏ, tình ca hay nhạc tiền chiến, điều khán giả cảm nhận vẫn là một giọng hát đặt cảm xúc lên trước kỹ thuật. Song song với sự nghiệp biểu diễn, hơn 3 thập kỷ gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đưa nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng trở thành một nhà giáo và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc. Từ giảng viên, trưởng khoa thanh nhạc, phó giám đốc đến giám đốc học viện, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng đã trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên, ca sĩ. Công trình đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam được phát triển từ luận án tiến sĩ sau gần 10 năm nghiên cứu, cũng trở thành tài liệu chuyên khảo có giá trị trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc.
0: Năm 2019, nghệ sĩ được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận cho một giọng ca opera hàng đầu Việt Nam, mà còn là sự trân trọng dành cho một người dành cả cuộc đời để gìn giữ và phát triển nghệ thuật hàn lâm trong bối cảnh opera vẫn còn là lĩnh vực nhiều thách thức. Tháng 7 năm 2026, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng chính thức được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp quản lý của ông, mà còn mở ra kỳ vọng về sự kết nối giữa hai trung tâm đào tạo âm nhạc lớn nhất cả nước, thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới. Nhìn lại hơn 30 năm cống hiến, có thể thấy hành trình của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng không chỉ được viết bằng những giải thưởng hay những cương vị lãnh đạo, đó là hành trình của một người nghệ sĩ đã nhiều lần đứng trước những lựa chọn quan trọng và luôn chọn ở lại để cống hiến, từ sân khấu opera đến giảng đường, từ phòng thu đến công tác quản lý. Nghệ sĩ vẫn bền bỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất, góp phần xây dựng nền thanh nhạc Việt Nam phát triển bền vững, gìn giữ những giá trị hàn lâm và truyền cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ mai sau.

0: Hành trình cùng với tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí. Từ một nghệ sĩ chèo rẽ hướng sang opera, đến một trong những giọng nam trầm hàng đầu Việt Nam, rồi trở thành nhà giáo, nhà nghiên cứu và nhà quản lý văn hóa, tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng đã dành hơn 3 thập kỷ bền bỉ cống hiến cho nền thanh nhạc nước nhà. Hành trình ấy không chỉ được ghi dấu bằng những giải thưởng hay danh hiệu, mà còn bằng những thế hệ học trò được nghệ sĩ truyền lửa và khát vọng gìn giữ, phát triển nghệ thuật Hàn Lâm Việt Nam. Mạnh Thắng và Phương Hiền cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang không ngừng cống hiến, vượt qua thử thách để tạo nên những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống văn hóa và nghệ thuật.
1: Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thí điểm lắp đặt camera AI giám sát bếp ăn bán trú tại 30 trường học trên toàn thành phố trước khi đánh giá để nhân rộng trên toàn thành phố. Đây là kế hoạch được Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành và các ủy ban nhân dân xã phường trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện. Theo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh về kết quả nghiên cứu các đề án liên quan đến kiểm soát khí thải và phát triển giao thông xanh trên địa bàn, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước và cán bộ công chức viên chức phải tiên phong đi đầu trong thực hiện chuyển đổi giao thông xanh. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ đề án tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, hoàn thành trong tháng 8. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa có tờ trình đề nghị Bộ Xây dựng xem xét giao địa phương này quản lý tuyến đường Việt Trì Hòa Bình thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây để thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Đến nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được hoàn thành và đủ điều kiện trình thẩm định theo quy định. Tỉnh Phú Thọ cũng đã chủ động xây dựng phương án bố trí 50% tổng mức đầu tư bằng ngân sách địa phương. Tòa thành hơn 400 tuổi ở tỉnh Kumamoto đã bị hư hại sau trận động đất 7,1 độ ở phía tây nam Nhật Bản hôm 28 tháng 7. Ngoài ra, thảm họa này cũng ảnh hưởng nặng nề hoạt động giao thông ở khu vực này. Đơn vị vận hành đường sắt Nhật Bản ngày 29 tháng 7 cho biết sẽ tiếp tục tạm ngừng hoạt động chuyến tàu cao tốc Kyushu Shinkansen. Sân bay Aso của tỉnh Kumamoto thông báo trên trang web chính thức cho biết dự kiến nối lại hoạt động vào ngày 29 tháng 7. Tuy nhiên, một số chuyến bay có thể bị hủy. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra sáng nay, thông tin nghị quyết về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, nghị quyết đặt mục tiêu đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Về mục tiêu cụ thể, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung. Phấn đấu đến hết năm 2026, hoàn thành cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin. Phấn đấu đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, hệ thống pháp luật đất đai được hoàn thiện đồng bộ thống nhất, đảm bảo đất đai được quản lý chặt chẽ, khai thác sử dụng hiệu quả, bền vững. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
1: Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới,

0: lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, để giao thông quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
0: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Như Nguyễn, mến chào quý vị thính giả, xin chào các bác tài, xin chào tất cả các anh chị em của VOV Giao thông Quốc gia đang theo dõi trên mọi nẻo đường, là khung giờ của buổi trưa quen thuộc để chúng ta vừa lái xe mà có thể vừa cố định FM 91MHz. Cứ lên xe đâu đó đầy đủ sẵn sàng rồi chuẩn bị xuất phát thì nhớ là rà sóng FM 91MHz, sau đó mình sẽ cố định để cùng nghe chương trình nhé. Và bởi vì đây sẽ là khung giờ mà các anh chị em của mình vẫn phải lái xe thì có VOV Giao thông đồng hành để chúng ta thư giãn, chúng ta giải trí, chúng ta tỉnh táo hơn cho những chuyến đi của mình. Và cũng có những lúc mình kết nối, mình trò chuyện cùng với nhau nữa, mình chia sẻ rồi mình gửi gắm tâm tình cùng với nhau luôn. Vì vậy mong quý vị thính giả các bác tài của mình sẽ luôn lắng nghe VOV Giao thông Quốc gia nhé, luôn cố định FM 91MHz. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta có thể cố định tần số FM 90MHz của Mekong, tức là VOV Giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Rồi còn bây giờ điểm qua một số những thông tin, những tình hình trước khi chúng ta bắt đầu chuyến xe ngày hôm nay nào. Trời đang nắng gắt tại thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh thành khác thì ra sao anh em của mình có thể nhắn nhỏ về ha. Còn tại khu vực mà chúng ta cần phải lưu ý là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi ở km 5 cho tới km 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km 11 đến km 12 khu vực này cũng đang có phương tiện đông chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh thì di chuyển ổn định. Và cảnh sát giao thông Đa Phước cũng thông tin đường Võ Chí Công đoạn gần trạm thu phí cầu Phú Mỹ hướng đi Cát Lái xảy ra va chạm giữa xe container và ô tô, hiện trường đang được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Và khu vực mà cầu Phú Mỹ nè, khu vực đường Võ Chí Công hay là ở khu vực Cát Lái thì đều là những cái khu vực luôn có đông xe, những xe kích thước lớn, tải trọng cũng lớn, cho nên là một vụ va chạm rất là dễ gây cản trở giao thông. Các phương tiện đang bắt đầu đông dần và di chuyển chậm hơn cho cái khu vực đường Võ Chí Công này. Anh chị em nào đang chuẩn bị đi cầu Phú Mỹ rồi đi về Cát Lái thì chúng ta cũng lưu ý thêm ha. Ở khu vực mà chúng tôi có thêm thông tin đó chính là quốc lộ 63. Và các anh chị em nào ở Cà Mau thì chúng ta cập nhật giúp. Quốc lộ 63 hướng từ trung tâm hành chính thành phố Cà Mau về xã Trí Phải, mặt đường đã xuống cấp, có nhiều ổ gà. Hiện trời đang mưa, người tham gia giao thông hết sức lưu ý. Xin nhắc lại là khu vực quốc lộ 63 hướng từ trung tâm hành chính thành phố Cà Mau về xã Trí Phải, khu vực này có nhiều ổ gà và trời mưa nữa, cho nên bà con của mình, các thính giả tham gia giao thông hết sức lưu ý. Ở khu vực tiếp theo mà chúng tôi phải thông tin cho các anh chị đó chính là vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Xe đông di chuyển chậm, trên nãy giờ cũng phải được hơn 20 phút rồi. Khu vực này đang đông chậm. Và cũng gần đó là Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Mỹ Thủy. Xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Nên là có thông tin mới chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị. Nhưng mà nhìn chung là có thể thấy vòng xoay Phú Hữu đông, đoạn gần cầu Phú Mỹ cũng đông, Nguyễn Văn Quỳ, Võ Chí Công đều đông.

0: ở khu vực Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn đi Hoàng Diệu có một va chạm giữa ba ô tô vừa xảy ra khiến cho xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa cập nhật thông tin cho VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin chia sẻ để các anh em của mình có cái sự lưu ý, mình có thể thay đổi lộ trình, đừng chọn đường Nguyễn Tất Thành, một con đường luôn đông vào tầm giờ trưa và mà đặc biệt là đoạn cảng Sài Gòn đi về Hoàng Diệu nữa. Và cân nhắc mình có thể đi hướng cầu Canh Mép, cầu Ông Lãnh hay là đi hướng của khu vực bến Vân Đồn được hay không nhé. Rồi, còn bây giờ đây thì các anh chị em thính giả ở các khu vực khác cũng có thể chia sẻ thông tin về cho chương trình. Tổng đài quen thuộc của chúng ta 02839919191 và cũng tổng đài này chúng ta có thể gọi về kết nối để cùng tham gia chương trình. Không để các bác tài chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

Thưa quý vị thính giả, Nước Non Ngàn Dặm sẽ là một chuyên mục trong cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, và nói đúng hơn là một cái nội dung để mà chúng ta có thể khám phá, rồi mình có thể vi vu du lịch qua làn sóng phát thanh. Và đây cũng sẽ là một cái hẹn quen thuộc để các anh chị em ở khắp mọi miền đất nước có thể kể về quê hương của mình, có thể kể về những điểm đến yêu thích của mình trên hành trình vạn dặm mà các anh chị em của chúng ta đi xuôi dọc Nam Bắc. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những gợi ý đầu tiên của chương trình trước khi mà chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nhé. Bởi vì thường là các anh chị em của mình tham gia phần đầu tiên nè, sẽ được trò chuyện nè, rồi được nghe nhạc nè, nhưng mà còn có thêm nữa, đó chính là thử thách nữa, vài câu hỏi nhỏ nhỏ thôi về những điểm đến, về những cái vùng đất của quê hương ta, có thêm những cái khu vực mà chúng ta có thể là cùng chia sẻ, cùng tự hào và khám phá, như là những làng nghề hay là những cái nơi mà gắn với địa danh, di tích lịch sử, dạ, và có cả những địa điểm đã đi vào trong thơ ca nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá quý vị ha. Dạ, ngay lúc này ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá một nơi mà đã được nhắc tới trong bài thơ nè, rồi cái hương thơm của đặc sản từ vùng đất này cũng khiến cho người ta phải lưu luyến thương nhớ, phải truyền tai nhau để mà đến đây một lần. Vậy thì đó là ở đâu, một lát nữa mình cùng khám phá. Còn ngay lúc này thưa quý vị thính giả, trong cái không khí của những cái ngày mà chúng ta đã hướng về cội nguồn, cùng tri ân các anh hùng liệt sĩ, những thế hệ đi trước họ đã hy sinh một phần thân thể hoặc là họ đã nằm lại để cho đất nước có thể được đứng lên và sống trong hòa bình như ngày hôm nay, thì chúng ta đang tri ân đến họ, chúng ta cũng mong muốn có thể tìm thấy nhiều hơn nữa và để đưa họ về với quê hương, với gia đình. Thì cùng với đó, như Nguyễn hy vọng là trong những cái mong chờ, trong những lời tri ân tưởng nhớ, thì chúng ta cũng lấy thêm động lực để mình sẽ vươn lên xứng đáng với những điều mà họ đã làm được cho chúng ta. Vậy thì ngay bây giờ tiếp sức cho quý vị thính giả sẽ là một ca khúc vừa thể hiện được năng lực của đất nước của chúng ta, của thế hệ trẻ hôm nay, mà còn vừa thể hiện được cái khát vọng chúng ta sẽ vươn lên trong kỷ nguyên mới. Xin mời quý vị đến với Hò Vươn Mình qua phần kết hợp của rất nhiều nghệ sĩ trong sản phẩm âm nhạc này của Đi Tắp.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chính là Hò Vương Mình. Và nghe xong thì chúng ta sẽ thấy là phấn khởi đúng không quý vị? Và vươn lên thật cao, vươn lên thật xa cùng với cả nước của mình luôn. Mà mỗi người chỉ cần làm tốt trên lĩnh vực của mình thôi. Và đó cũng là cái điều mà chúng ta có thể là lan tỏa chia sẻ với nhau trong không gian của Trình Mọi Nẻo Đường hôm nay nhé. Và ngay lúc này thì Như Nguyễn cũng thấy có nhiều anh chị em đăng ký tham gia kết nối cùng với chương trình nữa để xem là ai may mắn để được lên sóng ở trạm dừng đầu tiên. Dạ, nhưng mà nhiều khi cũng hên xui, không biết là lên thử thách số 1 hay thử thách số 2 mới là dễ dàng hơn ha. Nhưng mà thôi, gặp nhau đã là cái duyên. Chúng ta sẽ cùng nhau, mình gửi lời chào, mình cùng nhau sẽ có những cái gợi ý và đi tìm điểm đến của ngày hôm nay nha. Alo, chương trình xin chào.
10: Alo, alo, vẫn chào em Duy Nguyễn.
9: Dạ xin chào, trời ơi nghe cái giọng là đã thấy có một cái năng lượng tuyệt vời cho buổi trưa ngày hôm nay rồi. Anh ơi anh tắt cái radio bên kia đi nào, nó đang bị vọng tiếng. Anh đang
10: rồi, em.
9: Anh đang nghe rồi. Đài ở nhà đúng không? Hay trên xe?
10: Không trên xe em.
9: Rồi rồi rồi, dạ hồi nãy nghe tới hai ông

0: Minh mà hai bà Nguyễn lần ở trong đó nó bị vọng tiếng lại, vọng tiếng lại. Dạ rồi, anh đang trên cung đường nào?
1: Anh đang ở tại Tân Bình, khu công nghiệp Tân Bình đó.
0: À dạ, ở khu đó bây giờ đang đông không anh?
1: Tuyến đường Trường Chinh thì
0: Luôn
1: nó
0: đông
1: cũng
0: thường
1: đi
0: lệ
1: đi được, đi hai
0: à?
1: đường, nhưng mà là đường đi hơi đông nhưng mà nó đi
0: À, đi đông nhưng mà di chuyển được. Rồi.
1: đúng rồi.
0: Dạ, anh có quẹo vào Tây Thạnh gì chưa hay là đang trên Trường Chinh luôn?
1: Không, anh thì đang ở trong khu công nghiệp, đang chờ chuyển hàng lên rồi mình đi.
0: À, vậy là trong cái mấy cái đoạn đường số rồi ha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, tranh thủ trong cái lúc chờ chuyển hàng thì mình có thể trò chuyện nè, vừa rút ngắn được cái thời gian chờ mà mình còn có những
1: Đúng
0: cái
1: rồi, đúng
0: niềm
1: rồi,
0: vui
1: tại
0: lên sóng.
1: có anh em xe nâng á, xe nâng chở nâng lên hàng lên cái mình đi thôi.
0: Anh
1: Đi
0: em
1: tới
0: có xe
1: mình
0: nâng
1: vào.
0: nâng giùm luôn hả? Rồi ai sắp vô?
1: Nâng nâng hàng lên rồi xong mình đẩy xe nâng đẩy để hàng vô cái mà tới tới nơi thì mình bên con chi nhánh thì bên xe nâng khác cà kéo kéo hàng vô kho.
0: Dạ. Bây giờ
1: Như là
0: thì
1: này, tổng tổng này tổng công công ty mình chỉ qua cái chi nhánh đưa mặt hàng xuống chi nhánh, và chi nhánh tạo ra những cái dịch sợi nọ giải nọ cái xong cái họ luôn quá chắc đó. Nên mình đi đi xong rồi mình họ đưa cho kho xong rồi sản xuất ra.
0: À rồi họ mới đưa qua cái khâu sản xuất đó ha. Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Mà thường thường là cái chuyến đi của anh là tầm buổi trưa vậy không á hả hay sao?
1: Không, đi ngày trên đi trong thành phố thì đi 2 tiếng, sáng đi 1 tiếng rồi về ăn cơm 1 12 giờ, 12 ăn cơm xong rồi 2 giờ tiếp, 2 giờ đi tới 5 5 giờ
0: Ồ vậy hả? Em tưởng đi trong thành phố thì nó cũng gần, đi cũng nhanh. Thấy thấy cũng đi vòng
1: đi,
0: vòng
1: tại
0: cũng
1: mình
0: hai ba tiếng
1: đặt hàng với kẹt xe nữa, mình trừ lên từ tình huống kẹt xe đó em.
0: ha. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ đây chúng ta cũng trong lúc chờ đợi xe nâng nè, rồi các anh em sắp hàng vào giúp cho anh Minh thì chúng ta sẽ có đôi đôi phút để mà có thể đồng hành cùng với nhau và mang tới thử thách cho nhau. Dạ, nghe anh Minh thì cái cách của anh rất là quen thuộc ở trên mọi nẻo đường. Dạ, anh có nhớ là lần này anh kết nối là lần thứ mấy không?
1: Anh kết nối gặp Duy Nguyễn như là lần thứ hai.
0: Ừ, rồi các anh em khác thì sao?
1: Các anh em khác chắc cũng 1 2 lần ở lâu lắm rồi.
0: Dạ, rồi vậy thì bây giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại gặp nhau. Thì dạo này anh Minh có gì mới không? Anh cập nhật cho VOV Giao thông Quốc gia đi.
1: Anh thì đợt trước thì anh lúc anh lên chương trình thì chưa có bé, giờ anh có thêm bé nữa
0: Đó, hay quá.
1: nên là mới có mới thôi, còn tiền lương thì được tăng lên chút.
0: Wow, trời ơi, xong hỷ lâm môn. Đúng không? Hay quá. Cái bạn bạn nhỏ này là bạn đầu tiên của anh hả? Hay là
1: Hôm
0: bé
1: thứ
0: thứ
1: hai
0: mấy?
1: em,
0: À vậy hả?
1: hai đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Rồi, vậy là bây giờ thêm một lần nữa quay lại làm ông bố bỉm sữa. Dạ, có tất bật lắm không? Vừa chạy xe rồi vừa vừa phụ vợ chăm con nữa.
1: Nói chung thì mình rảnh thì mình phụ thôi, còn mình làm thì mình vẫn đi làm, còn mình về nhà thì mình phụ vợ chút chút.
0: Dạ, à, nghe tới đó là thấy quý rồi, quan trọng là có chịu phụ là đã thấy thương
1: Rồi.
0: rồi và đã thấy gia đình ấm áp hạnh phúc rồi. Dạ, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tranh thủ để cùng nhau đi tìm những điểm
1: Anh
0: đến.
1: nghe, anh nghe chương trình lâu lắm, anh thấy Duy Nguyễn chưa chưa giới thiệu người
0: Giới
1: bạn
0: thiệu
1: của mình.
0: ai? Thiệu ai anh?
1: Em á,
0: Giới thiệu
1: em làm gì chưa có thì sao không thấy
0: rồi, lỡ có
1: hổ
0: rồi giới thiệu danh sóc làm chi.
1: thì anh em chúc mừng.
0: Ủa, không lẽ lên sóng thôi, lúc đó sếp quánh em, sếp nói em là
1: Không
0: chiếm sóng.
1: phải em đâu cần nấu cơm, chỉ cần có rồi em có luôn bạn rồi, để
0: Ủa
1: trả
0: mọi
1: lời chia
0: người,
1: sẻ thông sự.
0: alo mọi người ơi, em đâu có ế.
1: Không ế, nhưng mà tại vì em đang chờ người tử tế để em quen
0: Quá trời rồi, em gặp người tử tế rồi.
1: á.
0: Dễ mọi
1: Người
0: người,
1: tử tế
0: chào. Em
1: với
0: thông
1: hai
0: minh
1: đứa em
0: tử tế
1: lo kiếm
0: mà.
1: tiền, ai biết đâu
0: Dạ.
1: tiền chưa tới.
0: Thì kiếm phải kiếm chứ anh, cuộc sống mà mình kiếm tiền chứ mình đâu đừng có kiếm chuyện, nên mỗi
1: Nhưng
0: ngày
1: mà
0: mình phải đi
1: kiếm
0: kiếm
1: kiếm
0: người.
1: vừa vừa đủ thôi, nhưng mà giờ lấy chồng sinh con rồi lúc đó mình kiếm ít lại chút chút cút được,
0: Thì bây giờ
1: nó
0: phải
1: ảnh hưởng
0: đủ
1: tới mình chứ.
0: đủ đủ cho cái khúc lấy rồi khúc sinh nữa chứ đó, anh tính cho giùm em đường, còn bây giờ em phải đủ cho hai khúc đó là em nghĩ. Được không?
1: Không,
0: Ủa không luôn hả?
1: em dẫn nhiều chương trình lắm, tại anh có nghe bên gì chưa biết gì đó,
0: Bên nào
1: em
0: anh?
1: có dẫn bên chương trình đó mà là giới thiệu mua hàng gì đó.
0: À lâu lắm
1: Anh
0: rồi.
1: vô tình. Đúng
0: Dạ.
1: rồi, anh thì không biết cái đó bắt lại, không anh vô tình nghe,
0: Em nghĩ
1: coi
0: chắc là
1: cái chương trình đó.
0: sau sau này họ họ vẫn phát lại, có một cái thời gian là
1: Em
0: mua
1: dẫn cho
0: sắm
1: cái
0: qua
1: quan
0: truyền
1: quý.
0: hình, đúng rồi, thì rất là thịnh, thì tụi em cũng làm thêm cái phần đó giống như là để chia sẻ về sản phẩm gì đó, mà sau này thì hết rồi, tụi em chủ yếu là làm phát thanh nè đó, rồi có khi thì có những cái
1: Em
0: buổi
1: có hợp
0: họp
1: tác bên
0: hội bên
1: chương
0: ngoài
1: trình
0: thì
1: là
0: gặp
1: truyền hình Long An đúng không ta?
0: cũng.
1: Tại nghe tiếng của em giống là ná giống em quá.
0: Dạ, đúng, chính xác. Có một lần có mấy anh lên hỏi, ủa bà Nguyễn ở đâu, sao vừa thành phố Hồ Chí Minh mà vừa Long An. Dạ, nhưng mà sau này thay đổi thì cái khung chương trình nó cũng khác rồi anh. Dạ, bây giờ thì bắt đầu
1: Anh
0: có
1: có nghe
0: nhiều
1: vô
0: cái sự
1: tình
0: phân
1: nghe.
0: công mới. Dạ, cho nên là bây giờ chủ yếu là để nghe thì sẽ là qua sóng phát thanh, còn đôi khi thí dụ trong những cái hành trình mà nhiều khi có những cái buổi hội nghị vô tình anh em chúng ta gặp nhau không chừng, em gặp vài anh em tài xế lại qua những cái buổi chương trình hội nghị nè, những cái buổi họp nè, đại hội này thì lại gặp.
1: Giống như ở bên đài Hà Nội như có năm nào hay cuối năm hay mấy năm tổ chức anh em offline, mấy anh em bất tài offline trên đại đài luôn đó.
0: Có luôn hả?
1: Có gì em có nghe hay sao mà không biết chính xác không?
0: Wow, dạ em không biết cái em mà biết
1: Tôn
0: có
1: cái ngày tôn
0: offline.
1: tôn vinh, tôn vinh tài xế, ngày gì tôn vinh tài xế.
0: Wow, dạ. Nếu mà vậy thì chắc là để em hỏi anh Thắng, anh Ngọc xem năm nay mà có thì anh
1: Anh
0: em
1: có
0: miền
1: nghe
0: Nam
1: thông
0: sẽ
1: tin đó
0: ra
1: mà biết chính
0: để
1: xác.
0: hội ngộ chung đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Dạ. Rồi, còn bây giờ
1: hội
0: thì
1: nghị chung cái phải nói gì trao bàn tay vàng gì đó.
0: wow, đã ta. Dạ cái này em phải bắt đền mấy anh miền Bắc, tại sao không rủ ra anh em Hồ Chí Minh ha. Rồi còn bây giờ tới lúc anh em mình nè, tới khúc của anh em mình rồi. Khúc này anh em của mình sẽ phải giúp cho bà con thính giả gần xa có thêm một cái gợi ý đi chơi trong tháng 7 này. Nhà anh mới có bé thì chắc đã đang tận hưởng kỳ nghỉ hè, có đi đâu chơi được không?
1: Không em, tại ở nhà trong bé mới còn nhỏ nên là không đi, không đi đâu, để bé nó lớn lớn rồi có mình đi, với thời tiết dạo này mưa bão rồi đi đâu.
0: À, ở ngoài anh mưa lắm hả? Ủa trong thành phố
1: Không,
0: Hồ Chí
1: trời
0: Minh
1: ở
0: mình mà.
1: đây trời nó mù thôi, nó hơi nắng nhẹ thôi chứ không có phải mưa, không có mưa,
0: Dạ, em cứ
1: không
0: tưởng
1: nắng
0: anh
1: nắng
0: ở khu
1: nhẹ
0: vực khác thành phố Hồ Chí Minh mình những ngày qua thì hơi mưa lất phất thôi, mưa bụi thôi chứ cũng không nhiều.
1: rồi. Nhưng mà đi chẳng hạn đi nơi xa đó,
0: Ừ,
1: đi
0: đúng đúng.
1: xa thì biết cho nó mưa bão rồi không biết được.
0: À, dạ. Vậy mà có một cái nơi người ta lại kêu là tháng 7 này phải ghé qua đây. Và đó cũng sẽ là nơi mà Như Nguyễn chuẩn bị đố anh nè. Tại vì người ta nói tháng 7 ở nơi này đẹp lắm, xanh mướt mắt luôn. Dạ, và đó là một nơi từng được nhắc trong một bài thơ. Dạ, đây là một địa điểm, dạ, một cái thung lũng yên bình. Dạ, và đây sẽ là nơi rất là nổi tiếng về xôi nếp nương. Dạ, từng có một cái câu như thế này là: nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, chấm chấm chấm, mùa em thơm nếp xôi. Em rất muốn đố anh Minh về nơi này, một cái nơi nằm cách Hà Nội khoảng 140 km và rất là nổi tiếng với xôi
1: Tỉnh
0: nếp
1: nào ta?
0: nương.
1: Tỉnh Thái Bình hả
0: Bây giờ mình sẽ hỏi địa danh đi cho anh đoán nha. Dạ,
1: ta?
0: đây là một nơi mà chúng ta sẽ cần phải khám phá. À, chúng ta có ba gợi ý dành cho anh nè, để cho anh đỡ phải phân vân, đỡ phải lo lắng. Thì trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng á, có nhắc: nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, chấm chấm chấm chấm, mùa em thơm nếp xôi. Hỏi đó là nơi nào? A. Sapa, B. Lào Cai, C. Mai Châu. Theo anh đó là nơi nào? Nơi nào nổi tiếng về xôi?
1: Xôi hả?
0: Xôi nếp
1: Con
0: nương
1: nào?
0: á. Dạ, người trong cái câu
1: Xôi
0: thơ.
1: nếp nương hả?
0: Đúng rồi. Dạ, nó thơm cái mùi nếp
1: Xôi.
0: xôi ở đây. Dạ, và đặc
1: Xôi nếp
0: biệt
1: nương.
0: đúng rồi, tháng 7 này thì bắt đầu là bà con ở đây sẽ cấy mạ trên những cái thửa ruộng bậc thang, cho nên á là khi mà đến với Mai Châu. À, trời trời ơi, chết rồi, chết
1: Xôi nếp nương là đang của
0: rồi. Dạ, khi ủa hình như anh không nghe.
1: em đang nghe gì sao ba ta?
0: Ủa mọi người, anh không nghe. Hay quá, dạ. Quay trở lại. Sapa, Lào Cai và Mai Châu, ba gợi ý của chương trình dành cho anh.
1: Em
0: A.
1: bỏ anh 50-50 được.
0: Bỏ 50-50 hả? Dạ, đã gợi ý ABC rồi còn bỏ thêm 50-50 nữa chứ. Dạ, rồi bây giờ tập trung nha. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, chấm chấm chấm chấm, mùa em thơm nếp xôi. Hỏi đây là nơi nào rất nổi tiếng với xôi nếp nương? A. Sapa, B. Lào Cai, C Mai Châu. Nếu như mà anh cần em bỏ một đáp án cho anh thì em sẽ bỏ Lào Cai. Cho anh còn hai lựa chọn thôi, hoặc A Sapa.
1: Vậy anh chọn Lai Châu em.
0: Lai Châu, em đâu có Lai Châu, em có Mai Châu thôi.
1: Mai Châu.
0: A là Sapa và đáp án còn lại là Mai Châu.
1: Mai Châu.
0: Anh chọn là Mai Châu. Ủa nãy anh phân vân Sapa mà.
1: Sapa nhưng mà em mới bỏ Lào Cai rồi nên là cái tỉnh tỉnh
0: Cái
1: tỉnh
0: địa
1: đó không
0: danh, cái
1: có
0: địa
1: chắc.
0: danh. Dạ không có luôn. Anh quyết định là anh bỏ luôn. Dạ.
1: Bỏ
0: Chứ
1: luôn.
0: rồi
1: Anh
0: bỏ
1: nghĩ Mai
0: luôn.
1: Châu.
0: Dạ, và anh chọn đó là Mai Châu. Anh có biết Mai Châu ở khu vực nào không?
1: Không gần đến giờ ở ở Gia Lai ở gì Lạng Sơn ta không biết biết
0: Dạ dạ tương hồi Mai Châu á thì hồi trước là thuộc Hòa Bình, dạ, và bây giờ là Phú
1: bình
0: Thọ, dạ
1: dạ.
0: giờ là Phú Thọ rồi, dạ, và anh chọn đáp án Mai Châu là đáp án chính xác. Anh có từng nghe tới cái tên Mai Châu, nghe tới cái tên Mộc Châu chưa? Mọi người rất rất là dễ nhầm lẫn.
1: Có nghe mà Mai Châu mà anh đưa lên ta ná lộn là Châu nên cái đó không không để
0: Dạ đấy, cho nên là dễ lộn đó, biết vậy là thử thách. Tính ra là hôm nay câu hỏi của chương trình cũng khá là đơn giản, có hai cái mà loại một trong hai để anh đều có thể là
1: dạ
0: suy ra được cái đáp án thứ ba liền. Dạ chứ để mà Mộc Châu
1: dạ
0: hay Mai Châu thì nhiều khi sẽ còn phân vân
1: khó
0: một chút đúng không? Dạ
1: dạ
0: rồi, vậy là anh chọn Mai Châu. Dạ còn
1: dạ
0: bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với anh thêm nữa nha. Dạ đó
1: dạ
0: chính là câu chuyện về Mai Châu, thì đây là một cái thung lũng yên bình đó, ở Hòa Bình trước đây, và bây giờ thì Hòa Bình là về với Phú Thọ rồi. Còn Mộc Châu á là một cái cao nguyên, một cái là thung lũng, một cái là cao nguyên đó. Thì Mai Châu thì cách Hà Nội khoảng 130-140 cây số thôi, còn nếu mà đi đi Mộc Châu thì xa hơn. Dạ rồi, vậy thì với Mai Châu, cái cảm giác mà thanh bình nhẹ nhàng đó thì nhờ những cái đồng lúa nè, và nhờ cái món xôi nếp nương đó nữa anh. Từ những cái ruộng lúa bậc thang đó mà lại ra cái loại nếp thơm ngon như vậy. Dạ, và có những cái bản làng truyền thống rất là nổi tiếng như là bản Lác nè, rồi có thác nước này, có nhiều những cái câu chuyện văn hóa nổi tiếng của anh chị em người Thái ở đây. Đó, thì chúng ta có Mai Châu. Còn nếu mà nhắc tới Mộc Châu thì thường là mọi người sẽ hay đi thác, đi rừng nhiều hơn, tại vì nó là những cái cao nguyên to, những cái cao nguyên lớn. Dạ. Và có đặc sản là sữa bò, còn ở Mai Châu thì lại có đặc sản là xôi nếp nương. Dạ. Đó, một trong hai cái mà chúng ta có thể phân biệt. Dạ. Rồi, nếu mà về về đây thì em thấy là mọi người sẽ hay thưởng thức những cái món ngon đặc sản ở Mai Châu nữa. Hôm nào có dịp thì anh ghé đây đi. Anh sống trong cái bản
1: Khu
0: làng
1: được
0: ấy.
1: biết khu bên Hòa Bình, khu vùng bên Tây Bắc là đa số người dân tộc tổ chức những cái lễ hội rất là náo nhiệt với
0: Đúng
1: hấp
0: đúng
1: dẫn em.
0: đúng đúng đấy, cái cách mà họ làm lễ hội á, họ sẽ cho mình cảm nhận được cái văn hóa của họ đó, rồi rồi và cả âm nhạc của họ cũng khác chúng ta nữa đó, xong rồi
1: Dạ
0: cái
1: đúng rồi.
0: mâm cơm nó cũng hấp dẫn, xôi nếp nương nè, rồi thêm cái gà nướng mắt khén. À anh nghe tới mắt khén chưa?
1: Kén thì có nghe trên một cái đường có nhắc đến thì khu khu vực đó dùng đó dùng ở Lai Châu rồi nọ mà mấy cái vụ Tây Bắc.
0: Dạ đúng rồi, cho nên đó là nếu mà thưởng thức đó thì sẽ thấy đúng là cái hương vị đặc trưng của bà con ở những cái khu vực vùng núi liền. Dạ thì nhiều nhiều anh chị em sẽ hay dùng cái hạt mắc khén á để cho vào thêm trong gia vị, và nó mang tới một cái mùi thơm, một cái vị tê tê cay cay à, có người còn gọi đây là ông vua gia vị nữa. Nhưng mà không phải ai cũng thưởng thức được cái hương vị mắc khén này. Cho nên là hôm nào có dịp đó thì mọi người thử. Dạ mà dường như là anh Minh của chúng ta thì thích Lai Châu, nãy giờ anh nhắc Lai Châu miết. Còn còn ở
1: Không
0: đây là
1: phải
0: Mai Châu. Dạ.
1: tại vì anh có nghe trên trên hội đường nhiều nói Lai Châu nhiều hơn cái Mai Châu anh ít nghe nên nó Hòa Bình anh biết chứ Mai Châu anh ít nên là
0: Ờ
1: anh cứ
0: dạ.
1: lộn
0: Dạ, tại vì á là Lai Châu hồi trước là một tỉnh luôn. Dạ. Dạ còn còn còn Mai Châu thì là một địa danh thôi. Dạ, một thung lũng ở đó thôi chứ chứ chứ chứ sẽ không phải là tên của tỉnh. Đó, để cho chúng ta có thể là dễ phân biệt. Nên thành ra nhiều khi mọi người cũng sẽ không nghe tới Mai Châu nhiều, chỉ có trong cái bài thơ của Quang Dũng thì có nhắc tới Mai Châu, không phải là Mộc Châu hay Lai Châu. Đó, nên hôm nay em xin mượn cái câu thơ đó để giới thiệu cho mọi người thêm một lần nữa về Mai Châu nhé.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Ta thấy chương trình cũng hay, tại vì mình không đi trực tiếp nó xa, nhưng mà đi qua cái thông tin qua hình ảnh hay là phát thanh giống như chương trình mỗi đường nè,
0: Dạ.
1: biết thêm những cái địa danh đó cũng thấy thú vị.
0: Dạ.
1: Nên mình có dịp, có điều kiện thì nào mình đi ra ngoài mình được tận hưởng nó không khí nó thực tế, nó sẽ hấp dẫn hơn.
0: Dạ đúng rồi, cho
1: Dạ.
0: nên là tụi em cũng hy vọng thông qua chương trình rồi thông qua cái trạm dừng đầu tiên đó là tụi em có thể giới thiệu được nhiều nữa những cái điểm đến, à, các
1: Thấy
0: huyện, các
1: Nguyễn quảng
0: xã, các
1: cáo
0: địa
1: như Nguyễn
0: danh.
1: mốt làm cái hướng dẫn viên du lịch được quảng
0: Dạ,
1: cáo.
0: để em suy nghĩ nha, để làm nghề tay trái coi, đi
1: Rồi.
0: hướng dẫn viên du lịch hay là mình gọi là giống như là mọi người hay gọi là travel blogger đúng không? Là đi
1: Dạ.
0: rồi bắt đầu là sẽ review lại, à,
1: Rồi,
0: sẽ chia sẻ cho mọi
1: cách
0: người.
1: diễn đạt của Duy Nguyễn đó nó nghe nó hấp dẫn, làm thu hút cái người nghe.
0: Dạ, chắc qua gợi ý này của anh em phải thử làm một chuyến mới được. Dạ, để vừa
1: Dạ.
0: trải nghiệm vừa kể cho mọi người nghe qua hình ảnh, qua cách chia sẻ đó cho mọi người đến được nhiều nơi hơn trên khắp Việt Nam của mình nha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, và cùng nhau chúng ta đã tìm ra được Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. À, ngay lúc này thì chuẩn bị để anh bắt đầu cho chuyến xe chiều nay cũng đã 2 giờ rồi. Tặng cho anh một bài hát để vừa đi và chuyến xe cũng thêm rộn ràng vui vẻ anh ha.
1: Cho anh nhờ Như Nguyễn với bạn thư ký biên tập tặng cho anh bài hát nó một tờ lớn á. Anh muốn gửi tặng bài hát này đến cho tất cả anh em từ Bắc vô Nam, từ Nam vô Bắc, giống như bài hát này nói chung Nam Bắc để mà mình đi cho nó an toàn. Chúc cho anh em mình lái an toàn và hạnh phúc. Với cảm ơn Như
0: Dạ.
1: Nguyễn với ban biên tập đã tập chương chơi cho tụi anh, có chương chơi thật là vô ý nghĩa và hạnh phúc. Cảm ơn
0: Dạ.
1: chị Nguyễn rất nhiều.
0: Dạ,
1: Dạ.
0: cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ, bây giờ thì Như Nguyễn sẽ cùng với ban biên tập chương trình cũng gửi lời cảm ơn đến anh vì đã ủng hộ, đã đồng hành và chia sẻ thật là nhiều thông tin hay còn kết nối cùng với chúng em để cho mọi người có thêm cái động lực làm chương trình tốt hơn nữa. Và ngay lúc này sẽ là ca khúc mà anh Minh đã yêu cầu, Nối vòng tay lớn. Dạ, cùng nhau chúng ta sẽ kết nối Bắc Trung Nam một nhà thưa quý vị. Mà trước khi cùng nghe nhạc thì anh em ở Hà Nội lưu ý là trên đại lộ Thăng Long đoạn km 22 hướng Hà Nội á, thì có một con bò, theo chia sẻ của một thính giả phản ánh về là có một con bò đang bị thả rong đi giữa đường luôn, cho nên các phương tiện hết sức chú ý. Không biết lúc này trên đại lộ Thăng Long thì còn hay không, đoạn km 22 anh chị em mình chú ý quan sát nha. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi, ở đoạn km 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51, phương tiện đông, di chuyển chậm, hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 20 đến km 16 phương tiện đông di chuyển chậm luôn. Hai đoạn này chúng ta sẽ cần phải lưu tâm thêm nếu như chọn lựa đi cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và thư giãn trong buổi trưa hôm nay.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: quý thính giả thân mến, chúng ta đã bước qua trạm thứ hai của chuyến xe hôm nay, Ký ức quê hương. Và khi mà chúng tôi nhắc tới Mai Châu mùa em thơm nếp xôi thì có đúng với lại quê hương của anh chị em nào đang nghe chương trình không nè? Có ai mà xuất phát từ cái vùng đất mà thơm xôi nếp nương như vậy mà nổi tiếng bởi những cái ruộng bậc thang và một cái thung lũng yên bình dễ chịu mang tên Mai Châu không? Thì chúng ta cùng chia sẻ với chương trình nhé. Bên cạnh đó thì cũng là một ca khúc để mang tới cái sự sôi động và kết nối tất cả các anh chị em của mình khắp mọi miền đất nước, nối vòng tay lớn theo yêu cầu của thính giả đầu tiên đã kết nối, đó chính là anh Minh. Còn bây giờ ở trạm dừng thứ hai thì anh chị em của chúng ta sẽ cùng bước vào một thử thách mới, và thử thách này đến từ đơn vị đồng hành, cho nên ít phút nữa như Nguyễn sẽ bật mí nha. Ngay lúc này chúng tôi có một thông tin giao thông, xin được ưu tiên thông tin giao thông trước. Thính giả cho biết quốc lộ 18 đoạn km 15+300 Quế Võ ít phút trước đã có một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô, người điều khiển xe máy đã tử vong thưa quý vị. Giao thông đang ùn dài tại quốc lộ 18 đoạn km 15+300, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi phả lại. Và đây là thông tin từ thính giả đã chia sẻ nhanh về cho VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi xin được chuyển ngay đến với các thính giả các bác tài đang tham gia giao thông trên quốc lộ 18, và cũng xin chuyển thông tin này đến với lực lượng chức năng để sớm có mặt tại hiện trường điều tiết và cũng như nhanh chóng hỗ trợ cho nạn nhân, cho các phương tiện của chúng ta được di dời và giúp giao thông thông suốt. Dạ. Ngay lúc này thì chúng tôi cũng nhờ các anh chị em của mình ở các khu vực khác, nếu có thông tin mới về tình hình giao thông, đừng ngần ngại chia sẻ ngay về cho chúng tôi qua hotline 028 39 91 91 91. Còn ngay lúc này thì như Nguyễn đã thấy có một tín hiệu kết nối rồi đây, không biết là người anh em này đến từ khu vực nào ha. Hồi nãy là anh Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Ha, còn bây giờ, alo chương trình xin chào.
1: Alo, anh chào nhân viên và chào chương trình.
0: Dạ.
1: Ekip chương trình.
0: Rồi, Như Nguyễn cùng với ekip xin chào anh. Mời anh giới thiệu chút xíu nha, anh tên gì và anh đang kết nối từ đâu?
1: Anh Minh Quân ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: À, anh ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Tại nghe giọng thì em lại tưởng là anh đang ở cái khu vực miền Trung. Dạ, rồi, anh đang ở khu vực nào của thành phố Hồ Chí Minh đó anh?
1: Anh đang ở khúc Nguyễn Ánh Thủ em.
0: Nguyễn Ánh Thủ hả? Dạ, đông đúc không anh hay là thông thoáng?
1: Nói chung đông nhưng mà cũng di chuyển được em.
0: À, đông di chuyển được. Anh thì có phải đang di chuyển không?
1: Anh đang đứng, đang trú mát.
0: À thế hả? Ủa? À là anh chạy xe công nghệ hả?
1: Ờ, đúng rồi, ok.
0: Ồ, dạ. Để biết, để mà tranh thủ lỡ mà thí dụ có một cuốc xe là anh phải báo tụi em liền nha. Dạ, để tranh thủ cho anh để đón khách nữa, không để các khách hàng chờ đợi lâu đúng không? Dịch vụ của mình là trên hết. Dạ.
1: Anh đang, anh tắt áp rồi, đang nghỉ.
0: À, tính nghỉ trưa phải không? Hay quá, đúng rồi. Chạy 3-4 tiếng mình cũng phải nghỉ trưa một chút để mình có thể là lấy lại sức khỏe nữa. Dạ, rồi, vậy hôm nay thì sáng giờ đi được nhiều cuốc xe chưa anh?
1: Chắc cũng được 5-6 cuốc vậy.
0: Dạ, mục tiêu của anh một ngày là phải bao nhiêu cuốc?
1: Không biết được, nhờ hên xui. Con dạ. Dài con ngắn.
0: Rồi, hy vọng nha hôm nay hên nhá. Hôm nay được những cuốc xe tốt nè, rồi vui vẻ nữa ha. Và công việc của mình sẽ thuận lợi ngày hôm nay và cả những ngày tới nữa. Rồi, vậy bây giờ tranh thủ cái lúc mà anh đang nghỉ ngơi nè, đó, chúng ta có thời gian để trò chuyện một chút. Anh tham gia lái xe công nghệ lâu chưa?
1: Anh lái mới được 4 năm rồi.
0: Ồ, dạ, 4 năm. Anh có thể bật mí cho mọi người, anh lái xe cho cái hãng màu gì được không? Màu gì thôi là mọi người đoán được liền.
1: À, anh lái xe công nghệ, lái chạy xe điện.
0: À, vậy là cái màu xanh ngọc đó đúng không?
1: Không, anh cái điện BYD á.
0: Ồ, à, ý là BYD là tên của một thương hiệu xe. Dạ,
1: đúng rồi.
0: Còn ý em là tại vì em thấy xe công nghệ thì cũng có nhiều cái đơn vị. Dạ, đó. Nên tụi em mới hỏi thử, đoán thử cho thính giả nghe màu biết được là của đơn vị nào không. Dạ, thì anh lái cho một cái hãng có màu đặc trưng, cái màu đặc thù là xanh lá. Dạ, Rồi, còn bây giờ quay trở lại với riêng anh nè, và đã chạy xe công nghệ cũng khá khá lâu rồi đó, cũng nhiều kinh nghiệm nữa, và hôm nay thì có duyên lại gặp nhau, và cho nên là Như Nguyễn sẽ hỏi thử xem là ngoài thời gian chạy xe nè, thì anh có hay xem game show trên truyền hình không?
1: Sao em
0: Ấy là,
1: nó nhỏ anh nghe
0: à vậy hả? Anh nghe rõ tín hiệu từ bên VOV Giao thông chưa?
1: sao có lúc nghe được có lúc nghe nhỏ vậy
0: Chà, bây giờ thì nghe rõ không anh?
1: tạm tạm nè.
0: À dà, không có tạm được, mình phải nghe rõ mới được. Chuẩn bị vô câu hỏi rồi, mình lỡ cái khúc đó, khúc quan trọng mà anh không nghe rõ câu hỏi thì lại tiếc cho anh lắm. Dạ, rồi bây giờ thì anh mở volume thêm một chút xíu nữa giùm em xem là có dễ nghe hơn không nha.
1: Nghe nghe được được rồi này
0: Được chưa? Rồi, rõ không? Có đậu chỗ nào mất sóng không vậy?
1: không biết đang cái cây trên này có mấy cây bự quá mà không biết nó có hút sóng không biết
0: Yeah, hả? Đừng có đậu,
1: không.
0: đậu gần trụ điện. Dạ, với lại anh em mình đang kết nối trực tiếp qua điện thoại cho nên là nó cũng sẽ không phải là kiểu tín hiệu đường truyền mạng đâu. Dạ, cho nên là chỉ cần là anh còn pin điện thoại là anh sẽ nghe rõ, và đừng có ở trong những cái khu vực kín quá. Nhiều anh em ở trong nhà mở phía sau nhà hay sao thì rất là dễ mất sóng. Còn trên xe mà em nghĩ là đang dừng nghỉ thôi ở chỗ bóng mát thì không tính nổi. Dạ, anh nghe rõ phải không?
1: Nghe rồi.
0: Giờ em hỏi nha, tại vì anh là thính giả rất là may mắn khi đến với phần này, đó chính là mini game trả lời ngay và liền tay, và chỉ cần một câu trả lời duy nhất thôi, một câu hỏi duy nhất luôn, anh sẽ nhận được quà từ Sao Thái Dương, đó là nhà tài trợ, và phần quà của anh là dầu gội dược liệu Thái Dương. Và câu hỏi này sẽ liên quan tới một cái game show, một cái trò chơi trên truyền hình. Dạ, anh thì hay có xem tivi hay có xem truyền hình không, hay là chỉ nghe đài thôi?
1: Anh ít coi tivi lắm,
0: Ở trước
1: không
0: đây thì
1: không
0: có
1: không có
0: coi
1: coi
0: không?
1: xưa lâu rồi thì có thỉnh thoảng coi thì sửa mà không có coi gì đó.
0: Dạ rồi, vậy hy vọng đôi lần thỉnh thoảng hoặc là anh có thể thấy là sẽ có dịp nào vô tình thôi, nhưng mà lại đúng cái lúc thì không chừng đây sẽ là gợi ý cho thử thách này của anh. Rồi, câu hỏi của anh liên quan tới một trò chơi truyền hình, một cái game show nổi tiếng, và đây là một game show thú vị bởi vì người chơi sẽ tranh tài về ngôn ngữ tiếng Việt. Anh nghe rõ tín hiệu từ chương trình phải không? Dạ.
1: Nghe đó.
0: Trò chơi trên truyền hình, một game show mà người chơi có thể cùng nhau tranh tài về ngôn ngữ tiếng Việt. Thì hỏi anh, tên của chương trình đó, tên của game show đó là gì? A. Chiếc nón kỳ diệu. B. Vua tiếng Việt. C. Trò chơi âm nhạc. Theo anh, đâu là tên của một trò chơi trên truyền hình mà người chơi cùng nhau tranh tài về ngôn ngữ tiếng Việt? A là chiếc nón kỳ diệu, B là vua tiếng Việt, và C là trò chơi âm nhạc.
1: Trò chơi âm nhạc em.
0: Anh chọn là trò chơi âm nhạc hả? Dạ, câu hỏi nha, anh lưu ý câu hỏi nha, là trong cái chương trình này, trong cái trò chơi này là người chơi sẽ cùng nhau tranh tài về ngôn ngữ tiếng Việt. A, chiếc nón kỳ diệu, B, vua tiếng Việt, và C, trò chơi âm nhạc. Anh chọn đáp án là trò chơi âm nhạc.
1: Anh đổi lại chiếc món kỳ diệu đi.
0: Anh đổi lại là chiếc nón kỳ diệu. Anh có xem chiếc nón kỳ diệu lần nào chưa?
1: Em có nghe nhưng mà không không có coi.
0: Anh có nghe nghe làm sao về cái chương trình đó nè?
1: Có nghe nghe cũng lâu lâu rồi.
0: Dạ, anh nghe rồi. Rồi rồi anh có nhớ là cái trò chơi đó mọi người chơi gì không?
1: Không, anh không nhớ.
0: Dạ, cho nên á, là anh chỉ chọn ngẫu nhiên phải không? Chứ nếu mà anh
1: Đúng rồi.
0: nhớ phiên bản chiếc nón kỳ diệu thì có lẽ là cũng sẽ giúp anh dễ chọn hơn từ đầu. Rồi, vậy bây giờ anh có sự thay đổi đáp án. Lúc đầu là anh chọn trò chơi âm nhạc, lúc sau anh chọn chiếc nón kỳ diệu. Bây giờ mình chốt lại đáp án nha. Và chốt lại cuối
1: Đó.
0: cùng,
1: Em chứng nón kỳ diệu nè.
0: anh chọn đó là chiếc nón kỳ diệu. Dạ, đây là một game show, một trò chơi truyền hình nổi tiếng của VTV, và đây là một cái phiên bản Việt Nam của một cái trò chơi truyền hình từ nước ngoài, đó là Wheel of Fortune. Đó, mọi người sẽ quay một cái bàn xoay có cái dạng hình chớp nón này, nhìn nó như cái nón lá của mình vậy đấy. Đó, và bắt đầu là sẽ giành quyền để đoán chữ cái trong một cái cụm từ cho trước, giống như là lật mở ô chữ vậy đó. Và đó là trò chơi chiếc nón kỳ diệu. À, và đó không phải là đáp án của chương trình rồi. Dạ, câu hỏi là trò chơi nào mà mọi người chơi có thể tranh tài về ngôn ngữ tiếng Việt? À, không phải lật mở ô chữ mà là tranh tài về ngôn ngữ tiếng Việt luôn. Qua cái trò chơi đó là người ta sẽ phải bắt đầu là khám phá xem nè, wow, một cái từ tiếng Việt này nó có những cái nghĩa nào, những cái nghĩa đen, những nghĩa bóng nào, đấy, nghĩa tường minh hay là nghĩa hàm ẩn, hay lắm. Và cái chương trình đó rất là hay, mà em thấy là qua câu đố vui này cũng hay này, có những cái phần giao lưu thử thách cũng hay đó, để mọi người khám phá về cái sự phong phú giàu có và thâm thúy của tiếng Việt mình luôn. Và trò chơi đó tên là Vua Tiếng Việt. Trò chơi đó phát sóng trên VTV3. Dạ. Nhưng mà rất tiếc anh chưa có chọn được đáp án chính xác rồi, anh Quân ơi. Dạ. Thôi bây giờ hẹn một cái dịp khác đi. Quà thì vẫn còn đây thôi, chờ các anh của mình tới rinh về thôi. Cho nên hẹn một dịp khác chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ tranh tài và mang về phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương của Sở Thái Dương nha. Bây giờ tặng anh một bài hát nè để chúng ta cùng nghe trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, cùng thư giãn tinh thần một chút.
1: Ok.
0: Dạ, anh muốn nghe bài gì nè?
1: Hồi nãy em đăng ký bài bài trên bờ biển
0: Ồ, dạ, ồ, một bài hát rất hay. Dạ,
1: á.
0: rồi anh có lời nhắn gì cùng với bài này không?
1: Anh gửi cho toàn để anh em tài xế nghe gia đình ngủ trên mọi nẻo đường, rồi
0: Dạ.
1: gửi cho tặng cho nhân viên và ekip đài.
0: Dạ.
1: Chúc cho đài luôn luôn có những trò chơi thú vị.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn lời chúc của anh. À, anh Quân thưa quý vị, có dịp kết nối với chương trình hôm nay và anh đã yêu cầu một bài hát. Đây là một ca khúc mà được viết nên từ bài thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, bài thơ Thuyền và Biển, được các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua tiếng hát của Quang Lý quý vị nha.

Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ và trò chuyện với anh Quân. Rất tiếc là anh không nhận được phần quà của chương trình, và một phần quà để có thể giúp chúng ta hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Công việc căng thẳng, cuộc sống áp lực kết hợp với vệ sinh và chăm sóc tóc không đúng cách thường được xem là nguyên nhân khiến cho tóc gãy rụng, da đầu gầu ngứa. Vậy để tóc có thể luôn chắc, khỏe, mềm mượt, trong dày và đen hơn, không chỉ là cần lấy lại sự cân bằng trong lối sống, suy nghĩ, mà việc chọn một loại dầu gội phù hợp, hiệu quả, lành tính cũng vô cùng quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý vị trong những mini game tiếp theo của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình, và những giai điệu của Thuyền và Biển qua tiếng hát của ca sĩ Quang Lý cũng sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe nhạc thật vui và có những chuyến xe tỉnh táo, thuận lợi, an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
4: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz. Tôi là Hồng Nhung và chiều nay sẽ di chuyển cùng với các bạn qua những thông tin được gửi về trên tần số FM 91 chiều nay. Mong rằng là với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn có một buổi chiều lái xe an toàn và thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Ngoài ra, quan trọng nhất là chúng ta sẽ cập nhật được thật nhiều những thông tin trên từng lộ trình và đặc biệt là những thông tin thời sự dân sinh. Thời điểm hiện tại thì đối với tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội, hôm nay trời đã bắt đầu có nắng rõ rệt hơn rồi. Và cũng theo những thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm dần từ chiều nay. Trong khi vùng mưa có xu hướng dịch chuyển xuống các tỉnh Trung Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Quý vị cần hết sức chú ý quan sát cũng như là theo dõi chặt chẽ các diễn biến dự báo thời tiết để chủ động ứng phó. Sau một đêm qua đấy ạ, trận mưa suốt cả ngày, cả đêm cho đến rạng sáng nay thì Hà Nội cũng đã khẩn trương rất nhiều những cái biện pháp tiêu thoát nước tại những điểm ngập úng cục bộ, bảo đảm giao thông thông suốt và hạn chế đến việc ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Các đơn vị vận hành hệ thống thoát nước, trạm bơm và lực lượng ứng trực đã được huy động để xử lý nhanh các điểm ngập, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó nếu có mưa lớn tiếp diễn. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin thời tiết bên cạnh những thông tin về tình hình giao thông để các bạn lưu ý hơn. Đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, Hồng Nhung cũng rất mong là sẽ được chia sẻ với quý vị thật nhiều thông qua số máy là 028 39 91 91. Lúc này thì chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ những thông tin giao thông từ phía đó là đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long thì các bạn thính giả cho biết là khá đông thôi, nhưng về cơ bản là vẫn đang có thể đi được, không phải quá lo lắng. Tuy nhiên là quốc lộ 18, một cái lộ trình khác đấy ạ, là quốc lộ 18 đoạn km 15+300 xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô. Thời điểm mà vụ va chạm được ghi nhận thì người điều khiển xe máy đã tử vong rồi, rất tiếc là như vậy. Tình hình giao thông ở thời điểm lúc 14 giờ 10 phút đang ùn rất dài. Bây giờ đã là 14 giờ 33 phút theo đồng hồ phòng thu, không rõ là việc di chuyển của các bạn thính giả theo hướng đi về phả lại có ổn không hay vẫn đang tiếp tục ùn ứ và khó khăn do ảnh hưởng của vụ va chạm. Nhiều quý vị thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì đối với khu vực Giải Phóng và Phương Mai đã trên khung hình camera có một số những lưu ý dành cho quý vị thính giả, đó là qua các điểm giao cắt rồi dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây cũng khá là đông, gọi là khá đông thôi. Và đương nhiên là với mật độ giao thông như hiện nay thì chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả hết sức bình tĩnh để chúng ta chủ động quan sát, bảo đảm cho lộ trình của mình được diễn ra thông suốt. Chiều ngược lại thì

13, chậm khoảng 9 cây số. Đó là những thông tin tình hình giao thông được cùng với những thông tin của chúng tôi, thì chúng ta sẽ nghe một bản nhạc nó phù hợp với thời tiết của những ngày qua, với những cơn mưa mà đã ghé thăm chúng ta, thì đó sẽ là một cái bản hit mang tựa đề Em Gái Mưa, nhưng một phiên bản deep house nhé. Chúc các bạn có một buổi chiều thật vui. I just wanted to let you know.

0: Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc sôi động bao nhiêu thì tình hình giao thông chiều nay cũng sôi động theo bấy nhiêu đấy ạ. Từ km 165 cộng 500 trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi về quốc lộ 5, đó là do có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, khá đông thưa quý vị, trên cây cầu Thanh Trì, đây là theo hướng đi về quốc lộ 5. Còn với khu vực quốc lộ 18 thì không thấy có ai phản ánh gì về tình trạng ùn ứ nữa. Tuy nhiên là Hồng Nhung mong không phải do chúng tôi bỏ sót mà là các bạn thính giả đã có thể di chuyển được ổn định nhất từ phía quốc lộ 18 rồi. Và nếu còn khó khăn thì Hồng Nhung vẫn sẵn lòng lắng nghe những thông tin để kịp thời phản ánh cùng với các bác tài và quý vị thính giả. Nếu có ý định di chuyển với quốc lộ 18 thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình của mình. Ngoài ra thì trong nội đô ổn thôi. Các bạn thính giả mà có di chuyển qua điểm nào thấy vẫn còn tình trạng ngập hay là úng nước thì chia sẻ thêm cùng với chúng tôi để Hồng Nhung tiếp tục gửi đi khuyến cáo. Còn về tình hình thời tiết thì mưa sẽ giảm dần rồi, như trước đó chúng tôi đã thông tin, các bạn thính giả có thể yên tâm. Bây giờ Hồng Nhung sẽ tiếp tục đến với những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới quy mô gần 1.000 tỷ đồng, khởi tố 18 bị can liên quan nhiều tội danh, trong đó có buôn lậu, trốn thuế và đưa nhận hối lộ. Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng bị xác định đã thực hiện khoảng 630 chuyến, vận chuyển trái phép 4.400 lợn qua biên giới. Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng chục tấn hàng hóa, nhiều ô tô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu công khai tiến độ thi công dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long để người dân cùng giám sát, đồng thời không được lấy lý do thời tiết thay mặt bằng để chậm tiến độ. Lãnh đạo thành phố cũng đã yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các nhà thầu đẩy nhanh thi công, tăng cường phối hợp, bảo đảm chất lượng, an toàn và hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định đề xuất mức trợ cấp cao nhất cho sinh viên lên tới 2,53 triệu đồng trên một tháng. Theo dự thảo, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, mồ côi hoặc là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp từ 80 cho đến 100% mức lương cơ sở, tương đương khoảng từ 2,02 cho đến 2,53 triệu đồng trên một tháng, chi trả 12 tháng trên năm học và không vượt quá thời gian đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, năm du lịch quốc gia Sa Lai 2026 đang bước vào cao điểm với lượng du khách đến các điểm du lịch biển, đảo và lòng hồ ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển của hoạt động vận tải hành khách đường thủy, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân và du khách cũng trở nên cấp thiết hơn, nhất là sau một số vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương thời gian vừa qua. Gia Lai đã và đang triển khai những giải pháp gì để siết chặt quản lý hoạt động vận tải đường thủy, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện và bảo đảm an toàn phục vụ du lịch. Phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia đối thoại cùng ông Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về nội dung này. Mời các bạn cùng lắng nghe qua chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, trong bối cảnh năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đang thu hút lượng lớn du khách và sau một số những cái vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra ở nhiều địa phương thời gian qua thì Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai thì đã triển khai những cái giải pháp gì để rà soát, tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy và đảm bảo an toàn trên các tuyến và bến thủy của tỉnh?
4: Trên địa bàn chúng tôi thì có khoảng gần 100 cái phương tiện hoạt động trong vận tải khách du lịch. Chúng tôi đã trực tiếp xuống từng địa bàn để gặp và nhắc nhở chấp hành tốt các quy định của pháp luật như về trang bị áo phao, dụng cụ cứu nạn cứu hộ và đảm bảo công tác an toàn giao thông trong quá trình hoạt động vận chuyển hành khách. Trong thời gian vừa qua thì trên cơ sở tình hình thực tế của tỉnh thì Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan là tổ chức là kiểm tra, đánh giá cũng như ban hành các văn bản đề nghị các chủ phương tiện cũng như các chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa. Thì theo công tác kiểm tra thì chúng tôi thấy là hiện giờ là cơ bản về chủ phương tiện nhưng mà các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông thủy nội địa.
3: Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong

0: cao điểm năm du lịch quốc gia, thì Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai sẽ tập trung triển khai những cái giải pháp trọng tâm nào nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm và nâng cao chất lượng vận tải hành khách đường thủy tại các khu và điểm du lịch.
1: Để nâng cao chất lượng vụ vận tải khách du lịch thì Sở Xây dựng đã tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tại các điểm du lịch, như là thường xuyên là tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, để theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, những cái hạn chế tồn tại phát sinh trong quá trình vận chuyển hành khách trong thời gian cao điểm.
0: Được biết thì Sở Xây dựng đang xây dựng phương án nâng cao chất lượng vận tải hành khách du lịch bằng đường thủy. Vậy thì ông có thể cho biết cái phương án này thì sẽ quy định như thế nào về các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông cũng như cái trách nhiệm phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác quản lý này?
1: Do tình hình thực tế của địa phương trong công tác thủy nội địa thì hiện giờ chúng tôi đã có một xây dựng một cái phương án 01 về nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách trong du lịch. Thì trong đó thì giao quy định cụ thể về các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, cũng như là quy định trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng chức năng, trong đó công an, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và chính quyền các địa phương, để cơ sở các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
0: Qua công tác quản lý, kiểm tra và tuyên truyền thời gian qua, thì ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong nhận thức của các doanh nghiệp này, cũng như các chủ phương tiện đối với cái việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy? Và theo ông thì đâu là yếu tố then chốt để xây dựng một môi trường vận tải đường thủy an toàn, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh?
1: Qua công tác quản lý nhà nước cũng như công tác kiểm tra cũng như là công tác tuyên truyền vận tải các đường thủy nội địa thì qua làm việc các chủ phương tiện chúng tôi thấy là nhận thức của các chủ phương tiện đã được nâng lên một cách đáng kể. Ví dụ như là các chủ phương tiện thấy xác định được là cái công tác an toàn giao thông đường thủy là cái vấn đề sống còn của doanh nghiệp, chỉ có an toàn thì các doanh nghiệp mới có hoạt động tốt và có nâng cao cái thu nhập cũng như là có cơ sở để đầu tư nâng cấp các phương tiện nội địa để đáp ứng việc phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
0: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. In mắt made in
7: USA. Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

Bình xịt côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Một giai điệu cũng đã từ rất lâu rồi, được làm mới lại một chút. Hy vọng là sẽ mang lại cho quý vị nhiều cảm xúc trên những lộ trình các bạn đang di chuyển. Có một số nơi đông chậm như sau, các bạn lưu ý ạ. Từ đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đông chậm theo cả hai chiều. Còn đối với tuyến cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, như đã chia sẻ cùng với quý vị, km 15+600 đang có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý rồi. Từ km 12-16 đông chậm ùn khoảng 4 cây số, hướng từ Dầu Dây Long Thành về TP.HCM, km 19-13 đông chậm ùn khoảng 6 cây số đấy ạ. Còn quay trở lại với cây cầu Thanh Trì, không rõ là chiếc xe gặp sự cố đã được di dời chưa hay là vẫn đang án ngữ ở làn số 3 theo hướng đi về quốc lộ 5. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm, Hồng Nhung cũng khá lo lắng với tình hình giao thông tại đây vì khi mà chúng tôi nhận được thông tin một chiếc xe gặp sự cố thôi cũng đã khiến cho cầu Thanh Trì đi quốc lộ 5 đông chậm rất là nhiều rồi. Đó là tin về tình hình giao thông, còn bây giờ mời các bạn dành ít phút chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1. Việc đạt tiêu chí đô thị loại 1 không chỉ ghi nhận những thành tựu trong quá trình phát triển đô thị của Bắc Ninh, mà còn mở ra dư địa lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị trung tâm cấp quốc gia, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa cập nhật danh mục dự án nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, trong đó có 3 dự án tại các phường Long Biên, Việt Hưng và Yên Sở với tổng quy mô gần 4.400 căn đến năm 2030. Trước đó, thành phố đã khởi công 3 dự án trên vào cuối tháng 6. Đây là những dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố. Sáng nay ngày 29 tháng 7, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong giai đoạn 2026-2031, Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu 65% người mù trong độ tuổi lao động có việc làm, tăng 10% doanh thu các cơ sở sản xuất, giảm tỷ lệ nghèo theo hướng đa chiều mỗi năm 2%. Chuyển sang tin quốc tế. Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngay sau khi nhận được thông tin có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, doanh nghiệp, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong từ 1 đến 2 tuần tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, trong đợt tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97 thuộc nông trường cao su Bình Long, xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, các cán bộ chiến sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã có những giây phút nghẹn ngào. Tại một hầm mộ quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ, bên cạnh cây bút khắc dòng chữ Tiến Quy, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh tập thể. Ở một hầm mộ khác có 3 hài cốt, trong chiếc ví đã sờn cũ của người nằm xuống cũng cất giữ một tấm di ảnh cá nhân. Nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ, các tài liệu, giấy tờ và ảnh chụp đều đã bị mục rã, phai mờ. Bằng tình cảm và sự tri ân sâu sắc, các cán bộ, chiến sĩ đội K-72 đã vô cùng tỉ mỉ, nâng niu từng mảnh di vật để tránh bị rách hỏng, đồng thời lập tức chụp lưu lại hình ảnh trước khi không khí làm hư hại thêm. Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Đại úy Nguyễn Vũ Huy, phân đội trưởng phân đội 2, đội K-72 nghẹn ngào.
1: Khi chúng tôi đào tìm và thấy phát hiện hài cốt và các di vật của các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi có phần bồi hồi xúc động trong đó, tự bảo nhau làm việc.

0: thật là tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Di vật hài cốt đem về cho thân nhân liệt sĩ nhận dạng. Đối với những hình ảnh vừa rồi, tôi hy vọng truyền thông rộng rãi để thân nhân kịp thời nắm bắt nhận dạng liệt sĩ của mình.
1: Xã Minh Đức từng là tọa độ lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là giai đoạn 1968-1975. Nơi đây từng diễn ra những trận đánh vô cùng ác liệt như trận Núi Gió, điểm cao 169 của Trung đoàn 1, Sư đoàn 5, Trung đoàn 14, Sư đoàn 7, Tiểu đoàn 368, hay 150 ngày đêm chốt chặn tàu ô xóm ruộng lừng lẫy với gần 800 trận đánh lớn nhỏ. Kết thúc đợt 1 tìm kiếm tại Lô Cao Su 97, đội K-72 đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật vô giá. Trong đó hơn 50% mẫu sinh phẩm thu thập được có khả năng xét nghiệm ADN để xác định danh tính. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và cùng với những thông tin vô cùng ý nghĩa này, xin được gửi tặng đến quý vị ca khúc mang tựa đề Nhà tôi có một lá cờ.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông trên từng cây số. Đó là những thông tin vô cùng ý nghĩa xin được chuyển đến với tất cả quý vị. Còn bây giờ để nối tiếp cho dòng thông tin của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đã quy tập được 144 hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Tại phía khu vực công viên Lê Thị Riêng, sau khi phát hiện thêm 19 hài cốt trong ngày 28 tháng 7, trong số này có một mộ tập thể gồm 9 hài cốt cùng nhiều di vật. Công tác tìm kiếm, quy tập vẫn đang được lực lượng tiếp tục triển khai với tinh thần khẩn trương, cẩn trọng để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Từ năm 2026-2027, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội, góp phần số hóa công tác quản lý bữa ăn học đường, tăng cường công khai, minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát an toàn thực phẩm. Xin được chuyển sang tin quốc tế. Đức đang đối mặt nguy cơ chảy máu lao động có tay nghề khi lương nhập cư giảm mạnh, trong khi ngày càng có nhiều lao động trình độ cao rời khỏi nước này. Theo Viện Kinh tế Đức, xu hướng này đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân lực, ảnh hưởng đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Các chuyên gia cho rằng Đức cần cải thiện môi trường làm việc, giảm gánh nặng thuế và chi phí an sinh để giữ chân, thu hút lao động chất lượng cao. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã đưa tin, Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người tài, có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Nội vụ đã đề xuất cho những công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp 300% mức lương hiện hưởng. Vì sao Bộ Nội vụ đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay chiều nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, sau đây gọi tắt là dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ soạn thảo, có 4 chương, 24 điều, gồm những quy định chung, chính sách thu hút người có tài năng, chính sách trọng dụng người có tài năng và điều khoản thi hành.
1: Cụ thể, tại dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đã đề xuất sửa đổi về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng đối với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng.
0: Theo Bộ Nội vụ, hiện Nghị định 179 năm 2024 đang quy định sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng và làm công chức viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương. Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận, Bộ Nội vụ đề xuất cho họ hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được tiếp nhận.
1: Đặc biệt về chính sách phụ cấp tăng thêm, dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng. Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định người được tuyển dụng và làm công chức viên chức phải cam kết cống hiến, đảm bảo thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý.
0: Dự thảo quy định về trọng dụng nhân tài đã được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện dự thảo nghị định đang được Bộ Nội vụ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành.

0: Thưa quý vị, vì sao Bộ Nội vụ đề xuất công chức viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, Học viện Hành chính và Quản trị Công về nội dung này.
1: Thưa ông, một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định về trọng dụng nhân tài do Bộ Nội vụ đề xuất là đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng được tuyển dụng vào khu vực công. Ông đánh giá như thế nào về sức hấp dẫn của chính sách này?
2: Đây là một sự thay đổi, một sự cởi mở đối với chính sách đãi ngộ đối với những người được xác nhận tài năng. Với cái sự cởi mở của chính sách cũng là một cái nguồn thu hút, bởi vì có nhiều đơn vị, các tổ chức ngoài khu vực nhà nước, họ luôn luôn tìm vào những cái người như thế này. Họ có một cái bộ phận người ta gọi là săn đầu người ấy, là họ tìm những sinh viên trẻ, những người có khả năng này, họ sử dụng và đào tạo bồi dưỡng và họ trả cái mức lương khá cao, thì đây cũng là một bước đột phá, bước tiến của chúng ta trong xây dựng chính sách để thu hút những người sinh viên, những người trẻ có năng lực, có khả năng tốt để thực hiện công vụ.
1: Ngoài sinh viên xuất sắc và nhóm khoa học trẻ thì đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng, dự thảo cũng quy định là hưởng mức phụ cấp lên tới 300% mức lương hiện hưởng. Theo ông thì đây phải là bước đột phá đủ mạnh để giữ chân người tài trong khu vực công hay không ạ?
2: Đây có thể xác định là một điểm nhấn hay, cũng là một đột phá đấy, cũng là một cái hướng để chúng ta lựa chọn những người tài, những người có năng lực. Nếu cái hội đồng đó, cái đơn vị đó xác định được đây là người tài và 3 năm chúng ta lại xác định lại một lần ấy, nếu người ta được xác định là người tài của đơn vị ấy thì những cái được hưởng này cũng là một vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Tôi nghĩ rằng là sau này thì chúng ta cũng có những mức điều chỉnh nhất định và giao cho đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm thêm thì phù hợp hơn. Nhưng mà kết quả 300% này cũng là một cái yếu tố tốt để thu hút.
1: Kinh nghiệm cho thấy là tiền lương và thu nhập là một trong những yếu tố quyết định việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì ngoài chính sách phụ cấp cao thì theo ông cần thêm những điều kiện gì để người tài thực sự có môi trường cống hiến?
2: Đây là một vấn đề rất hay và cũng là một vấn đề rất trăn trở của những người làm chính sách. Ngoài những cái vấn đề về chế độ đãi ngộ ra thì thứ nhất là sự đánh giá của các cấp. Thứ hai, đấy là tạo ra một môi trường làm việc tốt, một cái môi trường làm họ được đề cao, họ được đánh giá đúng. Một cái nữa là tạo điều kiện cho họ làm việc ấy. Thứ nhất là tạo điều kiện về các cơ sở vật chất để họ có thể đủ điều kiện họ làm này. Tạo điều kiện để những cái người mà đi theo họ, phụ thuộc vào họ, gia đình con cái họ cũng để cho họ được an tâm hơn này, rồi kể cả nhà cửa và những cái vấn đề khác nữa. Tôi lưu ý những nhà thực thi thực hiện chính sách, nếu cụ thể hóa được nhiều hoặc là trong lãnh đạo quản lý phải chú trọng đến từng mặt một thì tôi nghĩ là cái chính sách này cũng thành công và được nhiều người quan tâm, không chỉ trong nước mà kể cả những người ở nước ngoài, khi mà ta thấy chúng ta quan tâm và sử dụng hợp lý là họ cũng xin về và chúng ta đã thu hút được những cái lực lượng này.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, đề xuất công chức viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng nếu được ban hành sẽ có tác động xã hội như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
1: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
3: Theo tôi, ban hành nghị định này là rất cần thiết, thậm chí có thể xem là cấp bách trong cái bối cảnh hiện nay. Lâu nay thì chúng ta nói khá nhiều đến việc trọng dụng nhân tài ấy, nhưng mà nếu không có một khuôn khổ pháp lý đủ rõ, đủ mạnh, đủ khả thi thì rất dễ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thôi. Nghị định này cần thiết vì nó chuyển câu chuyện nhân tài từ thiện chí chính trị sang cơ chế chính sách rất là cụ thể, từ lời kêu gọi sang quy trình phát hiện, thu hút, sử dụng, đãi ngộ và đánh giá cũng như là bảo vệ người tài. Và tôi cho rằng là khu vực công muốn hấp dẫn người tài thì không thể chỉ dựa vào tinh thần cống hiến được đâu. Dù tinh thần thì rất là quan trọng. Chúng ta phải có một cái môi trường làm việc tốt, có cái cơ hội phát triển, có cái cơ chế giao việc và đánh giá công bằng cũng như là đãi ngộ phù hợp.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là đề xuất mức phụ cấp 150% mức lương hiện hưởng đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và 300% đối với công chức viên chức được xác định là có tài năng. Ông đánh giá như thế nào về khả năng hiện thực hóa mục tiêu này?
3: Đây là một bước tiến rất là đáng ghi nhận. Được đề xuất mức phụ cấp 150% và 300% cho thấy là chúng ta đã bắt đầu nhìn nhận đúng hơn cái giá trị của tài năng ở trong khu vực công. Tuy nhiên, cái mức phụ cấp là 150% hay 300% là cần thiết, nhưng chưa đủ. Nó phải đi cùng với một gói giá trị rộng hơn, từ vị trí việc làm hấp dẫn này, nhiệm vụ lớn này, quyền chủ động chuyên môn này, cơ hội thăng tiến, môi trường minh bạch hay là khả năng tạo ảnh hưởng xã hội. Nhiều người tài không chỉ đi tìm thu nhập cao nhất, họ còn cần một cái nơi để cái tài năng của mình được sử dụng đúng, được tôn trọng và được biến thành đóng góp cụ thể cho đất nước. Khu vực công thì có lợi thế rất là lớn ở cái điểm này.
1: Theo ông thì để chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài phát huy hiệu quả thực chất thì đâu là những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong dự thảo trước khi ban hành?
3: Trước hết là cần phải xác định nhân tài theo cái nhu cầu phát triển và vị trí việc làm, chứ không phải là theo cái bằng cấp, học hàm, học vị hay là cái thành tích trong quá khứ. Mỗi bộ ngành hay là địa phương ấy phải trả lời rất cụ thể là chúng ta cần người tài để giải quyết bài toán gì, trong lĩnh vực nào và với sản phẩm đầu ra là ra sao. Thứ hai, cần thiết kế cơ chế sử dụng người tài linh hoạt hơn. Có những chuyên gia rất giỏi thì có thể tham gia theo kiểu là hợp đồng nhiệm vụ theo dự án, hay là theo chương trình trọng điểm, hay là nhỏ theo các cái nhóm tư vấn chiến lược. Thứ ba, cần bảo đảm rằng là người tài thì có quyền hạn, có nguồn lực và có môi trường làm việc tương xứng. Để trọng dụng nhân tài thì không chỉ là trả thêm tiền, mà tôi nghĩ là trao cơ hội để họ tạo ra những cái giá trị mới.
1: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2021, Việt Nam đứng thứ 82 trong 134 quốc gia và đứng thứ 13 trên 15 quốc gia được xếp hạng trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Bởi vậy, để tăng khả năng thu hút nhân tài, trọng dụng những người được xác định có tài năng, Bộ Nội vụ đã đề xuất hàng loạt chính sách mới, trong đó công chức, viên chức có tài năng được hưởng phụ cấp bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.
0: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo nghị định sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại ngay với những thông tin về tình hình giao thông. Cảm ơn các bạn thính giả, cảm ơn Ban Duy Tu Công trình Hạ tầng Giao thông đã tiếp tục phản hồi thông tin từ cây cầu Thanh Trì. Nhưng mà đây là theo hướng vào trung tâm chứ không phải là theo hướng quốc lộ 5 như thông tin ban đầu trước đó. Chiếc xe gặp sự cố ở làn số 3 vẫn chưa được di rời nên tình trạng giao thông trên cây cầu Thanh Trì vẫn còn khá đông đúc và chậm chạp. Vậy nên chúng tôi mong rằng là các bạn thính giả sẽ chủ động hơn với lộ trình của mình. Chuyển sang thông tin từ phía tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Km 15+600, xe gặp sự cố vẫn đang được xử lý. Km 8-16, mỗi lúc một ùn dài hơn, trước đó chừng khoảng 4 cây thì bây giờ ùn lại chừng khoảng 8 cây rồi. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin như sau. Km 26

0: xe gặp sự cố, km 29 đến 26 ùn 3 cây số, km 20 đến 13 ùn lại chừng khoảng là 7 cây số, tức là áp lực ở trên tuyến cao tốc này cũng đang tiếp tục gia tăng, các bạn lưu ý. Tiếp theo là thông tin từ phía đó là đường Tôn Đức Thắng hướng đi ga Ba Son, va chạm giữa hai phương tiện là hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở rồi. Từ mũi tàu công viên 30 tháng 4 thành phố Đồng Nai, tại đây cũng có xảy ra va chạm, hiện trường chưa được giải quyết, hai xe vẫn đang án ngữ tại hiện trường của vụ va chạm, gây khó khăn, cản trở giao thông. Đó là những thông tin ở thời điểm hiện tại, mong rằng là các bạn kịp ghi nhớ và cân nhắc với lộ trình của mình nếu có ý định di chuyển vào những khu vực mà chúng tôi đã vừa khuyến cáo. Thưa quý vị, còn bây giờ thì sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Phân luồng giao thông qua khu vực đường Hoàng Tùng, Hà Nội để thi công nút giao vành đai 3.5 đại lộ Thăng Long. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng khắc phục sự cố hạ tầng do mưa lũ. Phương án chuyển đổi khai thác giữa Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 29 tháng 7, người dân lưu thông qua khu vực đường Hoàng Tùng cần lưu ý phương án phân luồng mới khi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã tổ chức điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công nút giao vành đai 3.5 đại lộ Thăng Long. Theo phương án, việc phân luồng được thực hiện trên hai đường gom Hoàng Tùng, đoạn từ nút giao với đường gom đại lộ Thăng Long đến đường Nam An Khánh, với chiều dài khoảng 400 mét mỗi bên. Công trình sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn với kích thước 1,2 x 1,2 m, thi công theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn dài 60 đến 120 m, kết hợp rào chắn để giảm ảnh hưởng đến giao thông. Việc điều chỉnh giao thông được triển khai đến hết ngày 29 tháng 9. Còn trước tình trạng mưa lớn đang diễn ra tại nhiều địa phương, hôm qua ngày 28 tháng 7, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, gió mạnh trên biển để thông tin và kịp thời phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp. Khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Tại khu vực ven biển, các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển để thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Còn liên quan tới vấn đề cải tạo xe cơ giới, trong thông tư 30 có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 7 vừa qua, Bộ Xây dựng đã quy định rõ các trường hợp bắt buộc phải do nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền thực hiện nhằm bảo đảm an toàn kỹ thuật gồm thay đổi kích cỡ lốp, số trục hoặc vệt bánh xe, thay đổi khoảng cách giữa các trục, thay thế khung xe hoặc nối dầm chassis, cải tạo hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống lái, cải tạo xe chỉ hoạt động trên đường chuyên dùng, không tham gia giao thông công cộng, cải tạo liên quan đến giường nằm trên xe khách và cải tạo, thay thế hệ thống lưu trữ năng lượng điện, xe điện hoặc thay đổi loại pin, ắc quy của mô tô, xe gắn máy điện và các phương tiện khác. Còn theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, phương án chuyển đổi khai thác giữa Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ diễn ra theo 3 giai đoạn gồm giai đoạn 1 từ mùng 1 tháng 12 năm 2026 đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2027, khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo nhu cầu của hãng hàng không. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28 tháng 3 năm 2027 đến ngày 29 tháng 10 năm 2027. Toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Và giai đoạn 3 sẽ diễn ra từ 30 tháng 10 năm 2027 đến ngày 25 tháng 3 năm 2028. Toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển sang Long Thành, trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km của hãng hàng không Việt Nam khai thác. Trong khi đó, hôm qua tại sân bay Phú Quốc, tỉnh An Giang đã diễn ra các ca bay hiệu chuẩn cất cánh từ đường băng số 2 để kiểm tra và hiệu chuẩn hệ thống hỗ trợ, hạ cánh chính xác, hệ thống đèn tín hiệu cận cùng với đường băng số 2. Trong các ca bay, tổ bay thực hiện nhiều bài bay khác nhau, bay xẻ quạt khu vực đường cất cánh số 2 để lần lượt kiểm tra từng hệ thống thiết bị dẫn đường vừa được lắp đặt hoàn thiện. Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, tới đây tỉnh sẽ

0: tiến hành miễn 100% tiền vé tháng đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng, đồng thời giảm 70% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ 6 tháng trở lên, người cao tuổi, người khuyết tật, trừ người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công ích phường Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, các lực lượng của địa phương đang làm việc 3 ca mỗi ngày trong đợt cao điểm xử lý tình trạng lấn chiếm trên tuyến ven biển và bán đảo Sơn Trà. Cụ thể, từ ngày 21 tháng 7 vừa qua, lực lượng trật tự đô thị và công an phường thường xuyên tuần tra, xử lý xe mô tô, xe máy đỗ dưới lòng đường trái quy định. Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn dọc tuyến này. Thưa quý vị, đó là những thông báo đến từ nhà chức trách xin được chia sẻ và đồng hành cùng với các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ hãy tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Sau này em cưới ai rồi? Mời các bạn đến với phiên bản Deep House.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, chúng tôi quay trở lại với thông tin giao thông ạ. Từ tổ điều hành giao thông PC08 cho biết, tỉnh lộ 8 qua khu công nghiệp Đông Nam hướng đi Hà Duy Phiên đông đúc và chậm chạp. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường cũng trong tình trạng giao thông đông đúc. Một buổi chiều phải nói rằng là có rất nhiều những cái thông tin giao thông khá là sôi động đấy ạ. Nên các bạn thính giả thì chúng ta cũng chủ động hơn với những lộ trình của mình để tiết kiệm thời gian di chuyển và có thời gian để làm những cái công việc trong ngày được hiệu quả hơn. Tại khu vực Hà Nội thì hôm nay mưa đã giảm rồi. Tuy nhiên, ngay phía khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng có vẻ như là một cơn mưa vừa đi qua, đường khá là trơn. Các bạn thính giả, đặc biệt là với những quý vị mà điều khiển phương tiện xe máy thì chúng ta cũng lưu ý thêm một chút. Vừa rồi là tổng hợp lại một số những thông tin giao thông trước đó và cũng như là ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Còn bây giờ để đến với chuyên mục tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay sẽ là đường dây nóng thính giả. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đường dây nóng thính giả. Được phát sóng trên ban Viễn thông quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.089 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
1: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng từ dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định. 2 trường hợp vi phạm khác gồm lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.
2: Trong số những phản ánh của thính giả thì đáng chú ý là việc hầm chui trên tuyến đường H10 đoạn qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xã Phú Xuyên, Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài, khiến cho nhiều phương tiện phải chật vật lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Tuyến đường Nguyễn Đình Tứ, Hà Nội hiện xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, nứt vỡ mặt đường nhưng chưa được khắc phục triệt để. Những hư hỏng này khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, nhất là với những người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy, xe đạp điện và các phương tiện có bánh nhỏ. Theo người dân, vào thời điểm trời mưa, ngập nước, từng có người điều khiển xe đi qua khu vực này bị ngã. Chỉ cần bánh xe vướng vào khe hở, gặp phải những đoạn đường sụt lún có thể mất thăng bằng, ngã xuống đường và đối mặt với nguy cơ va chạm cùng các phương tiện phía sau.
2: Được biết, cứ mỗi khi mà trời mưa, nước tại khu vực lại dềnh lên và thoát rất chậm. Theo phản ánh, cống thoát nước bị tắc khiến cho mặt đường ngập nước và phát sinh mùi hôi thối, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Khi nước ngập, che khuất các khe hở, vị trí nắp cống chênh lệch và phần mặt đường sụt lún, nguy cơ trượt ngã càng gia tăng. Chị Lành sinh sống tại phố Nguyễn Đình Tứ cho biết.
3: Mưa nước ngập lên thì là những cái hố kia người ta không biết á, là người ta đi là sẽ bị vào hố là sẽ ngã thôi.
4: Ý là cứ mưa xuống là ngập đến đầu gối này này.
3: Xong là nước nó dâng lên nó thối, không ngửi được.
1: Đối với xe máy, một chỗ lún sâu, mép nứt gồ lên hoặc mảng mặt đường bị vỡ có thể khiến bánh xe chao đảo, đặc biệt khi người điều khiển đi với tốc độ cao hoặc chở thêm người và hàng hóa. Người cao tuổi, phụ nữ chở trẻ nhỏ và những người chưa quen tuyến đường là các nhóm dễ gặp tình huống bất ngờ hơn.
2: Trong điều kiện mưa, mặt đường trơn, nước dềnh lên và ngập cục bộ có thể che khuất các vị trí lõm, nứt không đảm bảo, khiến người điều khiển chỉ phát hiện hư hỏng khi đã đến rất gần, không còn đủ khoảng cách để xử lý an toàn. Chị Duyên, tiểu thương tại khu vực này cho hay.
5: Hầu như ngày nào cũng có tai nạn, chỉ một lúc thôi là sẽ mấy người ngã liền, tại vì nó cái đoạn kia nó rất là xấu kìa, nó có ổ gà ổ vịt kia, người ta

0: nhiều người người ta đi người ta không quen nên là người ta sẽ ngã. Mặt đường cua ở đây nó rất là hẹp, hầu như là xe rất hay đụng nhau ở đây này. Đấy cái đoạn kia ô tô rất hay đụng nhau, còn hầu như là xe máy là ngày nào cũng sẽ có 2 đến 3 người ngã ở đấy.
1: Những hố sụt, ổ gà trên tuyến đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Nhiều vụ va chạm đã xảy ra khi các phương tiện phải bất ngờ đánh lái để tránh những điểm hư hỏng trên mặt đường. Tài xế hay đi qua đoạn đường này cho biết.
2: Nó gây ảnh hưởng rất là cản trở đến giao thông ở tuyến đường này. Mấy lần là em đi là xe sau là va chạm vào xe trước là do tránh ở cái ổ gà này.
3: Tình trạng mặt đường không đảm bảo cũng có thể ảnh hưởng đến dòng phương tiện nói chung. Việc xe liên tục giảm tốc, lách tránh tạo ra các điểm nghẽn nhỏ và làm giao thông trở nên thiếu ổn định. Vào giờ cao điểm chỉ một phương tiện phanh gấp hoặc ngã ra đường cũng có thể kéo theo va chạm liên hoàn.
1: Trong khi chờ sửa chữa, người dân cần thông tin công khai của chính quyền địa phương để cho thấy phố Nguyễn Đình Tứ Hà Nội là một trong những khu vực được chú trọng trong công tác điều tiết giao thông. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, lượng phương tiện gia tăng và hạ tầng chịu nhiều áp lực, việc duy trì chất lượng mặt đường càng cần được thực hiện thường xuyên.
3: Người dân mong mỏi cơ quan chức năng thông tin rõ đơn vị quản lý tuyến đường, kế hoạch kiểm tra, thời hạn khắc phục và kết quả xử lý, công khai tiến độ, không chỉ giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình mà còn tạo điều kiện để cộng đồng cùng giám sát chất lượng sửa chữa.
0: Để tránh được tai nạn mà xe máy người ta hay ngã thì cái đoạn đường kia là phải nâng cấp, phải sửa chữa ngay lập tức kìa. Mấy cả ống cống thoát nước là phải chắc phải mở rộng để cho nước nó thoát nhanh, mưa to là ngập mà nếu như càng ngập thì người dân người ta đi đến đấy người ta sẽ không nhìn thấy được cái ổ voi ổ gái là 100% là ngã.
1: Trong thời gian các điểm sụt lún chưa được xử lý dứt điểm, người tham giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách, hạn chế đi sát phương tiện lớn và không đánh lái đột ngột khi phát hiện chướng ngại. Khi trời tối hoặc mưa, cần tăng mức độ quan sát và tránh đi vào vũng nước không xác định được độ sâu.
3: Tuy nhiên, sự thận trọng của người dân chỉ là giải pháp phòng ngừa tạm thời. Trách nhiệm căn bản vẫn là đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông an toàn, thông suốt. Việc kiểm tra, duy tu và sửa chữa kịp thời cần được thực hiện trước khi một điểm hư hỏng nhỏ trở thành nguy cơ tai nạn.
1: Một tuyến đường an toàn không chỉ được đánh giá bằng khả năng lưu thông, mà còn bằng việc các nguy cơ được phát hiện và xử lý trước khi xảy ra sự cố. Khắc phục triệt để tình trạng sụt lún, nứt vỡ trên phố Nguyễn Đình Tứ là yêu cầu thiết thực để bảo vệ người tham giao thông và ổn định việc đi lại của người dân.
3: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
1: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: bên nhà ông bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
10: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
9: Sao?
10: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
9: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
10: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà có bao nhiêu đâu.
9: À vậy là cậu chưa biết rồi, bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
10: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
9: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
10: Ôi nghe quá hợp lý, vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
9: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
10: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
9: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Hồng Dung vừa nhận được rất nhiều thông tin đến từ tổ thư ký, nhưng có lẽ là xin phép sẽ cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước để các bạn chủ động đã. Chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Thanh Trì, vị trí là km 163 800 đã được khắc phục xong rồi. Các bạn di chuyển được ổn định theo cả hai chiều. Còn đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xin được cập nhật tiếp tục như sau. Km 15 600 xe gặp sự cố đang được hỗ trợ xử lý. Km 5 đến km 16 ùn chừng khoảng 11 cây số. Hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km 26 cũng có xe gặp sự cố và cũng đang được đội tuần tra cao tốc hỗ trợ xử lý. Km 30 đến 26 đông ùn 4 cây số. Km 17 đến 13 đông chậm 4 cây số. Đó là tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn tại thủ đô Hà Nội thì một số điểm đã bắt đầu có mưa rồi, và đó là những cái thông tin tiếp theo chúng tôi muốn đề cập cùng với quý vị về tin cảnh báo dông lốc sét mưa đá trên khu vực Hà Nội chiều nay ngày 29 tháng 7 như sau. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa trên khu vực tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về phía Tây và Tây Bắc, hướng về phía khu vực nội thành thành phố Hà Nội. Từ nay cho đến khoảng 3 giờ tới, những vùng mây đối lưu này tiếp tục gây ra mưa rào và dông cho các khu vực. Các phương tiện di chuyển qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương hoặc các tuyến đường hướng tâm nối từ phía Bắc Ninh, Hưng Yên vào nội thành cần hết sức lưu ý. Khi thấy dấu hiệu của mưa dông, quý vị hãy chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn do mưa dông có thể ập đến đột ngột, gây tầm nhìn bị giảm và mặt đường trơn trượt. Trường hợp di chuyển bằng xe máy và gặp mưa dông mạnh, hãy chủ động tấp xe vào các điểm có mái che kiên cố ven đường, chờ mưa giảm rồi hãy tiếp tục lộ trình của mình để đảm bảo sự an toàn. Còn với những diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực Bắc Bộ, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai tới 6 triệu thuê bao tại các khu vực dự báo ảnh hưởng gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Cùng với các tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện nay Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các xã, phường tiếp tục duy trì tổ chức trực ban, theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Hà Nội sẽ khởi công cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ từ nay cho đến năm 2030 nhằm đẩy nhanh chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng nhà ở. Cùng với đó, thành phố cũng bổ sung 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 4.300 căn hộ vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng nguồn cung và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Thông tin quốc tế, thưa quý vị, livestream đang trở thành nguồn tạo việc làm mới cho hàng triệu lao động trẻ tại Trung Quốc, từ người bán hàng, sáng tạo nội dung đến vận hành và kỹ thuật. Theo giới chuyên gia, kinh tế livestream không chỉ mở ra cơ hội khởi nghiệp với chi phí thấp mà còn hình thành nhiều nghề nghiệp mới. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về tính bền vững khi cạnh tranh ngày càng gay gắt và AI đang phát triển nhanh. Đó là những thông tin đáng chú ý xin được cập nhật cùng với quý vị trong thời lượng của khung giờ FM chiều nay. Bây giờ, như thường lệ, hãy cùng với chúng tôi chăm sóc sức khỏe trên các chặng hành trình của tất cả chúng ta qua chuyên mục rất quen thuộc mang tựa đề Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và bây giờ, trước khi bắt đầu vào nội dung chính, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý. Bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Chiến lược này nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ phát triển toàn diện từ hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực đến biến dược liệu thành ngành kinh tế chiến lược. Mục tiêu cốt lõi là y học cổ truyền trở thành một trụ cột vững chắc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, kết hợp hài hòa với y học hiện đại trong tình hình mới. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chủ trì nghiên cứu đề xuất đổi pháp lệnh phòng chống mại dâm nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Sau hơn 2 thập kỷ triển khai, nhiều quy định đã bộc lộ điểm bất cập trước sự biến đổi phức tạp của hình thức mại dâm tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng. Việc đổi mới quan điểm tiếp cận, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ người hoàn lương được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản các vấn đề xã hội phát sinh. Trong mùa bão lũ, nguồn nước sinh hoạt thường dễ bị ô nhiễm nặng nề, gây nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, người dân cần nắm vững các biện pháp xử lý nước đơn giản nhưng hiệu quả ngay tại nhà. Cụ thể, việc lắng trong nước bằng phèn chua hoặc lọc qua vải sạch là bước đầu tiên cần thiết. Sau đó, nước phải được đun sôi thật kỹ trước khi sử dụng hoặc khử trùng bằng các hóa chất chuyên dụng như Chloramin B theo đúng hướng dẫn để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, mầm bệnh. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình là thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nature Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, bước vào tuổi 35, rất nhiều bác tài bắt đầu nhận ra những thay đổi rõ rệt của cơ thể sau mỗi ngày làm việc. Những cơn đau mỏi lưng xuất hiện thường xuyên hơn, khớp gối ê ẩm và thời gian phục hồi sức khỏe cũng lâu hơn trước. Thực tế, khi gặp phải tình trạng này, hầu hết anh em tài xế đều nghĩ đơn giản là do mình ôm vô lăng quá lâu nên cơ thể biểu tình một chút thôi. Chứ ý đài nghĩ rằng, nguyên nhân sâu xa lại bắt đầu từ chính chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Vì không thấy mối liên quan đó, nên ở độ tuổi 40, nhiều bác tài vẫn duy trì thói quen ăn uống qua loa cho xong bữa. Chia sẻ của bác tài sau đây là một ví dụ điển hình cho tâm lý này.
3: Tôi năm nay 37 tuổi, hồi hai mấy tuổi, tôi cày đêm cày ngày, cơm hàng cháo chợ qua bữa là xong. Thế mà 2 năm trở lại đây, cứ lái xe lâu lỡ lưng với hông nó cứ ê ẩm, bước xuống xe là người cứng đờ, đau nhức. Đi khám bác sĩ bảo phải về thay đổi chế độ dinh dưỡng, ăn uống khoa học vào. Tôi thì nghĩ mình vẫn còn trẻ chán, sao đã phải cầu kỳ chuyện ăn uống sớm thế làm gì.
0: Chia sẻ vừa rồi thực ra rất dễ hiểu, nhưng theo các chuyên gia, dinh dưỡng chính là nền tảng để duy trì cấu trúc hệ xương khớp. Những cơn đau mỏi lưng, ê ẩm khớp gối mà nhiều anh em tài xế trên 35 tuổi đang gặp phải có thể là do cơ thể đang thiếu hụt dưỡng chất. Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng, từ sau cột mốc 35 tuổi, cơ thể bắt đầu bước qua quá trình lão hóa tự nhiên, khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, mật độ xương sụt giảm một cách âm thầm. Lúc này thì tốc độ hủy xương bắt đầu vượt quá tốc độ tạo xương mới. Đối với các bác tài, vốn hệ xương khớp đã phải chịu áp lực do ngồi cố định một tư thế trong nhiều giờ, nay lại thêm tình trạng sụt giảm mật độ xương, thì việc đau nhức, thoái hóa cuộc sống là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo từ tuổi 35, việc chủ động bổ sung canxi qua những bữa ăn hàng ngày là cực kỳ cần thiết. Mẹo nhỏ cho anh em tài xế là hãy ưu tiên các món giàu canxi dễ kiếm như cá nhỏ, tôm nhỏ, cua đồng hoặc ăn thêm sữa chua. Đặc biệt là các bác tài nên tranh thủ dành khoảng 15 đến 20 phút vận động nhẹ nhàng dưới ánh nắng mặt trời vào những thời điểm thích hợp trong ngày. Cơ thể sẽ tự tổng hợp vitamin D để hấp thu canxi một cách tối ưu. Cá nhân chúng tôi thấy thì có một thực tế là ở độ tuổi U40, rất nhiều bác tài bắt đầu bị tăng cân, béo bụng do ngồi nhiều. Vậy ngoài câu chuyện của xương khớp thì thể trạng ở độ tuổi này cũng cần lưu ý những cái vấn đề về dinh dưỡng. Khi mà bước vào nhóm tuổi này ấy, thì cái nhu cầu năng lượng hàng ngày của cơ thể thực chất đã giảm đi đáng kể so với thời đôi mươi do chuyển hóa chậm lại. Vì vậy mẹo bổ sung dinh dưỡng ở độ tuổi này đó là ăn uống cân đối, đa dạng, tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Các bác tài cũng cần chủ động cắt giảm bớt nhóm chất béo xấu từ đồ chiên rán, nội tạng động vật và đặc biệt là giảm muối để bảo vệ hệ tim mạch. Thay vào đó, hãy tăng cường bổ sung rau xanh, chất đạm lành mạnh từ thịt nạc, cá, trứng để giữ cho cơ bắp săn chắc, giúp nâng đỡ và giảm bớt áp lực đè nặng lên hệ xương khớp. Có thể thấy là sau tuổi 35, dinh dưỡng không đơn thuần là chuyện ăn no hay ăn ngon mà đã trở thành một trong yếu tố quyết định đến sức khỏe lâu dài. Một chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp cơ thể các bác tài có đủ dưỡng chất để duy trì hệ xương khớp, cơ bắp cũng như giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Thưa quý vị, chăm chút cho bữa ăn mỗi ngày cũng chính là đầu tư cho sức khỏe của chính mình. Bởi một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp các bác tài có nền tảng tốt hơn để thích nghi với cường độ làm việc, duy trì sự dẻo dai trên những hành trình phía trước. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necker Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.
0: Tư vấn cabin.
7: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, với các bác tài, một thể trạng tỉnh táo khỏe mạnh luôn là yếu tố quyết định để đảm bảo sự an toàn trên mỗi hành trình. Thế nhưng do áp lực công việc phải di chuyển liên tục trên đường, mỗi khi cơ thể chớm xuất hiện các triệu chứng như là cảm sốt, ho, đau nhức, anh em tài xế thường có tâm lý muốn giải quyết thật nhanh các triệu chứng này để tiếp tục lộ trình. Và cũng chính vì muốn nhanh chóng dập tắt cơn khó chịu, nhiều bác tài thường chọn giải pháp ghé vội hiệu thuốc dọc đường mua vài liều tự uống. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, việc dùng sai đơn thuốc hoặc uống lại đơn thuốc của người khác là một sai lầm cực kỳ tai hại, nhất là với người ngồi sau vô lăng. Vậy tại sao một đơn thuốc hiệu quả với người này có thể gây nguy hiểm với người khác? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ đầu tiên từ bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Một cái toa thuốc trong đó thì sẽ có những cái thành phần, có những cái thuốc được liệt kê cần có nhiều hoạt chất. Tuy nhiên thì nó cần phải được đưa đến đúng người bệnh nhân mà đang có những vấn đề sức khỏe liên quan thì cái điều trị đó mới được gọi là thích hợp. Còn nếu như một bệnh nhân nào đó họ tự ý lấy một cái toa thuốc của một bệnh nhân khác họ uống thì cái chuyện mà đáp ứng điều trị hay là những cái nguy cơ là các bác sĩ sẽ không thể lường trước được. Thì do đó các bác sĩ vẫn hay khuyên là bệnh nhân cần phải uống thuốc theo toa để đảm bảo cái việc điều trị được tốt nhất.
0: Qua lời cảnh báo của bác sĩ, có thể thấy việc chúng ta sử dụng đơn thuốc của người khác là điều rất nên tránh. Thế nhưng trong thực tế, khi đối mặt với những cơn đau nhức hay mệt mỏi, nhiều người lại dễ mắc một sai lầm nghiêm trọng khác, đó là tự ý thay đổi liều lượng thuốc vì những lý do mang tính chủ quan. Điều này chương trình thấy là còn phổ biến hơn, bởi vì nó thường xuất phát từ tâm lý là nôn nóng muốn nhanh khỏi bệnh, nên là có người là dồn liều lại uống một lần cho tiện, hoặc là tự ý tăng liều lên gấp đôi, gấp ba. Ngược lại, có những người vì tâm lý sợ gặp tác dụng phụ nên lại tự ý cắt bớt liều đi hoặc là dùng không đủ liều so với chỉ định ban đầu. Việc dùng thuốc không đúng liều lượng như vậy sẽ gây ra những hệ lụy gì cho cơ thể? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh.
9: Cả hai trường hợp là tăng liều hay giảm liều so với cái toa ban đầu thì đều không tốt. Tại vì chúng ta phải biết rằng là mỗi hoạt chất trong thuốc để điều trị một vấn đề sức khỏe đều được cân chỉnh liều lượng tùy theo từng cá thể bệnh nhân, tức là tùy theo độ tuổi, nam hay nữ, tùy theo cân nặng, tùy theo bệnh lý nền và tùy theo triệu chứng của mỗi bệnh nhân. Do đó cái việc mà chúng ta tự nâng liều hoặc tự giảm liều so với toa thuốc điều trị ban đầu là điều này sẽ rất là nguy hiểm và có thể gây ra những cái tai biến hoặc những biến chứng mà khôn lường.
0: Như vậy, việc tự ý tăng hoặc giảm liều lượng thuốc so với chỉ định ban đầu đều cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến những biến chứng, thậm chí là ngộ độc. Vậy khi không may đối mặt với sự ngộ độc hay uống quá liều, các bác tài cần xử trí như thế nào cho đúng cách và kịp thời? Bác sĩ Văn Nhật Minh cho biết thêm.
9: Khi chúng ta có những vấn đề về ngộ độc quá liều thuốc, thứ nhất là chúng ta phải giữ lại cái tên thuốc, cái loại thuốc mà chúng ta uống quá liều. Cái thứ hai là chúng ta không nên tự ý gọi là theo dõi những triệu chứng tại nhà, mà chúng ta phải ngay lập tức phải đến ngay bệnh viện để được những cái hướng xử trí ở trong bệnh viện. Chứ chúng ta không nên tự ý làm những cái phương pháp dân gian như là móc họng, nôn ói này. Những điều đó đều không tốt cả.
0: Thưa quý vị, để tránh những sự cố đáng tiếc liên quan đến việc dùng thuốc, các bác tài lưu ý khi sử dụng các loại thuốc không kê đơn, chúng ta học tập thói quen đọc nhãn thật cẩn thận, tuyệt đối không vượt quá liều lượng khuyến cáo, tránh duy trì liều tối đa trong thời gian dài nếu chưa có ý kiến bác sĩ. Ngoài ra, mọi loại thuốc bán theo đơn chỉ được sử dụng khi có hướng dẫn trực tiếp từ người có chuyên môn. Bên cạnh đó, việc chủ động bảo vệ cơ thể từ sớm thông qua lối sống lành mạnh cũng là cách tốt nhất để giảm bớt tần suất phải dùng đến thuốc, đặc biệt là việc chăm sóc cho lá gan, cơ quan chịu trách nhiệm thải độc chính cho cơ thể. Thay vì phụ thuộc vào thuốc, chúng ta hạn chế tối đa rượu bia, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, đồng thời giảm bớt việc tiếp xúc với các yếu tố độc hại ngoài môi trường như khói bụi hay hóa chất. Việc duy trì uống nhiều nước hàng ngày, bổ sung khoa học các loại vitamin, vi chất thiết yếu như A, E, K, C sẽ giúp nuôi dưỡng một lá gan khỏe mạnh. Hy vọng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe để luôn duy trì được thể trạng tốt nhất. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng xin được khép lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ô, bạn có nhà ông bạn ơi.
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đấy.
6: Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Giá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
9: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: In mắt đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: In mắt made in USA.

0: Thưa quý vị, lại tiếp tục có va chạm rồi. Đây là một vụ va chạm xảy ra ở ngay giữa cây cầu Thăng Long. Va chạm giữa xe cẩu và xe tải, giao thông ùn theo hướng đi về Nội Bài. Đó là những thông tin đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Hồng Nhung khuyến cáo ngay để các bạn chủ động cho lộ trình của mình, nhất là với các chuyến xe đang có hướng đi về Nội Bài, đặc biệt là với các bạn thính giả mà đang ra sân bay để có những cái chuyến đi của mình thì càng cần phải cân nhắc hơn. Còn ngã tư Hoàng Cầu và Hào Nam thì đang ùn cục bộ, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân đâu. Nếu các bạn thính giả mà có thêm những cái quan sát thông tin đưa về từ phía khu vực Hoàng Cầu và Hào Nam thì đừng quên chia sẻ với chương trình. Và cũng mong là quý vị nhớ rằng là trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cả hai chiều đều đang có những điểm ùn ứ. Điểm từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây ùn chừng khoảng 11 cây số, là từ km số 5 đến km 16. Chiều ngược lại thì có hai điểm đang gặp khó, đó là km 30 đến 26 ùn chừng khoảng 4 cây số, và tương tự như vậy là km 17 đến km số 13. Đó tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi liên tục gửi đi để khuyến cáo với quý vị thính giả về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Còn bây giờ thì hãy trở lại với những thông tin thời sự dân sinh. Thưa quý vị, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố 4 bị can trong vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 người bằng chiêu hứa hẹn lợi nhuận 10 đến 20% mỗi tháng. Các đối tượng lập doanh nghiệp làm vỏ bọc, quảng bá đầu tư không rủi ro, không mất vốn để dụ người dân góp vốn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định phần lớn số tiền huy động không được đầu tư như cam kết mà sử dụng sai mục đích. Từ 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp, Hà Nội sẽ sắp xếp sáp nhập chỉ còn lại 10 cơ sở. Nội dung này nằm trong kế hoạch sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và thưa quý vị thân mến, đó là những thông tin đáng chú ý xin được tiếp tục chia sẻ. Còn một thông tin khác cũng là một cái thông tin còn khá là xa, tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cập nhật cùng với quý vị về dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây. Cán bộ công chức viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, tức là từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9. Theo thông báo của Bộ Nội vụ, để có kỳ nghỉ kéo dài, ngày làm việc 31 tháng 8 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy, tức là ngày 22 tháng 8. Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các doanh nghiệp bố trí lịch nghỉ tương tự, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh. Đó là những thông tin đáng chú ý, và những thông tin này cũng sẽ khép lại cho dòng tin tức của FM chiều nay. Chuyên mục cuối cùng của chúng tôi mời các bạn đến với Thế giới giao thông. Đến đây thì Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình chúc các bạn có một buổi chiều thật vui vẻ, làm việc hiệu quả, luôn lái xe an toàn, có những cung đường trở về nhà thật thuận lợi, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản gần thủ đô Tokyo đang tái tổ chức hệ thống hàng hóa nhằm giảm chi phí và hướng tới trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Á. Theo kế hoạch, đến năm 2030, sân bay sẽ hợp nhất hai khu hàng hóa, đưa các cơ sở giao nhận vào trong khuôn viên và kết nối với kho bằng hệ thống vận chuyển tự động, giảm khoảng 1.800 chuyến xe tải mỗi ngày. Narita cũng dự kiến xây dựng thủ tục hải quan đơn giản hơn để thu hút hàng trung chuyển, nâng tỷ trọng hiện mới đạt 35%, thấp hơn sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc và sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan.
3: Ai Cập vừa đưa vào vận hành đoạn đầu tuyến đường sắt một ray Cairo đi qua 16 nhà ga thuộc dự án tuyến 57 km kết nối thủ đô Cairo với thủ đô hành trình mới đang được xây dựng. Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường sắt một ray dài thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, lượng hành khách hiện vẫn đang thấp do giá vé cao gấp từ 2 đến 4 lần tàu điện ngầm và đường sắt. Dự án thủ đô hành chính mới cũng chậm tiến độ vì thiếu lao động và chi phí vật liệu tăng cao.
4: Thưa quý vị và các bạn, ghế an toàn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, các chuyên gia về an toàn giao thông khuyến cáo phụ huynh cần kiểm tra lại cách lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Theo thống kê, khoảng 60% ghế an toàn hiện đang được lắp đặt không đúng cách, làm giảm khả năng bảo vệ trẻ nếu xảy ra va chạm.
3: Tại một điểm kiểm tra ở thành phố Erie, bang Colorado của Mỹ, nhiều phụ huynh đưa con đến để được kiểm tra miễn phí cách lắp đặt ghế an toàn. Chị Anna Butler, ba mẹ có ba con nhỏ, cho biết mỗi loại ghế đều có thiết kế khác nhau. Vì vậy, chị muốn được các chuyên gia kiểm tra lại để yên tâm hơn trước mỗi chuyến đi.
4: Mỗi chiếc ghế chúng tôi mua đều khác nhau. Nhiều chiếc có phần khóa cài rất khó sử dụng nên được kiểm tra lại như thế này khiến tôi yên tâm hơn. Thống kê cho thấy, tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Mỹ. Đỉnh điểm năm 2023, có gần 800 trẻ em dưới 13 tuổi thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông, trong đó gần 3/4 là hành khách trên ô tô. Trước thực tế đó, việc bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông cần được đặt lên hàng đầu, trong đó ghế an toàn được xem là một thiết bị bảo vệ không thể thiếu trên ô tô.
3: Việc sử dụng ghế giúp cho trẻ có vị trí ngồi ổn định, hạn chế tác động của lực va chạm và giảm nguy cơ chấn thương nếu như xảy ra tai nạn. Vì vậy, chuyên gia khuyên cha mẹ nên hình thành thói quen cho trẻ sử dụng ghế an toàn trong mọi chuyến đi. Coi đây là biện pháp bảo vệ cần thiết, không chỉ trên hành trình dài mà cả khi di chuyển quãng đường ngắn. Phóng viên Ariel Refresh từ kênh Good Morning America thông tin.
4: Tai nạn giao thông đường bộ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Trong khi đó thì ghế ngồi ô tô giúp cứu sống hàng trăm trẻ nhỏ mỗi năm nếu được sử dụng đúng cách.
3: Theo khuyến nghị của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ dưới 2 tuổi nên ngồi trên ghế quay mặt về phía sau xe và duy trì tư thế này càng lâu càng tốt, miễn là vẫn đáp ứng giới hạn về chiều cao và cân nặng mà nhà sản xuất quy định. Các chuyên gia cũng lưu ý phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của từng loại ghế thay vì lắp đặt theo kinh nghiệm. Bà Andrea Richardson, chuyên gia an toàn ghế ngồi cho trẻ em từ Sở Cứu Hòa và Cứu Nạn Mountain View, bang Colorado, chia sẻ.
5: Hãy luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là các quy định về chiều cao và cân nặng phù hợp với từng loại ghế. Đối với cả trẻ sơ sinh và trẻ lớn hơn, chốt cài trước ngực cần được đặt ngang tầm nách, dây đai phải được siết đủ chặt để không còn phần dây bị trùng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi trẻ em dưới 13 tuổi nên ngồi ở hàng ghế sau và luôn cài dây an toàn. Dây đai phải nằm thấp trên hông và vắt chéo qua vai để giảm nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.
3: Tại các điểm kiểm tra, kỹ thuật viên còn rà soát xe ghế có thuộc diện bị thu hồi hay không, đồng thời kiểm tra tem chứng nhận an toàn của Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ. Đối với nhiều gia đình, việc nhắc trẻ ngồi đúng ghế và cài dây an toàn đã trở thành một nguyên tắc trước mỗi chuyến đi. Chị Anna Butler cho biết.
6: Điều tôi luôn nhấn mạnh với các con đó là phải an toàn khi ngồi trên xe. Sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không sử dụng ghế đúng cách.
3: Khi được hỏi nên lựa chọn loại ghế nào cho con, các chuyên gia cho rằng không có một mẫu ghế phù hợp với tất cả mọi người. Chiếc ghế tốt nhất chính là chiếc ghế mà phụ huynh có thể lắp đặt đúng, chắc chắn và an toàn trên xe trong mọi lần sử dụng. Về vị trí lắp đặt, hàng ghế sau ở vị trí chính giữa được xem là nơi an toàn nhất dành cho ghế trẻ em. Tuy nhiên, nếu vị trí này không phù hợp với kết cấu của xe, phụ huynh nên chọn bất kỳ vị trí nào ở hàng ghế sau mà có thể cố định ghế một cách chắc chắn.
4: Các chuyên gia cũng khuyến nghị các gia đình nên mua ghế ngồi ô tô mới thay vì sử dụng ghế đã qua sử dụng. Dù chi phí có thể cao hơn, ghế mới sẽ đi kèm chế độ bảo hành và giúp phụ huynh có thể dễ dàng nhận được thông báo nếu sản phẩm thuộc diện phải thu hồi. Theo các chuyên gia, đây là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất cho sự an toàn của trẻ. Vì vậy, bên cạnh việc giữ lại thông tin bảo hành, các gia đình cũng cần thường xuyên theo dõi thông báo từ nhà sản xuất và điều chỉnh loại ghế phù hợp khi trẻ lớn lên, nhằm đảm bảo mỗi hành trình đều diễn ra an toàn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định về sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô đã chính thức có hiệu lực. Theo quy định, khi chở trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35, người lái xe không được để trẻ ngồi hàng ghế trước, trừ xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 14 tháng 8 là giai đoạn chuyển tiếp nên lực lượng chức năng chưa xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến ghế an toàn trẻ em. Từ ngày 15 tháng 8, tài xế để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, còn hành vi không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ sẽ bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo bằng văn bản.
4: Việc chưa xử phạt trong thời gian đầu không đồng nghĩa với việc phụ huynh có thể xem nhẹ quy định này. Trên thực tế, ghế an toàn không đơn thuần là yêu cầu của pháp luật mà là lớp bảo vệ quan trọng đối với trẻ nhỏ. Khác với dây đai an toàn trên ô tô vốn được thiết kế cho người trưởng thành, ghế trẻ em giúp cố định cơ thể theo chiều cao và cân nặng, hạn chế lực tác động lên đầu, cổ và cột sống khi xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm. Vì vậy, cùng với việc quy định đã có hiệu lực, điều quan trọng hơn là thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh, lựa chọn đúng loại ghế phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ.
5: lắp đặt đúng hướng dẫn và duy trì thói quen sử dụng trong mọi hành trình, dù là những quãng đường ngắn. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
10: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
9: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
13: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
15: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
14: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
15: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
14: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
15: Ghê vậy?
14: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
15: Quá ổn,
14: lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
15: Vậy thì gửi ngay thôi.
14: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin kính chào quý vị thính giả, nhạc hiệu giờ cao điểm vang lên, đường phố đông đúc và mây đen thì lại đang kéo tới, báo hiệu một khung giờ cao điểm có thể là sẽ bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa đấy quý vị ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt khó trong giờ cao điểm chiều nay nếu xuất hiện những cơn mưa dông. Xin chúc quý vị có được những lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn cùng giờ cao điểm FM91.
3: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Như chúng tôi đã đề cập, thời tiết ngoài trời lúc này đang khá là sầm sì, những cơn mây đen đang xuất hiện ở phía xa xa chân trời. Và liệu rằng những cơn mưa nó có rơi xuống bầu trời thủ đô đúng vào thời gian tan tầm, đúng vào những lúc giao thông có trạng thái đông đúc và tấp nập nhất hay không? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, chúng tôi mời quý vị nghe bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tại Hà Nội, tình trạng trời nhiều mây, lác đác, có một số nơi có mưa, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 31 độ C, độ ẩm 75%, chỉ số chất lượng không khí lúc này ở mức trung bình. Dự báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu gây mưa tại các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên sẽ di chuyển về phía Tây và Tây Bắc hướng về khu vực nội thành Hà Nội, gây mưa rào và dông trên địa bàn. Trong mưa dông có thể xảy ra một số tình trạng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Về đêm, trời mát, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, dự báo trời vẫn sẽ có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất ngày mai vào khoảng 31 đến 33 độ C. Trong ngày trời không quá nóng bức do ban ngày có mưa. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, như quý vị cũng đã nghe rồi đấy ạ, những cơn mưa dông có thể xuất hiện trong ít phút tới thôi, đúng vào thời gian tan tầm và chắc chắn là tiềm ẩn những cái nguy cơ khiến cho tình hình giao thông trở nên khó khăn và vất vả. Thôi thì nếu quý vị mà chủ động thu xếp được công việc thì chúng ta nên trở về nhà sớm để kịp thời chạy trốn những cơn mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Về tình hình giao thông, ngay lúc này chúng tôi vừa nhận được một thông tin không được khả quan ở cầu vượt ngã Tư Sở. Hướng xuống Nguyễn Trãi có va chạm giữa hai xe ô tô rồi. Cầu vượt ngã Tư Sở hướng xuống Nguyễn Trãi vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Xin nhắc lại, cầu vượt ngã Tư Sở hướng xuống Nguyễn Trãi vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Còn ở vành đai 2 thì các thính giả cho biết đi từ ngã Tư Vọng để ra ngã Tư Sở, giao thông vẫn đang tương đối dễ chịu, nhưng mà cầu vượt ngã Tư Sở thì vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông gặp cản trở theo hướng xuống đường Nguyễn Trãi. Tiếp đó là thông tin giao thông đưa về từ khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh. Các thính giả cho biết giao thông cũng đang chậm một cách bất thường rồi. Nguyên nhân chính là do trên cầu vượt ngã Tư Sở có va chạm đấy quý vị ạ. Đó là nguyên nhân khiến cho chúng ta di chuyển ngay từ khu vực Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, rồi từ nút giao Tây Sơn, Thái Thịnh. Chúng ta đang cảm nhận thấy những một cái trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn so với thường lệ. Nhiều người chắc hẳn băn khoăn là mới hơn 4 rưỡi thôi mà sao khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh đông thế, chậm thế. Nguyên nhân là do trên cầu vượt ngã Tư Sở có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở hướng xuống ngã Tư Sở. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả có Facebook là Việt Anh. Bạn cho biết vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi cũng đang chậm dần đều rồi.

0: Kim khu đô thị quốc tế Siputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Siputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www thewindsorcollection.vn.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Nhiều thính giả cho biết là hôm nay đã phải xin sếp mà về nhà sớm, sợ là mưa đúng vào quãng thời gian tan tầm có thể sẽ khiến cho đường phố trở nên ách tắc hơn. Thực sự đó cũng là điều mà chúng tôi nghĩ một lý do có thể là chấp nhận được, phải không quý vị? Và hy vọng là các bác tài sẽ có được những cái lộ trình dễ chịu, dễ thở nhất trong giờ cao điểm chiều nay. Nhưng mà với cầu Thăng Long thì sự dễ thở đang không được hiện hữu đâu quý vị ạ. Bởi khoảng 3:30-4 giờ chiều thì trên cầu Thăng Long có va chạm giữa xe cẩu và xe tải, hai cái xe khổ lớn khiến cho giao thông gặp khó hướng đi Đông Anh. Và ngay lúc này các thính giả cho biết là cầu Thăng Long vẫn đang tắc dài lắm, mà vụ va chạm thì lại chưa được giải quyết. Cầu Thăng Long vẫn đang tắc dài, vụ va chạm giữa hai xe trên cầu vẫn chưa được giải quyết quý vị ạ. Thông tin không được khả quan. Không những vậy, các thính giả cho biết là vành đai 3 từ công viên Hòa Bình để ra tới cầu Thăng Long, chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài. Từ vành đai 3 công viên Hòa Bình để hướng lên cầu Thăng Long, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Bác tài có Facebook là Lê Phước vừa báo tin này về cho chương trình. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ cầu vượt ngã tư Sở. Các thính giả cho biết do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe nên lúc này các phương tiện đang bị dồn lại khá dài từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh. Các xe vẫn đang phải xếp hàng từ phía Tây Sơn mà chưa thể lên được cầu vượt ngã tư Sở. Nếu có thể thì quý vị cân nhắc đi xuống phía dưới nhé, đi qua khu vực gầm cầu vượt ngã tư Sở, bởi trên cầu vượt ngã tư Sở có va chạm giữa hai xe. Lúc này quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi thấy đúng là chỉ cần quý vị đi qua ngã tư Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn, đi qua cây cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc Tây Sơn là sẽ phải xếp hàng để lần lượt lên cầu vượt ngã tư Sở, nhưng mà nghe chừng là đang trong trạng thái dừng nhiều hơn là đi. Ảnh hưởng của vụ va chạm trên cầu vượt ngã tư Sở lúc này đã lan xuống cả khu vực Tây Sơn Thái Thịnh rồi. Thính giả Minh Quang cũng xác nhận thông tin này, quanh khu vực Tây Sơn Thái Thịnh các phương tiện vẫn đang phải lưu thông tương đối ì ạch. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ khu vực cầu Thăng Long, thông tin mới từ bạn Trung Đức vừa báo, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông vẫn vậy, vẫn là vụ va chạm trên cầu Thăng Long chưa được giải quyết và tình hình giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn trên cây cầu Thăng Long theo hướng sang bên Đông Anh. Nhiều khu vực thì trời đang có trạng thái sầm sì, đã bắt đầu có mây đen, nhưng mà ở phía Hà Đông thì trời vẫn đang có nắng. Thính giả Tuấn cho biết là đi trên đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, trời vẫn đang có nắng. Và các bác tài thì nếu có thể chúng ta phần nào yên tâm hơn một chút nếu có lộ trình di chuyển qua đây. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
4: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
5: À, anh quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
6: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ? Ủa?

0: vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
1: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
0: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
1: Ủa?
0: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
2: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
0: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
1: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
0: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post rồi xác nhận thôi.
3: Wow, mua hàng Shopee chọn Viettel Post giao ngay thôi.
0: Hotline 1900 8095.
4: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Ờ, sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
6: Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, cơn mưa có thể đổ xuống bầu trời thủ đô bất cứ lúc nào. Và như quý vị cũng đã biết rồi đấy, mỗi khi giờ cao điểm mà cộng với cả thời tiết xấu, trời đổ mưa thì y như rằng kết quả sẽ ra rất nhiều con đường tuyến phố trở nên khó khăn và ách tắc. Không cần phải giỏi toán thì chúng ta cũng thuộc lòng cái mẫu số này của giao thông thủ đô. À, nãy thì chúng tôi nhận được chia sẻ của một số thính giả là nhìn lên bầu trời mà thấy lo quá, có khi phải xin sếp mà về sớm một chút để mà kịp thời chạy trốn cơn mưa thôi. Nhưng mà mới đây một thính giả thì lại vừa chia sẻ trời buồn, trời đổ cơn mưa, tôi buồn nhắn sếp thì vẫn chưa trả lời. Buồn quá khi mà chưa thể về được sớm. Không sao cả bạn ơi, nếu bạn vẫn phải trở về theo đúng giờ và đối mặt với những cơn mưa thì đừng ngần ngại, vẫn có người bạn đồng hành, đó là VOV Giao thông FM91. Và các bạn nhắn cho chúng tôi bất cứ lúc nào qua Facebook là chúng tôi hoàn toàn có thể trả lời được cho các bạn. Như là mới đây có thính giả có nhắn cho chương trình về khu vực Võ Chí Công quanh phía Tây Hồ đã bắt đầu có mưa lất phất rồi đấy quý vị ạ. Từ phía Võ Chí Công Tây Hồ có thính giả báo là đã bắt đầu xuất hiện mưa lất phất tại đây rồi. Tiếp đó là những diễn biến giao thông được các thính giả chia sẻ về lộ trình di chuyển ở khu vực Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ. Giao thông thì chưa kịp quá đông đâu, các bác tài cũng có thể tranh thủ đi được. Nhưng đó chỉ là câu chuyện khi mà thời điểm này là trước 5 giờ chiều thôi. Chứ còn sau 5 giờ thì tình hình giao thông trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu chắc chắn là sẽ có những cái thông tin đông đúc hơn rất nhiều. Trước mắt với khu vực Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ, bạn Khắc Quân cho biết các phương tiện vẫn có thể lưu thông được ổn định và tại đây trời đang có nắng nhẹ. Bạn Khánh Bình thì nhắc lại với chúng ta là đi ở Võ Chí Công đã bắt đầu thấy có mưa bay bay rồi. Và sau đây chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Khắc Chính để ghi nhận những diễn biến giao thông mới từ quanh địa bàn phường Hà Đông. Xin nhường lời cho anh ạ.
7: Dạ vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên địa bàn phường Hà Đông. Thì tại khu vực này thì trời vẫn còn khá quang đãng, vẫn còn nắng và thời tiết và cũng như là tình hình giao thông tại một số cái điểm thường xuyên ùn tắc ở đây thì vẫn chưa xảy ra. Ví dụ như điểm ngã ba Sa La tại đây đúng vậy vẫn giao thông tương đối ổn định. Thưa quý vị, mỗi khi Hà Nội bước vào mùa mưa bão thì để hạn chế ngập úng và đảm bảo giao thông thông suốt, những công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội lại âm thầm thực hiện những công việc nạo vét, duy tu và hệ thống cống ngầm, các cửa tiêu thoát nước trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Trước khi làm việc, người công nhân thoát nước phải thực hiện đầy đủ các quy trình an toàn như mở lắp ga để lưu thông khí, kiểm tra nồng độ khí rồi mới xuống triển khai thi công. Nhiều tuyến công dài kích thước lớn được nạo vét bằng phương pháp cơ giới kết hợp thủ công trong nhiều ngày. Toàn bộ rác sau khi thu gom được vận chuyển về bãi đổ Yên Sở để xử lý. Dù được hỗ trợ bởi nhiều thiết bị chuyên dụng, nhiều công đoạn vẫn phải thực hiện thủ công. Những đoạn cống nhỏ sâu có nhiều vật cản, công nhân phải xuống trực tiếp để điều chỉnh đầu vòi hút, thu gom, dọn dẹp điểm tắc nghẽn để đảm bảo dòng chảy được thông suốt. Là lực lượng chủ đạo đảm bảo công tác chống ngập của thành phố Hà Nội, công tác duy tu nạo vét hệ thống thoát nước được thực hiện thường xuyên, không chỉ những ngày mưa mà ngay cả những ngày nắng, ngày ráo cũng phải thường xuyên thực hiện công việc để đảm bảo hệ thống luôn tiêu thoát kịp thời. Song song với việc đẩy mạnh cơ giới hóa, đầu tư thiết bị chuyên dụng hiện đại nhằm giảm cường độ lao động và nâng cao hiệu quả thi công, nhiều hạng mục vẫn chưa thể thay thế được sức lao động của con người. Chính sự âm thầm kiểm tra và lạo vét từng tuyến cống, từng lớp bùn và thu gom rác thường xuyên trước mỗi mùa mưa bão đến đã luôn đảm bảo cho hệ thống thoát nước của thủ đô được vận hành hiệu quả, hạn chế úng ngập và đảm bảo nhịp sống của người dân thủ đô. Vâng, xin trở lại phòng thu các anh Như Ngọc ạ.
6: Cảm ơn phóng viên Khắc Chính. Thông qua những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng có thể hiểu hơn phần nào về những cái sự khó khăn vất vả trong việc lưu thoát những cái dòng chảy để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng xảy ra sau mỗi cơn mưa lớn ở khu vực Hà Nội, với lực lượng nòng cốt chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Còn sau đây trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có một thông tin tốt đây. Bạn Văn Linh vừa báo mình vừa đi qua cầu Thăng Long không thấy vụ va chạm nào đâu, chắc là đã được xử lý rồi. Nhưng mà vành đai 3 để đi cầu Thăng Long thì vẫn đang gặp khó, nhất là từ nút giao Phạm Văn Đồng. Vâng thưa quý vị, vành đai 3 để đi lên cầu Thăng Long thì giao thông vẫn đang gặp khó. Còn trên cầu Thăng Long, tin tốt là vụ va chạm đã được giải quyết. Với cầu Nhật Tân thì chúng ta cũng có thể yên tâm lựa chọn khi mà giao thông không quá đông đúc ở trên cầu Nhật Tân đâu. Nên nếu mà chúng ta chờ được một vài phút để cầu Thăng Long cũng như là vành đai 3 thông hẳn thì chúng ta cũng có thể chờ. Còn nếu không, quý vị cần phải sang bên Đông Anh luôn hay là đi sân bay luôn thì chúng ta cũng có thể lựa chọn cầu Nhật Tân, bởi cầu Nhật Tân thì đang có những diễn biến giao thông hoàn toàn khả quan. Bác tài khác có Facebook là Danh Tuấn thì cho biết đường Trần Phú qua số nhà 16 đối diện Học viện An ninh có cái xe Fortuner 7 chỗ chết máy. Mình thấy mở nắp capo lên và đang đứng ở giữa đường. Áp lực giao thông tăng cao nên là giao thông đang gặp cản trở tương đối nhiều hướng Trần Phú để đi Quang Trung. Xin nhắc lại, đường Trần Phú đối diện Học viện An ninh vừa có xe Fortuner chết máy ở giữa đường, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Quang Trung. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
8: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
9: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân, với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
6: Năm giờ kém 10 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Như chúng tôi đã đề cập, thông tin có thể coi là khả quan đã đến với cầu Thăng Long khi mà vụ va chạm ngay trên cầu thì đã được giải quyết. Nhưng mà quý vị cũng đã biết đấy, đâu phải va chạm xong là xong đâu, bởi trước đó thì cũng có một lượng lớn phương tiện bị dồn ứ lại ở vành đai 3 hướng lên cầu Thăng Long. Nên nếu quý vị mà đang đi ở vành đai 3 qua nút giao Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt để đi lên cầu Thăng Long mà vẫn thấy chậm thì quý vị vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn, trên cầu thì không còn sự cố nào đâu. Còn một sự lựa chọn khác quý vị có thể tham khảo là cầu Nhật Tân. Mới đây một thính giả cho biết là trên cầu Nhật Tân tình hình giao thông ổn theo cả hai chiều. Nhưng mà vừa mới sang bên phía Đông Anh thì trời đã bắt đầu có mưa rồi đấy quý vị ạ. Địa bàn Đông Anh trời đã bắt đầu có mưa. Với vành đai 3 thì mới đây một thính giả cho biết từ Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi cũng đang chậm rồi. Vành đai 3 từ Mai Dịch để ra tới Nguyễn Trãi, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Xin một lần nữa nhắc lại dự báo từ Trung tâm Khí tượng là trong buổi chiều nay cơn mưa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mà lại đúng vào giờ tan tầm nữa, nên chúng tôi tương đối ái ngại là giao thông sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu quý vị còn nhớ cái hôm chiều thứ hai ấy, đúng vào giờ cao điểm, đúng vào quãng thời gian 4:30-5 giờ thì có mưa to, và hôm đó thì chúng ta đã phải đối mặt với nhiều khó khăn vất vả như thế nào trong giờ cao điểm buổi chiều ngày thứ hai đầu tuần. Hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại, hy vọng điều đó sẽ không lặp lại trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay.
11: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 5.
12: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
13: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
14: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
13: Bộ lưu trữ GG Power à?
14: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
13: Nhưng có an toàn không?
14: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
13: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
14: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
6: Cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong bối cảnh cơn mưa vẫn chưa lan rộng ở thủ đô thì trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, mới đây trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết là trên tuyến cao tốc này đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế, quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài - Lào Cai trời đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế, quý vị thính giả và các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Quý vị có nhớ là ngay từ khi bắt đầu giờ cao điểm chiều nay chúng tôi đã nhận được thông tin là có va chạm ở cầu vượt ngã tư Sở không ạ? Và mới đây nhất các thính giả cho biết vụ việc vẫn chưa được giải quyết đâu, và đường dẫn từ Tây Sơn lên ngã tư Sở đang ngày càng khó khăn hơn rồi. Xin nhắc lại, cầu vượt ngã tư Sở va chạm giữa hai xe tính ra cũng đã vài chục phút rồi, chưa được giải quyết. Điều đó khiến cho lộ trình của chúng ta khi đi từ Tây Sơn lên ngã tư Sở đang ngày càng khó khăn hơn. Các bác tài chúng ta chú ý nếu có thể quý vị lách dần sang làn phải để đi sang gầm cầu vượt ngã tư Sở vậy. Chứ trong bối cảnh mà vụ va chạm giữa hai xe trên cầu vượt ngã tư Sở còn chưa được giải quyết nhanh chóng thì chúng tôi nhận định là khó khăn sẽ ngày càng lan rộng hơn. Và ngay lúc này quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông được lắp đặt ở nút giao Tây Sơn - Thái Thịnh nhìn lên cầu vượt ngã tư Sở thì chúng tôi nhận thấy các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài. 1, 2, 3, 4 làn xe ô tô đang cố gắng chen nhau để đi lên cầu vượt ngã tư Sở. Có một cái xe buýt cũng đang đi đến chân cầu vượt ngã tư Sở rồi, nên lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên khó khăn vất vả. Xin nhắc lại một lần nữa, nếu có thể quý vị hãy cân nhắc đi sang, đi xuống bên dưới đi, lựa chọn gầm cầu vượt ngã tư Sở để đi, chứ đừng cố gắng lên cầu vượt ngã tư Sở do trên cầu bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe chưa được giải quyết đâu. Hướng từ Tây Sơn lên cầu vượt ngã tư Sở để xuống Nguyễn Trãi vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Cầu vượt ngã tư Sở có va chạm giữa hai xe ô tô chưa được giải quyết. Hướng từ Tây Sơn lên cầu vượt ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chuyển sang một thông tin khác, giao thông cũng đang chậm hơn rồi. Từ đường dẫn Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, đường dẫn từ đê Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Hy vọng là ít phút tới, tình hình giao thông sẽ có những tín hiệu khả quan hơn. Đặc biệt là hy vọng vụ va chạm ở cầu vượt ngã tư Sở sẽ mau chóng được giải quyết. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với đề xuất của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đưa sân bay Long Thành khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 và lộ trình chuyển đổi theo 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 từ thời điểm khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa đông, các hãng khai thác đường bay quốc tế gồm cả vận tải hàng hóa tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai theo nhu cầu của hãng. Sau khi nhận thông tin về 84 người nhập viện vì nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Lâm Đồng, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, đồng thời yêu cầu địa phương tổ chức điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định về an toàn thực phẩm nếu có. Chiều nay, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số GIS, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số lĩnh vực giao thông của thủ đô. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng, chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông phải tạo ra 3 chuyển đổi căn bản, từ dữ liệu phân tán sang dữ liệu thống nhất, từ xử lý sự việc sang quản lý chủ động và từ quản lý từng công trình riêng lẻ sang quản lý tổng thể toàn mạng lưới. Đây là nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng trong quá trình Hà Nội xây dựng đô thị thông minh. Hôm nay, những đám cháy rừng khổng lồ hoành hành ở miền Tây Nam nước Pháp đã bùng phát với cường độ mạnh đến mức tạo ra một cơn dông do chính đám cháy sinh ra. Hiện tượng hiếm gặp này thường chỉ xuất hiện trong các siêu đám cháy rừng ở Mỹ và Canada, nhưng trước đây chưa từng ghi nhận tại Pháp. Theo các chuyên gia, đây chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy châu Âu đang bước vào kỷ nguyên cháy rừng hoàn toàn mới dưới tác động của biến đổi khí hậu. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Hàng chục hecta hoa màu bị vùi lấp, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, chính quyền các địa phương đã phải sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Bà Bàn Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Xèo cho biết.
1: Mưa lớn từ hôm sáng qua đến sáng nay, toàn bộ lực lượng tại chỗ, quân sự, rồi công an, rồi nhà dân, rồi cán bộ trực mấy hôm nay rồi mà. Bây giờ là 18 hộ di chuyển ra ngoài chỗ trường học với cả vài bà con ấy, rồi vẫn đang theo dõi từ giờ đến tối xem như thế nào.
0: Theo cơ quan khí tượng thủy văn, dự báo từ nay đến ngày 30 tháng 7, trên các sông suối tại Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2m đến 4m. Đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Hiện nay các xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kiên quyết không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng khơi thông cống rãnh, khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống nhân dân. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Mời quý vị quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Thời điểm này là 5 giờ chiều và trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được nhiều thông tin phản ánh về trạng thái khó khăn chậm chạp ở đường dẫn từ Tây Sơn lên cầu vượt ngã Tư Sở. Nguyên nhân là do trên cầu vượt có va chạm giữa hai xe. Hy vọng là vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết để tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ sớm có trạng thái khả quan hơn và nhanh chóng hơn khi đi từ Tây Sơn lên cầu vượt ngã Tư Sở để xuống Nguyễn Trãi. Còn nếu quý vị xuống được Nguyễn Trãi rồi thì giao thông cũng đang tương đối đông khi đi qua Roy City, ngã ba Nguyễn Trãi Vũ Trọng Phụng và ngã ba Nguyễn Trãi Nguyễn Tuân cũng như là hầm chui Thanh Xuân. Đi tiếp lên Trần Phú, mới đây đối diện Học viện An ninh, có thính giả báo là xe 7 chỗ nhãn hiệu Fortuner gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi Quang Trung, đối diện Học viện An ninh trên đường Trần Phú, có xe 7 chỗ gặp sự cố. Mới đây đội cảnh sát giao thông số 3 vừa đưa về cho chúng tôi thông tin khả quan đây, đó là vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu vượt ngã Tư Sở đã được giải quyết. Quả thật vậy, khi quan sát từ hệ thống camera, chúng tôi nhận thấy hướng đi từ Tây Sơn để lên cầu vượt ngã Tư Sở, tốc độ của chúng ta cũng đã cải thiện rồi. Xin nhắc lại, va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu vượt ngã Tư Sở đã được giải quyết. Ở một tuyến đường xa hơn, quốc lộ 38 qua đường tàu Cẩm Giang, ùn dài khó khăn hướng đi đường 5, đoạn này thì cũng không quá xa lạ với các bác tài anh em lái xe, đặc biệt là xe tải rồi phải không ạ? Quốc lộ 38 qua đường tàu Ngọc Liên, Cẩm Giang, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi quốc lộ 5. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng cho biết là đúng là vụ va chạm ở cầu vượt ngã tư Sở giữa hai xe ô tô đã được giải quyết, và lúc này thì lượng phương tiện không còn quá ùn ứ nữa rồi. Chúng ta đã có thể cải thiện được tốc độ rất nhiều khi đi từ Tây Sơn để lên cầu vượt ngã tư Sở.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn trang nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng. Đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội tăng tốc thi công, cán đích ngay trong năm 2027. Hiện thực hóa vị thế siêu kết nối, chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuyển dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhanh 4.
6: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
7: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
6: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả dạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong dạp vũ trụ huyền bí nữa.
7: Thế có chơi công viên nước không nào?
6: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
7: Nhất trí con gái yêu.
6: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
0: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Hơn 5 giờ chiều và bao giờ cũng vậy, sau 5 giờ áp lực giao thông sẽ gia tăng ở mức cao hơn. Chúng ta đối mặt với cái trạng thái đông đúc, chậm chạp rồi dừng chờ lâu hơn trên nhiều con phố tuyến đường. Mới đây thì chúng tôi nhận được thông tin là hát về phía địa bàn Đông Anh, các thính giả thấy là trời đã bắt đầu có mưa rồi đấy quý vị ạ. Chúng ta hết sức lưu ý, cũng nhắc lại để các bác tài cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cũng như là thu xếp công việc hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư để tránh sốt ruột. Đó là theo dự báo từ cơ quan khí tượng, chiều nay cơn mưa có thể đổ xuống bầu trời thủ đô bất cứ lúc nào. Lúc này thì những bầng mây đen cũng đã bắt đầu xuất hiện, và thậm chí là bên phía Đông Anh, như chúng tôi đã đề cập với quý vị, là bên phía Đông Anh cũng đã lác đác có những khu vực có mưa rồi. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ bác tài Quốc Biển. Bạn cho biết đường Ngọc Hồi gần bệnh viện nông nghiệp có xe tải đang gặp sự cố, và chiếc xe thì lại đang chắn ngang đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Thường Tín. Theo nhận định của chúng tôi từ hình ảnh này thì nhiều khả năng cái xe đang tiến hành quay đầu thì phải, thì lại gặp sự cố ở giữa đường. Và lúc này thì giao thông đang gặp cản trở mất 3 trên 4 làn. Chúng ta chỉ còn làn sát với cả đường tàu để di chuyển thôi. Đường Ngọc Hồi, đoạn gần bệnh viện nông nghiệp có một cái xe tải đang quay đầu thì lại gặp sự cố. Lúc này thì bác tài đang cố gắng khắc phục. Chúng ta chỉ còn cái làn chính là làn xe máy để mà đi thôi. Các bác tài mà đi xe khổ lớn, xe ô tô thì chúng ta hết sức lưu ý. 3 trên 4 làn đang gặp cản trở do một cái xe đang quay đầu thì lại gặp sự cố quay ngang đường ở đường Ngọc Hồi đoạn gần bệnh viện nông nghiệp. Lúc này thì chúng ta sẽ phải lách vào làn xe máy để mà vượt qua cái xe gặp sự cố này trên tuyến đường Ngọc Hồi. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về với sự chậm chạp quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, đặc biệt là qua ngã tư La Thành. Nguyên nhân thì chúng tôi cũng phải một lần nữa nhắc lại với quý vị, do đang có công trình thi công tại đây, đường thì cũng thu hẹp lại rất nhiều, khiến cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đến giờ cao điểm, đến giờ thấp điểm còn vất vả, chứ nói gì đến giờ cao điểm. đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua ngã tư La Thành, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển cực kỳ chậm chạp theo hướng đi Trần Duy Hưng. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin đưa về ở cầu vượt Vạn Điểm trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ. Thính giả Hoàng Hà cho biết, sau đợt sửa chữa thi công mặt cầu cách đây vài tháng, thì có tình trạng là khe co giãn ở hai đầu cầu nhô lên cao hơn so với mặt đường. Xe nào mà đi với tốc độ cao thì tiềm ẩn những nguy cơ bị nổ lốp hoặc là lệch tay lái. Rất mong cơ quan chủ quản sẽ sớm có biện pháp khắc phục. Xin nhắc lại phản ánh này từ thính giả. Cầu vượt Vạn Điểm trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, sau quãng thời gian thi công sửa chữa mặt cầu cách đây vài tháng, thì hiện tại thanh co giãn ở hai đầu cầu bị nhô lên so với mặt đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta chú ý giảm tốc độ và hy vọng cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp để khắc phục. Cảm ơn các thính giả, không chỉ là những diễn biến về tình hình giao thông mà những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông, chúng tôi cũng rất vui khi mà quý vị cũng kịp thời quan sát để gửi tới cho chương trình. Mong là thông tin này sẽ sớm đến được với các cơ quan chức năng.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có một nơi đất trời và nước giao hòa, mặt hồ phản chiếu sắc trời và thiên nhiên hiện hữu trong từng khoảnh khắc sống. Luxora Vĩnh Yên, ngôi nhà thứ hai dành cho những chủ nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa tận hưởng và nhịp sống hiện đại. Tọa lạc tại phía đông bắc Hà Nội, chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ thủ đô, Luxora Vĩnh Yên sở hữu vị trí hiếm có bên hồ Đầm Vạc, rộng hơn 500 ha và sân góp cao cấp 18 hố. Tại Luxora Vĩnh Yên, cư dân tận hưởng bể bơi hướng hồ, công viên trên mái rộng hơn 1.100 m2, sky lounge, vườn BBQ cùng hệ tiện ích thể thao như gym, pickleball và golf 3D. Tất cả được kiến tạo để mang đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Sở hữu hệ tiện ích chuẩn 5 sao với mức giá chỉ từ hơn 30 triệu đồng mỗi mét vuông, Luxora Vĩnh Yên mang đến cơ hội sở hữu hấp dẫn cho khách hàng. Đặc biệt từ ngày 21 tháng 7 đến mùng 4 tháng 8 2026, 100% khách hàng hoàn tất ký hợp đồng mua bán sẽ nhận ưu đãi trị giá lên tới 3 chỉ vàng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline 1800 2266 để được tư vấn chi tiết. Luxora Vĩnh Yên, trạm miền nghỉ dưỡng.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 ha nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, chương trình vừa nhận được thông tin trên đường Võ Nguyên Giáp, cách cầu Nhật Tân khoảng 2 km có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm rồi. Đường Võ Nguyên Giáp, cách cầu Nhật Tân cỡ khoảng 2 km có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Lúc này thì hai xe đang dừng lại ở làn khẩn cấp, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Tức là nếu quý vị mà đi từ sân bay men theo đường Võ Nguyên Giáp còn 2 km nữa là đến cầu Nhật Tân thì chúng ta lưu ý có va chạm giữa xe 7 chỗ và xe khách. Trước mắt thì hai cái xe đang được đưa gọn vào làn khẩn cấp, nhưng mà giao thông ít nhiều cũng đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long, sau một vụ va chạm xảy ra trong buổi chiều nay thì giờ lại có một cái xe gặp sự cố rồi và giao thông lại chậm theo hướng đi Đông Anh. Cầu Thăng Long lại có xe gặp sự cố và giao thông lại chậm theo hướng đi Đông Anh rồi quý vị ạ. Với khu vực Võ Chí Công, chúng ta vẫn đang phải chờ đèn lâu ở các nút giao quen thuộc là Võ Chí Công Xuân La và Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Các bác tài xếp hàng dài để chờ đèn. Bạn Nguyễn Thảo vừa báo tin này về cho chúng tôi. Đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt, nhất là Võ Chí Công Xuân La và Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, xe đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Tiếp đó là đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, chúng ta đang phải lưu thông chậm. Và quý vị đừng quên nhé, trên cầu Thăng Long lại có xe gặp sự cố đấy và giao thông chậm theo hướng sang bên Đông Anh. Còn đường Võ Nguyên Giáp hướng lên cầu Nhật Tân, còn khoảng 2 cây nữa là lên cầu Nhật Tân, thì có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Hai xe thì đang được đưa vào làn khẩn cấp và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cảm ơn các thính giả, nếu quý vị gặp khó tại đâu hay tuyến đường nào tắc mà giờ cao điểm chưa kịp nhắc tên, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
6: Alo,
7: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
6: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
7: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
6: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
7: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
6: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
7: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
6: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
7: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
6: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
4: Chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Gần đây nhất có thính giả đi qua cầu Thăng Long và tiếp tục báo cho chúng tôi thông tin mới. À, không có xe nào gặp sự cố nữa đâu. Vâng, cầu Thăng Long. Tính đến thời điểm là 5 giờ 15 phút chiều thì các thính giả vừa báo thông tin mới nhất là không còn thấy xe nào gặp sự cố nữa đâu. À, thế nhưng hai đầu cầu thì vẫn còn hơi chậm. À, đường dẫn từ vành đai 3 Sibucha lên cầu Thăng Long cũng như là đầu bên kia là phía Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long chúng ta vẫn còn phải lưu thông chậm. Còn trên cầu Thăng Long thì không còn sự cố nào cả, chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Đường Võ Nguyên Giáp còn cách khoảng 2 km nữa là lên cầu Nhật Tân thì chúng tôi nhắc lại là có va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Hai xe trước mắt đã được đưa gọn vào làn khẩn cấp. Các bác tài mà đi từ sân bay còn khoảng 2 cây nữa là sẽ thấy cầu Nhật Tân thì lưu ý sẽ bị hơi chậm do ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Bạn Lê Cường thì cho biết đường Nguyễn Trãi từ Roy City để đi Trần Phú các xe đang phải lưu thông chậm, đường Nguyễn Trãi đang bị chậm từ Roy City. Rồi ra tiếp ngã tư Nguyễn Trãi khuất duy tiến Nguyễn Xiển, giao thông cũng sẽ bị chậm theo hướng đi Trần Phú đấy quý vị nhé. Chương trình có thêm thông tin đưa về từ khu vực quốc lộ 5. Đối diện chùa làng Mai Phúc có một đoạn nước ngập. Xe máy thì tránh cái đoạn ngập nước này phải vòng sang làn ô tô. Nên các bác tài chúng ta chú ý giảm tốc độ để tránh va chạm đáng tiếc. Quốc lộ 5 đối diện chùa làng Mai Phúc có một đoạn bị ngập nước ở làn xe máy. Nên xe máy sẽ phải lách cái đoạn ngập nước này lấn sang làn ô tô. Các bác tài mà có lưu thông qua đây thì chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cảm ơn bạn Nguyễn Ánh đã lưu ý thông tin này cho giờ cao điểm để các bác tài kịp thời lắng nghe. Cảm ơn các thính giả. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
8: Ừ.
9: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
10: Nóng quá!
11: Từ khi anh lắp SK Sumikuda, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật cả mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới.
13: Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
4: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều. Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chúng tôi tổng hợp những diễn biến giao thông khá đáng chú ý tính đến thời điểm này. Bên cạnh sự đông đúc chậm chạp dừng chờ đèn lâu ở các con đường tuyến phố trung tâm thì lác đác trong buổi chiều nay cũng có một vài sự cố va chạm. Gần đây nhất là vụ va chạm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, cách khoảng 2 km nữa là lên đến cầu Nhật Tân, va chạm giữa xe khách và xe 7 chỗ. Hai phương tiện thì đang dừng ở làn khẩn cấp, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Đường Ngọc Hồi gần bệnh viện nông nghiệp có một cái xe đang quay đầu thì lại gặp sự cố, khiến cho đường bị thu hẹp lại đáng kể. Các xe sẽ phải đi chung vào làn xe máy để lách qua cái xe gặp sự cố này ở đường Ngọc Hồi, đoạn gần bệnh viện nông nghiệp, và hướng gặp cản trở đó là hướng đi Thường Tín. Trong phố thì chúng tôi liên tục nhận được thông tin về những sự đông đúc và chậm chạp. Từ phía Nguyễn Trãi, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm, ngã tư Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển xe xếp hàng dài và chờ đèn lâu. Vành đai 3, các thính giả cho biết là từ Mai Dịch để ra tới Bixi cũng đang chậm. Phía bên dưới, đường Phạm Hùng, đường Khuất Duy Tiến, đường Nguyễn Xiển, xe chúng ta cũng không thể đi nhanh được đâu. Tương tự là sự chậm chạp ở trục dọc Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng theo cả hai chiều. Quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng theo cả hai chiều giao thông đều đang chậm. Cách đó không xa tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, các thính giả đánh giá chậm nhất chính là khi chúng ta đi qua ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh theo hướng đi Trần Duy Hưng do đang có công trình thi công dở dang tại đây. Ở địa bàn phường Hai Bà Trưng, khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn cũng đang phải di chuyển chậm. Tại đây thì đang có công an phường đứng ra điều tiết phân luồng, chúng ta chú ý nhường nhịn nhau. Ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, giao thông cũng đang chậm chạp. Nếu có thông tin mới, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục ghi nhận để tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có được một bản đồ tin tức giao thông thật chi tiết và cụ thể trong buổi chiều nay, quý vị nhé.
14: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
15: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh.

0: Đại Phủ Men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá. Chốt đơn Vigelacera ngay và luôn cho tôi.
0: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigelacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigelacera.com.vn.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Nhắc tới những tuyến đường có trạng thái giao thông chậm chạp, chúng tôi cũng có thêm thông tin từ bác tài Facebook là Duy Thắng. Bạn cho biết đi từ Cầu Giấy ra Xuân Thủy cũng rất chật vật. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là khi chúng ta đi qua đoạn ga đường sắt trên cao trên tuyến đường Cầu Giấy để đi ra Xuân Thủy, thường ngay đoạn cái Toyota Cầu Giấy thì chúng ta thường sẽ phải xếp hàng rất dài và chờ đèn thì cực kỳ sốt ruột. Xin nhắc lại trong buổi chiều nay, sự đông đúc và chậm chạp cũng không phải ngoại lệ với tuyến đường Cầu Giấy theo hướng đi Xuân Thủy. Các bác tài vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Trở lại với vành đai 3, các thính giả cho biết từ Big C để ra tới cầu Thăng Long, giao thông vẫn còn chậm đấy quý vị ạ. Nhưng mà sự chậm chạp này chỉ là do lượng phương tiện tập trung ở mức cao thôi, chứ cũng không còn có sự cản trở hay là khó khăn nào bất thường đâu. Cảm ơn bạn Hoàng Minh vừa báo thông tin. Vành đai 3 từ Big C để lên đến cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Tiếp đó, chương trình có thông tin đưa về từ khu vực chân cầu Thăng Long để đi sang bên Đông Anh, cũng lại có xe taxi đang gặp sự cố rồi. Theo những bức ảnh mà thính giả này gửi cho chúng tôi thì đây là một cái taxi của Green SM và cụ thể là gặp sự cố về lốp. Bác tài cũng đang hì hụi để mà khắc phục sự cố đây. Cùng với đó là có một đồng chí cảnh sát giao thông đứng để cảnh báo từ xa cho anh em lái xe, nên nhìn chung là giao thông chỉ chậm một chút thôi. Gần đi hết cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, có một cái xe taxi xanh đang gặp sự cố. Bác tài thì đang loay hoay để mà xử lý sự cố về lốp. Cũng đã có một đồng chí cảnh sát giao thông đứng để cảnh báo cho các phương tiện, nên là giao thông chỉ hơi chậm một chút thôi. Các bác tài chúng ta cứ bình tĩnh kiên nhẫn là sẽ lần lượt qua được cầu Thăng Long để xuống bên Đông Anh. Cảm ơn bạn Ngọc Châu vừa báo tin này về cho chương trình. Tiếp đó, chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ lộ trình di chuyển qua khu đô thị Khai Sơn City để ra Ngọc Thụy vẫn đang có những đoạn ngập nước. Các bác tài chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại thông tin này. Có thính giả đi từ khu đô thị Khai Sơn City để ra Ngọc Thụy thì bạn thấy là có một vài đoạn bị dành nước ạ. Nên các xe gầm thấp thì chúng ta hết sức lưu ý cân nhắc để đổi lộ trình. Mưa từ sáng rồi nhưng mà nước vẫn đang bị dành. Từ khu đô thị Khai Sơn City để ra Ngọc Thụy có những đoạn bị dành nước mà cũng dành nước tương đối sâu. Các xe gầm thấp thì chúng ta nên cân nhắc với lộ trình này. Cảm ơn các thính giả. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
4: Theo Nghị định 67/2023 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285. Theo Nghị định 67/2023 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới sẽ hỗ trợ chi trả nhân đạo trong các trường hợp sau: xe tham gia bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, xe không tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không xác định được xe gây tai nạn. Tai nạn giao thông luôn rình rập với mọi người, mọi nhà. Để giảm thiểu thiệt hại khi không may xảy ra tai nạn giao thông, hãy liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ hướng dẫn theo số 0243-941-2063 hoặc 0948-485-285.
5: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Chương trình nhận được thông tin là cầu Nhật Tân giao thông lại đang có trạng thái chậm chạp hướng đi sân bay. Từ đường Võ Nguyên Giáp, các thính giả cho biết cũng đang phải dừng chờ đèn lâu, nhất là qua nút giao Võ Nguyên Giáp. Võ Chí Công. Nhất là qua các nút giao Võ Chí Công Xuân La cũng như là Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Như vậy, tổng thể từ đường Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân chúng ta di chuyển chậm. Cầu Nhật Tân, các thính giả cho biết cũng đang có những trạng thái chậm chạp hướng đi sân bay. Hy vọng là cái sự chậm chạp này cơ bản là do lượng phương tiện tập trung đông đúc thôi. Chứ chúng tôi cũng mong là sẽ không có một cái sự cố hay là va chạm nào bất thường ở trục dọc Võ Chí Công, cầu Nhật Tân để sang bên Đông Anh để đi sân bay. Trước đó, chương trình nhận được thông tin là từ cầu Giấy để đi ra Xuân Thủy, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm. Từ cầu Giấy hướng ra Xuân Thủy, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Có thính giả vừa chia sẻ là ngay đoạn qua sân Mỹ Đình có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lê Quang Đạo. Lúc này thì người điều khiển xe máy bị thương đã được người dân đưa lên vỉa hè để sơ cứu rồi. Xin nhắc lại, có thính giả đi qua đoạn sân vận động Mỹ Đình thì thấy có va chạm giữa xe 4 chỗ và xe máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Lê Quang Đạo. Rất nhanh chóng, người dân ở quanh khu vực này đang trợ giúp và sơ cứu cho người điều khiển xe máy bị thương. Cảm ơn bạn Nguyễn Thanh vừa báo tin này. Với vành đai 3 qua nút giao Sibucha để lên cầu Thăng Long, rồi đường dẫn từ Phạm Văn Đồng lên cầu Thăng Long, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm. Như vậy, tổng thể cả hai cây cầu là cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân đều đang có những sự chậm chạp hướng sang bên Đông Anh cũng như là hướng đi sân bay. Vẫn là vành đai 3, các thính giả cho biết là từ Nguyễn Trãi để ra tới Pháp Vân, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Vành đai 3 từ Nguyễn Trãi để ra tới Pháp Vân, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Đi hết cầu Thanh Trì để lên vành đai 3, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
7: Cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Light by Handico 6 luôn.
8: Mua nhà bây giờ á?
7: Mình đâu cần ở ngay. Sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản, vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
8: Em tìm hiểu dự án đấy chưa?
7: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm. Pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
8: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
7: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
8: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Light by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096 102 3339, 096 102 3339.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Đồng hồ đã chạm mốc 5 rưỡi chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Nãy thì chúng tôi vừa nhận được thông tin về sự chậm chạp ở cầu Nhật Tân, thì các thính giả có phản hồi diễn biến giao thông mới nhất. Trên cầu thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được, sự chậm chạp nó chỉ hiện hữu ở đường Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân thôi quý vị nhé. Xin nhắc lại, trên cầu Nhật Tân mới đây các thính giả khẳng định là không hề có sự cố.

0: và chúng ta hoàn toàn có thể lưu thông được ổn định. Chỉ là sự chậm chạp do các bác tài xếp hàng từ Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân thôi. Quý vị hết sức bình tĩnh kiên nhẫn. Còn vành đai 3 Sibucha hay là đường Phạm Văn Đồng để lên cầu Thăng Long thì vẫn chậm, do là trên cầu Thăng Long đoạn chân cầu có cái xe, một cái xe 4 chỗ gặp sự cố về lốp. Từ hình ảnh mà các thính giả mô tả cho chúng tôi thì bác tài đang loay hoay và sửa chữa lốp sắp xong rồi. Cũng có một đồng chí cảnh sát giao thông đứng xa xa để cảnh báo cho các phương tiện, nên là chúng ta đừng quá lo lắng. Cầu Thăng Long tuy vẫn còn hơi chậm hướng sang bên Đông Anh, nhưng cái xe 4 chỗ gặp sự cố về lốp thì cũng đã gần khắc phục xong rồi. Tiếp đó là lộ trình di chuyển ở vành đai 2, nơi mà mới đây các thính giả cho biết từ nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng vành đai 2 trên cao để đi xuống ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng và lưu thông chậm chạp. Vành đai 2 trên cao từ nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng để xuống ngã tư Sở, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Nguyên nhân thì cũng là do lượng phương tiện đông đúc thôi, và do chờ đèn ở quanh khu vực ngã tư Sở, chứ cũng không có sự cố hay là va chạm là bất thường đâu. Tiếp đó là đi hết cầu Nhật Tân để xuống An Dương Vương thì xe sẽ phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Bạn Đức Thành vừa báo như vậy, trên cầu Nhật Tân thì ổn, nhưng mà từ Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân thì chậm, cũng như là đi hết cầu Nhật Tân để xuống An Dương Vương thì chúng ta vẫn đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Cảm ơn các bác tài đã liên tục cùng với chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
2: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
1: Trong nước mà ổn không?
2: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
1: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
2: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
3: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 m² cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư, mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
5: Hồi Xuân Tâm Bình à?
6: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Hơn 5 rưỡi chiều và chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm dần đều theo thời gian đâu quý vị ạ. Thậm chí chúng tôi còn liên tục nhận được những thông tin về tình trạng ùn ứ, về trạng thái xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Như mới đây thính giả Thành Luân cho biết, từ Hòa Minh Giám để ra tới Trần Duy Hưng, xe cũng gần như là dừng hẳn rồi, dừng nhiều hơn là đi với khu vực Hoàng Minh Giám để đi ra Trần Duy Hưng. Hay trước đó chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị về trạng thái dừng chờ tương đối sốt ruột khi các bác tài đi từ cầu Giấy mà mãi chưa thể ra được Xuân Thủy. Quanh khu vực ngã tư Sở đường Nguyễn Trãi giao thông vẫn còn chậm, từ gầm cầu vượt ngã tư Sở để rẽ trái ra Nguyễn Trãi đang phải dừng chờ đèn tương đối lâu và di chuyển chậm chạp. Xin nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Trãi ngã tư Sở hay là vành đai 2 trên cao để đi xuống ngã tư Sở, giao thông vẫn còn chậm. Ở đường dẫn lên những cây cầu thì chúng tôi một lần nữa nhắc lại với quý vị, từ Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân xếp hàng dài, từ Phạm Văn Đồng, từ nút giao Sibucha lên cầu Thăng Long cũng đang phải lưu thông chậm, từ Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương cũng đang phải xếp hàng dài,

0: nạn đặc biệt nghiêm trọng do vượt xe sai quy định. Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến đường nhằm hạn chế nguy cơ va chạm đối đầu. Đề xuất nhận được sự đồng tình về mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông, song cũng đặt ra nhiều ý kiến về tính khả thi khi hạ tầng giao thông nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, một số tuyến đường ở nước ta hiện nay vẫn ở cấp kỹ thuật thấp. Mỗi chiều đường chỉ có một làn xe, không phải tất cả các tuyến đường đều đảm bảo cấp đường mỗi bên chiều đường có hai làn xe.
1: Nếu mà quy định một cách bao trùm như thế bằng một cái quy tắc giao thông á, là cái đó nó không phù hợp với cái hiện trạng giao thông của Việt Nam. Những chỗ nào mà cấm không cho vượt về bên trái á, thì bây giờ mình phải sơn cái vạch tim đường ấy bằng cái nét liền chứ không phải nét đứt. Theo cái quy tắc giao thông ấy, là những chỗ mà có nét liền như thế đấy là anh không được là lấn sang cái phía bên cái chiều đường ngược lại. Còn chỗ nào mà không cấm ấy, thì mình phải để cái nét đứt để cho các cái phương tiện người ta là lưu thông khi có nhu cầu vượt xe người ta vượt về bên trái, khi mà cái chiều bên trái, cái chiều ngược lại đấy là nó không có xe đi đến, thì như thế nó mới đảm bảo cho cái việc lưu thông phương tiện trên đường một cách nó điều hòa và cái hoạt động là vận tải, hoạt động đi lại trên đường nó thông suốt được.
0: Nhiều chuyên gia cho rằng thay vì cấm đồng loạt, cần tổ chức giao thông theo từng đoạn đường cụ thể. Những vị trí đèo dốc, đường cong khuất tầm nhìn cần cấm vượt bằng vạch liền và biển báo. Với các đoạn đủ điều kiện an toàn vẫn nên cho phép vượt theo quy định hiện hành để vừa đảm bảo an toàn vừa duy trì năng lực thông hành của tuyến đường. Đây cũng được xem là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu giảm tai nạn giao thông với nhu cầu vận tải và lưu thông hàng hóa trong bối cảnh giao thông Việt Nam vẫn đang từng bước hoàn thiện.
2: Đó cũng là một câu chuyện giao thông được nhiều người quan tâm và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ghi nhận những ý kiến liên quan đến vấn đề này để phản hồi tới quý vị thính giả. Nãy thì chương trình vừa nhắc tên trạng thái giao thông chậm chạp ở đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Thì ngay trên cầu Vĩnh Tuy lại vừa có một thông tin không được khả quan rồi quý vị ơi. Cụ thể như thế này, trên cầu Vĩnh Tuy có thính giả vừa báo là vừa xảy ra va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở hướng sang Cổ Linh Đàm Quang Trung rồi. Xin nhắc lại, ngay trên cầu Vĩnh Tuy vừa xảy ra va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, mong là va chạm nhẹ thôi. Các chủ phương tiện sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, vụ việc sẽ sớm được giải quyết. Tiếp đó, chúng tôi vừa nhận được thông tin là vành đai 3 gần lối xuống Bixi si, cũng lại vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ rồi, và xe 4 chỗ quay ngang đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đã rất nhiều lần VOV Giao thông có đề cập những vụ va chạm giữa xe nhỏ và xe to, giữa xe tải, giữa xe container và xe 4 chỗ, và sau đó là hình ảnh xe 4 chỗ quay ngang đường. Tất nhiên đúng sai thì còn phải tùy tình huống, nhưng mà rất nhiều bác tài có phân tích là đa phần những cái tình huống này là do xe nhỏ, là do xe 4 chỗ cố gắng len vào những khoảng trống phía trước đầu xe tải. Thế nên hiện trường còn lại là cái xe 4 chỗ quay ngang đường. Và tất nhiên như chúng tôi đã đề cập, đúng sai thì còn do tính chất của từng vụ việc, nhưng đa phần các bác tài đều phân tích là những cái vụ va chạm mà hiện trường còn lại là xe 4 chỗ quay ngang đường trước đầu xe tải thì phần lớn là do những xe 4 chỗ cố gắng chen vào khoảng trống phía trước đầu của xe to. Chúng tôi cũng đã nhận được tương đối nhiều những phân tích như vậy, thì không biết là quý vị có thấy đúng hay không, nhưng mà trước mắt lại thêm một vụ việc nữa xảy ra, và cũng với hình ảnh là xe 4 chỗ quay ngang đường trước đầu của một cái xe tải, và lần này là vành đai 3 theo hướng đi Mai Dịch gần lối xuống Bixi có va chạm giữa xe tải và xe 4 chỗ. Hiện trường còn lại là xe 4 chỗ đang quay ngang đường phía trước đầu xe tải, và tất nhiên ở phía sau thì đang có rất nhiều xe bị ảnh hưởng. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao gần lối xuống Bixi có va chạm giữa một cái xe khổ lớn và xe 4 chỗ. Lúc này thì ngay lập tức giao thông đang gặp cản trở rất nhiều theo hướng đi về Mai Dịch. Còn một thông tin khả quan để chúng ta bớt đi phần nào sự căng thẳng, cầu Thanh Trì chúng ta lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn Dũng Trường vừa báo tin này. Cầu Thanh Trì chúng ta có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ từ, bình tĩnh,
3: em
4: từng
3: lo
4: câu
3: lắm.
4: Một. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi. À.

0: có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở trong, nhưng mà tiện ích thế nào?
1: Chuẩn, tòa nhà vàng vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
0: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
0: Thế thì chốt.
2: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
4: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Gần đây chúng tôi có thông tin về hai vụ va chạm, và chắc chắn là hai vụ này nếu không giải quyết nhanh thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình giao thông, bởi hai vụ xảy ra hai tuyến đường được coi là huyết mạch. Thứ nhất là cầu Vĩnh Tuy, ít phút trước có va chạm giữa hai xe, giao thông gặp cản trở hướng xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Vốn dĩ cầu Vĩnh Tuy đã rất chậm chạp trong các giờ cao điểm buổi chiều, không chỉ trên cầu đâu mà đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu vốn dĩ đã rất chậm, giờ lại còn cộng hưởng thêm một vụ va chạm giữa hai xe trên cầu, chắc chắn lại càng khiến cho việc đi lại của chúng ta trở nên vất vả hơn lối xuống cổ Linh Đàm Quang Trung. Thứ hai là vụ va chạm giữa container và xe 4 chỗ, lại là hình ảnh cái xe 4 chỗ quay ngang đường phía trước đầu xe to và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch, vành đai 3 trên cao gần nút giao Bixi có va chạm giữa container và xe 4 chỗ, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đúng là hai tuyến đường huyết mạch đúng không quý vị, và chúng tôi cũng mong là hai vụ va chạm sẽ mau chóng được giải quyết. Còn trong phố thì áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao, đông đúc chậm chạp vẫn đang là tình hình giao thông chung ở các ngã ba, ngã tư, ở các nút giao trọng điểm tính đến thời điểm là 6 giờ kém 15 phút chiều. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị.
5: Vinhomes Wonder City, biểu tượng đầu tư sáng giá, tọa lạc nơi phía Tây Hà Nội, đang bước vào giai đoạn bứt tốc ngoạn mục nhất của hạ tầng đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4 và metro Nhổn ga Hà Nội, tăng tốc thi công cán đích ngay trong năm 2027, hiện thực hóa vị thế siêu kết nối chỉ 15 phút tới Tây Hồ, Ba Đình. Ngay trong nội khu, tiện ích cũng tăng tốc về đích. Vincom Plaza sẵn sàng khai trương tháng 8 2026, cùng toàn bộ hệ tiện ích đẳng cấp lần lượt vận hành, hoàn thiện chuẩn dụng thượng lưu cho những chủ nhân tinh anh, ưu đãi đặc quyền dành cho nhà đầu tư, chiết khấu thanh toán sớm 7,5% cùng chiết khấu dòng tiền 11% mỗi năm, hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% đến 36 tháng, cam kết về ở sớm ưu đãi lên đến 10%, áp dụng voucher đặc quyền Vinhomes để thanh toán tối đa 30% giá trị căn. Vinhomes Wonder City, biểu tượng tư sinh danh giá, siêu kết nối tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Hotline 1900 232389 nhánh 4.
6: Này, đi cà phê không?
7: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
6: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
7: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
6: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
7: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
6: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
7: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
4: tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm. Về vụ va chạm ở trên cầu Vĩnh Tuy thì mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin phản hồi từ đơn vị quản lý cầu. Theo đó, giao thông vẫn đang rất chậm chạp và lượng phương tiện thì tập trung đông đúc, lại còn bị ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe nữa, nên các bác tài sẽ cần phải cộng thêm thời gian dôi dư. Xin nhắc lại, khu vực cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang chậm do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa hai xe hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Ngoài ra, một lần nữa chúng tôi cũng lưu ý thêm là vành đai 3 gần Bixi cũng có va chạm giữa container và xe 4 chỗ, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Đó là diễn biến về hai vụ va chạm gần đây nhất ở cầu Vĩnh Tuy cũng như là ở vành đai 3 trên cao. Và trong bối cảnh giao thông vẫn đang tương đối đông đúc và chậm chạp, lại còn có những vụ va chạm ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta, thì giờ cao điểm nhận được một lời yêu cầu từ một thính giả. Mong là VOV Giao thông sẽ phát một ca khúc để anh em lái xe cảm thấy nhẹ lòng hơn, cảm thấy bớt đi phần nào sự căng thẳng. Chúng tôi sẵn sàng và giờ cao điểm mời quý vị đến với một ca khúc quốc tế mang tên Everyday I Love You. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Sau những giai điệu âm nhạc hy vọng là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt, việc đi lại của chúng ta sẽ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Nhưng chưa đâu quý vị ạ, điều đó chưa đến với các tuyến đường sau đây. Các thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao từ Bixi để đi về Mai Dịch đang ngày càng chậm chạp hơn rồi. Và thậm chí chậm lan ra cả từ nút giao Nguyễn Trãi rồi quý vị ạ. Vành đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi ra Bixi rồi từ Bixi đi Mai Dịch, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp xếp hàng dài. Nguyên nhân là gần lối xuống Bixi, ít phút trước có va chạm giữa container và xe 4 chỗ. Rồi cầu Vĩnh Tuy cũng là một lộ trình mà giao thông đang bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Ngay lúc này đường dẫn từ Minh Khai, đường dẫn từ Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông đúc và vẫn đang chen chúc. Chương trình có thông tin thêm từ cầu vượt ngã Tư Sở cũng như là quanh khu vực Tây Sơn Thái Thịnh. Các thính giả cho biết là đang phải di chuyển chậm và dừng chờ đèn tương đối lâu đấy quý vị ạ. Đặc biệt là từ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, đi hết cầu vượt ngã Tư Sở xuống nút giao Tây Sơn Thái Thịnh qua tòa Mipec mà các bác tài cho biết đang phải chờ đến 3 nhịp đèn rồi. Vâng thưa quý vị, 3 nhịp đèn là quãng thời gian tương đương mà chúng ta sẽ phải dừng chờ khi đi hết cầu vượt ngã Tư Sở xuống nút giao Tây Sơn Thái Thịnh qua tòa Mipec để đi tiếp ra Chùa Bộc, đi tiếp ra Thái Hà. Hướng ngược lại, cầu vượt ngã Tư Sở xuống Nguyễn Trãi chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Lưu ý là cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang có nhiều đoạn mưa to, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Một lưu ý là cao tốc Nội Bài Lào Cai km 40 nút giao Văn Quán đang có mưa. Ngay gần nút giao Văn Quán hướng đi về Hà Nội lại còn có hai bánh xe của xe tải to bị rơi và vẫn đang để ở bên đường. Các bác tài lưu thông qua đây chúng ta hết sức chú ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội, km 40 gần nút giao Văn Quán có hai cái lốp xe tải tương đối lớn bị rơi ở trên đường và đang để ở bên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Cảm ơn các thính giả, giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
4: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
3: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
5: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
6: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
7: Chốt nắng sông Hồng.
4: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
3: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang, nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
2: Đã gần 6 giờ rồi quý vị ơi, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mong là sẽ sớm trở về nhà quây quần bên mâm cơm tối, sẽ có thể di chuyển trên các con đường tuyến phố có áp lực giao thông không gia tăng ở mức quá cao. Thế nhưng chúng tôi cũng phải chia sẻ với quý vị là đường xá vẫn còn đông đúc lắm. Mới đây chúng tôi vừa nhận được thêm thông tin đưa về là Vành Đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Mai Dịch giao thông vẫn còn rất chậm. Vành Đai 3 từ Linh Đàm để ra tới Mai Dịch giao thông vẫn còn rất chậm. Đã vậy gần Bixi lại còn có va chạm nữa, lại càng chậm hơn. Với đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta đang phải chờ đèn và di chuyển chậm qua ngã tư cầu Mai Động. Đường dẫn từ Minh Khai lên cầu Vĩnh Tuy, các xe đang phải di chuyển chậm do chờ đèn qua ngã tư cầu Mai Động. Từ đường Lương Thế Vinh, có thính giả cho biết là vẫn có tình trạng xe ngược chiều để đi ra Nguyễn Trãi. Đường Lương Thế Vinh tuy đã có biển cấm xe đi ngược chiều nhưng các thính giả cho biết vẫn đang có tình trạng xe đi ngược chiều để ra Nguyễn Trãi. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng vẫn còn rất chậm. Phải lên được đến cầu Trương Dương thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Bạn Thu Trang vừa báo tin này về cho chương trình, phản ánh sự chậm chạp ở đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Và sau đây, trong lúc chờ đợi thêm những diễn biến giao thông mới, giờ cao điểm mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin tổng hợp

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, báo cáo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho thấy, tính đến giữa tháng 7, các địa phương đã cấp 481 mã số vùng trồng và 349 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nhiều loại trái cây như sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, thanh long, dừa sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, New Zealand. Trong bối cảnh hiện nay, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói không đơn thuần là những thủ tục hành chính bổ trợ mà đã trở thành tấm giấy thông hành, quyết định sự có mặt của nông sản Việt trên bản đồ thế giới. Quảng Ninh đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Đến nay, gần 49 hecta mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư, tạo tiền đề hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến trước 30 tháng 9, tạo mặt bằng sạch để triển khai thi công và đưa dự án vào khai thác theo kế hoạch trong năm 2028. Và sau gần một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư đã đạt trên 60% khối lượng. Các đơn vị đang duy trì tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ nhằm cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay. Trong đó, cầu Long Thành hạng mục đường tiến độ tới hạn dự kiến sẽ hợp long vào ngày 31 tháng 12. Không chỉ gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, trận động đất có cường độ 7,1 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7 vừa qua còn làm gián đoạn hoạt động của nhiều tập đoàn sản xuất lớn, tác động tiêu cực tới chuỗi cung ứng công nghiệp nước này. Giới chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn sản xuất kéo dài, ảnh hưởng có thể lan rộng, thậm chí gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tương tự những gì xảy ra sau thảm họa kép, động đất và sóng thần diễn ra tại vùng Đông Bắc Nhật Bản hồi năm 2011. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà

0: vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, dự thảo chỉ hành nghề môi giới. Dự thảo cũng chuẩn hóa các khái niệm về dự án, môi giới, tư vấn, quản lý, sàn giao dịch và hợp đồng, làm rõ hoạt động kinh doanh của cá nhân, quyền mua phần diện tích sàn xây dựng và nghĩa vụ tài chính đối với dự án BT theo phương thức PPP. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết.
1: Bổ sung loại hình nhà ở có mục đích lưu trú, nhà ở thương mại giá phù hợp, làm rõ quy định về phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, sửa đổi các quy định cá nhân nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua thuê nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Các cái quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, rồi chuyển nhượng dự án bất động sản theo hướng bảo đảm đồng bộ với pháp luật đất đai và pháp luật có liên quan.
0: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với định hướng chính sách và sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật kinh doanh bất động sản. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự án luật, bảo đảm đồng bộ với luật đất đai, luật nhà ở và các luật liên quan, không để phát sinh chồng chéo, điểm nghẽn mới, đồng thời cần ra soát kỹ các quy định về loại hình bất động sản được kinh doanh, chuyển nhượng dự án, nghĩa vụ tài chính, thanh toán, bảo lãnh đối với bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm quyền lợi người mua, kiểm soát đầu cơ, thao túng thị trường và đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: 60 phút dành cho những tin tức thời sự tổng hợp, đồng hồ cũng đã vượt qua cột mốc 6 giờ chiều. Mong là áp lực giao thông sẽ giảm dần đều theo thời gian. Mong là các con phố, tuyến đường chúng ta sẽ có thể sớm đi lại một cách thuận tiện và dễ chịu hơn. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi vẫn nhận được thông tin đưa về từ khu vực Vành Đai Ba Trên Cao, Linh Đàm để ra tới Mai Dịch. Các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm. Có tin tốt từ cầu Vĩnh Tuy đây. Thính giả Nguyễn Chính có cho biết là trên cầu Vĩnh Tuy không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa, chúng ta đã có thể lưu thông được ổn định rồi. Xin nhắc lại thông tin từ thính giả Nguyễn Chính vừa gửi tới chúng tôi. Trên cầu Vĩnh Tuy không còn quan sát thấy vụ va chạm nào nữa và các phương tiện đã có thể lưu thông được ổn định. Mong là vụ va chạm ở Vành Đai 3 gần lối xuống Bixi cũng sẽ mau chóng được giải quyết. Tuy nhiên, nhiều con đường tuyến phố khu vực trung tâm thì chúng ta vẫn còn phải xếp hàng dài, vẫn còn phải lưu thông chậm như là quanh khu vực Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng, ngã tư Nguyễn Chí Thanh, La Thành, tuyến đường Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Vành Đai 2, lối xuống ngã tư Sở, quanh khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Bộc, rất rất nhiều tuyến đường mà sự đông đúc chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Mới đây có thính giả chia sẻ là khu vực Trần Nhật Duật gầm cầu Long Biên có va chạm giữa xe 16 chỗ và giao thông cũng đang gặp cản trở theo hướng lên cầu vượt An Dương. Đó là gầm cầu Long Biên có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 4 chỗ, giao thông gặp cản trở hướng lên cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm. Lại thêm một vụ va chạm nữa rồi, cũng rất mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm phía trước tay lái có thể xảy ra.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt.

0: Single là sự sao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa. Sóng hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
1: Trong bối cảnh mà áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao, khiến cho việc đi lại của chúng ta vẫn còn đông đúc và chậm chạp, đặc biệt là các con đường tuyến phố trung tâm, thì trong ít phút vừa qua chúng tôi nhận được một thông tin khả quan từ cầu Thanh Trì. Bạn Dương Bình cho biết theo cả hai chiều chúng ta đều có thể lưu thông được ổn định trên cầu Thanh Trì. Trước đó là cầu Vĩnh Tuy, quý vị cũng hãy yên tâm là không còn vụ va chạm nào nữa và tình hình giao thông cơ bản là cũng đã ổn trên cầu Vĩnh Tuy. Tất nhiên đường dẫn lên cầu thì vẫn còn chậm, như là từ Minh Khai, như là từ Nguyễn Khoái hay là cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai thì cũng vẫn còn hơi chậm. Nhưng với việc trên cầu Vĩnh Tuy tình hình giao thông đã ổn thì cũng là một tín hiệu để chúng ta tin tưởng áp lực giao thông đang dần giảm bớt. Dù sao cũng đã hơn 6 giờ chiều rồi, liệu rằng quý vị còn gặp khó tại đâu không? Tuyến đường nào vẫn đang duy trì áp lực giao thông ở mức cao và vẫn còn tắc? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi dành ít phút để cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
2: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình ở sang hơn một chút mà áp lực tài chính thật sự.
3: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
2: Có gì khác biệt thế anh?
3: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
2: Nghe đúng gu giới trẻ thật. Mà em sợ tài chính có khó thở không?
3: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
2: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
3: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nãy thì chúng tôi có hỏi các bác tài xem là hơn 6 giờ chiều áp lực giao thông đã giảm đi chưa, việc đi lại của chúng ta đã dễ chịu hơn chưa, thì chương trình vẫn nhận được một thông tin là chưa dễ chịu lắm với khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở. Một thính giả cho biết là từ Nguyễn Trãi, Royal City để đi ra Khuất Duy Tiến, các xe vẫn đang phải di chuyển rất chậm chạp. Và nhiều bác tài cũng đánh giá là chiều nay tuyến đường Nguyễn Trãi đông hơn so với mọi ngày. Đường Nguyễn Trãi trong buổi chiều nay có trạng thái đông đúc và chậm chạp hơn so với thường ngày. Tiếp đó là từ quanh khu vực Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở, chúng ta cũng vẫn còn chậm. Vành đai 2 trên cao, Trường Chinh trên cao xuống ngã tư Sở cũng vẫn chậm. Đường Láng để đi ngã tư Sở, các bác tài cũng tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Đủ để thấy là trong buổi chiều nay, quanh khu vực ngã tư Sở và tuyến đường Nguyễn Trãi, giao thông đông đúc và chậm chạp như thế nào, phải không quý vị? Mà xin nhắc lại gần đây nhất, từ phía Trần Nhật Duật, Yên Phụ, đoạn gầm cầu Long Biên có va chạm giữa xe 16 chỗ và xe 4 chỗ. Thời điểm đó thì khiến cho giao thông gặp cản trở hướng lên cầu vượt An Dương. Mong là trong quãng thời gian cỡ 10-15 phút vừa qua là đủ để vụ va chạm này mau chóng được giải quyết. Thông tin mới nhất từ cầu Thăng Long, bạn Đăng Khoa cho biết trên cầu Thăng Long không có trạng thái tắc đường đâu, chỉ hơi đông và hơi chậm đoạn đầu cầu thôi. Cầu Thăng Long không có trạng thái tắc đường, chỉ hơi đông và hơi chậm đoạn đầu cầu thôi. Một thông tin nữa từ đường Nguyễn Trãi, bạn Tiến Đạt chia sẻ, đi hết cầu ngã tư Sở này, xuống đường Nguyễn Trãi và ra tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến sẽ phải mất cỡ khoảng 15 phút đấy ạ. Một đoạn đường không quá dài nhưng quãng thời gian di chuyển thì không hề ngắn đâu. Đường Nguyễn Trãi từ cầu vượt ngã tư Sở để ra tới Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, các bác tài cộng dôi dư thêm cỡ khoảng 10-15 phút. Với quốc lộ 5 thì bạn Ngọc Duy cho biết đông chậm do chờ đèn qua các điểm giao cắt. Quốc lộ 5 đông chậm do chờ đèn qua các điểm giao cắt. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, thêm một giai điệu âm nhạc nữa chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để giúp cho các bác tài thư giãn hơn khi đang ôm vô lăng và đồng hành cùng VOV Giao thông FM91. Sẽ là ca khúc Only Love. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Hy vọng là tình hình giao thông cũng sẽ có được những cái trạng thái nhẹ nhàng êm ái như những giai điệu âm nhạc mà chúng ta vừa thưởng thức vậy. Và quả thật là sự nhẹ nhàng cũng đã đến với tình hình giao thông ở khu vực cầu Thanh Trì quý vị ạ. Trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết theo cả hai chiều đường trên cầu Thanh Trì, việc đi lại của các bác tài tương đối thuận lợi. Mới đây có thính giả chia sẻ là đường Võ Nguyên Giáp theo hướng đi sân bay cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm rồi. Bạn Văn Nam vừa cho biết như vậy, đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Mong là cái sự chậm chạp này chỉ là do lượng phương tiện đông đúc chứ không phải là do bất kỳ sự cố giao thông nào bất thường. Trước đó, quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, các thính giả nhận xét là chiều nay cũng đông hơn so với mọi ngày, đông hơn, chậm hơn. Mà không chỉ đường Nguyễn Trãi, không chỉ quanh khu vực ngã tư Sở đâu, mà ra đến Trần Phú, Nguyễn Khuyến, chúng ta vẫn đang phải duy trì tốc độ lưu thoát chậm chạp. Một thông tin khác mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, tại một số khu vực ngoại thành thủ đô và một số địa phương đã xuất hiện tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu báo hết hàng hoặc là bán hàng cầm chừng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống người dân. Trước diễn biến này, Bộ Công Thương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm điều phối nguồn hàng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Theo ghi nhận, tình trạng thiếu hụt cục bộ chủ yếu xảy ra với mặt hàng dầu diesel. Nguyên nhân được xác định là do xung đột tại Trung Đông gây khó khăn cho việc tạo nguồn, kết hợp với nhu cầu tăng cao tại một số địa bàn khiến áp lực vận chuyển gia tăng. Bên cạnh đó, việc một số thương nhân phân phối không có nguồn cung ổn định cũng dẫn đến vướng mắc trong khâu điều tiết. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị đầu mối thực hiện điều phối nguồn hàng từ nơi dồi dào sang nơi thiếu hụt, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên cả nước tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ lượng tồn kho tại các kho chứa và cửa hàng bán lẻ. Về các giải pháp cụ thể nhằm ổn định thị trường, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
2: Đứng trước cái tình hình này thì Bộ Công Thương trong những ngày vừa qua thì đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Cục Quản lý Phát triển thị trường nước chúng tôi thì ban hành nhiều văn bản gửi các địa phương để tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của tiêu dùng của người dân. Bộ Công Thương thì cũng đã yêu cầu địa phương báo cáo rất cụ thể từng trường hợp thiếu hàng, xác định rõ doanh nghiệp đầu mối, hợp đồng cung ứng, nguyên nhân phát sinh. Đồng thời thì Bộ cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát nguồn cung, lượng tồn kho và xử lý nghiêm những hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc là tự ý ngưng bán khi mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
1: Bên cạnh công tác kiểm tra, Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt là dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu nhằm cắt giảm khâu trung gian và nâng cao trách nhiệm của các thương nhân đầu mối. Việc ứng dụng chuyển đổi số, kết nối dữ liệu tồn kho trực tiếp về Bộ cũng sẽ được triển khai để tăng tính minh bạch và giúp cơ quan quản lý theo dõi sát diễn biến thị trường.
0: Và mong với những giải pháp vừa nêu của Bộ Công Thương thì thị trường xăng dầu sẽ có được những tín hiệu khả quan hơn trong quãng thời gian tới. Nhưng để dự báo cho thị trường xăng dầu trong quãng thời gian tới thì cũng tương đối khó khi mà những diễn biến nguồn cung và đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông liên quan đến chiến sự Mỹ và Iran vẫn đang tương đối là căng thẳng và phức tạp. Còn là sau đây sẽ là những diễn biến giao thông mới hơn. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ thính giả Đức An, bạn chia sẻ tuyến đường Tú Mỡ để ra tới Nguyễn Chánh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Từ phía Tú Mỡ để đi ra Nguyễn Chánh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Rồi từ phía Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Trần Duy Hưng, các thính giả cho biết là cũng vẫn còn chậm chạp lắm. Tuyến đường Nguyễn Trãi, các thính giả nhận xét là mặc dù thời điểm này đã hơn 6 giờ chiều nhưng mà áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao. Quả thật là như vậy khi gần như là xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, những diễn biến giao thông rất đông đúc và tấp nập vẫn đang liên tục xuất hiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi cũng như là khu vực ngã tư Sở. Mà đâu chỉ có mỗi khu vực Nguyễn Trãi đâu, ra tới Trần Phú, qua nút giao Nguyễn Khuyến, các thính giả cho biết cũng vẫn đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp, quý vị ạ. Đủ để thấy là địa bàn Hà Đông trong buổi chiều ngày hôm nay từ ngã tư Sở ra tới Nguyễn Trãi, Trần Phú, áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở mức cao. Bên cạnh những tuyến đường có trạng thái khó khăn vừa nêu, chương trình liệu còn bỏ sót thông tin về trạng thái ùn ứ hay là tuyến đường nào khó đi nữa hay không? Nếu có thể, rất mong quý vị hãy dành ít phút để cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới trên làn sóng FM 91 cùng giờ cao điểm chiều nay.
3: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông.
3: không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Thế à, ông đầu tư với tôi đi. Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
3: Thế cửa.
4: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
3: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
3: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, 098-682-1088.
0: Thời điểm này là 6 giờ 23 phút chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, những tuyến đường sau đây chúng tôi vẫn nhận được thông báo khăn xếp hàng dài. Đó là quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, Trần Phú, hướng đi Quang Trung, Ba La. Rồi trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, xe cũng đang phải xếp hàng dài theo cả hai chiều. Đủ để thấy là quanh khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, tình hình giao thông chiều nay tương đối là tấp nập và khó đi. Từ Thái Hà, một thính giả cho biết là xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Tiếp đó là lộ trình di chuyển qua khu vực gầm cầu vượt xã Phú Thái, Hải Phòng ở quốc lộ 5 qua ngã tư gầm cầu vượt xã Phú Thái, Hải Phòng. Có thính giả cho biết là giao thông cũng đang ùn dài theo hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Vành đai 3 đoạn qua Bixi si, không còn va chạm nữa đâu, chỉ là do áp lực giao thông tăng cao và chúng ta di chuyển chậm hướng đi Mai Dịch thôi. Bạn Tạ Hòa vừa phản hồi thông tin này, vành đai 3 gần Bixi si không còn thấy vụ va chạm nào nữa. Nhưng mà phía bên dưới quanh khu vực Bixi si, Nguyễn Chánh, Hoàng Minh Giám, Tú Mỡ, Trần Duy Hưng hay là ra tới Nguyễn Chí Thanh thì trạng thái giao thông xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp vẫn còn hiện hữu. Cảm ơn các bác tài. Sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị đến với ít phút dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
8: Chuyển động thị trường.
9: Nghị toàn quốc quán triệt và triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 vừa diễn ra sáng nay vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tại hội nghị, trưởng ban đã giới thiệu quán triệt chuyên đề nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Giai đoạn tới năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu Trung ương cho rằng đất nước cần bước đột tạo năng lực tăng trưởng mới. Việt Nam chuyển sang mô hình phát triển tự cường và hội nhập, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.
10: Cũng tại hội nghị sáng nay, nêu định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan tại nghị quyết 21, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương yêu cầu nghiên cứu lộ trình, triển khai chính sách thuế và công cụ tài chính. Trong đó có việc áp thuế cao hơn với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng để ngăn đầu cơ và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.
9: Cập nhật những diễn biến từ thị trường vàng, hôm nay mỗi lượng vàng giảm thêm 1 triệu đồng xuống vùng 140 triệu đồng một lượng, chênh lệch với giá thế giới gần 12 triệu đồng. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm sáng nay đi ngang tại 25.306 đồng đổi 1 đô la Mỹ, cao hơn 0,7%

0: so với đầu năm.
1: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, giúp VN Index chốt phiên hôm nay tăng hơn 24 điểm, lấy lại mốc 1.700. Xét về mức độ tác động đến chỉ số, VIC là cổ phiếu đóng góp lớn nhất. Ở chiều ngược lại, LPB lấy đi 0,5 điểm của VN Index. Tiếp đến là VPB, STB, ACB và SHB. Thanh khoản trên HOSE đạt gần 14.900 tỷ đồng hôm qua. Khối ngoại tiếp tục mua dòng nhẹ khi giá trị mua đạt hơn 1.800 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 1.700 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, ai cũng sợ định giá đất. Một nhận định ngắn gọn nhưng phản ánh điểm nghẽn đã tồn tại nhiều năm trong quản lý đất đai. Cả đơn vị tư vấn lẫn cơ quan quản lý, không ít dự án bị chậm tiến độ, nguồn cung bị ách tắc. Cụ thể, điều được kỳ vọng không chỉ là tháo gỡ một thủ tục mà là lực đất đai. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận sau đây. Định giá đất là căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bồi thường khi thu hồi đất hay xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Nhưng cũng chính khâu này đã trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nhiều dự án trong nhiều năm qua. Bởi phía sau một mức giá không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là trách nhiệm rất lớn của những người tham gia định giá. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng chính áp lực ấy khiến việc định giá đất luôn là khâu khó.
2: Chúng ta phải thấy rằng cái giá đất mà chúng ta từ trước đến nay là rất là nhạy cảm. Ai cũng sợ rằng là tham gia vào và rất nhiều các cái đơn vị tư vấn khi tham gia vào cho cái việc định giá đất thì cùng là khi những rủi ro người ta phải chịu các cái trách nhiệm liên quan đến các cái trách nhiệm về hình sự rất là phức tạp. Và thực ra cuối cùng là gì? Cái mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư luôn tồn tại, và thậm chí trong cái việc đền bù cũng như là cái việc mà áp giá đất.
1: Khi việc xác định giá đất kéo dài, doanh nghiệp chưa thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính, dự án chưa thể triển khai, nguồn cung nhà ở tiếp tục bị chậm lại. Vì vậy, đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể trong dự thảo luật đất đai sửa đổi được kỳ vọng sẽ tháo gỡ một trong những điểm nghẽn của thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều quan trọng không phải là bỏ một quy định mà là thay đổi cách nhà nước định giá đất. Tiến sĩ Trần Xuân Lượng, chuyên ngành bất động sản, Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định.
3: Theo quan điểm của tôi thì đây là bước thay đổi mang cái tính chất bước đệm trong cái tư duy quản lý về đất đai. Thì nó xuất phát từ các cái nguyên tắc pháp lý cốt lõi như sau. Cái thứ nhất về bản chất pháp lý thì theo hiến pháp, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, đúng không ạ? Do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Như vậy đất đai nó là một loại hàng hóa đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, cái việc mà chúng ta định giá thì vừa phải tuân theo các quy luật của thị trường, nhưng cũng vẫn phải đảm bảo được và kiểm soát được các cái mức giá để điều tiết của nhà nước nhằm đảm bảo của cái lợi ích chung.
1: Nếu trước đây việc định giá thường được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể, thì định hướng mới là xây dựng một cơ chế minh bạch hơn, trong đó dữ liệu thị trường trở thành nền tảng để xác định giá. Điều này không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào đánh giá chủ quan mà còn tạo cơ sở để các bên có thể kiểm chứng quá trình hình thành mức giá. Theo luật sư Vũ Khánh Dinh, giám đốc điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn GNA, đó mới là thước đo của một thị trường minh bạch.
4: Rõ ràng việc bỏ chính sách cụ thể này nó sẽ tạo ra những cái điều kiện tốt hơn. Vì ở đây khi chính sách đất đai thay đổi thì người dân, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước đều có những quyền và lợi ích thiết thực liên quan. Do đó sự thành công của chính sách sau khi điều chỉnh đó là việc thị trường sẽ hiểu được cái cách thức vận hành cũng như triển khai được trên thực tế. Sự minh bạch không chỉ được đo lường một mức độ đồng thuận về giá mà bằng cái khả năng các bên hiểu được cơ chế và lập luận đằng sau mức giá ngay cả khi vẫn còn bất đồng.
1: Muốn giải thích được một mức giá thì trước hết phải có dữ liệu chính xác. Đó cũng là điều được nhiều chuyên gia nhấn mạnh khi góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo tiến sĩ Trần Xuân Lượng, nếu nền tảng dữ liệu không phản ánh đúng diễn biến của thị trường, thì mọi kết quả định giá sau đó đều thiếu chính xác.
3: Đối với cơ sở dữ liệu, chúng ta chưa thể áp dụng ngay giá đất tiệm cận với giá thị trường. Nếu như chúng ta mà có được cái cơ sở dữ liệu đúng

0: đủ sạch sống, thì cái việc mà chúng ta xác định giá cụ thể nó rất là đơn giản, rồi cộng với công nghệ, rồi cộng với AI nữa, rồi thời điểm đó có đầy đủ các cái yếu tố về công nghệ, về con người, thẩm định giá viên cũng có trình độ tốt lên, thì tôi nghĩ là sau một thời gian sau thì chúng ta sẽ có thể tính được cái giá cụ thể khi mà chúng ta có đầy đủ cái cơ sở dữ liệu thị trường đúng đủ sạch sống như cái yêu cầu nguyên tắc trong cái thu thập dữ liệu về đất đai mà chúng ta đang thực hiện trong thời gian tới.
1: Muốn đổi mới cơ chế định giá, trước hết phải có một hệ thống dữ liệu đất đai đầy đủ và thống nhất. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được chính phủ đặt ra trong quá trình sửa đổi luật đất đai. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đang khẩn trương sửa đổi hoàn thiện luật đất đai, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ công tác quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.
2: Chính phủ đang rất khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết trọng tâm là sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tháng 8 năm 2026 và thông qua tại kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026. Chúng ta tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương và tinh thần đổi mới sáng tạo, nghị quyết sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn tài nguyên quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới.
1: Bỏ quy định về giá đất cụ thể không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý giá đất. Điều được kỳ vọng là chuyển từ cơ chế định giá phụ thuộc nhiều vào từng trường hợp cụ thể sang một cơ chế dựa trên dữ liệu, nguyên tắc và tính minh bạch. Khi dữ liệu đầy đủ hơn, phương pháp rõ ràng hơn và trách nhiệm được phân định minh bạch hơn, việc định giá đất sẽ không chỉ góp phần tháo gỡ những dự án đang ách tắc mà còn tạo nền tảng để đất đai thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đã hơn 6 rưỡi rồi quý vị ơi, chúng ta đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Áp lực giao thông cũng đang có những dấu hiệu giảm dần đều theo thời gian, nhưng cũng có những khu vực mà tốc độ giảm tương đối chậm, tức là việc đi lại của chúng ta cũng vẫn còn chậm chạp, trong đó có ngã tư Sở này, quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, rồi ngay cả phía cầu Giấy Xuân Thủy, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Từ tuyến đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành, giao thông cũng vẫn còn chậm. Khả quan hơn là cây cầu Thanh Trì, gần như là xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta không hề phải đối mặt với trạng thái ùn ứ nào liên quan đến cây cầu Thanh Trì cả. Rất khả quan, phải không quý vị? Vành đai 3 thì vẫn còn chậm từ Nguyễn Trãi để về tới Mai Dịch. Hay lộ trình di chuyển từ phía đê Nguyễn Khoái, giao thông vẫn còn hơi đông và hơi chậm một chút theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Mong là ít phút tới chúng ta sẽ có thể cùng nhau đón nhận những diễn biến giao thông khả quan hơn nữa.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi.
6: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế? Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
10: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
11: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
12: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
11: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
12: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
11: Ủa?
12: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
9: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
12: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
11: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
12: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
13: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
12: Hotline 1900 8095.
14: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng. Hòa Phát.
15: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
14: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
15: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
16: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: là cũng không còn quá khó khăn nữa. Lên đến cầu Vĩnh Tuy là chúng ta cũng có thể cải tỷ lệ hơi chậm. Cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai, giao thông vẫn còn hơi chậm một chút qua đây. Nếu quý vị còn gặp khó ở đâu, nếu quý vị còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ và cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
1: Chồng ơi, muốn tìm tổ ấm cho vợ chồng mình, ở sang hơn một chút, mà áp lực tài chính thật sự...
2: Vậy xem ngay Sunshine Legend City ở phía đông Hà Nội em ơi. Ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng, kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi, đi đâu cũng thuận tiện.
1: Có gì khác biệt thế anh?
2: À, căn hộ Sunshine Legend City dùng kính 3 lớp cường lực chạm sàn, view panorama cực thoáng, mật độ chỉ 2 căn hộ trên 1 thang máy. Đặc biệt, nội thất nhập khẩu châu Âu, trải nghiệm sống sang trọng như ở khách sạn 5 sao. Dưới chân tòa nhà còn là 5 tầng khối đế thương mại sầm uất.
1: Nghe đúng gu giới trẻ thật, mà em sợ tài chính có khó thở không?
2: Ngược lại, vốn ban đầu chỉ từ 155 triệu đồng, thanh toán sớm được chiết khấu tới 11%, tặng ngay quà hành trình khởi nguồn tới 300 triệu đồng, tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp lên tới 1,5 tỷ đồng và miễn phí quản lý dịch vụ tới 3 năm.
1: Wow, đúng là lựa chọn quá xứng đáng để xuống tiền ở thời điểm này.
2: Sunshine Legend City, thành phố trẻ trên miền di sản phía đông Hà Nội.
3: Mình ơi, em định đầu tư.
4: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
3: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
4: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
3: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
4: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
3: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
4: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
3: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
4: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
3: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
0: Nhiều thính giả đánh giá sự đông đúc và chậm chạp nhất thì vẫn đang hiện hữu quanh khu vực ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển. Có vành đai 3 ấy, thì các bác tài nhận xét là cũng không còn va chạm hay là sự cố nào đâu. Cơ bản chỉ là lượng phương tiện còn đông nên chúng ta di chuyển với tốc độ chậm ở vành đai 3 trên cao thôi. Và cũng chính do cái sự chậm chạp trên tuyến đường Nguyễn Trãi ngã tư Sở nên kéo theo đó là vành đai 2 cũng vẫn còn hơi chậm. Lối xuống ngã tư Sở, Trường Chinh trên cao, lối xuống ngã tư Sở vẫn còn hơi chậm. Hướng ngược lại, vành đai 2 để lên cầu Vĩnh Tuy thì tốc độ của chúng ta cũng đã dần được cải thiện rồi. Trên cây cầu Vĩnh Tuy, các bác tài cũng lưu thoát được tương đối là dễ dàng. Có cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống Minh Khai thì vẫn còn hơi chậm. Từ Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở cũng vẫn còn chậm do chờ đèn. Quãng thời gian từ khoảng 7 giờ kém 15 cho đến 7 giờ là lúc mà trời tối đi rất mau. Mà nhiều tuyến đường thì lại cài đặt đèn chiếu sáng bật vào lúc 7 giờ. Thế nên càng gần đến 7 giờ trời càng tối thì tầm quan sát của chúng ta lại càng dễ bị ảnh hưởng. Nên kính mong các bác tài thời điểm này cho tới khi đường phố lên đèn thì chúng ta cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ, di chuyển đúng làn đường phần đường nhường nhịn nhau để có được những lộ trình khả quan nhất có thể quý vị nhé.
5: Phương, Phương, ôi chị Hương,
6: ừ.
5: Chị mua gì thế?
6: Sican ạ?
5: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
6: À, Sican hiệu quả không chị?
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
6: Ôi, hay quá chị nhỉ.
5: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
6: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương.

0: dương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Nãy thì chúng tôi vừa mới dành lời khen ngợi cho vành đai 3 trên cao là áp lực giao thông đang giảm dần đều theo thời gian. Và các bác tài cũng đã có những cái sự dễ chịu nhất định khi đi ở vành đai 3 thì lại vừa có va chạm quý vị ạ. Cụ thể là vành đai 3 nút giao Tam Trinh có va chạm giữa hai xe 4 chỗ và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Chỉ một chút bất cẩn thôi là va chạm hoàn toàn có thể xảy ra. Và điều này đang hiện hữu ở vành đai 3 trên cao qua nút giao Tam Trinh. Vừa xảy ra va chạm giữa hai xe 4 chỗ hướng gặp cản trở, đó là hướng đi Mai Dịch. Hướng ngược lại, vành đai 3 từ Tam Trinh lên cầu Thanh Trì thì lại rất ổn quý vị nhé. Mong là vụ va chạm ở vành đai 3 qua nút giao Tam Trinh sẽ mau chóng được giải quyết để tình hình giao thông sẽ bớt đi phần nào sự cản trở theo hướng đi về Mai Dịch. Còn vành đai 2 thì vẫn còn chậm khi chúng ta đi gần xuống ngã Tư Sở, do là lượng phương tiện là chiều nay ở quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã Tư Sở cũng vẫn còn đông và vẫn còn chậm. Sự chậm chạp vẫn còn sót lại một chút do chờ đèn ở quanh khu vực ngã Tư Sở cũng như là từ trường Trinh trên cao lối xuống ngã Tư Sở. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: Tại trung tâm Nha Trang, nơi hàng triệu khách du lịch đổ về và dòng tiền không ngừng luân chuyển. Tâm điểm thương mại Lam Ngọc và Ruby tại đô thị Vĩnh Miễn Vinhomes Burbank đang thành hình. Tọa lạc tại số 9 Trần Phú, một trong những tuyến phố đất vàng bậc nhất Nha Trang, kế cận Capsule Vinmer và cảng quốc tế. Đây là điểm đón đầu giữa trung tâm Nha Trang sầm uất và đảo Ngọc Hòn Tre, khai thác tiềm năng kinh doanh thương mại từ hệ sinh thái hàng chục triệu khách mỗi năm. Với 28 khách sạn mini do các thương hiệu quốc tế quản lý, phố thương mại Little Tokyo, Little Shanghai để hứa hẹn trở thành trung tâm vui chơi giải trí nghỉ dưỡng ẩm thực độc đáo, khai thác thương mại tiêu dùng bùng nổ của thành phố điểm đến quốc tế Nha Trang. Dự án dự kiến vận hành từ 2027, sẵn sàng đón làn sóng du lịch cao điểm dịp 30 tháng 4. Với tỷ suất lợi nhuận đạt 140% sau 3,5 năm vận hành, chỉ từ 12 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu song hành hai giá trị, thưởng hưởng chất sống nghỉ dưỡng và làm chủ dòng tiền truyền đời thịnh vượng. Vinhomes Burbank, sống nhịp phồn hoa, downtown, thức giấc.
5: Có những nơi để ở và có những nơi được tạo ra để trở thành di sản. Từ vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía đông Hà Nội, ngay cao tốc Hà Nội Hải Phòng kết nối vành đai 3,5 và cầu Ngọc Hồi tương lai, Sunshine Legend City đưa mọi hành trình vào trung tâm thành phố trở nên thuận tiện, đồng thời mở ra cánh cửa đón đầu dòng chảy phát triển của thủ đô. Phân khu Wonder Island, những dinh thự đảo biệt lập soi bóng bên mặt nước trong xanh, hơn 31.000 mét vuông cảnh quan mặt nước mở ra một thế giới riêng tư. Phân khu Riviera, dòng sông Cửu An dài gần 2 km dẫn lối tới những đại lộ thương mại phồn hoa. Những boutique house, townhouse và dinh thự ven sông biểu tượng của vị thế và khu thẩm mỹ tinh hoa, kiến trúc tân cổ điển giao hòa cùng tinh thần Indochine, hệ tiện ích giáo dục, văn hóa, nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, tất cả tạo nên một chuẩn mực sống dành cho số ít. Phân khu Wonder Island và Riviera, hai tuyệt tác thấp tầng tại Sunshine Legend City, nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy không chỉ một chốn an cư mà là một di sản để tự hào trao truyền cho nhiều thế hệ mai sau. Sunshine Legend City, nơi vị thế được định danh giữa dòng di sản.
3: Bảy giờ kém 15 phút tối, như chúng tôi đã đề cập, càng gần chạm mốc 7 giờ tối thì trời lại càng tối nhanh hơn, và nhất là nhiều tuyến đường thì lại có hệ thống đèn chiếu sáng được cài đặt đến 7 giờ mới bắt đầu bật cơ. Thế nên trong quãng thời gian tranh tối tranh sáng, trong quãng thời gian chập choạng quáng gà như thế này thì chúng ta lại càng cần phải cẩn trọng hơn, quan sát đường xá kỹ lưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm có thể xảy ra. Nhắc tới va chạm thì chúng tôi cũng không quên cảnh báo lại với quý vị là gần đây nhất vành đai 3 qua nút giao Tam Trinh có va chạm giữa hai xe 4 chỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi Mai Dịch. Mong là va chạm nhẹ thôi và vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết. Và trong ít phút vừa qua thì cũng đã xuất hiện những diễn biến giao thông khả quan hơn từ khu vực Đại La Trần Đại Nghĩa. Mới đây một thính giả cho biết việc đi lại của chúng ta đã ổn. Cầu vượt An Dương thì lại vẫn hơi chậm hướng đi Nghi Tàm. Cầu vượt An Dương, dù thời điểm này đã gần 7 giờ tối, nhưng chúng ta vẫn còn phải xếp hàng và di chuyển chậm theo hướng đi Nghi Tàm. Có còn khó khăn nào khác nữa hay không? Quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật nhé.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962-655-955.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng hoàng quý. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
6: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng giá nhà ở vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân, cùng với việc cải tạo phá dỡ chung cư cũ xuống cấp đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều ý kiến đề xuất nên quy định niên hạn sử dụng cho chung cư. Vâng, nếu chung cư nhà cao tầng được quy định thời hạn sử dụng thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Nối tiếp giờ cao điểm chiều nay sẽ là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.

0: Nhiều năm sinh sống tại chung cư cũ, chị Trịnh Thị Thủy, phường Hoàng Mai, Hà Nội khá thấm thía với cảnh chung cư xuống cấp, lối đi chung bị bong chóc, tường trơ lõi thép nhưng không có kinh phí tu sửa. Nhiều lần tòa nhà được lấy ý kiến để xây lại nhưng không thành công. Bởi vậy chị Thủy rất mong muốn nhà chung cư nhà cao tầng được quy định niên hạn sử dụng.
1: Rất là nên quy định cái niên hạn của chung cư, bởi về cơ bản các cái công trình cao tầng ấy nó cũng sẽ có những cái thời hạn sử dụng nhất định. Nó không thể nào là mãi mãi được. Nếu như mà quy định niên hạn chung cư thì nó không chỉ là một giúp cho nhà nước quản lý được các cái chung cư cao tầng mà còn hỗ trợ cho những cái người mà khi mua chung cư người ta cũng có cái nhìn nhận và biết được mình có nên mua hay không. Thì tôi nghĩ cái việc quy định niên hạn của chung cư nó cũng sẽ quyết định giá nhà. Và nếu như mà giá nhà hạ thì rõ ràng là cái việc tiếp cận của người dân đối với nhà ở nó sẽ cao hơn và tốt hơn so với bây giờ.
0: Tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam chỉ ra rằng, việc chưa có quy định về niên hạn chung cư là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho việc cải tạo chung cư cũ xuống cấp thời gian qua.
2: Thì Hà Nội có những lúc mà bán nhà chung cư cho người dân ý, tính cả giá tiền đất phân bổ vào từng căn hộ và sau đó từng tầng một để có hệ số khác nhau. Cho nên sau này khi thực hiện cái cải tạo chung cư hiện nay Hà Nội có khó khăn, tạo thuận lợi để Hà Nội có thể tái thiết khi cần thiết thì xác định thời hạn của nhà chung cư là cái việc cần phải làm.
0: Theo luật nhà ở sửa đổi mới nhất, khi nhà hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình theo quy định của pháp luật. Và theo Bộ Xây dựng, nếu cư dân không tham gia góp vốn xây dựng lại, quỹ đất sẽ được bàn giao để nhà nước lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án mới. Khi đó, chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất tương ứng. Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế tái định cư tại chỗ nếu khu đất vẫn phù hợp quy hoạch và tiếp tục xây dựng chung cư mới. Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cũng ủng hộ quy định thời hạn sử dụng chung cư. Theo ông Hoàng Văn Cường, việc quy định thời hạn sở hữu chung cư là tiền đề giúp thúc đẩy xu hướng thuê nhà thay vì xu hướng mua nhà. Hiện nay, người Việt Nam vẫn mang tâm lý mua nhà như một tài sản để lại cho con cháu. Điều này không sai, nhưng sẽ dẫn tới hệ quả là khi nhà xuống cấp, không xử lý được câu chuyện giải tỏa, phá dỡ khi công trình hết thời hạn sử dụng.
3: Chung cư ấy, nó là có một cái thời hạn, tuổi thọ của nó chỉ đến một cái thời hạn nào đó là buộc lòng nó phải phá bỏ đi. Và như vậy thì cái yếu tố ta gọi là sở hữu vĩnh viễn ấy, thực ra nó chỉ là cái trên giấy tờ thôi. Chứ còn đến thời hạn đó, chúng ta vẫn phải đập đi và vẫn phải xây lại. Nếu chúng ta quy định nhà chung cư sở hữu theo tuổi thọ của công trình, thì là chúng ta sẽ chỉ phải trả cái giá tiền cho cái nhà chung cư đấy một cái giá thấp. Và khi nó hỏng rồi thì người ta sẽ phải bỏ tiền ra để mua lại một cái nhà xây dựng mới. Và lúc đó người ta sẽ được ở trong một cái môi trường nó được an toàn hơn, đồng bộ hơn.
0: Theo ông Phạm Đức Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam, việc quy định niên hạn sử dụng chung cư sẽ bảo đảm một số yếu tố như: thứ nhất, đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Thứ hai, đảm bảo tính pháp lý để sau này có thể dễ dàng thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang, thậm chí là xây dựng lại.
4: Đơn giản nhất là cái tập thể cũ thôi. Chúng ta có 4-5 tầng cơ mà đến thời điểm bây giờ mà triển khai xây dựng lại rất khó khăn. Bởi nó liên quan đến cái việc là cái tính sở hữu, nghĩa là đều quy định lâu dài. Cho nên là nếu mà khi chúng ta mà đã quy định được thời hạn ấy, ta có cái lần danh pháp lý để chúng ta có thể thực hiện cái việc cải tạo sau này. Bên cạnh đó thì nó làm ở yếu tố nữa, giảm giá nhà. Bởi vì khi xác định chúng ta là cái nhà để ở chứ không phải là công cụ để tích trữ tài sản hay là để đầu cơ.
0: Tiến sĩ kiến trúc sư Đặng Việt Vũ, Phó trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đánh giá, Bộ Xây dựng đề xuất quyền sở hữu căn hộ tự động chấm dứt theo niên hạn công trình trong bối cảnh hiện nay là hợp lý. Điều này sẽ khiến giá chung cư không bị leo thang, thậm chí người dân có thể thuê dài hạn thay vì mua hoặc đầu cơ chung cư khi coi đó là một loại tài sản tích lũy.
5: Thì mục tiêu là để làm gì? Để tăng cường về quản lý an toàn nhà chung cư. Và hai nữa là cũng gắn một cách cơ hợp thời hạn sở hữu tài sản với tuổi thọ thiết kế của công trình. Thì nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái hệ quả về tâm lý xã hội, biến động của thị trường bất động sản. Ví dụ như là tạo ra một cái tâm lý e ngại khi mà mua căn hộ.
0: Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng khẳng định, quy định thời hạn sử dụng chung cư là một đột phá. Khi chuyển sang chung cư sở hữu có thời hạn thì người dân sẽ phải cân đối giữa thuê và mua. Lúc đó giá trị thực của nhà chung cư sẽ sát với giá thị trường, giúp giá nhà giảm xuống.
6: Chỉ cho là 50 năm thôi thì rõ ràng là nhu cầu đầu tư giảm đi. họ cũng chỉ cần sở hữu là bao nhiêu năm, xong đó thì đi chuyển đi, và xong cái đó thì cũng đỡ cái gánh nặng về chi phí, về vốn mua ban đầu. Mà nhà nước mà có một cái chính sách rất là rõ ràng và có cái quy hoạch rất là rõ ràng thì đó là lựa chọn của những khách hàng.
0: Luật nhà ở sửa đổi được kỳ vọng tạo đột phá chính sách, tháo gỡ rào cản pháp lý, giúp người dân tiếp cận nhà ở phù hợp, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp tham gia phát triển thị trường bất động sản bền vững hơn. Đặc biệt, nếu quy định sử dụng chung cư có thời hạn, trong tương lai sẽ không xảy ra bất cập trong việc sửa chữa cải tạo những công trình này khi xuống cấp. Do đó, quy định mới không chỉ tạo hành lang pháp lý phù hợp mà còn góp phần đưa giấc mơ an cư của người dân đến gần hơn với thực tế. Khép lại câu chuyện về lĩnh vực bất động sản, chúng tôi quay trở lại ngay với những diễn biến giao thông khi có một lưu ý từ Cục Cảnh sát Giao thông. Trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, trời đang có mưa to. Quý thính giả, các bác tài đang cùng chung lộ trình này, chúng ta hết sức lưu ý giảm tốc độ, đi giữ khoảng cách an toàn và nếu gặp sự cố thì sẽ cần phải đặt vật cảnh báo từ xa, không lấn làn, không vượt ẩu. Nếu có bất kỳ những sự cố nào trên đường, có thể liên hệ với số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin nhắc lại, trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng, trời đang có mưa to trên toàn tuyến, mặt đường trơn ướt, tầm nhìn hạn chế, trời thì cũng đang tối đi rất nhanh. Khuyến cáo quý vị thính giả và các bác tài, chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng. Còn theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng, trong buổi chiều tối nay, những cơn mưa vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào ở khu vực thủ đô Hà Nội, nên các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý nếu di chuyển trong điều kiện thời tiết đổ mưa. Về một số tuyến đường, giao thông vẫn còn đông chậm như quanh khu vực Nguyễn Trãi, ngã Tư Sở, như cầu vượt An Dương theo hướng đi Nghi Tàm. Chúng tôi tin tưởng là cái sự chậm chạp trên đường phố lúc này cũng chỉ còn xuất hiện trên đầu ngón tay thôi. Và trong lúc tình hình giao thông chưa có thêm nhiều điểm nhấn, chúng ta có thời gian để dành tặng cho nhau những giai điệu âm nhạc. Sẽ là một ca khúc quốc tế bất hủ mang tên Boulevard. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Hơn 7 giờ rồi quý vị ơi, đường phố cũng đã lên đèn, áp lực giao thông đang giảm đi rất nhiều trên các con đường tuyến phố. Tuy nhiên từ hệ thống camera của VOV Giao thông chúng tôi vẫn đang quan sát thấy những diễn biến còn đông, còn chậm. Không phải nói đâu xa, ngay cây cầu vượt An Dương, các thính giả cũng cùng chung chia sẻ với chương trình, cùng giống như những gì mà chúng tôi đang quan sát lúc này khi mà dòng phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm chạp hướng đi Nghi Tàm. Cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, các xe vẫn còn phải nối đuôi nhau và di chuyển với trạng thái chậm chạp. Cũng hơi khó để tuyến đường này chúng ta đi lại một cách thuận lợi, bởi đi sâu vào khu vực Nghi Tàm thì cũng đang có công trình thi công cầu Tứ Liên. Thêm một thông tin nữa về sự chậm chạp ở quanh khu vực ngã tư Sở, các thính giả chia sẻ chậm là do chờ đèn. Và quả thật là trong buổi chiều nay, ngã tư Sở là một trong những lộ trình mà chúng ta đi lại tương đối mất nhiều thời gian. Nhưng dù sao thời điểm này cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, chương trình tin tưởng là áp lực giao thông sẽ dần giảm bớt với khu vực ngã tư Sở, với tuyến đường Nguyễn Trãi cũng như là khu vực cầu vượt An Dương theo hướng đi Nghi Tàm. Còn quý vị thì sao? Nếu còn phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào, đừng ngần ngại, hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chương trình mời quý vị và các bạn cùng dành ít phút để đến với những tin tức thể thao có trong bản tin 7 ngày sôi động.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Real Madrid tiếp tục có màn chạy đà ấn tượng trước mùa giải mới khi đánh bại Leganés với tỷ số 4-1 trong trận giao hữu kín diễn ra tại sân vận động Alfredo Di Stefano. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của kền trắng dưới thời Jose Mourinho sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt đội bóng này. Hai chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn tiền mùa giải mang đến những tín hiệu tích cực cho Real Madrid. Dù mới chỉ là các trận giao hữu, màn trình diễn của Vambery, Guler, Gonzalo và đặc biệt là Mastantuono cho thấy Mourinho đang dần định hình bộ khung cho mùa giải mới với sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đầy triển vọng. Chelsea cũng đã có màn khởi đầu đầy cảm xúc dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso khi đánh bại Western Sydney Wanderers với tỷ số 6-4 trong trận giao hữu trên đất Australia. Ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là João Pedro với một cú hat-trick chỉ trong khoảng 10 phút sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Dù vẫn còn nhiều vấn đề ở khâu phòng ngự, khi để thủng lưới tới 4 bàn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, Chelsea vẫn có thể hài lòng với màn ra mắt của huấn luyện viên Xabi Alonso. Pháo thủ Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn chiêu mộ Vinicius khi ngôi sao người Brazil được cho rằng đã từ chối tập luyện và Real Madrid đã ra tố hiệu thư về mức lương so với Kylian Mbappe. Manchester City công bố bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với trung vệ Roscoe Gvardiol. Thỏa thuận này giúp cho đội chủ sân Etihad giữ chân thành công một trong những ngôi sao phòng ngự trụ cột của đội cho đến mùa hè năm 2031. Theo tờ The Athletic, Manchester United đã bật đèn xanh để hậu vệ Harry Ahmad rời đi theo dạng bán đứt. Mức giá Quỷ Đỏ mong muốn thu về trong thương vụ này chỉ rơi vào khoảng 6 triệu bảng. Để giải quyết bài toán nhân sự, Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Lewis Hall của Newcastle. Liên đoàn bóng đá Italia đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Roberto Mancini làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia sau khi kế hoạch mời Andrea Pirlo bị đổ vỡ vào phút chót. Đây được xem là bước ngoặt bất ngờ trong quá trình tái thiết đội bóng thiên thanh sau chuỗi biến động trên băng ghế chỉ đạo. Nhiệm vụ trước mắt của Mancini là tái thiết lại đội tuyển Italia sau thất bại đau đớn ở vòng playoff World Cup 2026 trước Bosnia and Herzegovina, khiến cho Azzurri lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 3 liên tiếp. Ông nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên trong nhiệm kỳ mới khi Italia gặp Bỉ tại UEFA Nations League diễn ra vào ngày 25 tháng 9.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Các bạn thân mến, có một nghịch lý thú vị đang diễn ra ở Chelsea. Từng được ví như một nhà trẻ của bóng đá Anh chỉ vì mải mê săn lùng những tài năng dưới 23 tuổi. Đội bóng thành London giờ lại bất ngờ hướng sự chú ý của mình đến những cựu binh như là Jordan Henderson hay Danny Welbeck. Sự thay đổi ấy không phải ngẫu nhiên. Mùa giải vừa qua cho thấy Chelsea sở hữu rất nhiều tài năng nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất ở những trận cầu lớn, đó là bản lĩnh và kinh nghiệm. Những thời điểm chịu áp lực, đội bóng trẻ của huấn luyện viên Enzo Maresca thường mất bình tĩnh, thiếu người đủ uy tín để kéo cả tập thể vượt qua khó khăn. Chính các cầu thủ Chelsea cũng thừa nhận họ đã phải trả giá vì sự non nớt này. Vì thế Henderson và Welbeck hay những mục tiêu như là John Stones, Wan-Bissaka không chỉ ở vấn đề chuyên môn. Điều Chelsea cần hơn cả là những thủ lĩnh có thể truyền kinh nghiệm, duy trì kỷ luật và tạo ra ảnh hưởng trong vòng thay đồ. Điều đáng nói, Chelsea không hề từ bỏ chiến lược phát triển cầu thủ trẻ. Họ vẫn tiếp tục đầu tư vào những gương mặt giàu tiềm năng nhưng đồng thời bổ sung các cựu binh để hoàn thiện bức tranh của đội hình. Từ nhà trẻ sang viện dưỡng lão, đó chỉ là cách ví von của người hâm mộ. Thực tế, Chelsea đang tìm kiếm sự cân bằng. Bởi trong bóng đá hiện đại, tài năng giúp một đội bóng vươn lên, nhưng chính kinh nghiệm và bản lĩnh mới là yếu tố quyết định để biến tiềm năng thành những danh hiệu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay trên VOV Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Vâng, thưa quý vị, thời điểm này cũng đã là hơn 7 giờ tối rồi và cũng đã là những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Mặc dù theo dự báo là trong buổi chiều nay có thể có mưa ở một vài khu vực nhưng may quá, cơn mưa thì không di chuyển vào trong phố mà chỉ xuất hiện ở những khu vực vùng ven thôi. Đó cũng là lý do khiến cho giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay không quá khó khăn vất vả và chúng ta cũng đã có thể thở phào với những diễn biến giao thông tính đến thời điểm này. Tuy còn đông, tuy còn chậm ở một vài khu vực nhưng chúng tôi tin tưởng là sự chậm chạp đó không khiến cho quý vị phải quá khó chịu đâu. Và theo dự báo thì đến tối và đêm nay vẫn có thể có mưa đấy, nên nếu quý vị có những kế hoạch lưu thông di chuyển hoặc là có những công việc phải thực hiện trong buổi tối thì chúng ta cũng chú ý. Ngay như ở trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hay là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đưa ra khuyến cáo là vẫn đang có mưa to, nên các bác tài có di chuyển ở những lộ trình xa, chúng ta vui lòng cẩn trọng. Giờ cao điểm tuy khép lại về mặt thời lượng, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới tới tất cả quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo trên làn sóng FM 91. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm sẽ gửi tới quý vị và các bạn thêm một món quà âm nhạc nữa trước khi chia tay nhau, sẽ là ca khúc quốc tế mang tên Everything I Do. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai.

0: Ngày 18 tháng 7, chỉ trong buổi sáng, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan xe gắn máy trên địa bàn Hà Nội. Một vụ trên cầu Vĩnh Tuy, xe máy mất lái tự ngã, và một vụ trên đường Lê Văn Lương, xe máy va chạm với xe buýt trong làn BRT. Ngày 20 tháng 7, va chạm giữa xe máy và người đi bộ trên đường Xuân Tảo đối diện công viên Ngoại giao Đoàn. Sáng 25 tháng 7, một phụ nữ trẻ đi xe máy gặp tai nạn thương tâm tại ngã tư Giải Phóng Trường Chinh sau va chạm với xe 16 chỗ. Chiều cùng ngày, một người đàn ông đi xe máy gặp nạn trước hầm chui Kim Đồng. 5 vụ tai nạn giao thông liên quan mô tô xe gắn máy khiến 5 người thiệt mạng chỉ trong vòng một tuần. Phần lớn đều trong giờ cao điểm và ngay dịp nghỉ hè khi áp lực giao thông không cao. Vì sao? Cách nào giảm thiểu những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan mô tô xe gắn máy? Cùng VOV Giao thông thảo luận câu chuyện này trong chương trình Diễn đàn trực tiếp lúc 12 giờ 30 phút thứ Năm ngày 30 tháng 7, phát lại 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật cùng tuần. Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn với chương trình qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, qua kiểm tra hệ thống dữ liệu, Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Thực tế kiểm tra 18 phương tiện trên đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phát hiện 4 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 xe chạy quá giờ quy định. Điều đó cho thấy trách nhiệm không nhỏ của doanh nghiệp trong việc giám sát, quản lý đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải. Cần làm gì để khắc phục tình trạng này? Ghi nhận của nhóm phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: Nhiều năm tham gia kinh doanh vận tải hành khách đường dài, ông Mai Văn Trường, nhà xe Trường Hằng, chạy tuyến Thanh Hóa - Đà Lạt cho biết, mỗi hành trình thường mất từ 28 đến 32 giờ, nên đơn vị thường bố trí hai tài xế luân phiên. Trước mỗi ca làm việc, ông Mai Văn Trường đều yêu cầu tài xế quẹt thẻ, xác định thời gian lái xe, đồng thời hết 4 tiếng phải thay ca. Thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera, đơn vị cũng thường xuyên nhắc nhở lái xe tuân thủ quy định.
1: Tài xế lên xe phải cam kết là chạy đủ 4 tiếng là phải dừng, không được chạy nữa. Còn không cho chạy quá, còn nếu mà chạy quá thì tài xế tự chịu thôi. Nhân viên ở văn phòng người ta cũng nhắc và đồng thời là phải nhìn qua cam, chỉ cần sai cái là về công ty chấn chỉnh ngay và đồng thời là thu cái tiền của ông đặt cọc lại là cho ông chịu.
2: Ông Lê Văn Viết, nhà xe Minh Quý chạy tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, để ngăn chặn tình trạng tài xế chạy quá giờ quy định, doanh nghiệp luôn bố trí từ 2 đến 3 tài xế và giao cho các tài xế giám sát lẫn nhau để ngăn chặn tình trạng chạy quá giờ quy định.
3: Thì bọn em phải có sổ nhật ký, hai tài xế có nhật ký phải ghi lại gì? Ghi lại để hôm sau mà nỡ không may có dính tốc độ hoặc là vi phạm giao thông sẽ đối chứng với nhau. Của văn phòng cũng sẽ kiểm soát lại hai cái ông tài xế đây, xem có chạy đúng ca hay không. Và chính hai tài xế đấy sẽ tự giám sát nhau. Ví dụ tôi chạy ca đây từ lúc mấy giờ đến mấy giờ này.
0: Chủ một doanh nghiệp vận tải hàng hóa tại miền Bắc chia sẻ, với quy mô 20 đầu xe, công ty tuân thủ quy định cũ thì buộc phải tăng 30-40% nhân sự. Chi phí nhân công phát sinh từ 120-180 triệu đồng mỗi tháng, tổng chi phí vận hành đội thêm 10-15%. Vào các đợt cao điểm, doanh nghiệp phải từ chối đơn hàng hoặc thuê lái xe thời vụ giá cao do không thể tăng giờ làm. Theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, tài xế không lái xe quá 10 tiếng mỗi ngày, không lái xe quá 4 tiếng liên tục. Doanh nghiệp vận tải có trách nhiệm giám sát thời gian làm việc của lái xe trên đường. Mặc dù vậy, thông qua hệ thống giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải được truyền về trung tâm dữ liệu, cuối tháng 7 vừa qua, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra 18 phương tiện đang di chuyển trên đường. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm, gồm 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định, 2 trường hợp lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động và không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, qua dữ liệu hệ thống, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc của lái xe. Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thực trạng trên cho thấy, ngoài ý thức chấp hành pháp luật của nhiều lái xe vẫn chưa nghiêm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra đội ngũ lái xe của doanh nghiệp mình, dẫn đến tình trạng lái xe vi phạm, cũng như chưa có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
4: Đối với tất cả các trường hợp lái xe có dấu hiệu vi phạm được phát hiện qua dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình đều sẽ được Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo tiến hành xác minh và gửi thông báo cho doanh nghiệp lái xe để tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến tài xế hoạt động quá giờ quy định như tắc đường tại các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn, các kho bãi, bến cảng. Cũng có trường hợp gần hết thời gian làm việc nhưng chưa đến trạm dừng nghỉ nên dẫn tới vi phạm. Tuy vậy, dù với nguyên nhân nào, việc tài xế quá thời gian quy định cũng cho thấy trách nhiệm của cả tài xế và doanh nghiệp.
5: Những trường hợp vi phạm nhiều, vi phạm với một cái tỷ lệ nó lớn. Cái thứ hai á, là doanh nghiệp không tổ chức thực hiện đảm bảo cái thời gian làm việc của lái xe theo quy định của pháp luật mà vẫn giao cho người lái xe thực hiện cái hành trình, buộc cái người lái xe phải vượt quá cái thời gian làm việc. Thì cái đó cơ quan có thẩm quyền đó là xử phạt cả đối với lái xe và cả đối với doanh nghiệp.
0: Chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Thành phân tích, khi để tài xế lái xe quá thời gian quy định cho thấy doanh nghiệp chưa làm hết trách nhiệm của mình. Theo ông Nguyễn Văn Thành, một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do các tài xế chạy quá giờ quy định dẫn đến mệt mỏi, không tỉnh táo khi lái xe.
6: Cái vấn đề này là trách nhiệm đầu tiên là lái xe, nhưng sau đó đứng đằng sau là doanh nghiệp. Bởi doanh nghiệp, anh phải có trách nhiệm anh quản lý và giám sát thiết bị giám sát hành trình để kịp thời báo cho tài xế biết anh đã chạy quá cái thời gian làm việc theo quy định. Thế nhưng anh không làm được cái việc đó, cứ để cho tài xế chạy.

0: Thưa quý vị, đằng sau vi phạm thời gian làm việc của lái xe, thời gian qua không thể không nói đến trách nhiệm của doanh nghiệp. Các quy định của pháp luật đều quy định điều này. Bởi vậy, đã đến lúc cần xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc để tài xế vi phạm, góp phần hạn chế hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề "Không thể chỉ xử lý tài xế vi phạm".
1: Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải thời gian qua, một lần nữa đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ quy định thời gian làm việc, thời gian lái xe và thời gian nghỉ ngơi của tài xế. Việc lái xe liên tục vượt thời gian cho phép khiến tài xế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, suy giảm khả năng quan sát và phản xạ khi xử lý các tình huống bất ngờ trên đường. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt đối với xe tải, xe đầu kéo, xe khách đường dài. Thế nhưng trong thực tế, tình trạng tài xế chạy xe quá thời gian quy định, làm việc liên tục trong nhiều giờ vẫn xảy ra. Đáng nói, tình trạng tài xế lái xe quá thời gian quy định không chỉ là câu chuyện của một vài doanh nghiệp cá biệt. Kết quả kiểm tra nhanh của Cục Cảnh sát Giao thông vừa qua đã chỉ rõ thực trạng này diễn ra phổ biến đến mức nào. Bởi vậy, đã đến lúc phải tiếp cận toàn diện hơn. Tài xế vi phạm phải chịu trách nhiệm, nhưng doanh nghiệp để xảy ra vi phạm cũng phải bị xem xét và xử lý tương xứng. Nghị định 168 đã quy định, tài xế chạy xe quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Doanh nghiệp vận tải giao xe cho người làm công điều khiển xe quá thời gian quy định bị xử phạt từ 8 đến 12 triệu đồng. Quy định đã có, vấn đề là cần áp dụng, thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc hơn. Muốn làm được điều đó, công tác kiểm tra, giám sát cần khai thác hiệu quả dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera và các hệ thống quản lý vận tải. Không chỉ phát hiện một tài xế chạy quá giờ, cơ quan chức năng cần truy ngược để xác định doanh nghiệp đã tổ chức chuyến đi như thế nào, lịch trình có hợp lý hay không, có dấu hiệu ép lái xe chạy quá thời gian hay không, và doanh nghiệp có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh vi phạm hay không. Từ đó làm cơ sở để xử phạt doanh nghiệp trong việc lơ là, thiếu sự giám sát, dẫn đến vi phạm của tài xế. Nếu chỉ phạt tài xế, doanh nghiệp có thể dễ dàng coi đó là chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh. Nhưng nếu doanh nghiệp bị xử lý nghiêm khi tổ chức vận tải không bảo đảm an toàn, thậm chí bị xem xét trách nhiệm khi để vi phạm kéo dài, thì động lực tuân thủ sẽ khác hẳn. Không thể để tình trạng cùng một hành vi vi phạm, nhưng chỉ người lái xe bị xử lý, còn doanh nghiệp đứng phía sau vẫn tiếp tục tổ chức vận tải theo cách cũ. Cũng không nên đợi đến khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng mới truy tìm trách nhiệm của doanh nghiệp. Phòng ngừa phải bắt đầu từ trước khi xe lăn bánh. An toàn giao thông không thể chỉ được xây dựng bằng những quy định trên giấy. Đó là trách nhiệm xuyên suốt từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến từng lái xe. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là chủ thể tổ chức hoạt động vận tải, bố trí phương tiện, phân công lái xe và quyết định các cách thức vận hành. Xử lý nghiêm trách nhiệm của doanh nghiệp không có nghĩa là đẩy thêm gánh nặng cho hoạt động vận tải. Ngược lại, đó là cách tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh. Trong đó, doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, không bị cạnh tranh bởi những đơn vị bất chấp quy định để giảm chi phí, tăng chuyến, tăng lợi nhuận. Mỗi giờ lái xe vượt quá giới hạn có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn. Mỗi lần doanh nghiệp bỏ qua một vi phạm cũng là một lần nguy cơ ấy được đẩy cao hơn. Vì thế đã đến lúc trách nhiệm của doanh nghiệp phải được đặt đúng vị trí trong câu chuyện vi phạm thời gian làm việc của lái xe. Khi doanh nghiệp thực sự coi an toàn là điều kiện tiên quyết của hoạt động kinh doanh, những quy định về thời gian lái xe mới có thể đi vào thực chất, qua đó góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề lái xe quá giờ, trách nhiệm doanh nghiệp ở đâu cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi được phát sóng khung giờ từ 19:30 đến 20 giờ, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland Tin Tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề dòng tiền đang rời điểm nóng, tìm việc bất động sản có giá trị thực.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
4: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta cùng tìm hiểu nội thất thông minh, giải pháp tối ưu cho không gian sống nhỏ. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
5: Hotland tin tức.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp V-Ship Đà Nẵng tại phường Điện Bàn Bắc. Đây là một trong những dự án công nghiệp quy mô lớn đầu tiên được triển khai sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, mở ra kỳ vọng hình thành thêm động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam của thành phố.
3: Theo quyết định vừa được ban hành, dự án có quy mô gần 250 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Chủ đầu tư là công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore, V-Ship, liên doanh giữa Vicamex IDC của Việt Nam và tập đoàn Sembcorp của Development của Singapore. Trong đó, phía Singapore nắm giữ 51% vốn điều lệ.
4: Dự án được triển khai trong thời gian khoảng 5 năm, từ quý 3 năm 2026 đến quý 3 năm 2027, sẽ hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2028. Sau đó, dự án bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp từ quý 3 năm 2028 và phấn đấu đưa toàn bộ khu công nghiệp vào vận hành từ quý 4 năm 2031.
3: V-Ship hiện là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển 26 khu công nghiệp trên cả nước, thu hút hàng ngàn doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động. Chỉ riêng cuối tháng 5 vừa qua, V-Ship tiếp tục được cấp phép đầu tư thêm 5 khu công nghiệp tại Hải Phòng, Nghệ An, Huế, Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Trong bối cảnh Đà Nẵng mới đang định vị trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, cảng biển và dịch vụ của miền Trung, dự án V-Ship được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư nước ngoài. Thống kê cho thấy chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã thu hút gần 358 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin và dịch vụ.
3: Việc bổ sung thêm một khu công nghiệp quy mô lớn không chỉ mở rộng quỹ đất sản xuất mà còn tạo dư địa phát triển cho thị trường bất động sản công nghiệp, nhà ở chuyên gia và hệ thống dịch vụ phụ trợ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, sau nhiều năm liên tục tăng giá, thị trường nhà phố và nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những tín hiệu điều chỉnh rõ nét. Báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm của bất động sản.com.vn cho thấy, mặt bằng giá rao bán tại nhiều khu vực đã giảm từ 6 đến 13% trong quý 2. Trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và người mua ngày càng cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Theo dữ liệu khảo sát, giá rao bán biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh hiện giảm từ 160 triệu đồng xuống còn 150 triệu đồng trên 1 mét vuông. Phân khúc nhà mặt phố cũng ghi nhận mức giảm khoảng 10%, trong khi giá nhà riêng tại nhiều khu vực đã quay về mặt bằng của năm 2025. Đáng chú ý, khu vực Bình Chánh cũ ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất khi giá rao bán bình quân giảm từ 85 triệu đồng trên 1 mét vuông xuống còn 74 triệu đồng trên 1 mét vuông, tương đương gần 13% so với quý trước.
4: Không chỉ vùng ven, một số khu vực trung tâm cũng xuất hiện xu hướng giảm giá. Tại quận Ba cũ, giá nhà riêng giảm gần 9% theo quý và thấp hơn gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Quận Nam Phụ cũng ghi nhận mức giảm khoảng 3% theo quý và tới 13% theo năm. Theo các đơn vị môi giới, điều đáng chú ý hiện nay không nằm ở việc giảm vài tỷ đồng trên bảng giá, mà là sự thay đổi trong tâm lý của người bán.
3: Nếu như trước đây, nhiều chủ nhà kiên quyết giữ giá thì nay không ít người đã chủ động hạ kỳ vọng để rút ngắn thời gian giao dịch. Thực tế, nhiều tài sản có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên phải giảm từ 15 đến 20% sau nhiều vòng thương lượng mới tìm được khách mua. Trong khi đó, người mua cũng không còn vội vàng xuống tiền mà dành nhiều thời gian khảo sát, so sánh và đàm phán giá.
4: Báo cáo của bất động sản.com.vn cũng cho thấy 74% sàn môi giới ghi nhận lượng giao dịch nhà riêng giảm trong quý 2, còn với phân khúc nhà mặt phố là 76%. Đối với biệt thự, tỷ lệ đơn vị phản ánh thanh khoản suy giảm lên tới 81%. Theo ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc khu vực miền Nam của bất động sản.com.vn, áp lực lãi suất, giá trị tài sản lớn và sự cạnh tranh từ các khu đô thị mới khiến cho sức hút của nhà phố giảm so với giai đoạn trước.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Với tiếng hát của Vicky Nhung, ca khúc được mang tên Việt Nam những chuyến đi.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
0: Thiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm thị trường chứng kiến những cơn sốt đất diễn ra liên tiếp, bức tranh bất động sản đang có nhiều thay đổi. Nếu như trước đây, nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền chỉ vì một thông tin quy hoạch hay là kỳ vọng hạ tầng, thì nay yếu tố được đặt lên hàng đầu lại là giá trị sử dụng, tính pháp lý và khả năng tạo dòng tiền.
2: Thực tế cho thấy khi lãi suất vẫn duy trì ở mặt bằng cao, chi phí vốn chưa thực sự giảm và biên lợi nhuận từ đầu cơ ngày càng thu hẹp, nhiều nhà đầu tư cũng buộc phải điều chỉnh chiến lược thay vì chạy theo những điểm nóng, tăng giá ngắn hạn, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm có thể khai thác thực, phục vụ nhu cầu ở thực hoặc là cho thuê ổn định.
0: Báo cáo thị trường quý 2 năm 2026 của Savills cũng ghi nhận xu hướng này. Theo đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, thanh khoản vẫn diễn ra thận trọng, nhưng mà dòng tiền tập trung nhiều hơn vào các dự án có vị trí tốt, pháp lý minh bạch và hưởng lợi từ hạ tầng giao thông. Trong khi đó, dữ liệu từ bất động sản.com.vn cho thấy lượng tìm kiếm cũng đang dịch chuyển về những khu vực có dư địa tăng trưởng dài hạn thay vì các điểm từng xảy ra sốt đất.
2: Đáng chú ý, sự thay đổi này không chỉ đến từ yếu tố thị trường mà còn phản ánh tâm lý mới của nhà đầu tư. Sau giai đoạn tăng nóng tại Hà Nội, nhiều người bắt đầu hướng sự quan tâm về khu vực phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng địa giới hành chính. Theo các chuyên gia, mặt bằng giá còn tương đối ổn định cùng dư địa phát triển lớn đang tạo sức hút đáng kể đối với dòng tiền đầu tư. Đánh giá về xu hướng này, ông Đinh Minh Tuấn, giám đốc khu vực miền Nam của bất động sản.com.vn cho biết như sau.
3: Tức là điều này cho thấy là cái lượng tiền và cái lượng tìm kiếm từ Hà Nội bắt đầu tăng lên đối với thị trường Hồ Chí Minh. Có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất đó là thị trường Hà Nội bây giờ giá rất cao. Kể cả sơ cấp và thứ cấp đều tăng lên rất nhanh trong 2 năm vừa qua. Thị trường Hồ Chí Minh thì có thể là sau 2-3 năm khó khăn thì bắt đầu đã hồi phục, thì dòng tiền bắt đầu tìm kiếm đến những khu vực nền giá vẫn đang còn tương đối khá là thấp và ổn định. Sau khi sáp nhập thì thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dư địa để phát triển hơn, và hệ tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại bây giờ tốt hơn rất nhiều.
0: Có thể thấy, ngoài yếu tố mặt bằng giá, niềm tin của nhà đầu tư cũng đang được củng cố khi không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng mở rộng. Thị trường vì thế không chỉ xoay quanh câu chuyện mua hôm nay, bán ngày mai, mà đang hướng đến những khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng tăng giá trị theo thời gian.
2: Một điểm đáng chú ý khác là khẩu vị đầu tư cũng đang thay đổi. Thay vì tập trung vào những sản phẩm có giá trị quá lớn, nhiều nhà đầu tư ưu tiên phân khúc vừa túi tiền. Đây là nhóm sản phẩm có nhu cầu ở thực cao, thanh khoản tốt và vẫn còn nhiều dư địa tăng giá trong những năm tới.
0: Xu hướng này cũng phù hợp với bối cảnh nguồn cung căn hộ vừa túi tiền ngày càng khan hiếm tại các đô thị lớn. Những dự án có mức giá hợp lý, pháp lý đầy đủ và đáp ứng nhu cầu ở thực đang trở thành lựa chọn được cả người mua lẫn nhà đầu tư quan tâm. Ở góc độ doanh nghiệp phát triển dự án, ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group có những nhận định như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
4: Thì những cái sản phẩm hợp túi tiền đó, thì cái dư địa để tăng giá nó nhiều hơn rất nhiều so với sản phẩm cao cấp. Thí dụ anh mua sản phẩm 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ thì khả năng tăng lên 3 tỷ, 4 tỷ nó nhanh hơn, nó tốt hơn so với anh mua sản phẩm là 7, 8 tỷ rồi nó lên đến 10 tỷ, nó khó. Thì đây là một trong những cái cách mà một số cái nhà đầu tư thông minh họ sẽ dành cái tiền nhàn rỗi của họ để họ đầu tư.

0: tư vào những sản phẩm bất động sản hợp túi tiền để họ có một cái tài sản tích lũy trong tương lai, cũng như là có cái khả năng cho thuê cũng rất là tốt trong tương lai. Đây là một kênh đầu tư khá an toàn và tin cậy trong thời gian sắp tới.
1: Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Không phải mỗi sản phẩm đều tăng giá như trước, mà lợi thế sẽ thuộc về những dự án có giá trị sử dụng thực, chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch và được hưởng lợi từ hạ tầng đô thị.
2: Có thể thấy sự dịch chuyển của dòng tiền hôm nay cũng là tín hiệu cho thấy thị trường đang trưởng thành hơn. Khi yếu tố đầu cơ dần nhường chỗ cho giá trị khai thác thực, người mua ở có thêm cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp, còn nhà đầu tư cũng buộc phải thay đổi tư duy từ lướt sóng sang nắm giữ dài hạn.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc. Lần này sẽ là tiếng hát của Hà Anh Tuấn, một sáng tác của Trung Quân, ca khúc được mang tên Vô Hình.

0: Nối tiếp chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Arcadia La Villa, phân khu cao tầng đầu tiên thuộc khu đô thị La Villa Township trên trục Nguyễn Hữu Thọ, khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cho liên doanh Group Revival của Pháp và Kiến Á Group phát triển, cung cấp hơn 900 căn hộ thuộc phân khúc cao cấp vừa tầm. Arcadia La Villa được thừa hưởng hệ tiện ích của khu đô thị hình thành cùng lợi thế kết nối từ các dự án hạ tầng trọng điểm khu Nam. Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao vào quý 2 năm 2029, đồng thời áp dụng nhiều chính sách tài chính linh hoạt nhằm hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn đầu sở hữu sản phẩm.
1: Tiếp theo là Cloud Icon Lavanier, phân khu cao tầng thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng La Aurora, Phú Yên, do Cloud Gate Group làm chủ đầu tư và Cloud Property phát triển. Dự án có quy mô gần 4,7 hectare, gồm hai khách sạn mang thương hiệu Accor cùng 3 tòa căn hộ biển với gần 1.500 sản phẩm. Hệ tiện ích tích hợp hồ bơi, sky bar, spa, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và nhà hàng trên tầng cao. Theo kế hoạch thì Cloud Icon Lavanier sẽ khởi công trong quý 3 năm 2026, dự kiến bàn giao vào năm 2029, góp phần bổ sung nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng ven biển cho khu vực.
0: Tại thành phố Thủ Đức, Eaton Park Residence của Gamuda Land đang tiếp tục mở bán các sản phẩm thuộc dự án cao cấp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Dự án có quy mô khoảng 3,77 hectare, với 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ, subhouse và penthouse. Chủ đầu tư đồng bộ nhiều tiện ích như là hồ onsen, sân bích carbon, phòng guitar crowd và không gian sinh hoạt cộng đồng cao cấp. Dự án được khởi công từ năm 2023 và dự kiến bàn giao vào năm 2027.
1: Còn tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, Skyline Central của TBS Land đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối. Theo chủ đầu tư, dự án đã cất nóc và hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây dựng, dự kiến bàn giao trong năm 2026. Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện với nội thất từ nhiều thương hiệu quốc tế, đồng thời áp dụng chính sách thanh toán từ 15% giá trị căn hộ và hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm. Dự án nằm trong khu đô thị Green Square hiện hữu, thuận lợi kết nối hệ thống tiện ích và các khu vực trọng điểm của thành phố Thủ Đức.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án The Park One, dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Cừ. Dự án sở hữu vị trí liền kề công viên và mặt hồ, thuận tiện kết nối các trung tâm hành chính, thương mại cùng các khu công nghiệp lớn của địa phương. Chủ đầu tư phát triển dự án theo mô hình quản lý tiêu chuẩn khách sạn với hệ tiện ích Well Club 360, hướng tới cộng đồng cư dân hiện đại và đội ngũ chuyên gia quốc tế, đồng thời tạo nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại khu vực trung tâm.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của các đô thị, những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ ngày càng trở thành phổ biến. Dù không quá rộng rãi, nhưng mà nếu biết lựa chọn và sắp xếp nội thất hợp lý, gia chủ vẫn có thể tạo nên một không gian sống đầy đủ tiện nghi, thông thoáng và mang đậm dấu ấn cá nhân.
1: Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều người vẫn có thói quen lựa chọn nội thất theo sở thích mà quên mất yếu tố diện tích. Một bộ sofa quá lớn, chiếc tủ cồng kềnh hay quá nhiều đồ trang trí, đôi khi lại khiến căn phòng trở nên chật chội và thiếu đi sự kết nối. Chính vì vậy, với những không gian nhỏ, việc ưu tiên sự gọn gàng và công năng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Để hiểu rõ hơn về những sai lầm thường gặp, cũng như cách lựa chọn nội thất phù hợp, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Nguyễn Tuấn Việt, đại diện công ty cổ phần kiến trúc nội thất Moka Home.
2: Một sai lầm mà tôi thấy khá phổ biến đó là nhiều gia chủ mua đồ nội thất theo cảm hứng. Chúng ta ngắm thấy đẹp là mua, hoặc thấy giá tốt là đặt hàng, nhưng lại không có bản vẽ tổng thể hay là đo đạc trước. Thành ra đồ có thể đẹp nhưng khi mang về thì lại không vừa, hoặc nếu có vừa thì vô tình làm cho không gian bị chật hoặc rối mắt. Với các căn nhà nhỏ, không gian hẹp, càng cần phải tính toán kỹ ngay từ đầu. Cách khắc phục là nên có bản vẽ bố trí rõ ràng, có thể tự làm nếu như gia chủ có thời gian nghiên cứu sâu. Hoặc cách đơn giản hơn đó là thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp và uy tín. Việc này không chỉ giúp cho tối ưu diện tích, hài hòa về thẩm mỹ mà còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí và công sức về sau.
1: Thưa quý vị, một trong những nguyên tắc quan trọng khi thiết kế nhà nhỏ là thống nhất phong cách và màu sắc. Những gam màu sáng như là trắng, kem be hay ghi nhạt giúp phản chiếu ánh sáng tốt hơn, tạo cảm giác căn phòng rộng và thoáng. Bên cạnh đó, việc lựa chọn nội thất có cùng tông màu hoặc cùng ngôn ngữ thiết kế cũng giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và tinh tế.
0: Thay vì sử dụng quá nhiều món đồ riêng lẻ, gia chủ có thể ưu tiên những thiết kế đa năng, chẳng hạn như sofa kết hợp với giường ngủ, bàn trà có ngăn chứa đồ, giường thích hợp với hộc kéo hay là kệ tivi kết hợp tủ lưu trữ. Đây là giải pháp vừa tiết kiệm diện tích, vừa tăng thêm không gian cất giữ đồ dùng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
1: Với những căn hộ chung cư, việc kết nối phòng khách, khu bếp và bàn ăn trong cùng một không gian cũng là lựa chọn khá là phổ biến. Tuy nhiên, để các khu vực vẫn có sự phân tách nhẹ nhàng, gia chủ có thể sử dụng kệ mở, thảm trải sàn, rèm hoặc thay đổi màu sơn thay cho những bức tường hay vách ngăn kính. Cách bố trí này vừa giữ được sự thông thoáng vừa tạo được cảm giác mỗi khu vực đều có chức năng riêng.
0: Để không gian nhỏ vừa đẹp vừa tiện nghi, việc bố trí nội thất cũng cần có những nguyên tắc nhất định. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe những chia sẻ từ anh Nguyễn Tuấn Việt ngay sau đây.
2: Với tôi thì nguyên tắc vàng khi thiết kế nội thất cho các căn nhà có không gian khiêm tốn là ít nhưng mà đúng, tức là không cần quá nhiều đồ, nhưng mỗi món phải thật sự phù hợp, đúng kích thước, đúng công năng cũng như đúng phong cách. Với một không gian nhỏ

0: nhỏ thì mỗi món đồ nội thất nên kiêm được nhiều vai trò. Ví dụ như một chiếc giường có ngăn kéo để đồ, hay một chiếc bàn ăn có thể gấp gọn khi không dùng đến, hoặc các khoang tủ phải được phân chia một cách hợp lý và thông minh, tối ưu cho gia chủ và ít tốn không gian. Ngoài ra thì dùng các tông màu sáng, chất liệu nhẹ cũng tạo cảm giác thanh thoát và dịu mắt hơn. Một yếu tố quan trọng nữa là phải kết hợp với ánh sáng, tốt nhất là ánh sáng tự nhiên để giúp cho không gian trông thoáng, rộng và mềm mại thư giãn, làm giảm hoặc là mất đi cảm giác không gian nhỏ.
1: Thưa quý vị, ánh sáng cũng là yếu tố góp phần nới rộng không gian. Bên cạnh việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, gia chủ nên kết hợp thêm đèn treo, đèn tường hoặc là đèn bể bàn để tạo chiều sâu và làm nổi bật từng khu vực chức năng. Đồng thời hạn chế sử dụng những món đồ có quá nhiều chi tiết cầu kỳ bởi chúng dễ tạo cảm giác rối mắt trong những căn phòng có diện tích khiêm tốn.
2: Ngoài ra, chỉ với một vài điểm nhấn như tranh treo tường, gối cửa, thảm trải sàn hay một chậu cây xanh nhỏ đặt trên bàn trà hoặc kệ sách, không gian sống đã trở nên sinh động và gần gũi hơn. Những chi tiết nhỏ này không chiếm nhiều diện tích, nhưng lại góp phần tạo nên cảm giác thư giãn và tăng sức sống cho ngôi nhà.
1: Có thể thấy một không gian sống đẹp không phụ thuộc hoàn toàn vào diện tích mà nằm ở cách chúng ta lựa chọn, sắp xếp và khai thác hiệu quả từng mét vuông. Khi mà nội thất được bố trí hợp lý, căn nhà nhỏ vẫn có thể mang lại sự tiện nghi, thoải mái và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình.
2: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm nhiều ý tưởng để tối ưu không gian sống của mình. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay, đồng thời cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản. Lê Yến và Hiền Công cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng VOV Giao thông. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất Động Sản kỳ sau trên FM 91 MHz, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Backstreet.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
7: giảm tốc lên đèn.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chúng ta ngày hôm nay đã là ngày 29 tháng 7 rồi, những ngày cuối cùng của tháng 7. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà thường thì tháng 7 bắt đầu là cái giai đoạn mà có những cái đổi thay. Bởi đến một cái thời điểm này thì tự dưng như là một cái dấu lặng cho cái quãng đường của một năm bước qua. Và mỗi chúng ta sẽ lại có cái thời gian để ngồi lại, rồi định hình lại, rồi xem là chúng ta cũng đã có những cái do dự rồi, chúng ta có những cái chênh vênh gì trong 6-7 tháng vừa qua, và mang trên vai những điều mà cả một năm chúng ta mong đợi thực hiện. Và đâu đó chúng ta sẽ có những cái xúc cảm riêng, những câu chuyện trong những ngày cuối tháng 7 này, phải không ạ? Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay thì Phương Hiền sẵn sàng để chia sẻ với mọi người những câu chuyện về ký ức, những câu chuyện về tình yêu. Và trước khi để chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc mở đầu chương trình hôm nay, Phương Hiền cũng xin được chia sẻ một số thông tin về tình hình giao thông mà Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa chia sẻ. Lúc này thì trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ theo hướng đi về Nguyễn Văn Quỳ, do có một xe container đang gặp sự cố, các phương tiện tham gia giao thông rất là đông ở trên tuyến đường này nên các phương tiện di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thì cũng đã hỗ trợ để xử lý điều tiết. Tuy nhiên, nếu như quý vị và các bạn lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công qua cầu Phú Mỹ đi Nguyễn Văn Quỳ thì chúng ta cũng hết sức lưu ý tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Còn ở trên tuyến đường cầu Long Thành theo hướng đi về quốc lộ 51, cũng một xe container đang gặp sự cố và các phương tiện cũng di chuyển rất là chậm. Phương Hiền thì không có rành lắm về đường ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà những thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh gửi ra thì không biết là đây có phải là gần với những cái điểm giao nhau hay không. Cũng rất là mong những cái thông tin từ các thính giả đang lưu thông trên tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh có thể chia sẻ lại tới cho chương trình những cái thông tin này. Còn bây giờ thì trong lúc chúng ta sẽ cùng thư giãn và cùng lái xe quay trở về nhà, hoặc cũng có thể đang ở trong những địa điểm ùn tắc mà Phương Hiền vừa nêu, hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc với Mùa Hè Đẹp Nhất của nhạc sĩ Đức Huy qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà.

Những mùa hè đẹp nhất, và mỗi một mùa hè của chúng ta cũng sẽ có những kỷ niệm, và những người làm cha làm mẹ hay vào hết tháng 7 này thì chúng ta lại bắt đầu hết một mùa hè đẹp nhất gì ạ, và chúng ta lại bước vào lúc mà chúng ta sẽ phải lo lắng cho con cái nhiều hơn, bởi chuẩn bị vào năm học rồi, bắt đầu vào những chuỗi ngày đưa đón con đi học thêm để vào những năm học mới. Đâu đó thì lại có những xung quanh Phương Hiền thì cũng lại nhận được những thiếp thiếp cưới, những tình yêu được kết nối bằng những đám cưới, rồi cả những câu chuyện mà mấy ngày hôm nay khi mà mọi người theo dõi từ đầu tuần đến giờ có những câu chuyện mà chúng ta đọc được ở trên những trang mạng xã hội, rồi cả trên TV nữa. Và có những cuộc hôn nhân hay có những cuộc tình cũng đi hết cả một đời người, nhưng cũng có những cuộc tình, có những cuộc

hôn nhân chỉ kéo dài vài tháng. Có những người yêu nhau bằng những lời hứa, rồi có những người dành cả cuộc đời chỉ để thực hiện một lời ước hẹn thôi. Thật ra ở giữa một thế giới đầy chuyển động, mọi thứ thay đổi rất nhanh, con người chúng ta dễ đến, dễ đi, và đâu đó chúng ta cũng dễ quên. Và câu chuyện của chúng ta sẽ nói và Phương Hiền muốn chia sẻ với mọi người ngay sau đây cũng có một điều gì đó giống như một lời nhắc nhẹ nhàng. Tình yêu nếu đủ lớn thì thời gian cũng không làm phai mờ. Có lẽ nhiều ngày qua thì mọi người cũng đã lặng nghe khi đọc những cái câu chuyện, rồi xem chương trình, một cái chương trình rất là đặc biệt mà khi mà Phương Hiền xem, không được xem trực tiếp hôm đó nhưng xem lại, và rất là cảm động, của đài VTV Sao Sáng Dẫn Đường, rất là hay, rất là cảm động. Rồi những cái câu chuyện được lan tỏa trên mạng khi mà kể về một trong những người phụ nữ mà có người thân đi ra chiến trường. Đó là câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ ở Tây Ninh, một người phụ nữ gần 80 tuổi, không có một tấm ảnh cưới, không một tờ giấy đăng ký kết hôn, không một ngày được mặc áo cô dâu, không một lần được gọi người mình yêu là chồng, nhưng lại dành gần 60 năm cuộc đời để sống như một người vợ. Vào ngày 6 tháng 7 vừa qua thì việc phát hiện bộ hài cốt cùng di vật mang tên thông tin liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở tại công viên Lê Thị Riêng đã khiến câu chuyện chờ đợi và cái tình yêu chờ đợi của bà Lệ gần 6 thập kỷ được nhiều người biết đến và gây xúc động. Và Phương Hiền nhớ có một cái câu thơ trong bài thơ Chúng Con Chiến Đấu Cho Người Sống Mãi Việt Nam của nhà thơ Nam Hà là: đất nước của những người con gái con trai đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép, xa nhau không hề rơi nước mắt. Và đâu đó khi mà nếu như những năm trước chúng ta được dự những cái lễ kỷ niệm A50, A80, rồi những cái câu chuyện, những cái bài hát viết lại những câu chuyện ở những cái bộ phim đã khiến cho chúng ta cảm thấy yêu đất nước nhiều hơn rất là nhiều. Và những câu chuyện về bà Lệ ở Tây Ninh là một trong số rất rất nhiều những người mẹ, những người vợ, những người yêu và những gia đình có những người lính ra trận. Và những người lính ra trận có cha mẹ để phụng dưỡng, có người thương để chờ đợi, có những dự định còn dang dở và khát vọng được sống như bất kể ai. Và sự hy sinh đó rất là lớn khi mà họ không biết sợ bởi những cái thời khắc lựa chọn, rồi họ đặt khi chúng ta đã từng được xem qua những bộ phim tài liệu, bộ phim tư liệu, rồi cả những bộ phim điện ảnh, thì thấy họ đặt đồng đội và sự bình yên của đất nước lên trên chính cái sự sống của mình. Và sau chiến tranh thì cái việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh hài cốt liệt sĩ nó là một cái điều gì đó rất là lớn lao của Đảng, Nhà nước, quân đội hay là toàn xã hội. Trong nhiều thập kỷ thì chúng ta vẫn thấy những cái câu chuyện về đi tìm mộ, rồi những cả những cái bài hát, rồi những cái cuốn phim, khi mà tìm thấy những, để lật theo những cái sơ đồ, những trang nhật ký, những nhân chứng, những người chiến sĩ còn sống và kể về những cái người nằm lại. Và gần đây thì như mọi người biết là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tụ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bản thân VOV chúng tôi cũng rất là đang có rất là nhiều những chương trình cũng đang hỗ trợ cho chiến dịch này, cũng và đang tạo một thêm một cái động lực cho cái hành trình đó để cùng với Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội góp phần thêm một phần nào đó để kết nối hồ sơ dữ liệu và khoa học, rồi ký ức của đồng đội, thông tin từ thân nhân, trách nhiệm của chính mỗi một con người. Trách nhiệm ở đây là trách nhiệm với những con người đã cống hiến cho Tổ quốc. Và cái ngày Phương Hiền nhớ là cái ngày mà bà Nguyễn Thị Lệ được giải quyết hồ sơ, và đó một là một cái điều gì đó để bà được một cái sự ghi nhận xứng đáng đối với người phụ nữ đã dành cả một cuộc đời của mình, có thể gọi là 60 năm là cả cuộc đời rồi,

tiễn các anh lên đường để bảo vệ Tổ quốc. Cũng không có những cái đám cưới, không có những tháng ngày được sống bên người mình yêu. Và chính điều đó, người liệt sĩ mang tên Huỳnh Văn Quên chưa bao giờ bị gia đình và Tổ quốc lãng quên. Hành trình đưa anh trở về đã tiếp nối với cũng như sự chia sẻ cùng với gia đình của anh và tình yêu của anh là bà Lệ. Khi người liệt sĩ mang tên Quên được Tổ quốc nhớ, và Phương Hiền nhớ là lúc đó xem cái clip quay bà Lệ phát biểu và kể lại về người yêu, người chồng của mình, có thể gọi là người chồng, những cái giọt nước mắt của bà khiến ai ai cũng phải xúc động, không chỉ riêng Phương Hiền. Và chúng ta thấy một cái điều mà cái sự trân trọng, sự hy sinh của người đã khuất cùng với những người ở lại, và để khiến chúng ta có một điều gì đó luôn luôn giữ gìn mãi trong ký ức của thế hệ mai sau. Có thể nói những ngày gần đây thì gần tiến đến cái ngày thương binh liệt sĩ, thì mọi người cũng như là nói về chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm và quy tập cũng như là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì mọi người đã nhắc rất nhiều. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay Phương Hiền nhắc không phải là vì câu chuyện đó, mà nhắc đến tình yêu. Tình yêu, sự chung thủy và trách nhiệm mà bà Lệ đã dành cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Phương Hiền nhớ trong bài thơ của nhà thơ Lê Giang, Em vẫn đợi anh về. Sau này thì rất là nhiều ca sĩ đã hát bài hát này, được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc. Bài hát nói về người phụ nữ chờ người lính trở về, chỉ mong chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom giáo tạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn, để được thương, để được giận. Có những câu chuyện không cần phải thêm một lời bình luận nào nữa, bởi chính sự im lặng đã đủ khiến người ta nghẹn lại. Và có những người đã từng nói, chờ một người một ngày thì dễ, một năm thì khó, 10 năm là điều rất hiếm, nhưng chờ gần 60 năm để không còn đơn thuần là tình yêu nữa, mà đó là một điều gì đó vượt qua cả tình yêu, là sự trách nhiệm, là sự hy sinh bản thân cho Tổ quốc và cho sự bình an. Đó là sự ghi nhận xứng đáng với người phụ nữ đã dành trọn cả cuộc đời để chờ đợi.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là một list bài hát và những câu chuyện về tình yêu, về sự hy sinh. Và đâu đó khi chúng ta vẫn nhớ có một cái câu nói mà Phương Nghị cũng muốn chia sẻ với mọi người, hình như đã có từng chia sẻ đâu đó một lần ở trong chương trình này rồi. Khi ngày xưa người ta sửa một chiếc đồng hồ hỏng để nó chạy tiếp, nhưng ngày nay thì người ta sẽ không như vậy, người ta thay luôn một chiếc mới. Và có lẽ như câu chuyện trong tình yêu cũng vậy,

ngày trước khi mà một mối quan hệ khó khăn, người ta sẽ nghĩ đến việc hàn gắn. Còn bây giờ nhiều lúc người ta sẽ nghĩ việc là dừng lại và thay bằng một mối quan hệ khác. Tình yêu giống như mà bảng Thị Lệ dành cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì tình yêu 58 năm đó là một sự hy sinh quá lớn, chưa bao giờ đòi hỏi một danh phận, chưa bao giờ đòi hỏi bất kể một điều gì, chỉ vẫn chờ đợi. Còn khác với ngày xưa, ngày nay có những điều cũng đặc biệt hơn. Không phải vì chúng ta yêu ít hơn, mà bởi cuộc sống có vẻ như là chúng ta có quá nhiều những cái sự lựa chọn. Nào thì có những cái app quen bạn, làm quen chỉ cần mở điện thoại thôi là đã vào app là đã có thể quen được một người rồi. Một cú chạm thôi, thêm hàng chục chục nhiều người bạn trên Facebook, Zalo, TikTok rồi Instagram, rất nhiều các nền tảng. Nhưng mà liệu càng nhiều những cái sự lựa chọn như vậy thì con người có thật sự hạnh phúc hơn hay không? Hay chúng ta chỉ dễ dàng buông tay nhau hơn? Từng có câu nói rằng điều giết chết hôn nhân không phải là một cái cuộc cãi vã lớn mà là một sự im lặng kéo dài. Câu này có lẽ là quá đúng với rất rất nhiều người, bởi khi hai người không còn tranh luận nghĩa là họ vẫn muốn hiểu nhau. Đáng sợ nhất là khi một người không còn muốn nói, một người không còn muốn hỏi và người còn lại cũng không buồn giải thích. Và bao giờ quý vị tự hỏi xem điều gì mà khiến chính quý vị cùng bạn đời của mình, người yêu của mình cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hoặc là bất kể lúc nào, dù áp lực của cuộc sống cũng vẫn hỏi nhau hay không? Hay là rất lâu rồi không chia sẻ những điều đó với vợ của mình, với người yêu của mình? Điều gì khiến những cặp vợ chồng đi cùng nhau hàng bao nhiêu năm vẫn nắm tay nhau, vẫn yêu nhau hàng sáng? Thật ra không phải vì họ chưa từng cãi nhau đâu ạ. Cuộc sống mà, chắc chắn nó cũng sẽ có những điều như vậy. Nhưng cũng không phải là họ chưa từng thất vọng đâu ạ, mà họ luôn luôn xây dựng và chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ nhau. Phương Hiền cũng chia sẻ một cái câu chuyện mà Phương Hiền đọc được ở một trên một trang cá nhân ở VOV Giao thông của chúng tôi cũng đã từng share đấy ạ. Là một câu chuyện ở Nhật Bản, khi mà có một cặp vợ chồng đã sống cùng nhau hơn 60 năm, và lúc đó thì người vợ đã bắt đầu mắc một cái chứng bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Có những ngày thì đầu tiên thì bà ấy không quên, đầu tiên là quên như bình thường thôi. Sau đó là không nhớ tên con, tên chồng, rồi không nhớ cả chính mình là ai nữa. Thế nhưng gia đình lúc đó neo người chỉ có mỗi người chồng của bà ấy thôi. Và ông bắt buộc phải đưa bà vào trại dưỡng lão. Và người chồng hàng ngày vẫn đến trại dưỡng lão đúng 8 giờ sáng, ngày nào cũng mang theo một bó hoa nhỏ, ngày nào cũng ngồi kể chuyện, nói chuyện, tâm sự, quan tâm, chăm sóc với vợ của mình. Mỗi ngày đều giống nhau, không gì khác biệt, như một cái đồng hồ, như một cái thời gian biểu vậy. Và trong suốt suốt nhiều năm, có những người đến chăm thăm bố mẹ và những y tá có hỏi là bây giờ bà đâu còn nhớ ông mà ông vẫn làm như vậy, thì bà làm sao bà nhớ lại được. Và người đàn ông chỉ cười và nói không sao cả, bà ấy quên nhưng mà tôi vẫn nhớ. Có lẽ câu nói đó là một trong những cái định nghĩa đẹp nhất của sự thủy chung, không phải vì người kia còn nhớ mình mà vì mình chưa từng quên họ. Và trong thời đại mà mạng xã hội luôn cho chúng ta thấy, nhìn thấy những bó hoa rất lớn của những bạn trẻ, những chuyến du lịch rất sang, những màn cầu hôn lộng lẫy ở một tại một cái quán cà phê hay là một cái khách sạn lớn nào đó, rồi hoặc là ở trên một địa điểm du lịch nào đó, có lẽ chúng ta quên, cũng nên phải nhớ là còn rất nhiều những cái tình yêu bình dị như vậy. Không ảnh đẹp, không livestream hay là không khoe trên Facebook, Instagram hay cái gì cả.
Mỗi sáng họ vẫn rất nghèo, nhưng dậy nấu cơm cho nhau ăn, để mang cho vào cặp lồng, mang đến chỗ làm để ăn. Mỗi tối vẫn chờ nhau về ăn cơm, như rất nhiều các thính giả của VOV Giao thông vẫn nhắc là dù đi làm muộn, tài xế lái xe rất xa, đi làm muộn nhưng vợ lúc nào cũng đợi, 9-10 giờ về để đợi để ăn một bữa cơm cùng nhau thôi. Và đó mới là những cái điều mà đáng ngưỡng mộ. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thì không phải lúc nào cũng có những cái lời tỏ tình ngọt ngào đâu ạ. Và cũng không phải là những lúc nào cũng có những kỷ niệm là những ngày rất bình thường để chúng ta sống cùng nhau. Phụ nữ chúng tôi thì còn có rất nhiều những việc khác, cũng có những cái áp lực một phần nào đó. Đàn ông có cái áp lực của đàn ông, phụ nữ có những áp lực của phụ nữ. Rồi đối nhân xử thế, hai bên nội ngoại rất rất nhiều, từ cơ quan đoàn thể. Nhưng mà trong những ngày có khi rất bình thường ấy, thì chúng ta mới biết thật sự ai là người sẽ đi cùng mình cho tới cuối con đường. Đó là những người vợ hàng bao nhiêu năm chăm sóc chồng. Như gần đây là Phương Hiền thấy rằng là trên mạng xã hội này lan truyền câu chuyện của cặp nhà báo Lê Ngọc Hà và diễn viên nghệ sĩ ưu tú Công Lý. Có thể nói rằng là sau cái biến cố anh nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ, và suốt hàng mấy năm rồi, nhà báo Lê Ngọc Hà khi mà vừa ấy cưới được một chưa đầy một năm thì anh Lý bị mắc vào lúc có thể gọi là khó khăn nhất của hai vợ chồng. Nhưng anh ấy không, lúc đó anh gần như không đi lại được, rồi không nhớ được và nói năng cũng khó khăn. Và có những người từng khuyên nhà báo Lê Ngọc Hà, vợ của diễn viên Công Lý, là chia tay đi, còn trẻ như vậy thì chia tay đi mà, chứ thế này thì khổ quá. Nhưng và rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều của những người bạn của nghệ sĩ Công Lý, rồi có khi có cả những người thân bên cạnh, gây áp lực cho nhà báo Ngọc Hà. Thật ra thì Phương Hiền lúc đó là những cái người bạn, là những người chị thì đúng hơn, và chứng kiến thì thấy rất là thương cô ấy. Nếu như ai có gia đình, có những người đã từng bị tai biến rồi sẽ biết là nuôi một người tai biến bị đột quỵ khổ đến mức như nào. Thì tôi nhớ rằng là lúc đó áp lực lắm. Cô Ngọc Hà này cũng rất áp lực, và mọi người cứ bảo là thôi bỏ đi, chưa có con cái gì thì. Nhưng nhà báo Ngọc Hà không làm như vậy. Cô ấy nói rằng là ngày cưới đã hứa, em đã hứa là ở bên cạnh anh ấy khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Thì không có lẽ gì mà lời hứa ấy lại không có ý nghĩa gì cả. Và nhà báo Lê Ngọc Hà cũng vất vả bán hàng online, rồi rất rất nhiều phải đi làm. Rất là nhiều người còn mắng nhà báo Lê Ngọc Hà là lôi anh Công Lý ra để làm này, nhưng không phải. Mọi người chỉ dùng mạng xã hội để tấn công những cái người đang ở yếu đuối thôi. Mọi người không hiểu rằng là cái cơm áo gạo tiền để lo lắng cho một người, rồi còn lo lắng để chồng đi làm tế bào gốc ở nước ngoài, rồi cũng đến lúc phải kiếm tiền, và chị phải bỏ cả công việc nhà báo để ở nhà kinh doanh buôn bán online để giúp cho chồng chữa bệnh. Và gần đây nữa là có ở trên mạng xã hội, mọi người sẽ biết là có chị cô giáo Hường dạy yoga. Khi mà chồng đột quỵ trước đó thì chồng cũng đi chơi, như chia sẻ là chồng đi nhậu liên tục và rất ít khi ăn cơm ở nhà. Và đến khi đột quỵ cũng chỉ có một người vợ ở bên cạnh mà thôi. Hàng ngày, mỗi sáng, hàng giờ tập vật lý trị liệu cho chồng, và đến ngày hôm nay cũng có cái kết quả. Đó là đôi vợ chồng Hường Thủy cũng như là nhà báo Lê Ngọc Hà và diễn viên Công Lý. Rồi rất rất nhiều những cái trường hợp khác nữa, họ sẵn sàng hy sinh những cái của người phụ nữ để có thể dành cho gia đình của mình, cho con, cho chồng. Đó là tình yêu của thời nay. Cũng rất là nhiều những cái điều tích cực, phải không ạ? Ngày nào cũng như ngày nào, không phải vì phép màu mà họ tin vào cái tình yêu. Mà tình yêu không chỉ là những cảm xúc, mà trong cuộc sống, tình yêu còn có trách nhiệm.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những câu chuyện về sự chờ đợi, về tình yêu, trách nhiệm và lòng thủy chung, những hy sinh lặng lẽ. Nhưng có những điều rất đáng suy ngẫm là còn điều gì đó sau chúng ta. Có người từng hỏi, một người phụ nữ đợi chờ 58 năm, và có bao giờ mọi người hỏi trong đó sự hy sinh là gì? Tình yêu có lẽ không phải là tìm được người hoàn hảo, mà khi cả hai đều không còn hoàn hảo nữa. Rồi cũng có những tình yêu không hoàn hảo và vẫn muốn ở lại bên nhau sau những lời hẹn. Rồi cả sau những tuổi trẻ, những năm tháng vất vả, khiến một con người có thể mỉm cười để thấy rằng với những hình ảnh của bà Nguyễn Thị Lệ, người phụ nữ đã dành 58 năm để gìn giữ một lời hẹn. Và từ câu chuyện ấy, cùng nhìn lại ý nghĩa của sự thủy chung trong cuộc sống ngày hôm nay, để thấy rằng một thế giới rất là đổi thay, vẫn có những tình yêu bất tận và không bao giờ có thể chép được thành lời. Chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại với những giai điệu đẹp nhất như một lời tri ân dành cho tình yêu mà những người phụ nữ đã dành cho người mình yêu thương và dành cả cho những người đã và đang yêu bằng cả một đời người. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Mến chào quý vị đang đến với chương trình Đường Tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung ở các cửa ngõ và trục giao thông chính. Đơn cử như đường Đỗ Mười, Hoàng Văn Thụ, Võ Chí Công, Đinh Bộ Lĩnh, Cộng Hòa, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt, quốc lộ 13. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai, lưu lượng tăng cao, nhiều thời điểm xảy ra sự cố, khiến dòng xe ùn chậm kéo dài khoảng 8 km, từ km số 3 đến km số 12. Ngoài ra, hầm vượt sông Sài Gòn hướng đi đại lộ Võ Văn Kiệt xảy ra va chạm

0: liên hoàn giữa 4 ô tô gây ùn ứ cục bộ. Đến giờ cao điểm trưa, nhiều tuyến cửa ngõ và trục chính vẫn xảy ra tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý, khu vực cầu Đồng Nai và nút giao Tân Vạn tiếp tục ùn ứ do ảnh hưởng từ công trình sửa chữa, nâng cấp cầu và thi công nút giao. Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông nhìn chung tương đối ổn định. FM Mekong không ghi nhận sự cố hay va chạm lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông.
1: Còn tại Hà Nội thì sáng nay giao thông thủ đô diễn biến khá phức tạp. Mưa lớn trong giờ cao điểm khiến cho nhiều tuyến đường nội đô như đường Giải Phóng, đoạn từ cổng Bệnh viện Bạch Mai, ngã Tư Vọng, Tôn Thất Tùng, Trần Hưng Đạo, cổng Bệnh viện 108 ùn tắc nghiêm trọng, trong khi các tuyến vành đai 2 từ Tham City đến khu vực ngã Tư Sở, vành đai 3 trên cao đoạn qua bán đảo Linh Đàm và các cửa ngõ ra vào thành phố cũng xảy ra ùn ứ do ngập nước, lưu lượng phương tiện tăng cao và nhiều vụ va chạm. Đáng chú ý, trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình sự cố xe đầu kéo và xảy ra va chạm khiến cho giao thông hướng đi Ninh Bình ùn tắc nghiêm trọng.
0: Kể từ hôm nay 29 tháng 7 đến ngày 29 tháng 9, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông trên hai đường gom Hoàng Tùng, đoạn từ nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long đến đường Nam An Khánh với chiều dài khoảng 400m mỗi bên để thi công nút giao vành đai 3,5 Đại lộ Thăng Long. Phương án áp dụng rào chắn tôn, thi công cuốn chiếu và hạn chế xe ban đêm, người dân lưu thông qua khu vực này cần lưu ý phương án phân luồng mới.
1: Chuyển sang lĩnh vực hàng không, theo bản tin khởi hành, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chính thức mở cửa sân bay Long Thành từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Việc chuyển đổi các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành sẽ được chia làm 3 giai đoạn. Từ cuối năm 2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ thực hiện tại Long Thành, trong khi Tân Sơn Nhất chủ yếu duy trì các đường bay nội địa và quốc tế ngắn dưới 1.000 km.
0: Nối tiếp đường tin là một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác. Ghế an toàn là thiết bị quan trọng giúp bảo vệ trẻ em khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, tại Mỹ, khoảng 60% ghế an toàn đang được lắp đặt sai cách, làm giảm hiệu quả bảo vệ khi xảy ra va chạm. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn ghế phù hợp với độ tuổi, chiều cao và cân nặng của trẻ, đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất, lắp đặt đúng cách. Trẻ dưới 2 tuổi nên sử dụng ghế quay mặt về phía sau xe càng lâu càng tốt. Mọi trẻ em dưới 13 tuổi cần ngồi ở hàng ghế sau và cài dây an toàn đúng quy cách. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, bà Andrea Richardson, chuyên gia an toàn ghế ngồi cho trẻ em từ Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Mountain View, bang Colorado, chia sẻ.
2: Hãy luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là các quy định về chiều cao và cân nặng phù hợp với từng loại ghế.
1: Còn tại Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô đã có hiệu lực. Theo đó, thì trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1m35 không được ngồi ở hàng ghế trước, trừ khi mà xe chỉ có một hàng ghế và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2026, các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, những ngày vừa qua tại một số khu vực ngoại thành Hà Nội và một số địa phương đã xuất hiện tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu hết hàng hoặc là bán hàng cầm chừng, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trước diễn biến này, Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị đầu mối thực hiện điều phối nguồn hàng từ nơi dồi dào sang nơi thiếu hụt, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Đồng thời, Bộ đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên cả nước tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ lượng tồn kho tại các kho chứa và cửa hàng bán lẻ. Chia sẻ trong phóng sự về các giải pháp cụ thể nhằm ổn định thị trường, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
3: Đứng trước cái tình hình này thì Bộ Công Thương trong những ngày vừa qua thì đã chỉ đạo rất là quyết liệt. Cục Quản lý Phát triển Thị trường nước chúng tôi thì ban hành nhiều văn bản gửi các địa phương để tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của tiêu dùng của người dân. Bộ Công Thương thì cũng đã yêu cầu địa phương báo cáo rất cụ thể từng trường hợp thiếu hàng, xác định rõ doanh nghiệp đầu mối, hợp đồng cung ứng, nguyên nhân phát sinh. Đồng thời thì Bộ cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát nguồn cung, lượng tồn kho và xử lý nghiêm những hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc là tự ý ngưng bán khi mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang mở ra cách làm mới trong quản lý nghề cá, từ những cuốn sổ ghi chép thủ công đến nhật ký khai thác điện tử, từ thiết bị giám sát hành trình VMS đến hệ thống truy xuất nguồn gốc ECDT. Công nghệ đang từng bước thay đổi các ngư dân.

0: tàu cá về bờ kiểm tra và đồng thời báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành lập biên bản và xử lý phạm chính đối với những cái tàu cá vi phạm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với bà con ngư dân để phối hợp cùng với cái đơn vị cung cấp dịch vụ để lắp đặt cũng như là triển khai hướng dẫn cho bà con ngư dân thực hiện được cái nhật ký điện tử trong cái quá trình đi khai thác thủy sản ở trên biển.
1: Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, Cà Mau đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Đến cuối tháng 6, toàn tỉnh có hơn 5.100 tàu cá đăng ký, 4 cảng cá vận hành đồng bộ ECDT, tỷ lệ tàu làm thủ tục rời cảng qua hệ thống đạt gần 100%, cập cảng hơn 97%. Ngư dân ngày càng tuân thủ khai báo điện tử, không vi phạm vùng biển nước ngoài.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
3: Thưa quý vị, năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đang bước vào cao điểm với lượng du khách đến các điểm du lịch biển, đảo và lòng hồ ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển của hoạt động vận tải hành khách đường thủy, nhu cầu đảm bảo an toàn cho người dân và du khách cũng trở nên cấp thiết hơn, nhất là sau khi một số vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian qua. Gia Lai đã và đang triển khai những giải pháp gì để siết chặt quản lý hoạt động vận tải đường thủy, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, chủ phương tiện và đảm bảo an toàn phục vụ du lịch. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong cao điểm năm du lịch quốc gia, Sở sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm và nâng cao chất lượng vận tải hành khách đường thủy tại các khu điểm du lịch. Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Trần Đình Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, xoay quanh vấn đề này.
1: Theo ông Trần Đình Sơn, trên địa bàn tỉnh Lai Châu hiện có gần 100 phương tiện vận tải khách du lịch. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành tốt các quy định pháp luật, đồng thời ban hành các văn bản đề nghị các chủ phương tiện cũng như chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý phương tiện thủy nội địa, đảm bảo công tác an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển hành khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong cao điểm năm du lịch quốc gia, Sở tập trung triển khai nhiều giải pháp.
4: Để nâng cao chất lượng vụ vận tải khách du lịch thì Sở Dựng đã tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tại các điểm du lịch, như là thường xuyên là tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra, để theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm. Do tình hình thực tế của địa phương trong công tác thủy nội địa thì hiện giờ chúng tôi đã có một xây dựng một cái phương án 01 về nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách trong du lịch. Thì trong đó thì trao quy định cụ thể về các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như là quy định trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng chức năng, trong đó công an, sở xây dựng, sở văn hóa thể thao và du lịch và chính quyền các địa phương để cơ sở các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
3: Ông Trần Đình Sơn cũng cho biết thêm, qua công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận tải khách đường thủy nội địa, nhận thức của các chủ phương tiện tăng lên đáng kể. Các chủ phương tiện xác định công tác an toàn giao thông đường thủy là sự sống còn của các doanh nghiệp. Chỉ có an toàn các doanh nghiệp mới hoạt động tốt và nâng cao thu nhập, có cơ sở để đầu tư nâng cấp phương tiện thủy nội địa, đáp ứng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
5: Thưa quý vị, đến đây đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
1: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đường tin 91, điểm hẹn cuối ngày.
7: Xe của bạn đừng để rượu lái.
8: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay

0: của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
4: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là thời lượng của khung giờ đường khuya, nơi mà Hồng Nhung và các biên tập viên của chương trình sẽ trở thành người bạn vạn dặm của quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng là dù trời đã về khuya rồi, nhưng các bạn thính giả sẽ vẫn luôn giữ sóng này, đồng hành cùng với những câu chuyện của chúng tôi và lái xe chậm lại để đảm bảo cho sự an toàn nhé. Bởi lúc này chúng tôi vẫn phải nhắc đến hai từ an toàn là do vẫn còn khá nhiều lộ trình, tuy đã khuya rồi nhưng mà có những cái khó khăn và phản ánh như sau. Từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên đi cầu Đồng Nai đông chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vẫn đang tích cực điều tiết và phân luồng giao thông. Các bạn thính giả có thể thay đổi lộ trình thì chúng ta cũng nên, để giảm bớt áp lực giao thông cũng như là tiết kiệm thời gian di chuyển. Từ phía giao lộ Lạc Long Quân và Âu Cơ hiện cũng đang trong trạng thái rất đông. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng đang có mặt tại đây để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Nếu có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ này thì Hồng Nhung rất mong sẽ nhận được chia sẻ của lực lượng chức năng và quý vị thính giả qua số máy là 02839919191. Từ phía tỉnh lộ 379 đoạn cách cây xăng Đông Dư thuộc Bát Tràng, Gia Lâm cũ đấy ạ, khoảng 500m tại khu vực thủ đô Hà Nội, có một cái hố sâu đường kính khoảng 1m và sâu khoảng 70cm, rất là nguy hiểm, sát với lại giải phân cách. Các bác tài và quý vị thính giả đi qua đây hết sức lưu ý. Tối rồi, khuya rồi, chưa kể là những hôm mà trời mưa nữa, chúng tôi rất mong là đơn vị chủ quản sớm tiếp cận và khắc phục để đảm bảo sự an toàn cho lộ trình tỉnh lộ 379 đoạn cách cây xăng Đông Dư. Vừa rồi là những thông tin về tình hình giao thông được cập nhật qua lực lượng chức năng cũng như là quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì sẽ là câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện này có một chút men vì khi viết ra những dòng thư này, có lẽ là anh phải lấy hết can đảm của mình, lấy hết can đảm của một người mà tối nay có một chút men ở trong hơi thở. Đủ để khiến những điều cố giấu bấy lâu nay có cơ hội được cất thành lời. Đấy là mở đầu của lá thư ngày hôm nay. Hồng Nhung nghĩ rằng chắc là ai đó đang lái xe khi nghe những dòng tâm sự này cũng giật mình vì đã từng thấy mình ở đó, ở một cái khoảng thời điểm nào đấy. Ai khi yêu mà chẳng vậy, chẳng muốn tìm những gọi là những thú vui bên ngoài, những niềm vui bên ngoài để lấp đầy vào những nỗi đau. Và cái việc mà chúng ta vẫn thường nói với nhau là thôi sao phải thất tình, ngồi uống một ly đi là quên hết ngay. Chắc có lẽ ai đó cũng đã từng đúng không ạ? Nhưng quý vị nhớ là lái xe thì không được uống rượu đâu nhá. Đã lái xe mà đó là ký ức của quý vị thì nghe tiếp lá thư của góc nhỏ đường khuya để thấy là một trái tim trong đêm ngày hôm nay đang thổn thức đến như thế nào. Và đêm nay anh thấy mệt quá. Em biết không, điều khó nhất trên đời không phải yêu một người không yêu mình, mà là yêu một người đến mức chỉ mong họ được hạnh phúc, cho dù trong hạnh phúc ấy không có mình. Anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mạnh mẽ thêm một chút thôi, rồi sẽ có ngày anh đủ tốt để có thể đứng cạnh em. Nhưng càng bước về phía em, anh lại càng nhận ra khoảng cách ấy không phải do em tạo ra, mà là do chính anh. Anh không có đủ những điều em xứng đáng được nhận. Anh cũng không chắc mình có thể cho em được một tương lai bình yên. Và làm sao có thể trở thành một bờ vai vững chãi hay những tháng ngày không phải lo nghĩ dành cho em. Trớ trêu là điều duy nhất mà anh có là một trái tim luôn hướng về em, nhưng lại khiến em tổn thương vạn lần. Tình yêu thôi, đôi khi lại là không đủ. Chứ không phải như người ta vẫn hay nói rằng chỉ cần yêu là được. Có chứ, đã có nhiều lần anh ích kỷ muốn giữ em lại thật lâu. Nhưng càng cố giữ chặt em, anh càng nhận ra mình đau đớn hơn. Bởi nếu yêu em thật lòng, anh không thể bắt em cùng anh đi qua những điều mà chính anh còn không biết nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Anh muốn bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em, bảo vệ cả những bình yên em đang có. Kể cả khi người phải rời đi là anh. Có lẽ em sẽ không bao giờ biết anh đã từng phải đấu tranh với chính mình nhiều như thế nào. Lý trí bảo anh buông, trái tim lại cố níu. Và anh sợ, sợ mất đi người con gái mà có lẽ sau này không bao giờ anh có thể gặp được một ai như em cả. Và thế nào, ngày nào cũng vậy, đến mức anh chẳng còn biết mình đang cố gắng sống vì điều gì nữa. Đêm nay anh có uống một chút, không phải uống vì muốn quên em, vì anh biết có những người càng muốn quên thì lại càng nhớ hơn. Anh chỉ muốn bản thân đủ can đảm để chấp nhận một sự thật mà anh đã cố trốn tránh từ rất lâu. Có lẽ ông trời chưa từng sắp đặt cho chúng mình đi cùng nhau. Có lẽ anh chỉ là một đoạn đường ngắn trong cuộc đời em. Còn em lại là cả quãng thanh xuân trong cuộc đời của anh. Người ta vẫn nói, nếu thật lòng yêu ai đó thì hãy giữ lấy. Còn anh thì nghĩ khác, vì hoàn cảnh của anh như thế mà. Nên nếu thật lòng yêu ai đó, đôi khi điều duy nhất anh có thể làm là lặng lẽ rời đi, để họ được sống một cuộc đời mà họ xứng đáng. Anh im lặng không phải vì không yêu. Anh không rời đi vì hết yêu, mà anh rời đi vì yêu quá nhiều. Yêu đến mức chấp nhận mình là người đau đớn, yêu đến mức làm trái với chính trái tim mình. Yêu đến mức chỉ cần em bình yên thôi, anh thua cũng được mà. Anh tin chỉ cần anh rời đi, sau này em sẽ gặp người tốt hơn anh, thậm chí là nhiều người tốt hơn anh là đằng khác. Một người đủ bản lĩnh để che chở cho em, một người làm em cười nhiều hơn, một người có thể nắm tay em đi đến cuối con đường. Và nếu ngày ấy thật sự đến, anh sẽ mỉm cười, dù sau nụ cười ấy sẽ là một khoảng trống mênh mông mà không ai có thể nhìn thấy được. Anh chưa bao giờ thấy mình xứng đáng với em cả. Có lẽ đó là điều khiến anh luôn sợ. Sợ làm em thất vọng, sợ một ngày em phải chịu khổ vì anh, sợ rằng tình yêu của anh rồi cũng lại trở thành gánh nặng. Nên thôi em ạ, anh chọn lùi lại. Không phải vì anh quá yêu đuối, mà vì anh yêu em hơn cả lòng tự trọng của chính mình. Nếu như một ngày nào đó có vô tình nhớ đến anh, xin em đừng khóc vì nhớ đến một người đã bỏ em ở lại. Giá như em có thể hiểu được rằng đã có một chàng trai yêu em bằng tất cả những gì mình có, chỉ là không đủ tốt để ở lại và không dám hiện diện trước mặt em. Còn anh sau này, chặng đường phía trước, anh sẽ học cách sống những ngày không em, sẽ tập quen với việc nhìn em hạnh phúc từ xa, tập mỉm cười khi nhắc đến tên em, và cất tình yêu ấy ở một nơi mà không ai có thể chạm tới được. Anh say rồi, nhưng anh muốn cảm ơn em. Cho dù thế nào, anh cũng không bao giờ hối hận vì đã từng được gặp em. Cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là yêu một người bằng tất cả sự hy sinh đến vậy. Lời cảm ơn xong rồi, có lẽ đến lúc phải tạm biệt em. Lần này anh sẽ thuận theo ý của ông trời, để trái tim mình lặng lẽ làm những điều mà nó không bao bao giờ muốn là buông em. Không phải vì hết thương em, mà vì anh thương quá nhiều. Anh vẫn sẽ luôn cầu mong ở một nơi nào đó trên cuộc đời này, em sẽ có tất cả những điều đẹp đẽ nhất. Chỉ có điều anh tiếc rằng trong những điều đẹp đẽ ấy không còn có anh nữa.

0: Thời gian qua chắc em mệt rồi, và đó là lý do của câu chuyện này. Có thứ hạnh phúc gọi là hy sinh đúng không ạ? Không rõ là quý vị đã có ai từng ở trong câu chuyện như thế hay chưa? Và tối nay có ai đang ở bên radio một mình gặp nhấm những nỗi buồn mà chưa kể được với ai? Thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn luôn ở đây nhé. Hoặc đơn giản hôm nay là một ngày thật vui, Hồng Nhung cũng muốn được nghe các bạn kể chuyện đấy ạ. Nào bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu cùng với hành khách đầu tiên trên chuyến xe đường khuya ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Em chào chị Hồng Nhung, em tên Bình, tên Như Long á chị.
0: Chào anh Bình. Anh Bình sinh năm bao nhiêu đấy?
1: Em sinh năm 88 á chị.
0: À, thế là anh hơn chị cũng nhiều tuổi đấy anh ạ.
1: Dạ.
0: Khuya này rồi có thời gian gọi cho đường khuya là vì mình vẫn còn đang đi làm hay mình đi làm về rồi?
1: Dạ à, em ở nhà đang nghe xem chương trình mình đường khuya đó chị.
0: À, tức là mình không phải đi làm, có thời gian mà ở nhà khuya như thế này. Thế thì khả năng cao là rơi vào một ai đó vẫn còn cô đơn rồi.
1: Dạ đúng rồi chị.
0: À, may quá ông Nhung đoán đúng. Chứ thường thì nếu mà người ta có cặp có đôi hoặc là lập gia đình rồi thì giờ này nào là cho con ăn uống xong, xong rồi cũng phải đi nghỉ ngơi, mai đi làm. Nhưng có những cái người cô đơn thì đấy cứ ngồi bên radio giống như là khung cảnh Hồng Nhung vừa tưởng tượng ra đấy.
1: Em ở nhà phụ giúp gia đình làm công việc nhà, trồng dừa, xài rồi trái cây rồi chị.
0: Thế thì là anh nghe đường khuya lâu chưa?
1: Nghe cũng 2-3 năm rồi đó chị.
0: Nhưng mà mình lên sóng được bao lần rồi?
1: Em cũng dân lai gai lâu lâu em lên lặn vậy đó, 2-3 năm vậy đó.
0: Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa anh Bình?
1: Em gặp con chị cũng được 2 lần, 3 lần, lâu lắm là được lên gặp á.
0: Thế à? Thế là mình cũng gọi là có duyên đấy, có duyên với nhau đấy. Thế những lần trước là cũng vẫn xoay quanh những câu chuyện người đàn ông cô đơn thôi đúng không? Bây giờ đến lần thứ 3 rồi, người đàn ông ấy vẫn cô đơn.
1: Rồi gặp lần thứ 2.
0: Lần thứ 2, hôm nay lần thứ 2. Hy vọng gặp lần thứ 3 là người đàn ông ấy hết cô đơn nhá. Nhưng là mình không gặp ai để mình rung động hay là mình có gặp, mình có rung động nhưng mà chưa ăn thua?
1: Dạ em cũng có rung động mà lâu lắm, chia tay lâu lắm về chưa. Chưa có quen ai nữa nên chưa rung động với chị Hồng Nhung.
0: À rồi em hiểu, tức là mình cũng đã từng yêu. Và được yêu. Nhưng sau đó là mỗi người một nơi rồi. Và từ bấy đến nay là mình chưa gặp được một ai để làm cho trái tim mình gọi là biết yêu thêm lần nữa. Mình chia tay lâu chưa anh Bình?
1: Cũng lâu rồi chị, cũng mười mấy 20 năm rồi.
0: Rồi. Thế thì không phải lâu nữa mà gọi là lâu, rất là lâu rồi cho một trái tim cô đơn như vậy. Ok, cái việc là suốt chừng ấy năm mình chưa gặp một mối quan hệ nào theo kiểu yêu và được yêu như trước thì hoàn toàn là mình cảm thấy có thể. Vì nhân duyên nó khó tìm mà. Thế nhưng mà để mà mười mấy năm từ bấy đến giờ mà cũng chưa có một cái cảm giác tự thân là rung động với một ai luôn.
1: Em cũng quen mấy bạn trên mạng vậy đó, chưa có gặp mặt đó chị.
0: Tức là cũng có nhưng mà chưa đủ duyên để gặp nhau. Nhưng
1: có bạn Zalo, Facebook rồi nói chuyện nè chị.
0: Rồi phải có bạn cho đỡ buồn chứ anh. Nhất là công việc của mình thì mình cũng là làm việc tại nhà thôi, không lo tắc đường. Chứ đố anh lúc lúc tắc đường mà nghĩ được nhiều đấy. Nhưng mà em hỏi này, hay là tại vì là cái bóng hình của người cũ lớn quá không?
1: Lâu rồi em cũng quên rồi chị. Còn người ta cũng có chồng có con thì em cũng quên rồi, tại chưa tới duyên đó chị.
0: Rồi tóm lại là chưa tới duyên thôi. Chứ còn là cũng không bị vô thức so sánh người mới với người cũ nữa. Mà là nó là một cái quá khứ đã ngủ yên rồi. Và bây giờ họ cũng có nơi có chỗ niên bề ra thất rồi. Rồi ok, thế thì em bớt lo rồi. Chúng ta tạm khép lại câu chuyện quá khứ của anh ở đây.
1: Em yêu cầu hát
0: yêu cầu luôn.
1: Được,
0: anh muốn nghe bài gì nào?
1: Yêu cầu hát là Quỳ lại thương nhau có chị.
0: Em không có bài này rồi.
1: Vợ chồng son nữa.
0: Ui dồi, cô đơn nhưng mà nghe vợ chồng son luôn. Được gọi là gì, manifest à? để mong là những điều đấy trở thành hiện thực thì mình cứ phải ước mơ đúng không? Mình sống trong đúng cái cảm giác đấy để những cái điều mà mình mong muốn nó sẽ nhanh đến với mình. Nhưng mà chắc ngay tối nay chưa được rồi, tại bài này em cũng lại không có.
1: Phải ha, hãy xem là giấc mơ ấy chị.
0: Hãy xem là giấc mơ à?
1: Dạ, ca sĩ Châu
0: Nhưng
1: Bin ca.
0: à, thực ra thì có một số bài hát và một số ca sĩ là tạm thời chúng ta sẽ không phát sóng.
1: Dạ.
0: Lại một bài khác đi. Nếu nốt bài này không được là em chọn cho anh đấy.
1: Dạ em cậu bài hát là Sao Trời Làm Gió được không chị?
0: À, như bài này em có đấy, nhưng mà là bản remix hay sao ấy. Sao Trời
1: Dạ
0: Làm Gió của
1: dạ đúng rồi chị.
0: Út Nhị hay gì nhỉ? Đúng không nhỉ?
1: Ủa em cũng ủa ca sĩ gì vậy? Em cũng quên tên rồi chị.
0: À, đây để chị hỏi anh kỹ thuật của à, nhưng mà em có đúng phiên bản remix của bài này thôi.
1: Dạ, em tặng mấy bạn được không chị?
0: Ok, anh tặng mấy bạn anh
1: Tặng
0: đi.
1: người tặng bạn em tên là em Chiêu Lan ở Hậu Giang, nhạc vui vẻ, Yên Quanh, Bến Tre, Thanh Tùng, Bạc Liêu, Phượng Đồng Nai, Thị Đà Nẵng, Phước Long An, Nghiêm Cà Mau, Na Quang Ngãi, Giang Thiện, Giang vui vẻ và em Yên Thảo ở Long An vui vẻ. Em tặng cho chị Hồng Nhung những chương trình tối vui vẻ và ngủ ngon nha chị.
0: Rồi, cảm ơn anh.
1: Cho em tặng anh thật ý luôn mới vô trong tập anh luôn chị.
0: Sao hả anh nói
1: Em
0: chậm
1: tặng
0: lại
1: cho
0: được
1: mấy trong
0: không?
1: em tặng cho mấy trong mấy anh trong biên tập chương trình của mình
0: À
1: á.
0: rồi, cho ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ có em ở đây hơi cũng bị cảm hơi khan tiếng.
0: À rồi, thế xong lại bối rối
1: dạ
0: quá hay sao ấy.
1: dạ
0: Nói
1: dạ
0: anh
1: dạ
0: cứ như kiểu là tua nhanh với tốc độ 100 lần
1: dạ dạ vậy
0: ấy.
1: thứ
0: Rồi.
1: ta thứ sáu tụi ta gặp lại nha chị.
0: Rồi, cảm ơn anh đã đến với
1: dạ
0: chương trình ngày hôm nay. Thực ra là bài Sao Trời Làm Gió ấy, mấy nay là đã mưa gió rồi, mưa dông rồi. Nhưng mà bây giờ lại còn trời làm gió hơn nữa thì chắc là những cái giai điệu âm nhạc sau đây là cũng đủ khiến cho một chặng đường của quý vị sôi động đấy. Bài này là một cái bản remix mà Hồng Nhung nhớ là mình đã phát rất lâu rồi, khá lâu rồi. Ở trong khung giờ của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường vào buổi trưa. Một cái phiên bản mà đố ai buồn ngủ được đấy. Thế thôi buổi tối bây giờ khả năng là nhiều bác tài đi đường mà thấy hơi díu mắt rồi. Quý vị thính giả đi làm cả ngày về mệt, chưa về được đến nhà, nghe bài này tỉnh ngủ hơn rồi tiếp tục nghe đường khuya. Sau một lát nữa Hồng Nhung lại quay lại tâm sự với quý vị nha.

0: Đúng là một bài hát lâu rồi mới nghe lại, chắc là cũng độ phải mấy năm trước rồi. Hồng Nhung có phiên bản remix của ca khúc này. May quá hôm nay thế nào lại vừa hay được phát lại tặng cho một bạn thính giả theo yêu cầu. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục thôi, di chuyển với những câu chuyện khác đến từ quý vị thính giả nhé. Mong rằng là người bạn thính giả vừa rồi đấy có một danh sách những người bạn để gửi tặng bài hát như vậy thì sớm. Mong rằng là trong số những người bạn này sẽ có một cô gái nào đó trở thành tri kỷ, trở thành tâm giao và trở thành người thương của mình nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đón hành khách khác đồng hành cùng với chuyến xe đêm ngày hôm nay ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Nhà em một bậc trường thưa, chiều lao nhớ quá thân thờ.

0: Anh chào Hồng Nhung công chúa nhá.
1: Dạ, lại là người quen gặp lại nhau đúng không ạ?
0: Lâu lắm rồi không biết là người quen hay người lạ
1: Dạ, vẫn là người quen nhưng mà hơi lạ một chút vì bây giờ Hồng Nhung muốn được biết tên thật ạ.
0: không? Ôi trời đấy, thực ra mà nói anh có nói dối ai bao giờ đâu mà em lại cứ hỏi anh tên thật với tên
1: Không,
0: giả.
1: vì vì vì đôi khi là Hồng Nhung cũng biết là các bác tài hay là quý vị thính giả là có một cái bí kíp lên sóng bằng cách là cứ đổi tên đổi phong thủy xíu là lên sóng ngay đấy. Thế cho nên là Hồng Nhung cứ xin phép gọi tên thật chứ ai lại hiếm khi được gặp nhau mà lại gọi không đúng tên như thế thì nó không phải phép ấy ạ.
0: Tất nhiên hành khách thì là rất rất nhiều, nhưng mà riêng anh thì cũng khác, cái là anh đã đăng ký chương trình là chỉ có tên chính chủ em
1: Dạ
0: ạ, tên chính chủ.
1: là
0: Tôi thì nói chung là anh cũng giới thiệu lại, bởi vì là
1: vâng
0: cũng có thể Hồng Nhung biết, nhưng mà tóm lại thì cũng có thể là có những khán giả cũng biết, thế nhưng mà lên sóng thì có nhiều khi có nhiều khán giả chưa biết, bởi vì chưa nghe bao giờ đấy, chưa
1: dạ
0: chưa nghe bao giờ, cho nên là mình cũng xin tự giới thiệu lại. Đấy, mình tên là Hùng, sống
1: anh là
0: ở
1: Hải
0: thành phố
1: Phòng
0: Hải
1: rồi,
0: Phòng.
1: Hồng Nhung nhận ra rồi.
0: Đấy.
1: Chào anh Hùng, chào anh một lần nữa, chào một
0: Anh
1: thính giả rất là quen thuộc đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ đúng không ạ?
0: đúng rồi.
1: Dạ, và đặc biệt là chào thêm một lời chào nữa là chào một vị thính giả rất yêu mến chương trình, mỗi lần lên sóng là có nhạc hiệu riêng của mình để các biên tập viên là nghe được nhạc hiệu đoán chương trình.
0: Đúng rồi, đấy
1: Dạ.
0: là không biết là khán giả có nghe nhạc hiệu đoán chương trình không, nhưng mà riêng Hồng Nhung thì cái đấy là chắc chắn là nghe nhạc đoán chương trình rồi.
1: Dạ vâng, thực ra là anh em mình gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng một chút, rồi chia sẻ với nhau những cái niềm vui thường ngày. Thế thì thôi thì cũng lâu rồi không gặp lại thì cho Hồng Nhung hỏi thăm xem là thế dạo này thì anh Hùng thế nào? Hôm nay là lên sóng là phát nhạc hiệu xong rồi lại phát bài hát tặng quý vị thính giả, hay là có câu chuyện gì lâu rồi không tâm sự để kể cho Hồng Nhung với quý vị thính giả nghe không ạ?
0: Thực ra cái mục đích chính, thí dụ như là anh lên sóng đúng không, thì thực ra hôm nay thứ tư là cái lịch trình của Hồng Nhung,
1: Vâng.
0: thì cái mục đích chính là lâu lắm rồi không không không gặp nhau nên nhớ nhau lên sóng để gọi gặp gỡ em
1: Dạ, lâu lâu còn gọi điện để cho biết là số điện thoại mình vẫn thế đúng không ạ? Và số điện thoại của VOV Giao thông thì không bao giờ thay đổi. Đấy.
0: ạ. Chung thì anh cũng thế, mà anh cũng thực ra mà nói thì có một cái vấn đề nó cũng không thay đổi em ạ. Đấy,
1: Dạ.
0: tức là tóm quan lại vẫn như ngày xưa thôi.
1: Vâng. Trước sau như một, không bao giờ đổi thay.
0: Đúng thế, thực ra nói không biết là cái bản tính của mình nó có đúng không, nhưng mà đúng anh thế, là trước sau như một tóm
1: Dạ.
0: lại.
1: Thế công việc của mình dạo này thì thế nào ạ?
0: Công việc của anh thì thực ra mà nói thì nó cũng không giống công việc của những người khác, anh cũng có công việc nhưng mà tóm lại rằng nên là công việc nó tự do thoải mái em ạ.
1: Dạ vâng. Thôi, quan trọng là mình vẫn cứ hài lòng với công việc mỗi ngày của mình là được. Rồi biết đâu một ngày nào đấy nó lại phát triển ra những cái cơ hội mới để giúp cho mình cảm thấy đã hài lòng lại càng hài lòng hơn. Chứ về cơ bản là em nghe mỗi lần anh lên sóng lần nào cũng lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Thế là đủ thấy là mình vẫn đang cảm thấy rất là ok với cuộc sống hiện tại của mình đúng không ạ?
0: Đúng rồi, thì thực sự với em thì cho dù mình có làm cái gì chăng nữa, hay là mình có gia đình riêng hoặc là
1: Dạ.
0: có người yêu chẳng hạn, thì hay là sống một mình như anh bây giờ sống một mình, anh thực ra nói thì mọi người đã cảm nhận như em vừa nói là rất yêu đời, nói lại thế là rất là
1: Dạ.
0: vô tư.
1: Tại em chưa thấy mà lần nào lên sóng mà anh để lại một chút năng lượng gọi là có một chút buồn thoáng qua cả. Lần nào cũng rất là vô tư, rất là vui. Thế là bây giờ là mình độc thân bao nhiêu năm rồi ạ?
0: Thì thực ra chắc anh độc thân tầm tầm khoảng cỡ hai mấy năm rồi đấy Hồng Nhung
1: Ôi ôi, là quá lâu rồi đấy ạ.
0: không,
1: Thế
0: anh là mới như hôm qua thôi, anh mới chả có cảm giác gì quá lâu đâu
1: dạ,
0: ạ.
1: ngày nào dậy cũng như mới luôn đúng không
0: Thế ngày nào như mới, hay là anh nói với Nhung, ví dụ anh nói ví dụ nha, bây giờ ví dụ anh yêu Nhung thì hận Nhung yêu anh, là tóm lại không biết bao lâu không biết, nhưng mà nó lúc nào nó phải như mới đúng không
1: dạ,
0: ạ.
1: tức là luôn luôn là mới cảm xúc của mình để
0: Đó.
1: mỗi một ngày là một ngày trôi qua đều là những ngày ý nghĩa đúng không ạ? Mình không không lãng phí, không
0: Đúng
1: lãng phí những cái năng lượng cuộc sống của mình. Thực ra làm được điều này ấy, bảo dễ thì rất dễ nhưng mà bảo khó thì lại cực khó, nó lại tùy vào mỗi người nữa cơ.
0: đúng rồi,
1: Đấy, ví dụ như là những ai mà giàu cảm xúc ấy là họ sẽ theo kiểu hôm nay có chuyện buồn là thôi đấy, mọi thứ kéo theo là cứ tồi tệ theo. Thế nhưng có những người thì họ lại nhìn theo một cái hướng năng lượng tích cực khác, họ coi đó là một cái bài học để mình mạnh mẽ hơn rồi mình đi tiếp. Đấy, nói chung là mỗi người có một góc nhìn. Góc nhìn của anh thì là một góc nhìn vô tư luôn rồi ấy. Em thấy thật sự nó là một cái khoảng trống vô tư mênh mông luôn, kiểu cứ kệ ấy, sao cũng được.
0: Không, nói chung xác định cái này cũng không phải đơn giản đâu ạ, cũng
1: Dạ.
0: phải là có một cái bài, nhiều cái bài học đắt giá
1: Vâng,
0: lắm.
1: à. Tức là một người đã từng đi qua rất nhiều giông bão rồi, bây giờ dừng chân lại với một cái mỏ neo vững chắc. Đấy, dù có điều gì đến cũng không làm mình gục ngã được nữa.
0: Đấy là thực ra mình phải có một cuộc trải nghiệm thực tế.
1: Vâng.
0: Anh nói với Nhung là ví dụ như những cái chuyện mà hơi hơi một tí người ta cảm thấy buồn, thế chứ
1: Ừ.
0: nói cái chuyện nặng nề thì nó càng buồn nữa. Nhưng mà làm sao mình xác định được cái chuyện buồn đó mình cảm thấy vui đấy, không Nhung ạ? Thì nó sẽ không có nỗi buồn.
1: Vâng, thực ra thì có một cái câu nói là đừng nhìn một người bình yên mà đã nghĩ rằng là họ yên bình. Biết đâu họ đã trải qua nghìn sóng gió để có được cái sự bình yên của ngày hôm nay. Đấy, chứ chả tự dưng trên đời này cái gì là tự dưng hết anh nhỉ?
0: Đúng rồi, không có gì tự
1: Dạ.
0: nhiên đâu em ạ.
1: Cái gì cũng phải có cái bài học, cái gì cũng phải có cái gọi là đôi lúc là bài học là mua bằng cả nước mắt rồi mua bằng cả rất nhiều thứ. Chứ nó không phải đơn giản là mình có thể vượt qua và tốt nghiệp được ngay. Mà cuộc sống thì là chuỗi những ngày tháng đều là những cái bài học để cho mình trưởng thành hơn. Nói chung em nghĩ là học cả đời không hết đâu, thật sự là như vậy.
0: Thế cho nên là anh nghĩ cái cuộc đời của anh thôi, chứ còn một người khác thì anh không biết, nó là một cái cuộc trải nghiệm, không đúng
1: Dạ,
0: ạ?
1: vâng. Đấy, anh coi nó là trải nghiệm thì nó là trải nghiệm. Còn nhiều người mà coi nó là đau khổ thì nó sẽ là đau khổ. Quan trọng là sau những lần đó mình sẽ là ai, rồi mình đối diện như thế nào. Thì sau những lần tổn thương mình mạnh mẽ hơn, mình biết cách dịu dàng với bản thân hơn thì đó là mình tốt nghiệp bài học. Thế nhưng mà sau những cái lần tổn thương đấy mình lại vẫn tiếp tục gặp lại những tổn thương cũ thì có nghĩa rằng là mình chưa rút ra được những cái bài học, nên là nó mới cứ thành một cái vòng lặp lặp đi lặp lại như vậy.
0: Đúng rồi, thì
1: Và
0: cái này thực ra là theo quan điểm của anh thì ví dụ như những tất nhiên lúc tuổi còn trẻ thì anh thế, em thế hay những người khác thế
1: không,
0: thôi.
1: em vẫn trẻ mà, chứ chứ không phải hồi còn trẻ, bây giờ vẫn thế.
0: Thì
1: Đang như thế.
0: em nói là lúc mình còn trẻ hơn bây giờ đấy chẳng hạn, đúng
1: Dạ.
0: không? Thì ai thế thôi, mình cũng va vấp các thứ, nhưng mà quan điểm của anh thì nó cũng cũng cũng khác nhiều người ở chỗ là ví dụ như vừa em nói đấy là những trải nghiệm, là những cái bài bài học, những cái
1: Dạ.
0: đấy nó là rất tốt em ạ.
1: Vâng.
0: Chứ mình không nghĩ rằng những cái cuộc mà vấp ngã đó mình cảm thấy là nó cứ day dứt rồi các kiểu đâu,
1: Ừ.
0: mà thực ra đấy là một cái bài học tốt cho mình em ạ.
1: Vâng. Tức là với anh là đến là đón
0: Đến thì
1: đấy
0: đoán
1: ạ.
0: tóm lại ok hết em ạ, ngạc nào cũng nhảy chung
1: Dạ.
0: ạ.
1: Va là đụng luôn đúng không ạ?
0: Thích là nhất đấy
1: Vâng.
0: đó.
1: Đấy. Thế thì em vẫn nói là anh là người lạc quan và anh có một cái góc nhìn là đến là đón. Nhưng mà như em sợ lắm. Thôi, sóng gió đủ rồi, cho em bình yên, em mệt quá. Chưa vậy thôi, chứ còn cái gì nó đến thì mình đều phải đón hết, bởi vì mình có muốn tránh cũng không được. Mình
0: Không
1: càng
0: phải
1: tránh thì lại có những cái bài học nó lại càng cao hơn để cho mình buộc phải đối diện.
0: cơ bản Nhung nhiều khi có cái tính đa nghi là một tí, nó lại thế là người ta đón mình đi rõ ràng là những cái việc rất là hay, nhưng mà nhiều khi Nhung cũng không biết là ông này đón đi đâu, nên rừng thì nguy hiểm.
1: Đấy, lại cho đi lạc vào đâu rồi không về được thì
0: Đấy.
1: toi.
0: Bây
1: trong
0: giờ
1: trong khi người ta chỉ đi mua trà sữa thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế. Đúng không anh? Rồi,
0: đấy đó.
1: cảm ơn anh đã lan tỏa rất là nhiều những năng lượng tích cực đến cho làn sóng của buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ mà nghe nhạc thì hay hơn nữa đấy ạ. Bây giờ mình nghe bài gì cho nó vui vẻ bây giờ anh nhỉ?
0: Đấy, Nhung còn nhớ những cái lần trước lâu lắm rồi, có khi chỉ có anh nhớ thôi, còn Nhung có khi không nhớ.
1: Ui, sao
0: Nhung
1: anh biết? Sao anh nhớ giỏi thế? Đúng là như thế đấy ạ.
0: thật luôn đấy.
1: Em thì vẫn nói mọi người là em có trí nhớ ngắn hạn, thật sự là như vậy. Đấy, một giây
0: Không,
1: trước cũng là quá khứ.
0: anh chưa nói hết cái nhớ ở đây là anh còn còn còn một nửa cái phần còn lại nữa để nói nốt.
1: Dạ.
0: Em biết mình nhớ gì không, tức
1: Vâng.
0: là cái lần trước ấy, cũng lâu rồi Nhung ạ. Đấy, anh em mình gặp nhau đấy thì em nói là em sẽ hát tặng anh một bài hát người lạ ơi, đúng không?
1: À thế
0: Đấy,
1: ạ.
0: chắc em còn nhớ, nhưng mà thôi thì hôm nay Nhung không hát tặng anh cái bài đấy, mà anh sẽ đề nghị
1: Dạ.
0: là ca sĩ sẽ hát cái bài đấy người lạ
1: À,
0: ơi
1: anh
0: đấy
1: yêu
0: Nhung.
1: cầu ca khúc Người Lạ Ơi.
0: Nhung Nhung Nhung sẽ đề nghị với cả bộ phận kỹ thuật là chọn cho anh cái bài hát người lạ ơi nhá, người
1: Dạ.
0: lạ ơi mà phụ nữ hát em ạ, ca sĩ phụ
1: À
0: nữ.
1: vâng, có em có bài này đấy, cũng bài lâu lắm rồi. Vậy là thôi đấy, theo yêu cầu của anh là chắc chắn sẽ được đáp ứng, và ngoài ra Hồng Nhung sẽ ngồi để học cùng. Vì anh biết là em không thuộc được bài nào quá ba câu. Em
0: Đấy,
1: cố em ngồi em học để lần sau có duyên thì em mới cố gắng thực hiện cái lời hứa này. Chứ không lại bảo đúng Nhung luôn. Chứ tôi chỉ hứa là giỏi.
0: cái bài hát này thực sự ra mà nói thì nó rất có ý nghĩa đấy, tí nghe rồi sẽ biết bờ vai tóm lại rằng là những
1: Người
0: người
1: là
0: phụ
1: ơi xin giúp cho một bờ vai.
0: tóm lại là
1: Hình như
0: những
1: thế.
0: người phụ nữ là rất cần cái bờ vai vững chắc để tựa vào em ạ. Đấy,
1: Dạ,
0: tóm
1: vâng
0: lại
1: ạ.
0: dung của bài hát là như thế,
1: Dạ.
0: mà người lạ em nhỉ, người lạ đấy.
1: Rồi Nhung chúc anh là dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, dù là thời duyên nào đi chăng nữa, nhưng mà cũng sẽ sớm trở thành một bờ vai vững chắc để cho ai đó dựa vào nhá. Và quý vị cũng vậy, Hồng Nhung mong rằng là đêm khuya tối ngày hôm nay, tuy là mình không ngồi đối diện nhau, không thể trở thành bờ vai cho nhau được, nhưng qua những thanh âm của những câu chuyện này, rồi những giai điệu âm nhạc, mong rằng là chúng ta sẽ luôn thật gần bên nhau, chia sẻ từng cung bậc cảm xúc trên từng cây số nhá. Bây giờ sẽ là người lạ ơi.

Vâng, thưa quý vị, đó là Người Lạ Ơi. Ai mà chẳng muốn có một bờ vai dựa vào trong những ngày mưa, rồi đi qua cả những ngày trông chênh, đúng không ạ? Nhưng để tìm được bờ vai đó thì lại là rất nhiều những câu chuyện. Đúng bờ vai thì thấy êm ái, chứ mà sai bờ vai cái là nhức đầu luôn đấy quý vị ạ. Nên nếu quý vị còn cô đơn, còn trông chênh, còn nhiều tâm sự thì tối ngày hôm nay có thể gọi đến số 024-37-919191 để trò chuyện cùng với Hồng Nhung và những người bạn của Đường Khuya nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung gửi đi một thông tin giao thông từ tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ. Hiện tại trời đang mưa rất là to và kéo dài trên

0: cả toàn tuyến rồi. Đương nhiên là trong điều kiện thời tiết mưa lớn như vậy thì mặt đường sẽ trơn trượt hơn, tầm nhìn hạn chế và rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo như sau. Các bác tài lưu ý đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát với phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp nếu xe gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m về phía sau và có thể liên hệ số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Gác lại những thông tin giao thông, trở lại với thời tiết tối ngày hôm nay. Vậy là nhiều nơi vẫn đang có mưa rồi. Để xem rằng là trong những màn mưa của đêm nay thì câu chuyện tiếp theo sẽ được kể trên tần số FM 91MHz sẽ như thế nào nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Ôi, dạ em chào chị Hồng Nhung.
0: Hồng Nhung chào anh, bạn hay là em?
1: Chắc là anh, từ em sinh năm 84 rồi.
0: Ôi dồi, thế thì ngay từ đầu phải to rõ ràng là anh chào Hồng Nhung chứ sao lại chào chị Hồng Nhung, anh này trêu em rồi.
1: Ông từ nãy có anh Bình nào ở đồng bằng sông Cửu Long nói 88 mà kêu nghe Hồng Nhung nói Bình anh thì chắc cũng 84 chắc cũng là anh luôn.
0: Nói câu nữa gọi anh thành chú bây giờ đây này.
1: Mà
0: anh tên gì anh?
1: Mình tên là Quốc Trầm Hồng Dung à.
0: Quốc Trầm.
1: Đúng rồi.
0: À rồi. Thế bây giờ này, để Hồng Nhung nghe rõ anh nói hơn thì mình nói chậm lại một xíu nhá. Cho Hồng Nhung với quý vị thính giả nghe, bởi vì chương trình là đang thông sóng cả hai miền, cả phía thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận ở thành phố Hồ Chí Minh và rất nhiều những cái địa điểm khác nữa. Nên là mình nói chậm lại để câu chuyện đi vào lòng người anh nhá.
1: Ấy là Hồng Nhung muốn nghe giọng miền Nam hay giọng miền Trung chứ mình là ở miền Trung.
0: À, thế ạ, miền Trung thì là anh ở đâu?
1: Ở Quảng Ngãi.
0: Ở Quảng Ngãi. Rồi, thế còn hiện là mình sinh sống tại Sài Gòn ạ?
1: Vâng, hiện tại là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ừ, thế là mình xa Quảng Ngãi bao lâu rồi anh?
1: Thì nó cũng không lâu lắm đâu, đi từ đầu năm đến cuối năm về vậy thôi, cứ tiếp tục hành trình.
0: Thế là cứ lập đi lập lại nên là cứ là trả lâu. Cứ là một năm một đúng không? Cách tính của anh hay ghê ấy. Cách tính để những người con xa quê là cảm thấy không có buồn chút nào cả.
1: Đâu thì mình cũng có gì đâu mà buồn, thì thứ nhất là nó có VOV giao thông mình nghe hàng ngày trên xe nè.
0: Dạ.
1: Hồi nãy có đi đường mưa quá nhưng mà thị phần là đang chạy xe nên không, nó trời mưa gió quá không có thắp vô được, cũng không có tháo cái hai vụ tai nạn mà nó cũng cách nhau
0: À,
1: khoảng được mấy à.
0: dạ, ở khu vực nào vậy anh? Bây giờ anh báo trực tiếp trên sóng luôn đi.
1: Là lúc mình đi về thì cái Bình Dương cũ mà hướng từ Cổng Xanh viện nó từ xa sau về với Tân Vạn á Hồng Nhung,
0: Vâng ạ, có va chạm.
1: đầu tiên là nó có một vụ tai nạn là giữa hai xe máy,
0: Dạ.
1: và trời mưa rất là to.
0: Đấy, đúng giọng VOV giao thông, đúng các biên tập viên hay nói kiểu đấy rồi đấy anh. Chứng tỏ nghe nhiều nên là vô thức là cách miêu tả giao thông là cũng y chang rồi.
1: Rồi cái vụ tai nạn thứ hai là cách đó có mấy trăm mét à,
0: Đấy, lại đúng VOV giao thông hay nói thế rồi.
1: cái xe bán tải đang dừng lại trên đèn đỏ thì có
0: Dạ.
1: một xe bán đâm vào đuôi mà mình không biết là cái thương vong nặng nhẹ gì, mình không
0: Dạ.
1: biết. Tự
0: Vâng.
1: mình đi mình thấy mà lúc mình định báo mà trời rất mưa rất là to nên mình không có tiện dừng tắt
0: Dạ.
1: lệ được, cũng tại nguy hiểm.
0: Vâng, thôi trước tiên là mình cứ phải bảo đảm cho sự an toàn của mình đã. Rồi sau
1: Dạ
0: đó
1: đúng
0: thì mới có thể lan tỏa các cái thông tin khác được. Thế còn trước
1: rồi.
0: mắt là với những cái khu vực mà anh vừa báo tin, thì Hồng Nhung cũng hy vọng là trời sẽ ngớt mưa. Và nếu mà quý vị thính giả có các cái thông tin từ hai vụ việc trên, thì chia sẻ thêm cùng với VOV Giao thông Quốc gia qua số là 028 3991 9191. Và Hồng Nhung cùng với lại quý vị thính giả sẽ gửi đi những cái lời chúc bình an để những cái lo lắng của chúng ta là sẽ bay biến đúng không ạ? Anh hay là Hồng Nhung thì đều lo là không biết là người điều khiển xe máy có bị thương hay không, vì là va chạm từ phía sau cũng theo cảm nhận của anh là nó cũng khá là mạnh mà lại còn trời mưa. Có thể khả năng cũng nhiều khả năng lắm. Nào là do mưa quá tầm nhìn giảm rồi không giữ được khoảng cách an toàn, hoặc là điều kiện sức khỏe, rồi thậm chí là có những tình trạng là vẫn sử dụng rượu bia rồi vẫn lái xe chẳng hạn, nó cũng làm cho cái việc xử lý tình huống của mình nó bị giảm độ nhạy đi rất là nhiều. Đấy, em chỉ đang ví dụ có nhiều tình huống xảy ra những cái vụ va chạm thôi chứ không nói đích danh một cái vụ việc nào cả.
1: Dạ. Nhưng mình bữa hồi nãy nó tối quá, mình cũng chưa định hình được là ở cái phường cái xã nào á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình cứ định hướng là cứ từ hướng Không Xanh đi về ngã tư sát sao thôi. Mà
0: Vâng.
1: nó mưa quá nên mình không nhìn rõ được là chỗ đó nó có phường xã cái gì.
0: Dạ. Tuy là hơi muộn một chút nhưng mà đấy, anh thấy cái việc báo tin trực tiếp trên sóng ấy, nó là một cái cảm giác gì đấy rất là VOV giao thông đúng không ạ?
1: Mình cũng hay báo tin mà cái
0: Dạ.
1: đợt trước mình lúc mà Hồng Nhung mà dẫn cái chương trình mà giờ cái gì trên mọi nẻo đường á.
0: Trên mọi nẻo đường
1: Đúng
0: 13
1: rồi.
0: giờ 30 phút mỗi ngày.
1: Đúng rồi, mình cứ báo tin là có một chiếc container đâm vào giải phân cách mà từ hướng khu người Tây Nam về cầu Phú Cường ấy.
0: À, em không nhớ được thật, mỗi ngày em đọc nhiều tin giao thông quá. Nhưng ý là cái việc mà chúng ta nhắn tin, báo tin thì nó khác so với việc là đấy, vừa rồi trực tiếp là anh đọc tin trên sóng của VOV Giao thông luôn. Tuy
1: Dạ,
0: là...
1: bây giờ mình nhắc là Hồng Nhung nhớ liền à. Hồng
0: Đấy.
1: Nhung còn nhớ cái có một anh chàng mà thầm thương ai mà cô bé đó kia bằng chú không?
0: Để em lại đang cố nhớ đây.
1: À, mà vì chị Hồng Nhung là Nhung Lương đúng
0: Vâng, em mãi là Nhung Lương
1: rồi
0: của
1: rồi
0: quý vị thính giả.
1: mình đặt cái chương trình trên mọi nẻo đường mà có anh chàng nào nó lên tham gia chương trình trên game show gì đó rồi nói một vòng những câu chuyện yêu đương gì đó mà thầm thương tưởng nhớ cô bé đang học đại học mà cô bé đó kêu anh ta là chú mà.
0: Thế chắc là cũng lâu rồi đúng không anh? Chắc là vụ...
1: Mấy ngày đấy à?
0: Thế ạ? À?
1: Vâng,
0: Là em dẫn luôn ý hả?
1: đúng rồi, Hồng
0: Ôi
1: Nhung
0: dồi.
1: dẫn luôn nên hôm nay xem cái lịch trên fanpage thấy Hồng Nhung dẫn chương trình đường khuya mới đăng ký lên đi chứ còn
0: À, em nhớ ra rồi. Xong rồi có phải là em còn tư vấn cho anh ấy là tối hôm đấy là cứ tỏ tình với bạn đấy đi đúng không?
1: đúng rồi
0: À, rồi rồi. Thế là em mới dẫn trên mọi nẻo đường là hôm thứ sáu. Thế thì
1: đúng
0: có
1: rồi
0: một
1: đó
0: bác tài lên là thích một cô bé 2K mấy đấy đúng không? Vẫn
1: đúng
0: còn đang
1: rồi
0: đi học. Thế
1: mà
0: để không dám tỏ tình. Thế là em mới động viên.
1: cô bé
0: Dạ.
1: đó kêu bằng chứng không à
0: Dạ, em nhớ rồi. Thế là em mới
1: à
0: xui đúng không? Được ăn cả ngã về không, sợ gì mà không tỏ
1: đúng
0: tình.
1: rồi, Hồng Nhung còn suối người ta đi nhậu nữa mà để lấy tỏ tình nữa mà
0: Để gọi là có sự can đảm anh này, có tí vitamin hăng nhẹ một tí nó khác hẳn chứ anh, có động lực, miễn là không lái xe là được. Dạ. Thế là anh là có nghe chương trình hôm đấy chứ không phải là anh là cái thính giả hôm đấy đâu, gì khác đúng không anh khác hay là anh đấy?
1: không không em là mình là chỉ nghe chương trình thôi
0: À,
1: mình đăng
0: anh nghe chương
1: ký
0: trình, thế là anh buồn cười em quá, xong anh thấy trên fanpage em dẫn là anh quyết tâm anh lên anh trêu em đúng không?
1: không phải là trêu lên nó gặp mặt tâm sự thôi chứ hiện giờ mình cũng đang mình trong khu công nhưng mà
0: Dạ.
1: rồi mình tới đưa xe về rồi chạy 4 tiếng đồng hồ rồi mình nghỉ ngơi khoảng 15-20
0: Vâng.
1: phút đó rồi mình lại tiếp tục hành trình.
0: À, tức là chúng ta có duyên gặp nhau vào cái đúng lúc mà anh đang có cái quãng thời gian là dừng lại để chờ cho đến cái khung giờ được phép lái xe tiếp theo, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sẵn dừng lại, sẵn cúp xe luôn. Trên đây có bánh, có trái cây thì Hồng Nhung cần không gỡ và ra luôn.
0: Gửi Zalo cho em à. Thế em có cà phê này, có buồn ngủ không? Em gửi một ly cà phê đố anh buồn ngủ được, tí nữa em phát nhạc remix cho đập trình dịch thì thôi.
1: Đây, cà phê cũng có trên xe luôn.
0: À, anh đầy đủ ghế. Đấy là mình tự mua hay là bà xã chuẩn bị cho anh đấy?
1: À, mình đi đường tự mua gì lại mình mua cà phê phố á.
0: À, cà phê phố. Em lại
1: Đúng
0: chỉ
1: rồi.
0: uống được cà phê muối thôi, chứ em uống cà phê gọi là đậm đặc là em bị tụt huyết áp rồi em bị say cà phê ngay. Nhưng mà có
1: Đây là
0: tí kem kem với tí cà phê muối vào thì em lại uống được.
1: Hồng Nhung còn nhớ cái vở hài kịch của Mười Khó Trường Giang không? Tụt tụt cái ốp mình nhiều nước uống nhiều nước.
0: À, tụt tụt tụt huyết ốt à, cái tự dưng
1: À.
0: nghịu. Nhưng mà thực ra là em thì biết rằng là đi đường hay buồn ngủ thì các bác tài nào là uống bò húc và uống cà phê, nhưng lâu dần ấy nó lại tạo thành một cái thói quen là nó cũng bị nhờn đi đấy anh ạ. Ví dụ là không uống thì khó tỉnh, nhưng mà uống uống mãi thì nó cũng có cho một cái trạng thái là nó cứ bị vậy ấy. Đấy, xong đêm về thì mệt quá vẫn không ngủ được. Đấy là với những người nhạy cảm như em. Chứ còn với anh mạnh mẽ thế chắc chả xa đâu anh nhỉ.
1: Mình chích cà phê thôi chứ còn bò húc gì đó nước ngọt là mình không uống.
0: Dạ vâng.
1: Mình chỉ có thứ nhất là nước nước lọc và nước suối hoặc là
0: Dạ.
1: cà phê. Thế
0: Vâng.
1: thôi.
0: Đấy, nước
1: Còn
0: lọc nước suối là tốt nhất rồi. Tốt mãi cho sức khỏe rồi.
1: chỉ mua cà phê phố đó là trên xe rồi mình tự nấu nước, mình tự pha thôi.
0: Dạ. Đấy.
1: Cũng không mua.
0: Thế này thì nếu mà theo em cảm nhận thôi thì với cái giờ giấc của mình này khả năng là cũng khó để mà gọi là về ăn cơm nhà đủ bữa trong tuần nhỉ anh nhỉ?
1: Nó cái tính chất công việc mỗi anh em lấy xe nó mỗi khác còn mình thì chỉ có đi vòng vòng trong cái khu vực miền Nam này thôi
0: Dạ.
1: nhưng mà chắc đi từ khuya cho tới sáng, có thể là từ từ sáng tới khuya lại ạ.
0: Vâng. Thế là anh lái xe gì?
1: Em đang lái xe tải à, mình đang lái

0: ký không nhỉ?
1: À, mình chỉ ấn tượng Hồng Nhung thôi chứ còn thấy bắt tập gì.
0: Đấy, em không nhớ tên đấy, chứ không là em sẽ nhờ tổ thư ký check đấy, vì là đã có hẹn với nhau như thế rồi mà thất hứa với em, lần sau em dỗi đấy. Em nhớ là bởi vì là sau đấy không chỉ riêng anh mà rất nhiều các bác tài cũng có nhắn vào fanpage, có nhắn với Hồng Nhung là nhớ tối thứ tư phải cho bác tài đấy lên sóng để kể xem là có tỏ tình hay không. Đấy, xem là thành công hay không, là nhiều người cũng đang dõi theo mà. Giờ em không nhớ tên bác tài đấy là gì. À, để em vào fanpage xem có ai nhắc hộ em tên của bác tài đấy không. À, quý vị nào đang ở fanpage à...
1: Nhưng mà đang chạy xe nên là không có sử dụng điện thoại được.
0: Vâng, đây đây để em hỏi, vì là chương trình cũng đang live stream trực tiếp. Đấy, Hồng Nhung nhờ quý vị thính giả đang xem live stream thì có nhớ về cái anh chàng hôm thứ sáu vừa rồi, tuần trước lên sóng không, tên là gì không, nhắc lại giúp Hồng Nhung. Đấy, Hồng Nhung hỏi rồi, để một lát nữa xem là có quý vị thính giả nào nhắc bài cho Hồng Nhung hay không, để anh em mình còn hóng kết quả anh ạ.
1: Không,
0: Cũng cũng hồi hộp mà anh.
1: nói chung mình cũng có gia đình rồi, cũng
0: Dạ.
1: có hai bé rồi, nhưng mà
0: Vâng.
1: thì đang cô đơn thì mình cũng chúc anh chờ đó chứ được cái người mà sau đuổi
0: Dạ.
1: không.
0: Mấy ai mà có phải ai cũng gặp được tình duyên mượt mà như anh đâu. Anh Như Ngọc nhà em mới chật vật mãi vẫn cô đơn thì cái anh kìa.
1: Ừ, mình cũng lấy vợ cũng trễ mà chứ đâu
0: Thế
1: đưa đâu
0: à,
1: lắm đâu,
0: anh là lấy vợ năm bao tuổi?
1: năm ba mấy tuổi, 31 32 tuổi mới lấy vợ cơ mà.
0: Ui, ăn thua gì anh ơi, 35, 36 còn chưa nói gì
1: Ba lâu hơn sao mới chưa
0: đây
1: nói.
0: này. Thế năm nay là anh bao tuổi rồi?
1: Mình sinh năm 84 đấy, thì
0: À,
1: năm nay
0: 84.
1: 43 tuổi đấy.
0: À, tức là bằng tuổi anh trai ruột em ấy. Anh trai em đang ở trong Sài Gòn. Vâng, anh ruột em là cũng sinh giáp tí.
1: Năm ngoái thì mình cũng có một chuyến ra Hà Nội đó mà.
0: Ừ, sắp mấy nữa thu Hà Nội thì có dịp vậy làm chuyến để ghé thăm mùa dịu dàng nhất của Hà Nội đi anh.
1: Không, mình cái đợt năm ngoái thì có đi ra, có chuyến hàng đi ra ngoài Hà Nội là gấp quá rồi ra ngoài
0: À.
1: mua lại thôi, không có thời gian lắm mà để dạo qua Hà Nội.
0: À, tức là anh cũng là đi làm thôi. Thế thì làm sao mà đã có thời gian mà thưởng thức cốm này, rồi ngồi bên Hồ Tây này. Ôi dồi, anh nào mà chưa vợ chưa người yêu đi lên đạp vịt nữa Hồ Tây nữa thì hết ý. Ở đây em
1: Ôi.
0: có tên rồi, anh Tuấn ở Hải Phòng, các bạn thính giả đang nhắc cho em ở trên trên page để em nhờ tổ thư ký check nhá. Anh Tuấn đấy, quý vị thính giả còn nhắn rất rõ, có admin của fanpage cũng nhắn là anh Tuấn hiện
1: À,
0: đang
1: anh
0: lái
1: Tuấn
0: máy cẩu ở Hải Phòng.
1: đúng rồi, bây giờ nhắc với mấy cậu mới nhớ, đúng rồi anh ơi.
0: Đấy. Không, này chưa chưa thấy anh Tuấn nào có đăng ký cả. Có
1: Cái
0: anh
1: bữa đó
0: Phú này, anh
1: anh
0: Bình
1: lên
0: này.
1: Hồng Nhung
0: Vâng.
1: lên đây lại giúp cho anh, đó là những mối tài nào tên Tuấn, những mối tài nào tên Tuấn được ưu tiên, chứ còn những mối tài nào mà
0: Tên
1: không
0: khác.
1: có chữ lót Tuấn là không được.
0: Dạ, đấy đấy cũng là cái chiêu của Nhung Lươn đấy anh ơi, để
1: Chưa.
0: kêu gọi tất cả các bác tài tên Tuấn xuất hiện. Thế bây giờ em lại một lần nữa em kêu gọi tất cả các bác tài tên Tuấn đang nghe chương trình ở đâu rồi, điểm danh trên fanpage giúp Nhung để xem có tìm thấy anh Tuấn ở Hải Phòng hôm trước không, chứ anh đi lạc mất rồi.
1: Nhưng mà mình thấy Hồng Nhung đâu có lương đâu ta.
0: Tối em không lươn anh ơi, tối em miến lươn nó cồn ruột đấy anh
1: Nói chuyện duyên dáng dễ thương
0: ạ.
1: quá trời luôn mà.
0: Em cảm ơn anh đã dành rất là nhiều lời khen chồng Nhung, nhưng mà anh ơi anh đừng khen sớm, hôm nào anh cứ thử lên xe trên mọi nẻo đường em lái đi đã rồi mình hãng chốt bài anh
1: Nói thì kia từ cái khu vực miền Trung mà đối với miền Nam thì mình biết khá nhiều, nhưng mà từ cái khu vực mà cỡ như Quảng Trị mà đổ ra thì nếu mà gặp Hồng Dung thì thôi mình bó tay.
0: ạ. Thế mà có những lần mà em đưa các bác tài đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà em đưa lên tận gọi là Tây Bắc, các bác tài vẫn hạ gục em trong một nốt nhạc anh ạ. Nói chung là cũng hên xui lắm. Cuộc sống thì nó kỳ lạ lắm, nó có giống cuộc đời đâu anh.
1: Chắc mình mà tìm Google giúp đỡ.
0: Nói chung các bác tài nhà mình đi nhiều mà đôi lúc là cũng là một cái sự may mắn nữa, rồi có những bác tài rất là thông thái, tự loại trừ những cái phương án rồi sau đấy lọc lại phương án cuối cùng, em thấy cũng rất là hay, hoặc là
1: Đúng rồi.
0: biết gọi là bắt được bài của Nhung Lươn đấy, bắt cũng có những quý vị thính giả bắt được bài của em đấy. Đấy em
1: Mình
0: thấy các bác tài tên Tuấn là đã bắt đầu kết nối trên fanpage rồi, nhưng mà chưa thấy anh Tuấn Hải Phòng đâu cả. Hy vọng là anh Tuấn Hải Phòng nghe được cuộc nói chuyện của anh em mình thôi, thì lại hẹn thứ tư tuần sau anh nhỉ, để còn
1: chắc là
0: hóng hóng biến.
1: nghe mình theo theo như anh nghĩ là anh bắt bắt tài Tuấn đó là
0: Dạ.
1: nghe.
0: Nhưng mà có khi là hôm đấy lại chắc là chưa dám tỏ tình hay sao ấy, sợ thất hứa với em nên là không lên sóng rồi. Buồn quá.
1: Cô bé đó nói thôi chú đợi con.

0: xong đại học lên cấp.
1: Có sao đâu, bạn ấy là đang đi học đại học rồi thì đấy, mình chăm sóc dần anh ạ. Bông hoa đẹp là mình phải gọi là nâng niu chăm sóc hàng ngày chứ.
0: Chợ mình hái không được cơ chứ.
1: Thôi thế này phải chờ anh Tuấn trả lời. Em hy vọng là em sẽ sớm gặp lại anh Tuấn. Không, nhưng mà có anh nhắc em mới nhớ đấy. Em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn trong cái hành trình di chuyển của anh có một cái chút thời gian nghỉ ngơi, anh đã kết nối cùng với Đường Khuya. Bây giờ thì là lúc mà em cũng muốn tặng anh một bài hát để anh nghe nhạc xong là anh chuẩn bị bắt đầu cho lộ trình trở về của mình. Thì anh muốn nghe ca khúc gì không?
0: Chắc còn Nhung tặng cho mình ca khúc Cỏ Úa được không?
1: Cỏ úa, em lại nhờ tổ kỹ thuật tìm giúp em bài Cỏ úa xem là có không. Có không anh? Em đang nhìn vào ánh mắt của anh kỹ thuật, vì là chúng em là ngồi cách nhau rất nhiều cửa kính là không thể nói được. Của
0: Thôi
1: ai
0: bây giờ
1: anh?
0: Hồng Nhung phát bài nào cũng được,
1: Dạ.
0: với lại cũng sắp giờ tới giờ dạp chắc mình chạy trước tờ máu luôn.
1: Dạ, tức là có bài Cỏ úa của Đan Trường ấy hả anh? Đấy, tổ kỹ
0: Không
1: thuật báo lại là như vậy.
0: thì thôi bài nào cũng được, miễn sao lên nói chuyện Hồng Nhung là vui rồi.
1: À, thế thì em cứ gọi là tùy duyên phát tặng anh bài này nhá, theo gọi là sự tìm kiếm của tổ kỹ thuật ở bên ngoài. Chứ thực sự thì bây giờ em lại cũng gọi là quyền thì của chị thư ký, chị ấy kết nối, mà nhạc ra làm sao hay là mic có bật cho em nói hay không thì lại do đôi bàn tay vàng của anh kỹ thuật ngoài kia. Anh mà ấn nhầm nút cái là thôi, là em cũng phải ngồi chờ đấy anh ạ.
0: Là đầu tiên á thì
1: Dạ, lời lời thứ mấy rồi? Hết lời đầu tiên rồi ạ.
0: là đầu
1: Chứ
0: tiên
1: không dám nói là lời cuối cùng.
0: không là cuối cùng được đâu, mình còn tham gia
1: Đúng
0: nhiều.
1: rồi, đấy là em đâu dùng từ lời cuối cùng, em bảo lời mấy mấy thôi.
0: Lời chữ giữa đi ha.
1: Dạ, lời giữa anh nhá.
0: Vâng, lời
1: Lời ở
0: mình
1: giữa.
0: chúc cho ban biên tập chương trình cùng với các MC hai miền Nam Bắc là những ngày làm việc tốt đẹp, tràn đầy năng lượng và đầy tràn niềm vui. Nhớ là Hồng Nhung đừng có lương nữa.
1: Vừa mới bảo em trả lương gì xong bây giờ lại nhắc khéo. Em sẽ ghi nhớ những chia sẻ của quý vị thính giả. Đấy, nói chung là em sẽ cố gắng càng ngày là càng phát huy gọi là tính lương của mình theo một cách đáng yêu hơn, để quý vị thính giả yêu thương nhiều hơn. Anh nhá, chúc anh chút nữa lái xe thật an toàn ạ. À.

Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn giữ tần số FM 91 MHz. Không những là kết nối mà Hồng Nhung biết rằng là có rất nhiều những chuyến xe đang đồng hành âm thầm cùng với chúng tôi. Và ở trên fanpage thì Hồng Nhung có vừa nhận được một dòng tâm sự. Thôi thì xin được giấu tên quý vị thính giả này vì nó cũng khá là buồn. Và thực ra thì đây cũng lại là một câu chuyện mà Hồng Nhung tin rằng đâu đó hoặc cũng có thể chính quý vị, những người nghe chương trình ngày hôm nay cũng đã từng ở trong cái hoàn cảnh này. Đó là việc mà bị một ai đó chặn số. Nghe quen quá đúng không ạ? Từ hai người xa lạ chào em, cho anh làm quen, rồi dần dần thì trở thành những người xa lạ nói chuyện nhiều hơn, rồi yêu, rồi thương, rồi cuối cùng lại trở thành những người xa lạ biết hết về nhau. Và kết thúc bằng cách là chúng ta chặn mọi liên lạc của nhau. Có lẽ là người còn tình cảm thì sẽ luôn cố tự nhủ, nhắn với lòng mình rằng biết đâu một ngày nào đó cả hai sẽ đủ bình tĩnh để quay lại nói chuyện với nhau một câu, không phải để bắt đầu lại, cũng có thể chỉ là để chúng mình hiểu nhau hơn và để biết rằng là cả hai đã từng thật lòng, dù cho nhau một lý do để rời đi hoặc để kết thúc mọi thứ được êm đẹp hơn. Và thế đấy, anh là người ở lại, anh đã chờ, chờ một tin nhắn mà có những ngày tuyệt vọng, anh biết nó có thể sẽ không bao giờ đến, chờ một phép màu mà chính anh cũng biết nó sẽ rất khó để xảy ra. Và cho đến hôm nay, anh nhận ra có những người bước vào cuộc đời mình chỉ để dạy mình cách yêu, nhưng không phải là để ở lại. Hôm nay anh không còn trách em nữa, và cũng không muốn phải trách móc bản thân mình thêm. Chuyện tình của chúng mình đã từng rất đẹp, chỉ là đẹp, nó không đủ để đi đến cuối con đường. Và hôm nay anh quyết chọn cách buông tay. Không phải vì anh hết yêu đâu, mà vì yêu mãi một người đã rời đi chỉ khiến cho mình mệt mỏi và tự dập tắt đi những cơ hội phía trước mà thôi. Em không cần phải lạnh lùng đến mức chặn số như vậy nữa đâu, vì anh sẽ không làm phiền em mà. Còn nếu sau này có vô tình gặp lại, anh hy vọng chúng ta sẽ mỉm cười như là hai người đã từng trở thành một phần thanh xuân của nhau. Đó là lời nhắn mà Hồng Nhung góp nhặt được ở trên fanpage. Nếu là cảm xúc của chính quý vị thì chồng Nhung gửi đi những lời an ủi đầy yêu thương nhé. Còn bây giờ sẽ là một bài hát có tên là 50 cuộc gọi nhỡ đúng không?

Đấy, chắc ai đó đã từng đúng không ạ? Nhưng mà gọi được đến 50 cuộc là cũng kiên trì đấy ạ. Đó là tên của bài hát này thôi. Còn ông Nhung biết là có rất nhiều quý vị thính giả sau nhiều năm còn gọi quá cả số lần 50 cuộc đến cho tổng đài của VOV Giao thông rồi. Nếu chúng ta chưa đủ duyên gặp nhau thì quý vị đừng buồn nhé. Hồng Nhung hẹn sớm gặp lại quý vị trong những chuyến hành trình tiếp theo. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài bên vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 9.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến say đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
8: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chiêu.
9: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu cùng với Duy Thanh, nơi mỗi hành trình đều có một giai điệu đồng hành. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng khám phá chủ đề The Soundtrack of Commercial, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC. Duy Thanh nghĩ rằng là có những cái bài hát chinh phục khán giả bằng những cái album được ra mắt và được nhiều người đón nhận, và một vài những ca khúc được hát live trên sân khấu, nhưng cũng có những cái giai điệu đi vào ký ức của hàng triệu người nghe từ những thứ phim quảng cáo chỉ vỏn vẹn vài chục giây. Không biết là quý vị thính giả có bao giờ từng nghe một ca khúc và ngay lập tức nhớ đến một chiếc iPod đầy màu sắc không ạ? Hay như chú búp bê Flat Eric của Levi's, hay những thứ phim quảng cáo đầy cảm xúc của John Lewis. Có những bản nhạc vốn đã là tuyệt phẩm, cũng có những ca khúc tưởng chừng bị lãng quên, nhưng nhờ một TBC mà được cả thế giới yêu mến thêm một lần nữa. Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thứ phim quảng cáo đã trở thành biểu tượng của nhiều thế hệ, nơi âm nhạc không chỉ làm nổi bật một thương hiệu mà còn tạo nên những khoảnh khắc khó quên trong văn hóa đại chúng. Bởi đôi khi, điều còn động lại sau một đoạn quảng cáo không phải là sản phẩm mà chính là giai điệu vẫn ngân vang trong tâm trí nhiều năm sau đó. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình The Soundtrack of Commercials, những ca khúc bất hủ bước ra từ TVC, nơi mỗi bài hát đều mang theo một ký ức và mỗi giai điệu đều kể lại câu chuyện về một đoạn quảng cáo đã đi cùng năm tháng.
10: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Pink Moon, Nick Rock năm 1999. Có những ca khúc trở thành bất hủ ngay khi ra mắt, nhưng cũng có những bài hát phải mất hàng chục năm mới tìm được người lắng nghe. Pink Moon của Nick Rock là một câu chuyện như thế. Phát hành năm 1972, ca khúc mang giai điệu folk mộc mạc và đầy chất tự sự. Nhưng album chỉ bán được vài ngàn bản, và Nick Rock qua đời ở tuổi 26 mà chưa từng biết đến thành công. Đến năm 1999, Volkswagen sử dụng Pink Moon trong TVC cho mẫu Cabrio. Quảng cáo chỉ có 4 người bạn lái xe dưới ánh trăng, gần như không lời thoại. Chính sự tối giản ấy đã để âm nhạc kể câu chuyện về tự do và những chuyến đi. Sau chiến dịch, doanh số album tăng mạnh, đưa Nick Rock từ một nghệ sĩ bị lãng quên trở thành biểu tượng của dòng nhạc folk. Đây được xem là một trong những TVC có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, bởi nó không chỉ bán một chiếc xe mà còn hồi sinh cả một di sản âm nhạc. So it's written, it I saw, it says. Tôi nhìn thấy những dòng chữ được viết nên.

1, 2, 3, 4, Fat Apple, iPod Nano. Không phải lúc nào quảng cáo cũng mượn danh tiếng của một bài hát. Đôi khi, chính quảng cáo lại tạo nên một bản hit. Năm 2007, Apple giới thiệu iPod Nano bằng TBC rực rỡ sắc màu với ca khúc 1, 2, 3, 4 của Fake. Đây chỉ là một bài hát indie được biết đến trong phạm vi khá hẹp. Sau chiến dịch 1, 2, 3, 4 lọt top 10 Billboard Hot 100, doanh số nhạc số tăng đột biến và đưa Fake trở thành nghệ sĩ được khán giả toàn cầu biết đến. Đây cũng là minh chứng cho khả năng của Apple trong việc biến những ca khúc ít người biết thành hiện tượng văn hóa. Apple không chỉ quảng bá một chiếc máy nghe nhạc, họ bán cảm giác rằng âm nhạc có thể khiến mọi khoảnh khắc đời thường trở nên đầy màu sắc. Và 1, 2, 3, 4 chính là linh hồn của thông điệp ấy.

Start Me Up, The Rolling Stone. Có những bản rock làm bùng nổ sân khấu và cũng có những bản rock mở ra một kỷ nguyên công nghệ. Năm 1995, Microsoft chọn Start Me Up của The Rolling Stone để ra mắt Windows 95 và Nookstar hoàn toàn mới. Ca khúc vốn mang tinh thần bứt phá và khởi đầu, vì thế nhanh chóng trở thành biểu tượng cho cuộc cách mạng máy tính cá nhân. You Make a Grown Man Cry, em khiến một người đàn ông trưởng thành cũng phải xúc động. Microsoft đã chi một khoản tiền kỷ lục thời bấy giờ để sử dụng bài hát, bởi họ hiểu rằng một giai điệu phù hợp có thể khiến công nghệ trở nên gần gũi hơn với hàng triệu người. Và chắc chắn như vậy, đến hôm nay thì mỗi khi nhắc đến Windows 95, Duy Thanh tin chắc rằng nhiều người vẫn nhớ ngay đến giai điệu của The Rolling Stone, Start Me Up.

Vertigo, YouTube. Nếu One, Two, Three, Four giúp Apple giới thiệu một nghệ sĩ mới, thì Vertigo là màn kết hợp giữa hai biểu tượng toàn cầu. Năm 2004, Apple bắt tay với YouTube để quảng bá phiên bản iPod đặc biệt. TVC mở đầu bằng tiếng porno đếm, you know, Dodge, Crash, Cartoon. Chỉ vài giây đầu tiên đã đủ để gây ấn tượng. Hình ảnh tối giản của Apple kết hợp với năng lượng rock của YouTube tạo nên một trong những quảng cáo đáng nhớ nhất đầu những năm 2000. Vertigo vốn nói về cảm giác choáng ngợp trước nhịp sống hiện đại. Khi xuất hiện trong TVC, ca khúc lại trở thành lời mời bước vào thế giới nơi âm nhạc luôn đồng hành cùng cuộc sống. Chiến dịch này đánh dấu giai đoạn Apple gắn kết chặt chẽ với các nghệ sĩ lớn. Từ đó thì thương hiệu có thêm cá tính, còn âm nhạc thì đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Có lẽ vì thế, chỉ cần nghe câu You Know, Dodge, Crash, nhiều người sẽ nhớ đến chiếc iPod trước cả tên bài hát.

Inside Steel Skint năm 1994. Năm 1994, Levi's ra mắt TBC cho dòng quần jeans 501 với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc và ca khúc Inside của ban nhạc rock Scotland Steel Skint. Thời điểm ấy gần như không ai biết đến cái tên Steel Skint. Thế nhưng chỉ sau vài tuần phát sóng, Inside đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Em on the outside, tôi vẫn đang đứng ở phía bên ngoài. Điều thú vị là Inside được thu âm gần như chỉ để phục vụ quảng cáo trước khi được phát hành chính thức. TBC đã biến một bản nhạc vô danh thành hiện tượng, đồng thời mở ra giai đoạn Levi's trở thành bệ phóng cho rất nhiều ca khúc trong thập niên 90. Đó cũng là minh chứng rằng một quảng cáo thành công không chỉ giúp bán sản phẩm, nó còn có thể thay đổi số phận của một bài hát được sử dụng trong cái đoạn TBC quảng cáo đó.

Quý vị đang cùng với Duy Thanh trong chuyến hành trình của Song Finger Car Phẩm Chất Nhạc Yêu trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường mang tên Retro Mood, The Soundtrack of Commercial, những ca khúc quá cũ bước ra từ TVC.

Experiment, Papi Long Zoo, năm 1996. Nếu có một ca khúc từng khiến cả nước Anh phát cuồng chỉ sau vài chục giây quảng cáo, thì đó chính là Spaceman. Năm 1996, Levi sử dụng phần mở đầu đầy điện tử của bài hát trong TBC mang tên Planet. Giai điệu mới lạ cùng hình ảnh đậm chất tương lai, làm cho khán giả lập tức tìm kiếm ca khúc ngay sau khi quảng cáo lên sóng. Spaceman, I Only Wanted You To Go. Điều bất ngờ là phiên bản trong quảng cáo chỉ là đoạn mở đầu. Khi bài hát phát hành đầy đủ, phần lớn thời lượng lại mang phong cách alternative rock chậm hơn nhiều. Điều đó tạo nên không ít tranh cãi, nhưng cũng không ngăn được Spaceman bán hơn nửa triệu bản.

chỉ trong vài tuần và trở thành đĩa đơn bán nhanh nhất lịch sử nước Anh thời điểm đó. Một đoạn TBC dài chưa đến một phút đã đủ để biến một giai điệu thành hiện tượng toàn cầu, và đó chính là Spiderman.

Everywhere Fleetwood Mac. Everywhere của Fleetwood Mac phát hành năm 1987 với giai điệu pop nhẹ nhàng và lời ca về mong muốn được ở bên người mình yêu. Hơn 30 năm sau, ca khúc bất ngờ sống lại khi xuất hiện trong TVC của nhà mạng 3 UK. Quảng cáo kể câu chuyện về một cô bé với những bước nhảy đầy năng lượng, như lời khẳng định rằng kết nối có thể hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính tinh thần tích cực ấy đã khiến Everywhere trở thành lựa chọn hoàn hảo. I wanna be with you everywhere. Em muốn được ở bên anh, ở bất cứ nơi đâu. Sau chiến dịch này thì ca khúc cũng đã quay trở lại với các bảng xếp hạng và được hàng triệu khán giả trẻ tìm nghe lần đầu tiên. Một lần nữa, quảng cáo đã chứng minh rằng những bài hát hay không có tuổi, chỉ cần gặp đúng câu chuyện, chúng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim của nhiều thế hệ.

Go Your Own Way, Fleetwood Mac năm 2023 có những ca khúc được viết trong những ngày tan vỡ, nhưng nhiều năm sau lại truyền cảm hứng theo một cách hoàn toàn khác. Đó chính là Go Your Own Way, ra mắt năm 1977, là một trong những bản hit lớn nhất của Fleetwood Mac. Điều đặc biệt là bài hát được Lindsey Buckingham viết trong lúc mối quan hệ giữa ông và Stevie Nicks đang rạn nứt. Chính những cảm xúc rất thật ấy đã tạo nên một ca khúc vừa mạnh mẽ vừa dây dứt. Gần nửa thế kỷ sau, Streaming lựa chọn một phiên bản mới của Go Your Own Way cho chiến dịch quảng cáo với thông điệp về việc sống theo cách của chính mình. Một bài hát từng nói về chia ly nay lại trở thành lời khích lệ mỗi người tự tin bước trên con đường riêng. You can go your own way, bạn có thể đi theo con đường của riêng mình. Đó là điều thú vị của âm nhạc. Ý nghĩa của một ca khúc không chỉ nằm ở thời điểm nó được viết, mà còn ở cách mỗi thế hệ tìm thấy câu chuyện của mình trong những giai điệu ấy.

wherever you will go. Shalini, Soraya, Trinity, đây không phải là bản gốc, mà chính là một bản cover lại khiến hàng triệu người nhớ đến ca khúc này. Wherever You Will Go vốn là bản hit của The Conlins năm 2001. 10 năm sau, nữ ca sĩ Shalini Soraya thu âm lại với tiết tấu chậm hơn, mộc mạc hơn để xuất hiện trong quảng cáo của hãng trà Trinity. Giọng hát mong manh cùng hình ảnh những con người quan tâm nhau trong từng khoảnh khắc đời thường đã làm cho TVC chạm đến cảm xúc của khán giả. Ngay sau đó thì bản cover bất ngờ lọt top 10 tại Anh và đưa Shalini Soraya từ một nghệ sĩ ít tên tuổi trở thành gương mặt được chú ý. Wherever You Will Go, dù em đi đến bất cứ nơi đâu. Một quảng cáo làm thay đổi giá trị của bài hát. Nó giúp người nghe khám phá một góc cảm xúc khác mà trước đó họ chưa từng nhận ra.

Stays On Where A Woman. Nếu mà nhắc đến những TVC quảng cáo Giáng sinh hay nhất nước Anh, thì John Lewis luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong đó âm nhạc chính là linh hồn của những câu chuyện. Năm 2010, thương hiệu lựa chọn bản cover Stays On Where A Woman do Fifi Dangerfield thể hiện. Khác với phiên bản piano quen thuộc của Billy Joel, giọng hát nhẹ nhàng và gần gũi đã mang đến một cảm giác hoàn toàn mới. Quảng cáo kể về hành trình trưởng thành của một cô gái từ khi còn nhỏ đến lúc trở thành người mẹ. Giai điệu và hình ảnh hòa quyện khiến khán giả không còn cảm giác đang xem một TVC, mà như đang theo dõi một bộ phim ngắn về tình yêu và gia đình. She can cure with a smile. Cô ấy có thể chinh phục bằng một nụ cười. Sau chiến dịch, bản cover nhanh chóng lọt vào top 10 tại Anh. Một lần nữa, âm nhạc đã giúp quảng cáo vượt khỏi mục tiêu bán hàng để trở thành một ký ức đẹp trong lòng người xem.

Magic Pilots, Magic của ban nhạc Scotland Pilots ra mắt năm 1974 với giai điệu pop tươi sáng và câu hát quen thuộc Oh Oh Oh It's Magic, Oh Thật Kỳ Diệu. Nhiều thập kỷ sau, ca khúc được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của Ozempic và nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhờ tần suất phủ sóng lớn, Magic ngay lập tức được một thế hệ khán giả mới biết đến và tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của những ca khúc kinh điển. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là không phải quảng cáo nào cũng tạo nên một bản hit mới. Đôi khi cái giá trị lớn nhất của nó là đưa những giai điệu đã vượt qua thử thách của thời gian đến với những đôi tai trẻ hơn. Và đó cũng là sức mạnh đặc biệt của âm nhạc. Dù sau 10 năm hay 50 năm, chỉ cần vang lên đúng nơi, đúng lúc

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, chúng ta mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi những câu chuyện đời thường trên mỗi chuyến xe được lắng nghe và chia sẻ. Nhân vật của chúng ta hôm nay là anh Ngọc Anh, quê ở Hải Phòng. Hơn 10 năm trước, anh cùng vợ và ba con nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng từng mở tiệm tạp hóa nhỏ, rồi thức từ 3 giờ sáng để bỏ mối rau, củ cho các sạp chợ. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Sau này, từ những chuyến giao hàng, anh bén duyên với nghề tài xế công nghệ. Chiếc xe trở thành người bạn đồng hành, đưa anh đi qua biết bao con đường và gặp gỡ biết bao con người. Anh chia sẻ, mỗi chuyến xe không chỉ giúp tôi kiếm sống, mà còn cho tôi thời gian để nghĩ về gia đình và trân trọng những điều mình đang có. Hiện gia đình anh vẫn sống trong một căn nhà thuê ở ngoại thành, không rộng rãi, không đủ để ba đứa trẻ lớn lên trong yêu thương. Nhưng với anh, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được bình an trở về, mở cánh cửa và nghe tiếng các con gọi, ba ơi, về rồi. Qua khung cửa sổ xe, anh không chỉ nhìn thấy phố xá đổi thay mà còn thấy cả hành trình vượt khó của chính mình. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất sau một ngày rong ruổi không phải là đã đi được bao xa, mà là luôn có một mái nhà để trở về.
2: Em tên Ngọc Anh, em chạy xe hợp đồng, xe dịch vụ á, xe Grab. Nếu mà làm công việc này thì chắc khoảng tầm 6 năm. Chủ yếu là Sài Gòn anh, nhưng mà Bình Dương, Đồng Nai thì ngày nào cũng đi. Nhưng mà chạy nhiều nhất là vẫn ở trong Sài Gòn. Đúng rồi, trước đây thì em lái taxi, xong bắt đầu là cái tầm đấy thì Grab nói chung cũng ok, đang thịnh, thế là mua cái xe. Thế là thấy là công việc nó ổn định thì chạy tới giờ luôn. Kỷ niệm mà, kỷ niệm nói chung thì cũng nhiều. Còn cách mang cái dịch vụ khách hàng thì mình cứ phục vụ tận tâm của mình thôi. Có một cô đó em chở ngày xưa rồi, gọi bà đi, bà bây giờ bà lão thành cách mạng, bà tám mấy rồi. Đi một lần với bà đó là đi thăm các cựu chiến binh này, ở Củ Chi các thứ. Thế là bà sau là bà bắt mối là đi chung hoài luôn. Và kể nhiều chuyện lắm, chuyện từ xưa, từ nay, nói chung từ lúc Sài Gòn giải phóng nhiều lắm. Và cũng bà cũng yếu rồi, mà lâu em chưa chở bà, cả năm hơn nay rồi, có bà năm nay là 8 năm.

rồi. Ừ. Đi lại khó khăn này là cũng không đi nữa rồi. Ừ. Cũng chạy chặt đây. Mới đầu ngày xưa cách đây 11 năm em vào ấy, thì nói chung là đầu tiên thì cũng khó khăn lắm. Hai vợ chồng với đứa nhỏ vào đây thì làm em làm đủ nghề. Ở đây ngày xưa là bán tạp hóa, bán tạp hóa xong rồi một thời gian thì nghỉ thì đi bán chanh, bán chanh xong lại một thời gian nữa nghỉ lại đi buôn rau chợ đầu mối đấy anh, chợ mối Thủ Đức á, sáng 2-3 giờ là đi đó. Đi lấy rau về bán, đi lấy rau về bán thế là bỏ mối. Cũng về sau mà đi, nói chung là thức khuya dậy sớm nhiều quá, đi người mà bình thường 60 tụt xuống còn nó 40 mấy cân à, mà thức khuya nhiều quá đầu óc nó không chuẩn, thế là thôi chuyển nghề sau bán ở nhà này, buôn hàng kiện đấy, bán hàng si á, em bé đó. Em lấy về thì hai vợ chồng bán cũng được vài năm, xong rồi em lại đi, trong thời gian em tranh thủ em đi học cái bằng, đi học cái bằng xong rồi vào được là bằng cách đấy được khoảng 9 hôm thì bắt đầu em lái xe máy linh á, thì em lái được khoảng 3 năm mấy thì tự nhiên nó cuốn theo nghề. Em lái được 3 năm mấy thì xong rồi bảo hai vợ chồng của tôi mua cái xe, mỗi xe đấy là xong, bắt đầu là chạy Grab đến giờ luôn. Là năng ngày này em chạy chắc cũng phải tầm khoảng 8-9 năm chạy xe rồi đó, không nghĩ thời gian nó trôi nhanh vậy. Nói chung là mình cứ cố gắng thôi anh, phải cần cù bù thông minh à, mình cứ làm, cứ việc tới mình làm miết à, đến giờ. Em thì ở Hải Phòng, hai vợ chồng đều ở Hải Phòng, em thì ở ngoài thành phố, còn vợ em thì trong quê. Thì lấy nhau xong được 1 năm á, đẻ được một bé thì vào đây. Vào đây xong rồi thì là đẻ 2 bé nữa, bây giờ tổng cộng em có 3 bạn. Cuộc sống hiện tại thì nói chung là tạm ổn đấy anh, bởi vì là các bé mỗi ngày mỗi lớn mà, cái chi phí mỗi ngày mỗi nhiều. Mình làm thì nói chung là từ đợt dịch đến giờ thì nói chung là kinh tế mọi thứ nó xuống, nó khó khăn, lạm phát nó gia tăng anh, mọi thứ tiền mình làm thì có khi là vẫn vậy thôi, nhưng mà mọi thứ chi tiêu nó phải hơn. Trước thì mình còn có thể đẻ ra một chút, nhưng bây giờ chắc là ít, vào mấy mẹ con này chắc là hết à. Nói chung là cứ vô tư và lạc quan thôi anh. À, nói chung là từ cả hai vợ chồng hiểu nhau. Với cả về nhiều khi mệt đấy, về trẻ con nó cứ bí ba bí bố đấy, nhiều khi mình nói chung là ở ngoài là mệt đấy, về mặt nhăn đấy, nhưng mà về chúng nó cười đứng đầu ba cái là thôi. Thì tiên mình cái stress, cái mệt của mình tiên nó giảm, và nhiều khi nó không còn nữa đến lúc đó. Nói chung là vợ chồng em thì lúc nào cũng vậy à, cũng bình thế đấy. Thì thỉnh thoảng ngày xưa ấy, thỉnh thoảng có xô bát xô đũa, cái ngày mới cưới chuyện khoảng từ khoảng 3-4 năm lấy nhau khoảng 3-4 năm là mọi chuyện nó cứ nói chung trôi qua trong yên bình nha. Đó là chồng làm vợ làm vậy nè, à, ngọt ngào thì ngày nào cũng ngọt ngào ấy. Thì về cứ vợ chồng cứ em nói chung là em hay tíu tít, còn vợ em thì nhiều khi là cũng không ấy lắm, có nghĩa là không kiểu thể hiện tình cảm nó quá nhiều anh, mà hành động thôi. Còn đi em thì em hay nói, em hay làm. Nói chung là nếu mà nói tự hào thì cũng không dám nói tự hào anh. Nói chung là mình có được một công việc, mình nuôi sống được gia đình, và trong những cái chuyến xe có những cái chuyến xe và những nhiều hành khách, nói chung hành khách lên xe em chia sẻ nhiều lắm, có nhiều hành khách chia sẻ với em. Người nói chuyện gia đình hay là nói chuyện công việc này kia, nói chung là mình cũng hiểu người ta một chút, mình biết được thêm nhiều điều anh.

Câu chuyện thân tiên. Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiều hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, quý thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.
4: Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau. Thực sự là hơn một tuần rồi mới được gặp lại quý vị. Thời gian cũng lâu quá ha. Rất là xin lỗi những thính giả nào mong chờ Ngọc Diệp mãi thì đến hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Thực sự là trong những ngày hè như thế này, nếu mà không có một cái chuyến đi nào đấy cùng với gia đình, thực sự là cũng hơi khó quý vị ạ. Nên là thời gian trước thì có xin nghỉ một chút để quay về nhà bên cạnh bố mẹ. Nhưng không sao, thời điểm hiện tại khi mà quay lại thì Ngọc Diệp cũng đã có một tinh thần thoải mái hơn rất nhiều và cực kỳ sẵn sàng để đồng hành cùng với quý vị rồi. Nên rất mong là quý vị ngày hôm nay cũng sẽ có thể đồng hành cùng với Ngọc Diệp và kể thêm những câu chuyện để chúng ta hiểu nhau hơn quý vị nhé. Một cách thức rất là quen thuộc thôi để chúng ta có thể được đồng hành cùng với nhau, quý vị hãy gọi tới tổng đài 02437919191 để có thể đăng ký giao lưu, kết nối hoặc là thậm chí đơn giản thôi là yêu cầu bài hát mà quý vị muốn nghe trong tối ngày hôm nay. Còn nếu không có những tâm tư, những tình cảm được viết qua những bức thư, có thể gửi về fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Đó sẽ là những cách thức để chúng ta có thể được gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, một ca khúc gửi tặng cho quý vị trong phần đầu của chương trình.

0: Vâng, đấy là người ấy của Trịnh Thăng Bình, có không biết là người ấy của Đường Khuya Tối Nay, vị khách đầu tiên đến bây giờ thì đã sẵn sàng để kết nối cùng với Ngọc Diệp chưa?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Vâng, chào anh. Không biết là có xưng hô như thế có đúng không? Tại vì Ngọc Diệp còn chưa biết tên của anh là gì.
1: Mình tên là Bình.
0: À, anh Bình. À, thế là cũng trùng hợp với cái bài hát trước đấy, cũng là của Trịnh Thăng Bình luôn.
1: Mình là ca sĩ.
0: À,
1: Mình đâu phải là ca sĩ đâu.
0: không sao, mình rực rỡ theo cách riêng của mình là được. Bây giờ anh Bình đang làm gì? Đã được về nhà nghỉ ngơi chưa? Hay là vẫn đang trên lộ trình di chuyển?
1: Thực ra thì được về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng hôm nay là về đón mẹ mình lên nhà chơi.
0: Thế là
1: Thế là vừa mới chính vì trục trặc về kết nối là do đang nói chuyện với mẹ ở ngoài, vừa mới dặn mẹ mà tôi đang nói chuyện với chương trình VOV Giao thông lần đầu tiên, nên là có chuyện gì tôi tính về nhà nói để tắt cái cuộc điện thoại.
0: vâng, thế là
1: Mẹ đang trên xe nên căn bản là cũng không mở được cái đài ra để cho bà nghe,
0: vâng, thôi không
1: sợ nó
0: sao,
1: vang.
0: bà được ngồi ở đấy coi như là cũng đang được nghe trực tiếp mà chương trình thì vẫn chiếu lại anh ạ.
1: Rồi, ok,
0: Đấy,
1: để hỏi mà nghe xong.
0: vâng. Thế là bình thường là cũng anh cũng hay đón mẹ lên trên nhà chơi cùng với lại vợ với các con đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế là gia đình mình là đều sinh sống tại Hà Nội nhỉ?
1: Hà Nội.
0: Vâng. Bây giờ thì không biết là anh Bình đang làm nghề gì hả anh?
1: Mình đang kinh doanh. Trước mình có công tác trong ngân hàng, nhưng mà nghỉ ngân hàng giờ ra kinh doanh tự do rồi.
0: Ồ, chính ra là em thấy nhiều người làm ngân hàng xong sau đấy là cũng chuyển hướng. Một là như anh mà hai là mọi người sẽ có thể chuyển sang những cái mảng khác cũng là về công việc, về giấy tờ thôi. Nhưng mà điều gì khiến cho anh chuyển
1: Có
0: hướng
1: hai
0: như
1: hướng,
0: thế?
1: mọi người chuyển khi mà đang làm ngân hàng. Một là có thể là do áp lực từ nhiều phía, áp lực vì cám dỗ, vì vất vả, vì đặc thù công việc nó không phù hợp, thì có thể gây những cái áp lực cuộc sống mà người ta cảm thấy mất cân bằng, người ta nghỉ.
0: Đúng
1: Thứ
0: rồi, nó cũng
1: hai là áp lực về về về về cái rủi ro do trong trong trong trong nghề ấy. Thì như mình là mình ngại cái áp lực rủi ro thì
0: Tại vì ví dụ như là các bạn của em đi, một vài người là em thấy đúng là có cái áp lực về công việc thật. Vì em cảm giác là thỉnh thoảng nó cũng sẽ hơi nặng. Ví dụ đến những cái tháng cao điểm cuối năm chẳng hạn là thấy về muộn lắm, tầm đêm mới về đến nhà. Anh chắc cũng phải từng trải qua một hai lần rồi đúng không?
1: thậm chí làm việc xuyên đêm. Ngân hàng có những công văn là gửi đến từng gia đình cán bộ nhân viên là thông cảm cho những cái lời quyết toán ấy, để làm xuyên đêm.
0: Ôi, có cả vấn đề làm xuyên đêm này luôn. Tại vì em cứ tưởng là đến tầm 11 giờ rưỡi, 12 giờ là muộn rồi cơ. Nhưng mà đấy là
1: Đấy là
0: chỉ đến
1: con
0: Tết thôi chứ đúng không?
1: thì mình nghỉ lâu rồi ra
0: Cũng phải được 5 năm chứ anh?
1: đấy đấy. Thì sau khi nghỉ bắt đầu mình bắt một cái lĩnh vực mới, đó là cái đam mê cũng như là cái mơ ước của mình từ từ thời sinh viên.
0: Wow, thế anh kinh doanh về mảng gì thế? Em tò mò phết.
1: Hiện tại là mình đang kinh doanh về mua bán đồ cũ, nhưng mà bọn mình đang đang có team start về cái nền tảng kết nối xe ô tô, và bọn mình đang định vị rằng là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên ở Việt Nam ấy.
0: Có nghĩa là sẽ thiết kế ra một cái web riêng hoặc là một cái app riêng đúng
1: Không
0: không anh?
1: không không phải web, bọn mình là platform,
0: Platform.
1: cái platform mình là kho xe.vn, là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên. Tức là cái thị trường ô tô cũ ấy, là sau khi nghỉ ngân hàng thì ra mình mở chợ ô tô và kinh doanh các cái showroom bán ô tô cũ ấy. Thì nó xuất phát từ cái pain point của những người tham gia thị trường, gồm là người cần bán, người cần mua, và những người gọi là môi giới thông tin, mình gọi là sale, sẽ không gọi là sale. Thì cái pain point của những người trong ngành đấy nó rất nhiều, và cái hệ lụy của những cái tiêu cực đó ảnh hưởng rất lớn đến đến đến đến người tham gia thị trường, đến người cần mua cần bán ấy.
0: Đúng rồi.
1: Thế xuất phát từ đó thì mình mong muốn là có một cái giải pháp, là có một cái nền tảng minh bạch.

0: trong cái việc đó, số hóa các cái quy trình mua bán thì mình mới theo đuổi cái nền tảng khoe.vn đó.
1: À, thế đến bây giờ thì số lượng người dùng như thế nào rồi anh? Nhiều người biết đến hơn chưa?
0: Không, mình mới test xong cái bản beta thôi.
1: À, thế là gọi là vẫn đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt đúng không anh?
0: Đúng, chưa ra mắt thì chưa là chính
1: thức. À, chính ra em thấy cái này là cũng đang hợp thời đại lắm đấy. Vì ví dụ nhá, cái nhu cầu mua xe cũ hoặc là bán xe cũ bây giờ em thấy nhiều lắm. Nhưng mà bảo là có biết ở đâu có nguồn uy tín hay không thì thực sự là rất là khó. Ví dụ như là mình có người quen, mình biết về người ta bán xe cũ thì mình mua ok. Nhưng mà đến một cái ngày nào đấy ai đấy bảo em đi ra mua chợ, ở chợ thì hơi khó.
0: Mình phân tích một cái thực tế của như này này, cái pain point của người mua, người bán trong nghề này nhé. Kể cả mình có quen cái người bán đó, nhưng khi mua mình vẫn phải nhờ một cái người hiểu biết về xe đi
1: cùng
0: mình. Thế thì đâu đó là tự nhiên trong cái giao dịch, trong cái giao dịch đó ấy, nó sẽ xuất hiện ở mình, gọi là noma, ở ngoài mình gọi là có ấy. Nhưng mà thực ra nếu mình gọi lịch sự hơn, tại vì sao mình muốn đưa cái nghề siêu ô tô để nó lên, nó ở lên một cái cấp độ khác, để người ta không coi thường, kiểu dạng như mình là môi giới là cò được, mà đúng thực sự là mình bỏ ra công sức và mình giới thiệu được một cái lưu mà người ta mua bán ra hài lòng ấy. Thì lúc đó mình là một sale, mình là một cái người giống như một cái nghề ấy, giống như sale bất động sản ấy. Mình mang được cái giá trị cho người mua, người bán ấy, thế chứ không, mình không phải là cò. Nhưng nếu mà bây giờ bạn mà cần mua cần bán nhé, kiểu gì thì kiểu, nếu có liên hệ trực tiếp với nhau qua những cái web hoặc là qua những cái mạng xã hội đang bán ấy, khi mà hai người muốn mua chung với nhau, nhưng đến khi giao dịch thực tế ấy, thì vẫn xuất hiện hai cái ông giống như kiểu là hai ông thợ xe ấy. Gọi lúc nào ngoài thị trường gọi thợ xe.
1: Em cứ tưởng là ví dụ nếu mà mua xe cũ ấy, mình có thể gặp trực tiếp chủ xe, hoặc là mình có thể tự thuê ở phía bên ngoài một bạn kỹ thuật viên nào đấy đến cùng với mình.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ em thấy cái hình thức đấy cũng khá là phổ biến.
0: Nó nảy sinh cái tiêu cực như này này. Khi mà ví dụ thuê một cái người như thế nhá, cái chi phí thuê có thể 1 triệu thôi, nhưng cái lòng tham của những cái người trung gian như thế ấy, họ sẽ nảy sinh khi mà họ tham gia vào cái deal đó. Cái cách như này này, bọn mình ở trong nghề lâu rồi, bọn mình hiểu rõ những cái tiêu cực đó. Bây giờ ví dụ nha, khi mà một cái người mà được người cần mua xe thuê đi để xem giúp cho người xe nhá, khi họ đến ấy thì bắt đầu họ nháy nháy với nhau, họ xòe cái bàn tay ra tiếng sau lưng ấy, là ví dụ như ba ngón tay là 3 triệu,
1: ba
0: ngón tay 5 triệu rồi, ý là ngầm ám hiệu với nhau rằng là xong cái giao dịch này tôi phải được như thế thì tôi mới thuận để đẩy cho cái lưu đó đi đến thành công ấy.
1: Bạn
0: hiểu chưa?
1: Vâng, đúng
0: đấy, tức là những cái gọi là cái luật ngầm, luật ngầm của đó thì tức là để mà nói như thế nó rất là không hay về cái nghề đó, nhưng mà nó xuất phát từ cái chính thức, nó xuất phát từ thực tế đâu.
1: Vâng, nói chung là đúng là phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Chứ ví dụ như là một người phụ nữ như em đi, để mà đi mua xe một mình thì công nhận là cũng sợ lắm. Thật sự là như thế. Bình thường là nếu mà đi mua cái gì liên quan đến đồ điện tử hoặc là xe cộ là, một là nhờ bố đi cùng, hai là đi cùng anh trai, hay là nói chung là một bạn nam là đấy rất là tin tưởng, thường là như vậy. Thế đấy, ví dụ như cái web, cái platform của anh nếu mà ra mắt thì nó sẽ một phần nào đấy khắc phục được những cái điểm đấy đúng không?
0: Đúng rồi, nó phần nào khắc phục được cái point, tại vì bọn mình sẽ đẩy lên khoảng 90% cái quy trình lên để gọi số hóa 90% quy trình, còn lại 10% ở ngoài quy trình ấy, thì mình sẽ có những cơ chế ràng buộc về mặt trách nhiệm, về mặt đánh giá người dùng, giống như là Shopee á. Shopee là họ sẽ có những cơ chế để gọi là hạn chế các cái tiêu cực, để làm sao cho các bên tham gia đều phải có cái tính minh bạch, đều phải có cái trách nhiệm với cái
1: nhưng
0: mà mình đang
1: giao dịch. Nhưng mà ví dụ là cái platform này thì là một mình anh phát triển hay là có thêm cả những cái người đồng nghiệp nữa?
0: Mình có cả đội dev, có cả đội pháp chế, có cả giám đốc tài chính. Nói chung là mình chỉ là CEO và mình là founder.
1: Là người đứng ra đại diện trước pháp luật thôi.
0: Đại diện pháp luật mình sẽ có một bạn giám đốc tài chính đứng ra đại diện pháp luật.
1: Rồi lại còn chia ra như thế nữa. cái mô hình này thì em thấy là nhiều bên cũng áp dụng. Nhưng mà công ty này thì mới thành lập thôi anh ha, hay là
0: công ty
1: lâu rồi?
0: Thì thực ra sau khi mình ngân hàng về đến 5 năm rồi thì mình đã triển khai cái này rồi. Còn cái việc là trong cái quá trình triển khai thì có đập đi xây lại khi mà mình định là mức cái mô đun này, tức là mình định muốn build một cái tư tưởng mình là build một cái platform cho ngành ô tô cũ, cho cái mảng ô tô cũ. Nhưng mà những cái dự án lớn mà mình tham gia ấy, thì họ lại muốn là cái của mình thành cái mô đun thôi, kiểu dạng plug and play thôi,
1: vâng.
0: Tức là mình chỉ được tách mic vào thôi. Đấy, thế thì khi đó thì về công nghệ nó với nhau. Thứ hai là về cái câu chuyện tài chính ngồi bàn với nhau nó không đến được cái link mong muốn là giữa hai bên ấy.
1: Vâng.
0: Thế đặt ra là mình có tham gia khoảng 2-3 cái ông lớn về ngày xe rồi nhưng mà đều không thành. Cuối cùng bọn mình được view theo cái phương án của mình làm sao tối ưu được cái chi phí không?
1: Nói chung là với khởi nghiệp thì em thấy là kiểu gì cũng sẽ phải đi qua 1-2 nơi học tập, rồi thì là có thêm một vài những kinh nghiệm từ đấy, rồi mới rút kinh nghiệm cho cái doanh nghiệp của mình được. Nhưng mà em hỏi thật đấy là trong cái quá trình mà anh phát triển cái platform này, coi như là công ty riêng của anh sau này nữa đi, thì cái điều khó khăn nhất sau cái câu chuyện mà anh vừa chia sẻ thì nó còn là cái điều gì nữa?
0: Quý bạn hỏi là khó khăn về mặt
1: ngoài cái việc mà tìm cộng sự này, hay là ngoài cái câu chuyện về vốn này, thì còn cái điều gì khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều không?
0: Ok. Thực ra là như này, nói thẳng là những người khởi nghiệp đầu tiên nhé, mình nói về cái chung của cái mình gọi thị trường khởi nghiệp định. Thì hiện tại vừa rồi bọn mình có tham gia họp với một số những cái cuộc ở bên Bộ Khoa học Công nghệ hoặc là Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, chúng mình đang nói về cái vướng mắc của cái việc triển khai chính sách nhưng mà hỗ trợ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo ấy. Thế thì cái câu chuyện rằng là rất nhiều những cái điều mà nhà nước chính phủ mình muốn để đẩy cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo và đẩy các cái doanh nghiệp mà hoạt động về công nghệ để làm sao mà có hiệu quả, nhưng những cái chính sách của mình khi mà triển khai ra nó không sát với thực tế mà nó không trực tiếp giúp ích cho
1: người dân,
0: doanh nghiệp đâu.
1: Vâng. Về phía doanh nghiệp.
0: Đúng rồi. Còn về phía doanh nghiệp, ví dụ như bọn mình ấy, thì luôn hướng đến cái việc là những cái giải pháp của mình đưa ra thực sự là phải có ích cho người dùng và người dùng phải chấp nhận được. Giống như mình nhá, cái nền tảng mình là conxe.vn nghe nó dân nó rất là dễ hiểu rồi.
1: Vâng.
0: Và mình cũng định vị là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên tại Việt Nam, và những cái người tham gia đấy được có lợi ích nhé. Có hoa hồng trực tiếp từ giao dịch này, có affiliate này, có hoa hồng giới thiệu này.
1: Nếu thế có nghĩa là vẫn sẽ có trung gian đứng giả giữa là người dùng, đúng không?
0: Có affiliate mà. Ví dụ như mình là F0 mà mình giới thiệu bạn mà F1 vào mà bạn là hoạt động tốt và có thu nhập từ nền tảng thì mình được hưởng cái 10% thu nhập vào trọn đời. Thì cái đó là cái lợi ích mang lại cho những người tham gia nhé.
1: Vâng, nhưng mà ví dụ mà như thế thì có kiểm soát được cái chất lượng của xe không anh?
0: Cái việc kiểm soát thì không nhá. Bọn mình thì giống như là một cái đơn vị trung gian để kết nối thông tin thôi. Và cái việc là khi
1: có liên lạc như thế nào là tùy người dùng.
0: Còn ở ngoài người dùng, nhưng mà mình lại đưa ra những cái cơ chế để kiểm soát cái việc đó, hoặc là để hạn chế những cái việc mà các bên tham gia không được phép cung cấp sai thông tin. Ví dụ như là mình phải có cái sự ràng buộc về mặt là khi mà anh giao tiếp giao dịch là anh phải có mã xu này, anh phải có cái việc mà xong ấy phải đánh giá lại nhau, tức là phải có để giống như Shopee á.
1: Vâng.
0: Shopee cái chuyện là khi mình tham gia thì đầu tiên có thể bạn có những cái sai phạm, nhưng dần dần sai phạm nhiều là họ đưa mình vào blacklist rồi.
1: Đúng rồi, thậm chí là không cho kinh doanh nữa. Chính ra là
0: phải
1: nhiều tiềm năng đấy.
0: Giống như mình ấy, là tại sao mình 5 năm trong nghề và mình cũng có kinh nghiệm mua xe cũ hàng gần chục năm rồi. Thì mình phải giải quyết được câu chuyện thị trường họ đang cần gì. Giống như mình học với team dev của mình nhá. Mình luôn nói là như này, nếu mà một sản phẩm công nghệ, hiện tại bây giờ rất nhiều đơn vị làm công nghệ nhưng tại sao không thành công, nếu sản phẩm công nghệ đó không phục vụ cho chính những người dùng ấy, và không giải quyết được những vấn đề người ta đang cần thì sẽ không thành công.
1: Nó gọi là điểm đau ấy, đúng không anh? Điểm đau của khách hàng đấy. Ừ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Thế là mình muốn làm gì làm phải xuất phát từ cái nỗi thị trường ấy, là họ đang cần gì và họ mong muốn điều gì.
1: Này, nhưng mà nghe những cái chia sẻ của anh ấy thì thực sự là em thấy anh rất tâm huyết với cái công ty của mình. Nhưng mà để làm được cái điều đấy thật sự là sẽ cần thời gian. Em nghĩ là rất rất cần thời gian và cả sự cống hiến nữa.
0: Là mình phải làm đến chết, mình làm đến chết đấy. Nó có cái này này. Tất cả những người khởi nghiệp gọi là startup, khởi nghiệp trong cô đơn ấy. Nó khổ lắm.
1: Thế
0: người nhà không hiểu. Nói chặt lấy này, có những trường hợp là bán nhà, cấm nhà, rồi là phá sản vỡ lỡ, rồi mọi thứ, tức là gần như là làm mọi thứ và huy động mọi những nguồn lực có nhiều đốt vào khởi nghiệp bấy nhiêu. Nhưng mà thường là người nhà người thân không bao giờ hiểu. Đến khi mà thành công rồi mới bảo chứ còn đến lúc đấy bảo ui chúng mày toàn làm những cái biển không.
1: Tại vì không ở trong vị trí đấy thực sự là không hiểu được, thật sự là như thế. Nhưng mà với anh thì sao, gia đình vợ anh có hiểu cho những cái suy nghĩ đấy của anh không?
0: Thực ra thì mình phải có cân bằng. Nói thật là như này, nếu mà đa phần nếu các bạn nếu gặp những chủ doanh nghiệp mà những người mình gọi là staff ấy, hoặc là kể cả chủ doanh nghiệp bây giờ đi, thực ra người ta có những cái nỗi khổ rất riêng. Nếu mà khi mà còn đang khó khăn, khi mà còn đang ở những cái giai đoạn bắt đầu, nó cảm thấy cô đơn lắm.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cảm thấy cô đơn. Và nếu mà không khéo thì không có sự đồng hành, mà nếu mà đã quyết tâm giống như kiểu quyết tâm thì vẫn làm kiểu gì kiểu giống như làm và lao đi con tiêu dân ấy. Đấy, nhưng mà khi đến chỗ câu chuyện thành công rồi thì người ta lại quá mệt mỏi rồi bắt đầu mới thành công. Thì lúc đó bắt đầu mới là được sự vỗ tay hưởng ứng, rồi là sự chúc mừng. Lúc đó thì thực sự là nếu mình không cân bằng ấy, mà mình không có được những người đồng hành ngay từ đầu thì mình rất mệt mỏi.
1: Vâng. Thôi ít nhất là cũng nghe thông qua thế thì em đoán thôi. Em đoán là ở nhà vẫn có hậu phương vững chắc bên cạnh anh. Chứ nếu không thì thực sự là mấy năm như thế cũng rất là khó để có thể vượt qua.
0: Thì người ta nói là nếu đàn ông thành công thì phải có hậu phương vững chắc
1: đấy. Đúng rồi. Chứ thực sự để mà bảo là chú tâm công việc thì cũng được. Nhưng mà đấy như anh nói đấy, ví dụ nếu chỉ có một mình thôi thì sự cô đơn đấy khó để có thể giải bày được thành lời lắm. Em biết là anh kể cho em như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ còn rất là nhiều những cái thứ ở đằng sau. Ví dụ như là những cái người cùng khởi nghiệp với anh chẳng hạn. Em cũng có những người bạn khởi nghiệp mà thậm chí đến bây giờ sau khoảng tầm 2-3 năm là cũng không chịu được nhiệt, là cũng phải đóng công ty rồi. Vì thời điểm đấy không có ai đồng hành cùng cả. Thực sự là như thế.
0: Cũng cùng làm phát thanh viên của VOV giao thông á?
1: À không anh ạ, ngày xưa là bọn em học cùng trường đại học. Cũng học về kinh tế vì bản thân em không học báo chí.
0: Cách đây khoảng 6 năm nhé. Thì 6 năm lúc mình mà làm, tức là cũng mình cũng đã bắt đầu phát triển cái này á.
1: Vâng.
0: Nhưng mà mình sẽ có một số cái bước nào đầu ấy. Thì mình có quen một cô bạn cũng làm VOV giao thông đấy.
1: Ôi thế ạ.
0: Bạn tên là gì? Bạn tên là Trang, cái gì Trang?
1: À, thế là cũng gọi là thế hệ, em nghĩ là cũng lâu rồi đấy.
0: Và lúc đó mình cũng đã từng là giờ bạn ấy đứng ra live stream hoặc là chia sẻ nói về cái chiếc xe, nói về cái tư duy, tư tưởng của phát triển cái dạng là chợ ô tô hiểu học ngay trung online tour online á. Mình đang xây dựng cái mô hình là chợ ô tô theo kiểu là tour to go online tour online.
1: Vâng. Thế chính ra
0: kết hợp gọi là hybrid. Từ hybrid.
1: Chính ra là anh em thấy là anh rất đam mê với ô tô đấy, thực sự luôn.
0: Nhưng mà như thế thì mình thấy có cái chương trình này mà bảo là sao, tức là cũng do mình mà mình bận mà mình không để ý đâu. Khi mà ngồi lái xe thực ra là cũng suốt ngày cứ phải chăm chú suy nghĩ về những cái dự án, những công việc mình đang làm, nên là không có thời gian nghe nhiều.
1: Em
0: vừa rồi đây là tự nhiên cái thời gian đi tối này cũng nhiều, xong rồi mở lên lại thấy rất hay. Thấy một số những cái chia sẻ tâm sự rất hay.
1: Vâng.
0: Thế mình mà không biết là lúc đầu mình cũng không nghĩ là tự nhiên mình được kết nối như này đâu. Hôm nay lần đầu tiên nói chuyện.
1: Em cũng trộm vía là hôm nay có duyên kết nối với anh ấy, thực sự luôn.
0: Thì mình mới bảo là thế có chương trình hay thế mà mình không mở lên, vì bận quá mà không để ý. Nên là
1: nhưng mà đấy anh thấy không, nói thật nhá, từ cái ngày đầu khi mà em dẫn đường khuya như thế này, em không, em cũng thấy chương trình rất hay, nhưng mà tại sao chương trình lại tồn tại lâu được thế? Thì mới phát hiện ra là có rất là nhiều người họ có rất nhiều tâm sự, nhưng mà thực sự ví dụ với anh đi, anh là may mắn anh có gia đình ở bên cạnh, nhưng mà nhiều người thì không biết phải tâm sự với ai cả, thực sự là như thế, người ta bị bế tắc ấy. Nên là đâu đấy thì ở trong cái vai trò người dẫn chương trình, nói là host, nói là người dẫn chương trình thôi, nhưng mà giống như là một người bạn ngồi nói chuyện ấy mà. Vì cô đơn mãi ai mà chịu được, đúng không?
0: May hôm nay chị Yên được chia sẻ là cũng giống như mình được được giảm bớt được những cái gánh nặng mà lúc nào mình cũng bị đè.
1: Anh nói thế mình thấy vui rồi.
0: Mình ngồi cà phê ví dụ mình cũng rất thích chia sẻ, nhưng mà hôm nay chị Yên nói chuyện như này là mình cũng đang kiểu chia sẻ với một người bạn mới quen trong một buổi cà phê, tự nhiên là mình thấy nhẹ lòng đi và thấy cái động lực để mình tiếp tục cái con đường sau của mình nó lớn hơn thôi. Nếu mà có cái sự động viên.
1: Dạ, em cũng rất vui vì điều đấy. Và thực ra là em cũng rất mong cái platform của anh đấy sẽ có thể thành công sớm càng tốt. Tại vì nói thật là em vẫn đang trên hành trình tìm chiếc xe đầu tiên của mình. Đương nhiên là chiếc xe đầu tiên mà là sẽ của con gái thì đa số là mua cũ, thực sự là như thế.
0: Mình xin hứa là như này nhá. Dạ. Bạn tên là gì nhỉ?
1: Em Ngọc Diệp, vẫn là em xin Ngọc Diệp thôi.
0: Ok, mình kết nối Zalo với mình và mình xin hứa là như này, riêng với Ngọc Diệp nha, mình sẽ mua cho Ngọc Diệp một chiếc xe và mình sẽ giới thiệu thôi.
1: Vâng.
0: Và mình sẽ có trách nhiệm.
1: Dạ.
0: Có trách nhiệm mà Ngọc Diệp sẽ lấy được một chiếc xe ưng ý nhất là một này. Thứ hai là được cái giá rẻ nhất bằng đúng cái giá mà thợ xe người ta mua nha.
1: Úi giời ơi, tuyệt quá. Xe,
0: và mình đi mua xe là có ba cái phân khúc mua nha. Một là phân khúc giá thợ xe là mua về để buôn ấy, thì là cái giá ấy rẻ nhất. Thứ hai là cái phân khúc là có thể là đấu giá, giống như kiểu dạng là đưa cái xe đó ra thì có thể 10 thợ xe thì có thể 2-3 người mua được thì mình đấu giá. Và phân khúc thứ ba là phân khúc giá thị trường là nó cao lắm rồi, phải cộng cái biên lợi nhuận khoảng 10-15% ấy. Thì mình sẽ giới thiệu cho Ngọc Diệp một chiếc xe, một là chất lượng, là một là thứ hai là phù hợp với công việc của Ngọc Diệp. Và thứ ba là mua được với giá thợ xe nó sẽ rẻ hơn thị trường khoảng tầm 15%.
1: Ôi xong rồi, hôm nay là vừa được làm quen bạn mới xong là lại còn được đặc quyền như thế này nữa. Thôi đấy, nói chung là Ngọc Diệp rất vui, thực sự là như thế. Rất vui vì anh cảm nhận được sự chân thành trong chương trình ngày hôm nay. Lại còn vui vì nghe được hành trình của anh nữa. Thậm chí anh còn có những đặc quyền nữa. Không biết là có đủ duyên để có thể được nhận những cái đặc quyền đấy không. Nhưng mà thôi, đấy.
0: Dạ. Nhưng mà muốn kết nối, mà may hôm nay tự nhiên là cũng cái kết nối như này rất là vui, mà có thể đây từ là một cái kênh kết nối mong nhiều người có thể nói chuyện với nhau, nhiều câu chuyện rất là hay mà.
1: Vâng.
0: Thì lại xem buổi tối này muốn ngủ với một thùng, nhưng mà mình là hay có thói quen là vì mình cứ đang chăm chú vào công việc đấy, xong bắt đầu nghĩ ngày mai làm gì không bao giờ mở đâu. Thì hoảng hoàn lên một tí nhạc kiểu dạng như là nhạc điện thoại mới chúng ta không có thói quen nghe đài đâu. Tự nhiên là đợt này gần đây bắt đầu nghe thấy hay mà bảo là nghe tự nhiên nhớ lúc
1: thì ngủ luôn đấy. Thế mới gọi là duyên đấy anh ạ. Nhưng mà đấy, nói chung là hôm nay kỷ niệm cho lần đầu tiên mà Ngọc Diệp được gặp anh. Thật sự luôn, một thính giả mới của Đường Khuya. Thì anh có bài hát nào anh yêu thích không? Thì để em phát gửi tặng anh.
0: Rồi, bài hát yêu thích hồi sinh viên cũng là nghe gì mà thích nghe nhạc
1: Anh được. Nhạc gì anh ạ? Bài hát tiếng Anh được anh ạ.
0: Bài I Just Go To Say I Love You.
1: Bài đấy của ai nhỉ?
0: Của gì nhỉ? I Just Go To Say I Love You.
1: I Just Go To Say I Love You. Bài này nghe quen đấy, và có lẽ là quen với những ai mà thế hệ tầm 8X, 9X đúng không anh? Để em xem thử nào, bài đấy là của Stevie Wonder à? Có đúng không anh? À, đấy, em nhận được tín hiệu kỹ thuật là hôm nay có anh ạ. Thế thì hôm nay là một ngày gọi là trọn vẹn với anh đấy.
0: Chuyện này nhá, mình là chưa biết mặt Ngọc Diệp này.
1: Dạ.
0: Hay là chính Ngọc Diệp như nào, nhưng mình đã hứa với Ngọc Diệp là khi Ngọc Diệp có những cầu mua xe thì đấy, mình sẽ có trách nhiệm. Đấy, và mua cho ông Diệp một chiếc xe phù hợp nhất.
1: Vâng, Ngọc Diệp cảm ơn anh rất nhiều.
0: Ngọc Diệp kết nối Zalo với mình là số 0997779777.
1: Vâng.
0: Ngọc Diệp là 0997779777.
1: Vâng.
0: Thì thì kiểu đi xong có gì mình sẽ mời một buổi cà phê là
1: vâng, Diêu cảm ơn anh. Nếu mà có duyên thì thật sự cũng rất mong muốn được gặp anh. Nhưng thôi đấy, trước mắt là cứ chúc cho cái công việc sắp tới của anh thật là thuận lợi đã. Còn bây giờ thì sẽ mong muốn là anh có một cái hành trình thật là an toàn để có thể chở mẹ về nhà, đúng không ạ? Anh vẫn đang trên hành trình đưa mẹ về nhà đúng không anh? Vâng, đúng rồi, thấy thì đấy, hôm nay là mong sao cho cái chặng đường sắp tới của anh thật là vui vẻ, thật là thoải mái và có một lộ trình thật là an toàn nha. Còn bây giờ thì sẽ là giai điệu mà anh yêu cầu, đấy là I just called to say I love you. Mời anh cũng như là quý vị thính giả cùng nghe.

Vâng, một giai điệu mà có lẽ là sẽ quen thuộc hơn với thế hệ tầm 8X hoặc là 9X, một ca khúc tiếng Anh. Hy vọng là quý vị cũng thích ca khúc này. Còn đây là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp nghe. Không biết là còn những cái điều thú vị nào khác nữa không trong chương trình ngày hôm nay thì thôi.

0: như là để nhường các vị khán giả khác ạ.
1: À, gọi là nhường cơ hội cho những bạn đúng không?
0: Vâng.
1: Có phải là em là người hình như là liên quan gì đấy đến chuyện học tập đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ừ, rồi chị đã nhớ nhớ ra được em rồi đấy. Thế
0: Em gặp
1: sao?
0: chị 2 lần rồi, đây lần thứ 3.
1: Chị cũng nhớ ra rồi, chị nhớ là đợt trước đấy là chị còn nói em một chút về những kỳ thi mà em tham gia đúng không?
0: Và
1: Ừ. Thế hè này thì em có phải đi học thêm không?
0: em học thêm nhiều hơn đấy ạ, tại vì năm sau thi cấp 3 rồi ạ.
1: Ôi dồi, thêm nhiều là tầm bao nhiêu ngày một tuần?
0: Tất cả ngày trong tuần ạ,
1: Ôi
0: ngày
1: dồi,
0: nào cũng đi học thêm.
1: ngày nào cũng đi học thêm. Em
0: Và
1: học mấy môn mà sao căng thế?
0: em
1: Ba.
0: học hóa là 2 cô
1: Ôi dồi.
0: toán văn anh với cả thêm 1 môn lý nữa.
1: Ồ, nhưng sao bây giờ lại học nhiều thế nhỉ? Chị tưởng là thi cấp 3, nếu mà thi chuyên chỉ có thi toán văn anh và một môn chuyên thôi.
0: Không, kiểu như là em kiểu như học toán văn anh và thêm 1 môn chuyên, 1 môn hóa với cả 1 môn lý, kiểu như là đề phòng, kiểu như nhớ đâu thi học nhiên thì học trước cũng không sao ạ.
1: À, em còn có mục tiêu thi chuyên khoa học tự nhiên trên Hà Nội ấy hả?
0: Không ạ, thi khoa kiểu như là người ta không thi tiếng Anh mà thi khoa học tự nhiên nhá, môn thứ
1: À, ôi bây giờ lại còn có cả cái sự thay đổi đấy nữa. Nói thật
0: ba.
1: là cũng quá lâu rồi, chị tốt nghiệp cấp 3 nên thực sự để mà nói đến thời điểm hiện tại thì cũng không còn còn nắm vững được cái thể lệ, cái cách thức thi nữa. Nhưng
0: Vâng.
1: mà cái việc mà đổi từ môn tiếng Anh sang môn khoa học tự nhiên thì đã có cái tiền lệ nào trước đấy được áp dụng tại chỗ mà em sống chưa?
0: Em cũng hình như là chưa.
1: Chưa à? Nhưng mà sao em biết được cái thông tin đấy?
0: Bởi vì thông báo trước gọi kiểu như là năm kiểu như là mấy năm gần đây là có thể thi Anh hoặc khoa học tự nhiên hoặc lịch sử và địa lý ạ.
1: Cái vụ lịch sử địa lý thì chị nhớ là có này. Nhưng mà khoa
0: Vâng.
1: học tự nhiên thì đúng là mới trong cái tâm trí của chị.
0: Vâng.
1: Thế thì đúng là thôi, cứ chuẩn bị cho chắc. Chứ nhỡ đâu
0: Vâng.
1: mà vào cái môn lý mà mình không biết thì có chả chả khác nào là cầm đá đập chân mình. Nhưng mà ví dụ
0: Vâng.
1: bây giờ là mùa hè, em chưa đi học thì cái thời gian, cái quỹ thời gian nó cũng rảnh rang hơn. Đi học nhiều thế thì chị nghĩ là cũng có thời gian để có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà vào năm học thì sao? Liệu cái đấy nó có hơi nặng với em không?
0: Thấy bình thường ạ.
1: Thế à? Là mỗi ngày chỉ học một môn thôi đúng không? Hay là có ngày nào phải học
0: Không.
1: liên tiếp 2 lớp không?
0: Không có hàng ngày liên tiếp 4 lớp cũng có ạ,
1: Ui
0: năm
1: dồi.
0: lớp cũng có.
1: Ngày nào cũng học trong tuần mà có
0: Và
1: những
0: trung bình
1: ngày
0: là
1: 4
0: ba
1: lớp.
0: buổi một tuần. Và trung bình là 3 buổi 1 tuần.
1: À, trung bình
0: Và
1: 3 buổi.
0: 3 tuần ngày.
1: Ôi dồi ôi. Thật sự là chị phải nể phục em. Tại vì cái thời điểm mà chị bằng tuổi em ấy, em có biết là chị học học thêm mấy môn
0: Không ạ,
1: không? Chị
0: chắc
1: học
0: ba
1: có...
0: môn.
1: Không, ngày xưa chị học có ở môn.
0: Vâng.
1: Lần đấy chị học mỗi toán thôi. Nhưng mà đương nhiên cái thời điểm của chị thi nó khác. Khác
0: Vâng.
1: so với em. Ở
0: Vâng.
1: cái thành phố, ở nơi mà em sinh sống. Tại vì chị không rõ là tỉnh của em thì đang có trường chuyên tên là gì.
0: Chuyên bên ngoài ạ.
1: Ờ đấy, thì cái tỷ lệ chọi của các bạn nó có cao không?
0: Nhưng thế cũng em cũng không biết nữa.
1: Thế
0: Kiểu như
1: à?
0: vì năm bọn em đông thì ví dụ là môn em riêng ấy khoảng khoảng tầm 200 đến 300 người thì người ta chỉ lấy 35 người thôi ạ.
1: Ờ, thế là cũng giống như là bọn chị ngày xưa là cả tỉnh, thường cái trường chuyên thì sẽ là trường chuyên của tỉnh rồi đúng không? Nên là cái tỷ
0: Và
1: lệ
0: không,
1: vào nếu mà
0: trường
1: muốn
0: chuyên
1: vào
0: của kiểu như là
1: thì... Ừ.
0: tỉnh bọn em là kiểu như ghép 3 tỉnh vào với nhau ấy,
1: À,
0: thì
1: thì
0: tỉnh
1: bây giờ...
0: cũ mỗi tỉnh cũ sẽ có một trường chuyên ạ.
1: Ừ, nhưng mà dù sao nếu mà xét theo kiểu cái địa phương cũ mà em sống đi, ví dụ tại Hà Nam đi, thì nó vẫn
0: Vâng.
1: giống như ngày xưa, có nghĩa là cả một cái khu đấy đều tập trung vào cái trường chuyên đấy. Thực sự để mà nói là chị nghĩ cái tỷ lệ chọi cũng cao đấy, có lẽ là
0: Không
1: cũng sẽ
0: phải.
1: phải một chọi khoảng tầm 2-3 người.
0: Không phải kiểu như là trường một em là kiểu như là trường thi chuyên ấy, còn trường kiểu như trường đại trà như Phủ Lý A, Phủ Lý B thì nó cũng bình thường, nó cũng lấy điểm bình thường ạ.
1: À ừ, thì bao giờ trường chuyên cũng sẽ khó hơn. Vì
0: Vâng.
1: chả chả tự dưng người ta sinh ra trường chuyên đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Đấy, nhưng mà chị thế, thế nên chị mới thấy là tại sao lại chuẩn bị kỹ đến như vậy. Vì bình thường chị thấy mọi người nếu mà chuẩn bị để thi chuyên nhá, ngoại trừ những cái môn như là toán văn anh hay là những cái môn liên quan tới tự chọn ra, thì lớp chuyên mọi người cùng lắm là học một cô thôi. Lần đầu tiên mà chị thấy là chắc cú đến tận 2 cô như em. Nhưng mà sao lại tận 2 cô? Em có thấy cái cách mà các cô truyền đạt kiến thức hay là dạy với em ấy, nó có cái sự khác biệt nhiều không?
0: Nhưng thế cũng không khác biệt nhiều lắm, bởi
1: Thế
0: vì
1: à?
0: các bạn là kiểu như là em học một cô kiểu như là một cô dạy ở trường em với cả một cô dạy ở trường chuyên ấy ạ,
1: Ừ.
0: kiểu như là cô dạy trường chuyên thì

0: như là hướng cho mình biết đường như thi trường chuyên nó sẽ vào vào như là vào như những dạng bài nào.
1: Luyện đề đúng không? Thường sẽ là thiên về luyện luyện đề, đúng đúng. Còn cô ở trường thường thì sẽ giúp cho anh chắc hơn với lại cái lý thuyết. Ừ, rồi chị hiểu rồi. Nhưng mà thực sự để mà cân bằng được 5 lớp học thêm cùng một lúc như thế, thật sự là cũng chị phải nể em đấy. Nhưng mà cái khối lượng bài tập về nhà thì sao? Chị thấy là thường để mà đi học thêm mà như em ấy là cũng rất là nhiều bài đấy, chứ không phải là ít đâu.
0: Không, cứ như là lý cô giao thì em cứ như là cô giao phát em lý em học buổi sáng ấy, thì cô giao một phát là em về nhà em làm luôn, thì lý không để ý. Hoặc tiếng Anh thì em cũng học bình thường, văn thì cũng chỉ học thuộc ạ, toán thì em cũng biết làm rồi, còn hóa thì em lúc em vừa đang làm thôi, tự nhiên em thấy đàn tự nhiên tắt rồi thấy tiếng chuông điện thoại nên em vui quá.
1: Nhưng mà em còn ít bài tập thôi chứ đúng không? Không còn nhiều đâu ha. Ôi, thôi trộm vía. Thế chị đỡ áp lực hơn khi mà nói chuyện với em. Chứ ví dụ mà nói lâu quá mà khiến cho em không làm được bài tập về nhà thì thôi,
0: thôi.
1: tội lỗi quá. Nhưng mà thế thì chắc chắn là chị nghĩ là để vượt qua cái giai đoạn này và cả cái năm tới nữa nó rất áp lực, chắc là bố mẹ cũng sẽ phải hay khuyên nhủ hay đồng hành cùng đúng không? Hay là mỗi mình em?
0: Chắc cũng khó nói lắm, bởi vì chắc cách đây khoảng tầm 2-3-4 tuần em cũng kể chuyện này chắc 2 lần rồi, nhưng thôi em cũng không muốn kể lại, như là kể chuyện lại nhiều lần thì
1: thế à?
0: Sẽ chán.
1: Nhưng mà 2-4 tuần trước là em kể với lại
0: vâng.
1: chị Nhung à hay là anh Như Ngọc?
0: Vâng, cả chị Nhung và cả anh Như Ngọc ạ.
1: À, thế thôi chị sẽ không động vào câu chuyện này của em nữa, cứ yên tâm là em đang thấy vui với cái việc học tập của mình, vì đấy vẫn là cái mục tiêu cao nhất mà em muốn đạt được bây giờ đúng không? Nhưng mà đấy, ngoại trừ cái mục tiêu liên quan tới trường chuyên, năm tới này có cái giải nào liên quan tới giải tỉnh hay là giải quốc gia mà em cũng muốn đạt được không?
0: Tháng 8 năm nay chắc tầm gần một chưa đến một tháng nữa bọn em đã phải đi xuống Ninh Bình thi rồi.
1: Cái đấy là giải gì hả em?
0: Giải tỉnh ạ.
1: À, giải tỉnh thì ở Ninh Bình. Đúng. Thế thì bảo sao bây giờ em tôi lại học học học nhiều lớp thế? Nhưng mà có tự tin không? Với kỳ thi sắp tới có tự tin không?
0: Em nghĩ là có.
1: Có tự tin. Lấy giải gì? Giải nhất?
0: Không đến nội lại. Em nghĩ chắc khoảng tầm giải 3 là gì là được rồi.
1: Sao mà như thế? Nhỡ đâu em lại xuất sắc. Ví dụ mà ở trong lớp thời điểm hiện tại, nếu mà luyện đề cùng với các bạn trong tuyển thì em đang đứng tầm nào? Có tầm tốt đầu không?
0: Kiểu như là em không, cái luyện đề đấy là cái thi đơn, thi tỉnh, cái như thi mọi người thi sẽ đăng ký vào đấy, cái lớp đội tuyển học sinh giỏi mỗi trường ấy. Các cô giáo sẽ thông báo đến.
1: Thì chị cứ tưởng là vẫn như thời chị là trường sẽ tổ chức ra một cái kỳ thi lựa chọn đội tuyển, sau đấy là chọn những cái bạn có điểm cao nhất là gộp về một tuyển, rồi sau đấy là cử đi thi. Bây giờ vẫn thế chứ đúng không?
0: Và mọi em có giải trường mới được đi thi.
1: Đúng rồi. Thế đấy, đợt giải trường là cũng top đầu chứ ha?
0: Không, em đứng thứ 3.
1: Đứng thứ 3 là giải gì? Giải 3 hay giải nhì?
0: Giải 3
1: ạ. À, giải 3. Không sao. Chị thấy là em học chăm như thế, mình vẫn hoàn toàn có thể đặt mục tiêu là giải nhất được, đúng không? Trong khoảng tầm thời gian từ lúc mà thi giải cấp trường xong cho tới giải cấp tỉnh là tầm mấy tháng hả em?
0: Chắc khoảng 4 tháng ạ.
1: 4 tháng. Trong cái thời gian đấy, cái cách học của em có thay đổi nhiều không?
0: Chắc cũng có.
1: Có, khó hơn. Luyện nhiều dạng đề hơn. Đấy, thế mình hoàn toàn có thể tự tin mà, đúng không? Tại vì bản thân mình cũng đã tìm ra cái cách để mà cải thiện cái khả năng học hơn của mình. Nên chị vẫn tin là em có thể đạt được giải nhất hoặc là giải nhì, thật sự là như thế. Nhưng mà học nhiều thì cũng phải chú ý sức khỏe nữa. Em có ăn uống đầy đủ không đấy?
0: Em có.
1: Một ngày như nào? Có bỏ bữa sáng không? Ngày xưa là chị rất hay
0: không.
1: Bỏ bữa sáng. Không à?
0: Không, em chả bỏ bữa nào ạ.
1: Không bỏ bữa nào. Thế hơn chị ở thời điểm đấy rồi. Chứ ngày xưa nếu mà đi học gấp quá, nhiều lúc là bữa sáng là chị không kịp ăn. Cứ cầm thôi nhưng mà cũng chả ăn lúc nào. Nhưng mà thế...
0: Ý, sáng vừa dậy ăn không ngon.
1: Thế
0: Chính em là nếu mà tính sắp tới đi học rồi thì em sẽ không ăn, và cũng như là đi học xong thì em về em ăn sau.
1: à, nhưng mà đi học xong đi về em ăn là tầm mấy giờ? 9 giờ
0: Học tầm
1: sáng.
0: 9 giờ.
1: À, ô thế là chính ra lớp của em học sớm nhỉ?
0: Vâng, 7 giờ 9 giờ.
1: 7 giờ 9 giờ xong sau đấy là ca tiếp theo là buổi chiều 13 giờ.
0: Không, từ 2 giờ ạ.
1: 2 giờ đến 4 giờ xong lại tối là
0: Vâng.
1: 7 đến 9 giờ đúng không?
0: 5 đến 7 ạ.
1: À 5 đến 7. Nói chung là một
0: Vâng,
1: cái
0: có
1: lịch học phải gọi là tiêu biểu của những học sinh cuối cấp đấy. Sau đấy thì
0: 7.
1: em tự di chuyển hay là đi cùng với bạn hay là như nào?
0: Có lúc đi cùng bạn, có lúc tự di chuyển ạ.
1: Thế à, nhưng mà nhà thì cũng gần mấy nơi đấy thôi chứ đúng không?
0: Vâng, có chỗ xa nhất chắc khoảng tầm, chỗ xa như là em cũng như là chỗ xa nhất khoảng tầm 3 4 cây thì bố em chở, khoảng tầm 2 3 cây em sẽ tự đạp xe.
1: À, thế thế thì thôi cũng được, cũng gọi là chấp nhận được. Chứ nếu không mà thực
0: Vâng.
1: sự nếu mà xa quá, chị nghĩ là trong những cái ngày hè như này là cũng dễ bị ốm vặt lắm. Mấy
0: Vâng.
1: người xung quanh chị dạo gần đây di chuyển nhiều quá và thời tiết khắc nghiệt quá là cứ lăn ra
0: Vâng.
1: ốm thôi. Mà nghe em ho từ
0: Vâng.
1: nãy đến giờ là chị cũng đang hơi lo đấy.
0: Em thấy bình thường, em thấy
1: Ôi
0: như
1: này.
0: nằm điều hòa nó ho, xong rồi lúc hôm sau nó hết, tự
1: Thôi, cố gắng là giữ sức khỏe cho tốt. Còn
0: hết.
1: khoảng tầm, chị nghĩ là nửa tháng, hơn nửa tháng một chút nữa thôi là em đến với cái kỳ thi đấy rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đến bây giờ thì chị không rõ là nếu mà đạt được một giải cao ở trong giải tỉnh thì đến lúc đi thi có được cộng điểm không nhỉ?
0: Chắc cũng không có.
1: Cũng có đúng không? Thử tìm
0: Vâng, nhưng
1: hiểu
0: cộng
1: nhá.
0: ít thôi.
1: Ừ, tại
0: Nhưng mà
1: vì
0: cộng
1: ngày
0: ít thôi.
1: xưa chị nhớ không nhầm là với cái thời của bọn chị nếu mà có giải tỉnh thì được cộng 1 2 điểm gì đấy, chị không nhớ lắm.
0: Vâng.
1: Tùy tùy tùy từng mức
0: Vâng.
1: giải nhưng mà có, nói chung là nó sẽ tạo ra một cái ưu thế khá là lớn. Rồi sau này
0: Vâng.
1: nếu mà lên đến đại học
0: Cũng
1: thì chắc là với cái khả năng học
0: còn.
1: của em thì chị nghĩ là cũng sẽ tiếp tục đi thi thôi, thậm chí là đi thi giải quốc gia. Mà giải quốc gia thì thực sự
0: Vâng.
1: là nó có quá nhiều những cái thuận lợi để em có thể xét tuyển đại học luôn, thậm chí là được tuyển thẳng.
0: À,
1: Ừ.
0: đúng ạ.
1: Đấy thì đến thời điểm hiện tại chị không nhớ mà chị nghĩ là chị đã hỏi em rồi nhưng bây giờ chị quên rồi. Trường đại
0: Vâng.
1: học mơ ước của em, mục tiêu của em là trường nào đấy?
0: Em cũng không biết nữa, chắc là Bách Khoa ạ.
1: Ừ, một ngành gì đấy liên quan tới công nghệ à?
0: Thuật
1: À, kỹ thuật.
0: viên
1: Thế thì khả
0: ạ.
1: năng cao sẽ có nhiều sự lựa chọn cho em với Bách Khoa. Mà thực ra là cũng
0: Vâng.
1: hợp với em nữa, một người thích học, thực sự là như thế. Với những ai mà
0: Vâng
1: chị đã
0: ạ.
1: từng gặp với Bách Khoa, chị thấy là mọi người thật sự rất rất yêu việc học, rất tận hưởng cái việc học ấy.
0: Vâng.
1: Nhưng mà đâu đấy thì chắc là em cũng vẫn phải có bạn hàng đồng hành cùng chứ. Hay là
0: Vâng.
1: thỉnh thoảng là vẫn cứ gọi là học một mình thôi.
0: Vâng.
1: Có
0: Em
1: bạn
0: có
1: nào
0: bạn
1: cũng
0: lưu hành môn hóa cùng.
1: một người bạn có thân từ nhỏ
0: Không mà chắc thân từ hồi đầu cấp 2 học thêm cùng một cô thôi, thế là từ đấy là mẹ em với cả bạn, chứ là mẹ bạn đấy quen
1: không?
0: nhau, không thể là hai bạn chơi thân với nhau rồi.
1: Ừ.
0: Đi học học chung thì như bạn ấy cũng thi chuyên mà em đúng em ấy,
1: À.
0: học chung một cô cứ đi cùng nhau.
1: Ừ. À, thế là trong hai lớp hóa là hai bạn vẫn đang học với nhau đấy đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Ừ, thế thôi, đấy chị cũng chúc em là sẽ có kết quả tốt. Tại vì thực ra có
0: Vâng.
1: bạn đồng hành cùng bao giờ cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc
0: Vâng.
1: nhắc nhở nhau này, hay là khó cái gì đấy, nhỡ mình không làm được mà bạn làm được thì cũng gọi là
0: Vâng.
1: cùng nhau tiến lên. Kể mà sau
0: Vâng.
1: này hai đứa học cùng một lớp trong lớp chuyên hóa của trường thì cũng đấy là một cái viễn cảnh chị nghĩ là cả mẹ em
0: Vâng.
1: lẫn em đều mong muốn đúng
0: Vâng.
1: không? Ừ. Ngày xưa chị cũng có một người bạn học chuyên hóa và
0: Vâng.
1: cũng có một người bạn rất là thân, cũng không hẳn là quá thân nhưng đại ý là cũng giống em ấy, cùng đi
0: Vâng.
1: học một lớp xong rồi rất thân nhau và sau đấy thì cứ đồng hành mãi cho đến lúc mà đi thi đại học thì thành hai
0: Vâng.
1: cái hướng khác nhau, một người muốn đi trường liên quan tới lực lượng vũ trang, một người thì đi làm y đấy.
0: Vâng.
1: Thì bởi vì học hóa mà nên là em sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Em có bao giờ
0: Có
1: nghĩ là
0: thể
1: mình sẽ đi làm bác sĩ không?
0: em cũng không.
1: Không à,
0: Vâng.
1: lạ nhỉ, tại thường là chị
0: Em
1: thấy mọi người
0: nghĩ
1: học hóa hay thích cái ngành đấy lắm.
0: em thích dược rồi,
1: À, thích dược thôi hả?
0: không thích
1: Nhưng sao em lại thích dược hơn thích y? Y phải mổ,
0: vì
1: sợ.
0: em thấy y nó cũng như nó cũng không biết làm sao nói như nào á,
1: Vất vả.
0: mà mất
1: Ừ, sau rồi lại còn phải tiếp xúc với nhiều ca bệnh mà. Nói chung là nó cũng
0: nó
1: căng
0: cực
1: thẳng.
0: nhiều á.
1: Ừ. Nói chung là chị thấy là thực ra nghề nghiệp nào cũng có cái sự vất vả. Vấn đề là mình có
0: Vâng.
1: thích nó hay không thôi. Nếu mà mình thích thì mình sẽ làm một cái thái độ hoàn toàn khác. Mai thì mấy giờ em đi học?
0: Em mai 7 giờ ạ.
1: Ôi dồi, 7 giờ mà bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi. Sao em còn phải làm bài nữa đúng không?
0: Vâng.
1: Em còn mấy câu nữa thì kết thúc.
0: Em còn một bài 10 câu nữa ạ.
1: Ôi dồi, một bài 10 câu.
0: Xong xong đấy khoảng tầm 6 câu trắc nghiệm.
1: À,
0: Còn
1: 6 câu
0: lại
1: trắc
0: tư
1: nghiệm.
0: vấn đơn giản.
1: Thế thì ít, chị tính ít thì em cũng phải mất khoảng tầm độ 20 phút
0: Vâng.
1: để có thể hoàn thành xong bài đấy. Mà bây giờ thì cũng đã là 11 giờ kém 15 rồi.
0: Vâng.
1: Đấy thì thôi bây
0: Chắc
1: giờ
0: cũng
1: chị
0: không kém
1: sẽ
0: lắm.
1: gọi là hỏi em cái bài hát mà em yêu thích để cho em giải trí một chút. Rồi sau đấy
0: Vâng.
1: quay trở lại làm bài tập để đi ngủ sớm nữa, không là ngày mai đi học lại mệt. Ha.
0: Vâng ạ.
1: Ừ, hôm nay em thích bài gì
0: Vâng.
1: nào?
0: Ừ, chắc là cho em bài chị chỉ xem các bài chính Quốc Thiên của Quốc Thiên nhé.
1: À,
0: Em
1: bài
0: cũng
1: của
0: không
1: Quốc
0: nhớ
1: Thiên.
0: nhiều.
1: Quốc Thiên thì không biết là có bài gì chị nhớ à? Có cái gì mà 1.000 năm sau thì phải.
0: Vâng, không biết.
1: Đấy, nói chung là chị cũng rất là thích Quốc Thiên. Thích cái cách mà anh ấy hát.
0: Vâng, em nhớ hồi nọ chị kể cho em là kiểu như là chị đi em bật em lên trên này em yêu cầu cái bài gì đó của Thiên thôi chị, hôm sau chị tình có duyên chị đi xem live của anh đấy.
1: Nói chung là chị rất thích thích những cái bài của Quốc Thiên. Cái hôm mà em, chị bây giờ cũng quên mất cái bài đấy rồi, nhưng mà chị nhớ là nó rất là hay. Và ngày sau đấy thì chị đã nghe liên tục cái bài đấy khoảng tầm độ 5-6 lần trong một ngày. Đấy,
0: Vâng.
1: thì thôi bây giờ chị sẽ chọn cho em một bài của Quốc Thiên nhé,
0: À, cho
1: để
0: chị
1: em
0: cho em
1: nghe.
0: bài Anh đau từ lúc em đi ạ.
1: Anh đau từ lúc em đi, biết là bài
0: Vâng.
1: đấy có không? Suýt nữa thì chị định tặng cho em bài hơn 1.000 năm sau.
0: Vâng, em có không
1: Chỉ có 1.000 năm sau thôi em ạ,
0: ạ?
1: chỉ có hướng về
0: Sao?
1: tương lai thôi.
0: Thì chị xem bài ngày này năm ấy ạ.
1: Ngày này,
0: Năm ấy.
1: ngày này năm ấy, chị nhớ là bài này thì có đấy, nhưng mà không biết là có phiên bản của Quốc Thiên hay không thôi.
0: Không không có em
1: Thôi thì bây giờ cứ để gọi là quyền quyết định vào tay anh kỹ thuật nhé, xem anh ấy sẽ
0: vâng
1: chọn bài gì cho em, coi như là một món
0: vâng
1: quà bất ngờ đi cho
0: vâng
1: buổi tối, buổi tối ngày hôm nay, gọi
0: vâng
1: là
0: chia cho
1: một chút
0: em cái
1: thư
0: bài đấy
1: giãn.
0: vâng
1: Ok.
0: em sẽ gửi cái đấy cho anh Như Ngọc với cả các bác tài đang lái xe trên đường vậy em chúc các bác tài vạn năm bình an và em gửi cho chị Bình ở cũng ở phố đi hai nam ạ.
1: Rồi sao chỉ gửi cho mỗi anh Như Ngọc thế?
0: Em gửi cả cho chị Bình nữa mà.
1: À ok, nhưng mà tại sao tại VOV Giao thông có mỗi anh Như Ngọc được gửi bài hát vậy?
0: Em cũng không biết nữa. Em
1: Rồi,
0: thương
1: quý
0: mấy
1: anh Như
0: anh
1: Ngọc
0: này.
1: rồi, không thích tôi rồi.
0: Không em cũng thích mà. Em
1: Thôi
0: gửi cho chị luôn. Em quên mất. Em chỉ cho chị.
1: chị đùa
0: Vâng.
1: thế thôi. Nói chung là chúc em
0: Vâng.
1: ngày mai đi học sẽ thật là vui nhá. Và
0: Vâng
1: thật
0: ạ.
1: là tỉnh táo. Bây giờ thì sẽ gửi tặng em ca khúc, một ca khúc mà anh kỹ thuật chọn. Chị cũng không biết là bản nào và bài gì đâu, nên thôi coi như đấy là một cái món quà cho em. Mời em nghe.

0: you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
1: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành rủi ro lớn nếu xử lý thiếu bình tĩnh. Trên cao tốc, ô tô hỏng giữa đường là điều không ai mong muốn, nhưng các phản ứng của tài xế sẽ quyết định mức độ an toàn cho chính mình và các xe xung quanh. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước xử lý đúng khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn di chuyển được, nhanh chóng rời khỏi xe và đứng sau lan can an toàn, đặt vật cảnh báo đủ xa phía sau và liên hệ cứu hộ kịp thời. Hãy nhớ, trên cao tốc đúng quy trình quan trọng hơn nhanh gọn. Các bác tài yên tâm, Sound of Caffeine ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giúp các bạn có thể vượt qua mọi tình huống bất ngờ một cách chủ động. Nào, hành trình của Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

quý vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động đồng hành cùng những hành trình cao tốc ngày đêm, nơi mỗi km trôi qua đều cần sự tỉnh táo và bình tĩnh sau vô lăng, đặc biệt là khi xe gặp sự cố, chúng ta phải xử lý như thế nào. Với những cách nhạc DJ sôi động, Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái bước quan trọng để chúng ta có kinh nghiệm xử lý tình huống xe hỏng hóc khi di chuyển trên cao tốc, quý vị nhé.

Elman Albatross, Aaron Chuba, Little Sick Nora mở đầu lít nhạc với nhịp tươi và rõ. Trên cao tốc, nếu xe gặp trục trặc bất ngờ, việc đầu tiên cần nhớ là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa.

theo là Forever Young, David Guetta, On Favreli, Ava Max. Khi xe vẫn còn di chuyển được, hãy bình tĩnh bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng giữa làn chạy nơi tốc độ cao không chạy.

Và đây là Shakedown Tree Top, nhịp nhạc sôi động, những tình huống thì cần thật chậm rãi. Nếu buộc phải dừng, hãy rời khỏi xe an toàn, mở cửa phía trong và đứng sau lan can. Càng xa làn xe chạy càng tốt.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Cafe trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, giữ bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Hollerbacker in Grimes, New to in Natasha vang lên, nhắc bạn điều quan trọng, luôn đặt vật cảnh báo nguy hiểm phía sau xe, đủ xa để các phương tiện khác kịp nhận biết và tránh từ sớm.

Quý vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giữa bản tiệc đảo xuyên đêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chậm lại một nhịp cùng với Lững Lờ, Marcel, Mirai, Reti, Ý Tiên trên cao tốc.

Cách yêu em, Quang Đăng Trần tiếp nối nhẹ nhàng nhưng nhắc rằng khi gặp sự cố đừng tự xoay sở quá lâu, hãy gọi đường dây cứu hộ theo số hotline trên tuyến hoặc số đã chuẩn bị sẵn.

Và đây là Dashwer, Basker, Natasha Bedingfield giữ nhịp tỉnh táo cho hành trình. Cao tốc không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi xử lý sai. Sau Hạp Cấp In ở đây, bằng âm nhạc DJ số đầu và những nhắc nhở nhỏ để mỗi

giữ tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp xử lý an toàn khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Nhớ nha, nếu không may xe bị trục trặc, bật đèn khẩn cấp, đưa xe vào làn đường khẩn cấp, rời khỏi xe đúng cách, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, bình tĩnh và đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh gọn. Âm nhạc DJ của Sound of Caffeine giúp bạn tỉnh táo, còn sự chuẩn bị và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà bình an. Như Thanh Hằng gặp lại các bạn trên các hành trình đêm tiếp theo. Bye bye, see you.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc hòa tấu không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc điện yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, and I Love You So và

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Rose, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

phần cuối của chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc I Just Go To Say I Love You, I Start A Jaws, Right Here Waiting For You và Again. Những ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

Xin chào, đây là 6 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Tựa vào nỗi nhớ mà ca, hành trình dành cho những tâm hồn yêu tình khúc lãng mạn và luôn dành trong tim một góc ký ức với những giai điệu ngọt ngào xưa cũ. Với những bài hát đã đi qua rất nhiều năm tháng, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn mỗi khi giai điệu cất lên. Những ca từ của nhạc sĩ Phạm Duy, Vũ Thành An, Trần Tiến hay Trịnh Công Sơn vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng yêu nhạc. Trong 60 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh đi qua những bản tình ca lãng mạn này để thấy mình đâu đó trong từng câu hát, từng miền hoài niệm và từng xúc cảm ngọt ngào đã được âm nhạc lưu giữ giúp chúng ta. Để mở đầu cho hành trình tựa vào nỗi nhớ mà ca, Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Nụ Tầm Xuân qua sự kết hợp giữa Tấn Minh và Khánh Linh, mang đến một cái cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng và dễ chịu.

tiếp nối không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa đầy chất thơ từ Núi Tầm Xuân, mời quý vị khán giả cùng tiếp tục với âm nhạc của Phạm Duy. Người nhạc sĩ luôn dành một vị trí đặc biệt cho vẻ đẹp của tiếng Việt, thi ca và những miền ký ức đặc biệt trong âm nhạc. Ngày Xưa Hoàng Thị là ca khúc được Phạm Duy phổ từ bài thơ nổi tiếng của Phạm Thiên Thư, mang theo cảm giác bân khuân của một mối tình học trò, của Tà Áo Trắng, Con Đường Xưa và những điều đẹp đẽ chỉ còn nằm trong ký ức. Qua tiếng hát của Thái Hiền, người con gái của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc trở nên mềm mại và tự sự, như một lời kể nhẹ nhàng giữa không gian nhiều hoài niệm.

quý vị thính giả đang theo dõi 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Chúng ta đang đến với chủ đề tựa vào nỗi nhớ mà ca, với những bản tình ca lãng mạn luôn nằm trong ký ức của người yêu nhạc Việt Nam. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc mang đậm vẻ đẹp của tân nhạc Việt Nam trước năm 1954, nơi âm nhạc luôn gắn với nỗi nhớ, sự chia xa và những miền cảm xúc rất Hà Nội. Gửi người em gái miền Nam của bộ đôi Đoàn Chuẩn Từ Linh được viết trong những năm đất nước chia cắt như một bức thư tình gửi theo nỗi nhớ. Ca khúc mang vẻ đẹp đặc trưng của âm nhạc Đoàn Chuẩn, lãng mạn, tinh tế và phản vất nét buồn của Hà Nội xưa. Với phần thể hiện của Quỳnh Anh, bài hát vẫn giữ nguyên chất tự sự mềm mại và cảm giác hoài niệm sâu sắc của một thời âm nhạc thanh lịch. Sau đó sẽ là ca khúc Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác, một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc tiền chiến. Giai điệu chậm rãi, tha thiết của bài hát gợi nên hình ảnh người trở về sau những năm tháng xa cách, mang theo niềm hy vọng đoàn tụ và bình yên. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc, nhưng đều là những lát cắt rất đẹp của âm nhạc Việt Nam xưa, nơi người ta nghe nhạc để nhớ, để thương và để giữ lại những điều đã đi qua.

vẫn trong dòng chảy của những bản tình ca vượt thời gian. Ngay lúc này, Chú Thanh muốn mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc của Vũ Thành An, người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn đặc biệt với chuỗi bài Không Tên, nơi mỗi ca khúc giống như một trang nhật ký của tình yêu và những cuộc chia xa. Bài Không Tên số 50 được xem là một trong những ca khúc mang màu sắc tự sự rất rõ của Vũ Thành An. Bốn câu mở đầu của bài hát được phỏng theo ý thơ của nữ thi sĩ Armenia Silva Kabotikian, tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa đầy suy tư trong ca từ. Qua tiếng hát của Phương Phương Thảo, ca khúc mang thêm chiều sâu cảm xúc với chất giọng nhẹ nhàng, da diết và nhiều tự tin. Tiếp nối sẽ là bài Không Tin cuối cùng qua phần trình bày của Lân Nhã, một trong những tình khúc nổi tiếng nhất của Vũ Thành An. Theo nhiều tư liệu, ca khúc được viết từ những năm thập niên 1960, gắn bó với mối tình dang dở và trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của ông. Giai điệu ấy, sau rất nhiều năm, vẫn giữ nguyên nỗi buồn thật đẹp và sự day dứt rất riêng của nhạc tình.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh.
1: Rời khỏi không gian đầy hoài niệm, hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh với chủ đề Tựa vào nỗi nhớ mà ca. Mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bước sang một giai đoạn âm nhạc mới, nơi âm nhạc Việt mang nhiều hơn hơi thở đời sống, chất liệu dân gian và tinh thần đương đại trong cách kể chuyện và giai điệu. Xin được phép dành một khoảng không gian đặc biệt cho âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người nhạc sĩ đã để lại dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc Việt bằng những ca khúc đầy chất thơ và suy tư. Vàng Phai Trước Ngõ, với sự quay trở lại của giọng hát lân nhã, mang màu sắc nhẹ nhàng, trầm lắng và nhiều tự sự. Ca khúc gửi cảm giác về một miền ký ức cũ, nơi thời gian và những cuộc tình đi qua chỉ còn động lại trong nỗi nhớ khẽ khàng. Tiếp nối sẽ là ca khúc Nắng Thủy Tinh qua phần trình bày của Avin Lưu và Sunny Hà Linh, một trong những tình khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, từng được nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp mong manh và thi vị trong ca từ. Phiên bản thuộc soundtrack trong bộ phim Em và Trịnh mang đến một không gian trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần đặc biệt của nhạc Trịnh. Hai ca khúc, hai sắc thái cảm xúc nhưng đều cho thấy vẻ đẹp đầy chất thơ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, nơi người nghe luôn tìm thấy sự đồng cảm qua từng câu hát và từng khoảng lặng của giai điệu.

lòng song sanh và lời mời gọi chân thành. Bằng lòng đi em về với quê anh. Ca khúc được viết bởi Trần Tiến và nhà thơ Bế Kiến Quốc đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại. Tiếp đó sẽ là Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, một bài hát đã rất là quen thuộc với khán giả yêu nhạc Trần Tiến, nơi chất từ sự hòa cùng với những hình ảnh dân gian như lá diêu bông, con đê, lũy tre làng, tạo nên cảm giác vừa da diết vừa gần gũi. Qua phần trình bày của Thành Nghiệp, hai ca khúc mang thêm màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc và nhiều cảm xúc của âm nhạc Trần Tiến.

0: vội lấy chồng.
1: Và khi nhắc đến những giai điệu gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc Việt, có lẽ khó mà thiếu âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Người nhạc sĩ đã mang đến cho nhạc Việt một màu sắc rất riêng, lãng mạn, hiện đại nhưng vẫn đầy cảm xúc. Những ca khúc của ông thường gắn với thanh xuân, với những rung động đẹp đẽ và cả cảm giác bâng khuâng của thời gian đi qua. Em và tôi là một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Thanh Tùng, từng được rất nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Qua phần song ca của Quỳnh Anh và Vũ Thắng Lợi, ca khúc mang đến cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng về tình yêu và những tháng năm tuổi trẻ

và để khép lại hành trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu nhạc có thanh, được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Tựa vào nỗi nhớ mà ca. Duy Thanh muốn gửi đến quý vị thính giả hai ca khúc mang màu sắc rất khác nhau nhưng đều chạm vào cảm xúc bằng sự nhẹ nhàng và chân thành trong giai điệu. Một ngày mùa đông của nhạc sĩ Bảo Chấn là một trong những bản nhạc gắn với ký ức của thế hệ yêu nhạc Việt thập niên 90. Giai điệu cha chiết cùng không gian mùa đông đầy hoài niệm đã khiến ca khúc trở thành một dấu ấn đặc biệt trong nhạc Việt nhiều năm qua. Hành trình sẽ khép lại bằng Vẫn hát lời tình yêu qua giọng hát của Phạm Anh Duy, một ca khúc mang tinh thần trẻ trung, dịu dàng như lời nhắn gửi về niềm tin và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn sau mọi đổi thay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành 60 phút đồng hành cùng với Duy Thanh trong chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hẹn gặp lại các bạn trong các hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào tạm biệt nhé. Bye bye.

Bà Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào các bạn thính giả của chương trình Thành phố Bình Minh của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay là thứ năm 30 tháng 7, như vậy là ngày áp chót của tháng 7 rồi đấy. Nào, cùng Tú Nhân và Duy Thanh, chúng ta đến với nội dung của chương trình Thành phố Bình Minh ngày hôm nay nhé, để mở đầu cho một ngày mới tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng tích cực.
3: Mở đầu, Duy Thanh và Tú Nhân xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự báo thời tiết cho ngày hôm nay ở khu vực thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa rào và dông, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
3: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, ta đã dự báo mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
2: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam và ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì dự báo ngày hôm nay khả năng trời sẽ khá là nhiều mây, có mưa dông và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
3: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chính phủ đã thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và giao Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội xem xét quyết định.
2: Hà Nội đặt mục tiêu khởi công cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ từ nay cho đến năm 2030, đồng thời đẩy nhanh thủ tục để thúc đẩy phát triển nhà ở.
3: Trong 6 tháng đầu năm, người Việt chi hơn 291.000 tỷ đồng trên 4 sàn thương mại điện tử lớn, tương đương hơn 1.600 tỷ đồng mỗi ngày, cho thấy mua sắm trực tuyến tiếp tục tăng trưởng mạnh.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Các đợt nắng nóng kéo dài trên thế giới đang thúc đẩy nhu cầu điều hòa nhiệt độ, giúp xuất khẩu thiết bị làm mát của Trung Quốc tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026.
3: Các doanh nghiệp công nghệ Mỹ đã cắt giảm gần 140.000 việc làm từ đầu năm 2026, khi nhiều tập đoàn tái cơ cấu và dồn nguồn lực đầu tư mạnh hơn cho trí tuệ nhân tạo AI.
2: Hãng thời trang nhanh Shein báo lỗ 99 triệu đô la Mỹ trong quý 1 năm nay do tác động của các chính sách thuế quan mới tại Mỹ và châu Âu làm doanh thu giảm và chi phí tăng.

0: tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay xem có những cái sự tương tác như thế nào nhé. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 17 tháng 6, tức là ngày Ất Thị, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày tương đối xấu. Cái giờ tốt nhất trong ngày để mà các bạn có thể ưu tiên cho các việc quan trọng đó chính là giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì nếu cần thực hiện công việc nên ưu tiên việc thường nhật, gặp gỡ, học tập, xử lý giấy tờ đơn giản. Kiên kỵ là khai trương, cưới hỏi, động thổ, ký kết hợp đồng lớn, xuất hành cầu tài hoặc thực hiện các quy định quan trọng.
1: Như vậy là sau chuỗi 3 ngày hoàng đạo của chúng ta đã đón chào một ngày hắc đạo. Nhưng cũng không cần phải quá lo lắng, phải không ạ? Ngày nào cũng hoàng đạo thì cũng chói mắt quá. Hôm nay thì chúng ta chỉ cần kiên kỵ những việc lớn thôi, còn những việc nho nhỏ hàng ngày thì có thể là ưu tiên để thực hiện. Cũng hợp lý mà, đúng không ạ? Có ngày việc lớn, có ngày việc nhỏ, có ngày vui vẻ, có ngày có một chút tâm tư buồn buồn man mác. Nó sẽ tạo nên một cái biểu đồ và nó khiến cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là chiêm tinh sẽ phân tích ngày hôm nay như thế nào. Trên bản đồ sao, mặt trời sư tử lục hợp với sao thiên vương song tử, mặt trăng bảo bình thì lục hợp với sao thổ bạch dương, sao thủy cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương và sao kim sử nữ thì vuông góc với sao hỏa song tử. Nếu hôm nay phải giải quyết một việc khó thì hãy thử kết hợp giữa cách làm quen thuộc và một ý tưởng mới. Năng lượng trong ngày khuyến khích những thay đổi vừa đủ, không quá liều lĩnh nhưng không quá bảo thủ. Có thể bạn sẽ tìm ra một lối đi đơn giản hơn cho công việc, học tập hoặc là cuộc sống chỉ nhờ đặt ra một câu hỏi khác với mọi ngày. Tức là không để cho ngày của mình tiếp tục trở thành monotone mờ nhạt, nhưng mà cũng không quá mạo hiểm khi mà lại tiếp xúc đưa ra một cái gì đó quá mới mẻ, đúng không ạ? Nó có cái sự pha một chút để nó đổi mới nhưng mà cũng không làm cho chúng ta cảm thấy bất an.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay. Một cái câu cos mà Dư Thanh nghĩ rất là đồng cảm với những ai mà làm trong lĩnh vực sáng tạo. Đó chính là truyền thống nên là người dẫn đường chứ không phải là nhà tù giam giữ chúng ta. Đây là câu nói của W. Somerset Maugham, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng người Anh. Câu nói trên được trích trong cuốn The Summing Up, tạm dịch là Những Điều Đúc Kết, xuất bản năm 1938. Câu nói này có ý nghĩa rằng những kinh nghiệm và cách làm quen thuộc có thể giúp chúng ta xác định phương hướng, nhưng không nên trở thành giới hạn. Hãy giữ lại điều vẫn còn hiệu quả và sẵn sàng thử một cách tiếp cận mới khi cần thiết.
1: Có nghĩa là chúng ta bảo tồn truyền thống nhưng mà không thủ cựu, đúng không ạ? Vẫn phải có sự tiếp nhận cái mới và xây dựng cái mới trên nền những truyền thống được để lại từ trước. Cái đấy là cái quan trọng nhất, bởi vì cái gì nó cũng cần có nền móng. Chúng ta xây một điều gì đó mới mẻ, đưa ra những ý tưởng mới mẻ nhưng mà nó phải có nền móng. Nền móng đó là gì? Khi mà chúng ta phân tích càng kỹ, càng có một cái sự chặt chẽ, triết lý, hợp lý thì chúng ta sẽ càng tiếp cận thành công nhanh hơn và đạt được thành công sớm hơn, đúng không ạ?
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Rất là quen thuộc, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau làm dày thêm cuốn sách nấu ăn series Cơm Nhà Ba Món. Và hôm nay thì hãy cùng tận dụng trọn vẹn nguyên liệu với một con gà trong mâm cơm của mình nhé. Có nghĩa là hôm qua chủ đề của chúng ta là dừa, đúng không ạ? Hôm nay chủ đề là gà. Gà là một nguyên liệu nấu ăn mà rất là nhiều người thích, đúng không ạ? Nếu mà hạn chế quá chúng ta luộc con gà.
0: Nhanh
1: gọn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chế biến, phải không ạ? Chỉ từ một con gà nguyên con thì chúng ta hoàn toàn có thể phân chia để nấu ba món đầy dinh dưỡng: gà rang gừng, lòng gà xào mướp hương và canh rau ngót nấu bằng nước luộc gà. Nào, bây giờ chúng ta xẻ con gà ra làm ba phần. Thịt đùi và cánh thì để rang, lườn và xương đem luộc lấy nước canh, còn bộ lòng gà thì dùng cho món xào.
0: Đầu tiên là chúng ta sẽ đi chế biến món mặn chính nha, đó chính là gà rang gừng. Các bạn chặt thịt gà thành miếng nhỏ vừa ăn, ướp với hành tím băm, gừng băm, nước mắm, một chút đường và hạt nêm trong tầm khoảng 15 phút. Khi mà chế biến, bạn phi thơm hành tím và gừng tươi thái sợi, cho thịt gà vào đảo thật săn trên lửa lớn. Tiếp theo, thêm một chút nước màu, hạ nhỏ lửa, rim liu riu đến khi nước sốt sần sệt. Thịt gà chín mềm và tỏa mùi thơm nồng là hoàn thành.
1: Với phần lườn và xương ấy, thì chúng ta luộc chín lấy nước dùng nấu canh, còn bộ lòng gà chúng ta làm món xào cùng với mướp hương. Lòng gà cần làm sạch kỹ bằng muối, thái nhỏ rồi ướp hạt nêm với một chút tiêu xay. Mướp hương đem gọt vỏ rửa sạch rồi cắt miếng xéo vừa ăn. Chúng ta phi thơm hành băm, cho lòng gà vào đảo nhanh trên lửa lớn cho chín tới rồi múc ra đĩa. Tiếp đó xào mướp, và khi mà mướp chín tái chúng ta đổ lòng gà vào chảo đảo chung, nêm gia vị, rắc hành lá, thế là xong món xào.
0: Cuối cùng là món canh rau ngót nấu từ nước luộc gà lúc nãy á. Rau ngót thì sau khi mà chúng ta tuốt lá rửa sạch, các bạn nên vò nhẹ để khi nấu rau mềm và ngọt nước hơn. Khi mà nước dùng sôi bùng lên, bạn thả rau ngót vào, nêm nếm một chút gia vị cho vừa khẩu vị. Đợi canh sôi lại khoảng 2 phút là có thể tắt bếp. Bát canh này có vị ngọt tự nhiên từ nước gà hòa quyện với rau ngót thanh mát và rất là dễ ăn.
1: Thế là chỉ với một con gà cùng một chút khéo léo phân chia, chúng ta đã có ngay một mâm cơm ba món rất là tươm tất rồi đúng không nào? Cách phân chia này thì giúp chúng ta vừa tiết kiệm chi phí đi chợ, vừa tối ưu hóa nguyên liệu và hạn chế sự lãng phí.

0: course, and do well, which meant you live in a big house.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày này, cách đây hơn 2 thế kỷ, một trong những nữ văn sĩ tài năng nhất của văn học thế giới đã ra đời. Bà chính là Emily Bronte, tác giả của cuốn tiểu thuyết kinh điển Đồi Gió Hú. Và hôm nay thì chúng ta dành thời gian để tìm hiểu về cuộc đời ngắn ngủi nhưng mà đầy dấu ấn của người phụ nữ đặc biệt này nhé, cùng những câu chuyện phía sau trang sách nổi tiếng của bà.
2: Emily Bronte sinh vào ngày 30 tháng 7 năm 1818 tại một thị trấn nhỏ ở vùng Yorkshire, nước Anh. Cuộc đời của bà sớm phải trải qua nhiều biến cố và mất mát. Khi Emily mới lên 3, mẹ bà qua đời vì bệnh hiểm nghèo. 3 năm sau, gia đình chuyển đến vùng Harwich, nơi người cha làm mục sư cho một nhà thờ Anh giáo. Ngôi nhà mới của họ nằm ngay cạnh một nghĩa trang xứ đạo, phía sau là những ngọn đồi cô quạnh, lộng gió quanh năm. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi hai người chị gái lớn của Emily cũng sớm qua đời vì bệnh lao khi còn rất nhỏ, sống trong một không gian u sầu và khép kín. Emily cùng người chị Charlotte, cô em út Annie và người em trai Ranwell đã tự tạo ra một thế giới tưởng tượng của riêng mình. Họ làm bạn với những tác phẩm văn học lớn, tự dệt nên những câu chuyện kỳ ảo để chia sẻ với nhau. Chính những năm tháng tuổi thơ đầy mất mát nhưng cũng giàu trí tưởng tượng này đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản năng văn học mãnh liệt của ba chị em nhà Bronte.
1: Khi lớn lên, Emily từng có thời gian ngắn làm gia sư tại một trường nữ thục, nhưng vì bản tính hướng nội, yêu thích sự tự do và cô độc, bà đã bỏ việc chỉ sau nửa năm vì quá nhớ nhà. Sau đó bà cùng với chị gái Charlotte sang Brussels học tập rồi quay về với dự định mở trường học, dù kế hoạch này không thành công do không tuyển được học sinh. Năng khiếu thơ ca của Emily được người chị cả Charlotte phát hiện. Vào thời bấy giờ, định kiến xã hội đối với phụ nữ viết văn vẫn còn rất nặng nề. Để tác phẩm được đón nhận một cách công bằng và không bị phán xét về giới tính, ba chị em nhà Bronte đã quyết định xuất bản một tập thơ chung vào năm 1846 dưới những bút danh nam giới. Charlotte thì lấy tên là Cora Bell, Anne là Action Bell, còn Emily chọn cho mình cái tên là Alice Bell. Dù thay đổi tên họ, họ vẫn giữ lại những chữ cái đầu trong tên thật của mình như một cách khẳng định ngầm bản sắc cá nhân.
2: Một năm sau đó, vào năm 1847, cuốn tiểu thuyết duy nhất của Emily Bronte là Đồi Gió Hú được xuất bản dưới bút danh Alice Bell. Tác phẩm lấy bối cảnh chính từ những dải đồng hoang miền Bắc nước Anh, nơi Emily vẫn thường đứng ngắm nhìn trong sự cô độc. Từ Wuthering, trong tên gốc của tác phẩm, vốn là một từ địa phương dùng để chỉ thời tiết thất thường, bão bùng. Đồi Gió Hú kể về mối tình dữ dội, mãnh liệt nhưng cũng đầy bi kịch giữa Catherine và Heathcliff. Nỗi đam mê và lòng thù hận trong tác phẩm lớn đến mức nó thiêu rụi cả cuộc đời của họ và những người xung quanh. Có lẽ việc phải chứng kiến quá nhiều cái chết của người thân từ khi còn nhỏ đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngòi bút của Emily, khiến các nhân vật trong sách của bà cũng chỉ sống những cuộc đời ngắn ngủi và đầy giông bão.
1: Khi mới ra mắt, cuốn sách đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Người ta bối rối trước cấu trúc lạ lẫm và sự khắc nghiệt, tàn nhẫn được miêu tả trong truyện. Những chuẩn mực khắt khe của thời kỳ Victoria không dễ dàng chấp nhận một tác phẩm thiếu đi sự ngọt ngào, ấm áp như vậy. Thế nhưng thời gian đã chứng minh giá trị bất hủ của tác phẩm. Đồi Gió Hú dần trở thành một kiệt tác của văn học Anh. Trong một cuộc bình chọn tại Anh vào năm 2007, chuyện tình của Catherine và Heathcliff thậm chí còn vượt qua cả những tác phẩm tình yêu nổi tiếng khác để dẫn đầu danh sách những câu chuyện tình đẹp nhất mọi thời đại.
2: Đáng tiếc thay, cuộc đời của nữ nhà văn tài hoa này lại quá ngắn ngủi. Giống như các chị em của mình, sức khỏe của Emily rất yếu do thời tiết khắc nghiệt. Sau khi bị nhiễm lạnh tại tang lễ của người em trai, bà mắc bệnh lao phổi. Emily kiên quyết từ chối mọi can thiệp y học và qua đời vào tháng 12 năm 1848 khi mới tròn 30 tuổi. Sau cái chết của bà, có thông tin cho rằng người chị Charlotte đã hủy đi bản thảo cuốn tiểu thuyết thứ hai của Emily. Vào năm 1850, Charlotte đã biên tập và tái bản Đồi Gió Hú dưới tên thật của em gái mình. Charlotte từng chia sẻ rằng cuốn sách mang tính man dại và xù xì của vùng đồng hoang bởi tác giả của nó vốn sinh ra và thuộc về nơi đó. Dù có thô ráp, nhưng đó chính là linh hồn chân thật nhất của tác phẩm.
1: Hơn 2 thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Emily Bronte chào đời, dù chỉ để lại một cuốn tiểu thuyết duy nhất, nhưng ngọn gió hoang dại từ vùng đồng hoang của bà vẫn luôn thổi qua tâm trí của biết bao thế hệ độc giả trên khắp thế giới.
3: our souls are made of. Is mine not the same?
4: I will not stand for that fiend. I will not have you near her.
1: Là một điều tử tế. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại cùng nhau làm một điều tử tế nha. Trong ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh, hôm nay thì là ngày thứ tư trong chuỗi chủ đề ai cũng cần được quan tâm đến sức khỏe mà chúng ta cùng nhau chia sẻ trong mấy ngày vừa rồi. Và hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn nói đến những nhân sự nhỏ tuổi nhất trong nhà, những cô cậu học trò trở về nhà mỗi ngày sau một ngày dài học tập trên ghế nhà trường. Chúng ta cùng thử nhớ lại xem nhé. Câu đầu tiên chúng ta thường hỏi sau khi các con tan học và về nhà là gì nào? Có phải là hôm nay kiểm tra được mấy điểm? Có bị thầy cô nhắc nhở gì không? Hay là hôm nay con có ăn hết suất ăn không? Những câu hỏi mang tính nghiệm thu kết quả như thế thực ra thì hoàn toàn xuất phát từ lòng quan tâm của cha mẹ thôi. Nhưng mà đôi khi một cách vô tình chúng ta lại biến cuộc đối thoại sau cả ngày xa cách thành một buổi báo cáo tiến độ đầy áp lực.
2: Chúng ta đôi khi quên mất rằng trường học thực chất chính là văn phòng làm việc của các bạn nhỏ. Ở đó các em cũng phải đối mặt với vô số áp lực từ bài vở, thi cử và cả những mối quan hệ bạn bè phức tạp. Người lớn chúng ta có đủ vốn từ để định nghĩa cảm xúc của mình như là áp lực, lo âu hay kiệt sức. Nhưng trẻ nhỏ thì khác, các em chưa đủ trải nghiệm để gọi tên hay dán nhãn cho những bất ổn tinh thần của mình. Có những ngày, tất cả những gì con cảm nhận được là cảm giác uể oải, nặng nề hay một nỗi buồn mơ hồ mà chính con cũng không biết giải thích từ đâu. Và đáng tiếc là phần lớn các bậc cha mẹ thông thường cũng không chú ý đến yếu tố này.
1: Vậy thì thay vì lập tức kiểm tra KPI học tập ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy con, thì tại sao chúng ta không hỏi thăm năng lượng tinh thần của các con trước nhỉ? Và chiều nay nha, khi đón con thì các bạn thử thay đổi kịch bản trò chuyện một chút xem sao nhé. Hãy gác lại điểm số hay là những bài tập về nhà, thay vào đó có thể bắt đầu bằng một câu hỏi dò tìm cảm xúc và mức độ thoải mái của con. Chẳng hạn như là chúng ta có thể hỏi con là hôm nay ngồi học trên lớp con có thấy mệt hay là buồn ngủ chút nào không? Hoặc là hỏi cởi mở hơn, hôm nay ở trường có chuyện gì mà con thấy chưa được thoải mái không? Kể cho ba cho mẹ nghe thử xem nào. Khi nhận được những câu hỏi ấm áp và không mang tính phán xét như vậy thì đứa trẻ sẽ hiểu rằng cha mẹ đang quan tâm đến cảm xúc của mình chứ không chỉ là thành tích của mình. Con được phép mệt mỏi, được phép có một ngày không như ý, và quan trọng nhất là con biết mình luôn có một điểm tựa an toàn để chút bỏ những gánh nặng đó ngay khi bước lên xe trở về nhà.
2: Việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, sau đó là sức khỏe thể chất cho con trẻ, thực ra bắt đầu ngay từ cách chúng ta lắng nghe năng lượng của con, sẵn sàng làm chiếc giảm sốc êm ái cho con trước những áp lực cuộc sống như thế này thôi. Chúc các bạn và gia đình có một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực và những cuộc trò chuyện cởi mở. Và mong rằng từ những cái sự hỏi thăm về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự kết nối sâu hơn về cảm xúc của những người thân bên cạnh mình, quý vị nhé.
1: Chúng ta dường như có một trò chơi xếp hình và chúng ta đang dần dần làm đầy nó, phải không ạ? Mỗi một ngày chúng ta chia sẻ những cái suy ngẫm tinh tế hơn để chúng ta có thể tiếp cận và gần gũi hơn với những người trong gia đình, từ bố mẹ đến anh chị em, rồi là ông bà, rồi đến con trẻ. Như vậy thì rõ ràng là những mảnh ghép sẽ ghép lại với nhau hoàn hảo hơn, khít hơn, chặt chẽ hơn.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào Thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng cùng ekip thực hiện chương trình Giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Kính chào quý vị, chào ngày mới quý vị. Chúc quý thính giả của VOV Giao thông chúng ta cũng sẽ có một ngày thứ năm với những lộ trình giao thông thuận lợi, công việc thì chúng ta hoàn thành, và một ngày mới với thật nhiều niềm hứng khởi. Bây giờ là 6:32 sáng và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để giúp quý thính giả sẽ có được những thông tin nhanh nhất, cập nhật nhất về những lộ trình giao thông trong sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó sẽ là những diễn biến về thời tiết, những thông tin về văn hóa xã hội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong 3 tiếng đồng hồ của buổi sáng hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, phải chia sẻ ngay một thông tin như thế này để các thính giả chủ động đổi lộ trình từ xa. Đó là chúng tôi ngay từ thời điểm khoảng 5:30 sáng ngày hôm nay và cho đến thời điểm hiện tại vừa nhận được thông tin từ rất nhiều thính giả cũng như từ lực lượng chức năng. Đồng chí Bùi Kiên Quyết, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là cầu Thăng Long đoạn giữa cầu va chạm hai xe tải. Hiện thì các phương tiện không thể di chuyển qua đây được, đang gặp rất nhiều khó khăn. Hai chiếc xe tải quay ngang đường. Chúng tôi xin được nhắc lại, giữa cầu Thăng Long va chạm hai xe tải. Hiện hai xe quay ngang đường. Khuyến cáo các phương tiện hướng Nội Bài chuyển đổi lộ trình, tránh đi lên cầu Thăng Long. Lúc này thì cầu Thăng Long đang ùn tắc kéo dài. Và để đi về phía sân bay Nội Bài trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được một lần nữa nhắc lại, chúng ta tránh đi lên cầu Thăng Long, lựa chọn một cây cầu khác, cầu Đông Trù hoặc cầu Nhật Tân để di chuyển. Cầu Thăng Long này đang ùn dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài sau vụ va chạm giữa hai xe tải. Và chúng tôi cũng có thông tin từ lực lượng chức năng, cụ thể là đội cảnh sát giao thông cao tốc số 1, phòng 6, cục cảnh sát giao thông khuyến cáo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện đang có mưa trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế nên là chúng ta cần thận trọng khi di chuyển trên đoạn tuyến này. Và nếu xe gặp sự cố, các bạn liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi xin được nhắc lại là thời điểm hiện tại cầu Thăng Long đang ùn dài hướng về phía sân bay Nội Bài sau một cái vụ va chạm giữa hai xe tải. Chúng ta chủ động lựa chọn một lộ trình khác để đi sân bay Nội Bài trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà cả đội 6, cả đội 15, đội 15 có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng cho biết là do ảnh hưởng của vụ va chạm hai xe tải trên cầu Thăng Long nên bây giờ không chỉ hướng đi Nội Bài đâu mà là ùn tắc theo cả hai chiều. Chúng ta chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị đầu ngày hãy cùng điểm xem là trong đêm qua và sáng ngày hôm nay những tin tức thời sự nào đáng chú ý. Mời quý vị cùng đến với bản tin khởi hành.
4: Bản tin khởi hành.
5: Xin chào các bạn, chúng ta đang bước vào những ngày cuối tháng 7, khoảng thời gian mà nhiều kế hoạch bắt đầu được tăng tốc để kịp hoàn thành trước khi tháng mới gõ cửa. Nếu quý vị và các bạn đang trên đường để đến cơ quan với một ca làm việc hay đơn giản là bắt đầu trong ngày mới, thì bản tin khởi hành hôm nay xin được đồng hành bằng những thông tin gần gũi và thiết thực nhất. Các bạn thân mến, nếu như trong gia đình mình đang có ông bà, cha mẹ ở độ tuổi nghỉ hưu, thì thông tin mở đầu trong buổi sáng ngày nay rất đáng để các bạn quan tâm đấy ạ. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, trong đó đề xuất từng bước giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và khả năng ngân sách từng giai đoạn. Hiện luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định độ tuổi hưởng trợ cấp là 75 tuổi hoặc từ 70 đến dưới 75 tuổi đối với hộ nghèo hay cận nghèo. Nếu như được thông qua, đề xuất sẽ góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh cho người cao tuổi. Có một câu nói rất quen thuộc với tất cả chúng ta, an cư rồi mới lạc nghiệp. Mà nếu như sáng nay các bạn vẫn đang ấp ủ một giấc mơ có một mái nhà của riêng mình, thì những thông tin ngay sau đây mà bản tin khởi hành mang tới sẽ giúp cho các bạn có thêm thật nhiều hy vọng. Từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ khởi công cải tạo xây dựng lại 8 khu chung cư cũ, đồng thời bổ sung 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 4.300 căn hộ vào kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030. Thành phố kỳ vọng tăng nguồn cung, cải thiện chất lượng nhà ở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu an cư của người dân. Mỗi một công trình chúng ta đều thấy khi hoàn thành đều để lại phía sau rất nhiều vật liệu xây dựng, và thay vì trở thành phế thải, chúng lại đang được Hà Nội tính toán để có một vòng đời mới. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các dự án xây dựng, đặc biệt trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, phải xử lý tái chế chất thải rắn ngay tại công trường để tận dụng làm vật liệu san lấp, đắp nền và móng công trình, hạn chế lãng phí tài nguyên. Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị không đào bỏ nền cũ khi chưa có giải pháp gia cố và đẩy nhanh các dự án xử lý chất thải xây dựng, trong đó có nhà máy tái chế chất thải rắn Dục Tú ở Đông Anh phải khởi công trước ngày 15 tháng 8 năm nay. Nếu như đã lâu rồi các bạn chưa tự thưởng cho mình một chuyến đi, thì có lẽ đây là lúc nên mở lại bản đồ và đánh dấu thêm một điểm đến, bởi kể từ tháng tới, một đường bay quen thuộc sẽ chính thức quay trở lại. Cụ thể, từ ngày 19 tháng 8, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng, nối lại kết nối hàng không trực tiếp giữa đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Đường bay do Vasco khai thác bằng máy bay ATR-72 với một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10 khai thác 5 chuyến khứ hồi một tuần. Vietnam Airlines cho biết việc khôi phục đường bay sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại du lịch và góp phần thúc đẩy giao thương phát triển kinh tế giữa các địa phương. Không chỉ là hàng không, mỗi con đường được mở rộng không chỉ rút ngắn quãng đường trên bản đồ mà còn đưa những vùng đất đến gần nhau hơn. Và trên tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam, một dự án đang được tăng tốc để sớm mang đến những hành trình an toàn. Theo Bộ Xây dựng, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam lộ La Sơn đang được mở rộng lên 4 làn xe để đảm bảo tiêu chuẩn và an toàn trên tuyến cao tốc. Bộ yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương giải phóng mặt bằng, tăng nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều mũi để bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Dự án dài gần 99 km này được kỳ vọng giảm áp lực cho tuyến quốc lộ 1A, nâng cao an toàn giao thông và năng lực kết nối khu vực Bắc Trung Bộ. Thưa các bạn, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp flycam ở các sự kiện, địa điểm du lịch hay trên những cánh đồng cỏ bay thẳng cánh. Nhưng để những thiết bị ấy hoạt động an toàn và đúng quy định thì sẽ cần một hệ thống quản lý đồng bộ hơn. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng hệ thống định danh điện tử, giám sát và quản lý phương tiện giao thông thiết bị bay không người lái UAV, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp phép và giám sát theo thời gian thực. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm 100 ngày triển khai từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 30 tháng 11. Các nhiệm vụ kéo dài sau mốc này phải hoàn thành đầy đủ các sản phẩm trung gian để tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Một thông tin rất thú vị sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn ngay sau đây. Hơn 2 triệu, thậm chí là hơn 2 triệu rưỡi mỗi tháng. Đó chính là mức trợ cấp đang được đề xuất để dành cho một nhóm sinh viên. Cụ thể ra sao, chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định đề xuất mức trợ cấp cao nhất cho sinh viên lên tới 2,53 triệu đồng một tháng. Theo dự thảo, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, mồ côi hoặc là người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp từ 80% đến 100% mức lương cơ sở, tương đương vào khoảng từ 2,02 đến 2,53 triệu đồng một tháng, chi trả trong vòng 12 tháng một năm học và không vượt quá thời gian đào tạo chuẩn. Bữa ăn bán trú cho các con đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm sẽ mang lại sự yên tâm cho các bậc cha mẹ suốt cả ngày. Và Hà Nội đang chuẩn bị thêm một công cụ để gìn giữ sự yên tâm đó. Từ năm học mới 2026-2027, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Track sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn Hà Nội, góp phần số hóa công tác quản lý bữa ăn học đường, tăng cường công khai minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát an toàn thực phẩm. Bản tin khởi hành hôm nay xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn có một ngày mới thật nhiều năng lượng, những hành trình thuận lợi và luôn luôn tìm thấy một niềm vui nho nhỏ trên mỗi một cung đường của riêng mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.
6: Mở ngày mới tin cậy.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Vừa rồi thì chúng tôi có nhận được rất nhiều những tin nhắn từ thính giả về fanpage của VOV Giao thông ghi nhận về tình trạng giao thông cực kỳ ngột ngạt và khó khăn ở trên phía cây cầu Thăng Long, và cũng có hình ảnh được chia sẻ về một chiếc xe tải khổ lớn biển 49 là của tỉnh Lâm Đồng đã va chạm với một xe tải khác, và bây giờ thì hai phương tiện quay ngang cầu khiến cho giao thông ở cả hai chiều đều đang ùn tắc rất nghiêm trọng. Cả lực lượng chức năng đội 15 và đội 6 đều đang có mặt tại hiện trường của vụ va chạm, cũng như là đưa ra những khuyến cáo về việc là ngay từ hướng từ Đông Anh sang trung tâm hay hướng ngược lại từ trung tâm đi về phía Đông Anh sân bay Nội Bài, chúng ta cần phải lựa chọn một lộ trình khác thôi để đảm bảo thời gian cũng như là các phương tiện cứu hộ có thể kịp thời đến để cầu kéo các phương tiện đi. Nhưng thời điểm hiện tại thì chúng tôi một lần nữa nhắc lại các bạn thính giả không di chuyển trên cầu Thăng Long theo cả hai chiều, cả đi về phía trung tâm cũng như về phía sân bay Nội Bài, hãy lựa chọn một lộ trình thay thế khác vì hiện tại giao thông đang ùn tắc kéo dài. Chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông cao tốc số 1 khuyến cáo là trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ km 123 đến 244, khu vực này đang thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyến cáo các phương tiện khi di chuyển trên đoạn tuyến này, chúng ta cần giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước. Và nếu di chuyển trên tuyến, xe không may gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp. Người ở trên xe di chuyển ra phía sau hộ lan để đảm bảo an toàn. Đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe tối thiểu 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với một thông tin cập nhật khác, đó là tình hình thời tiết.

0: mưa đá và gió mạnh. Thời tiết chuyển xấu, người dân hãy lựa chọn nơi tránh trú an toàn, hạn chế đứng gần cây lớn hoặc các công trình tạm. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi quay trở lại với những thông tin về giao thông. Có một thông tin về hạ tầng được thính giả Hồng Hải phản ánh như thế này. Cầu vượt đường 5, hướng đi cầu Đông Trù đoạn xuống chân cầu, điểm khe co giãn có nhô lên cao và bạn cũng đề nghị chức năng kiểm tra để giúp cho các phương tiện đi qua được yên tâm hơn. Bởi vì với cái đoạn nhô cao lên như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lốp của các phương tiện và nguy cơ gây ra những sự cố là rất cao. Cầu vượt đường 5, hướng đi cầu Đông Trù, đoạn xuống chân cầu, điểm khe co giãn nhô lên cao hơn so với mặt đường. Anh Đào Ngọc Dũng, đường bộ 1 Hà Tây báo tin, đường Thanh Bình Hà Đông, sau mưa, mặt đường phát sinh nhiều ổ gà do tuyến đường này đang thi công. Chúng ta đi qua phía đường Thanh Bình Hà Đông, chúng ta hết sức chú ý, xuất hiện nhiều ổ gà. Ở phía vành đai 3 trên cao, rồi cầu Thanh Trì, hai chiều ổn định, đông một chút đoạn phía trên hầm chui Thanh Xuân ra phía Lê Văn Lương thôi, theo thông tin được thính giả ghi nhận và chuyển về cho chương trình. Thông tin từ bạn Đào Năng báo tin là một xe ở phía cầu Thăng Long đã được kéo đi, hướng ra ngoại thành có thể di chuyển chậm chậm rồi. Tuy nhiên, với những thính giả mà chúng ta có chuyến bay trong sáng ngày hôm nay, vẫn nên lựa chọn cầu Đông Trù hoặc là cầu Nhật Tân để di chuyển thay vì cầu Thăng Long ạ.
2: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
3: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
2: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
3: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây.
4: Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
2: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
2: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
2: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng,
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nội, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin được thính giả Hữu Thắng. Bạn có báo tin là cầu Như Nguyệt hai chiều lưu lượng tăng nhanh nhưng mà việc lưu thông thì vẫn đang ổn định. Một lộ trình không vất vả trên cầu Như Nguyệt đâu. Còn thính giả Đức Nguyên báo tin là trên tuyến đường Trần Duy Hưng giao với phố Đỗ Quang có một hố ga vừa mới sửa nhưng tấm thép để che hố ga bị đặt lệch. Xe mình cao đi qua thì không sao, nhưng những xe gầm thấp thì sẽ bị cạ gầm và rất mong đơn vị chủ quản sẽ điều chỉnh lại. Chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả, đặc biệt là với những bác tài mà đi những phương tiện xe sedan, hatchback, xe gầm thấp thì lưu ý. Tuyến đường Trần Duy Hưng giao với phố Đỗ Quang, một hố ga mới sửa nhưng mà tấm thép đặt che hố ga lại bị đặt lệch, nên là những phương tiện xe gầm thấp thì rất dễ bị cạ gầm. Rất mong là đơn vị chủ quản sớm điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

0: Này thì chúng tôi cũng đang có hình ảnh ở bên phía vành đai 3 trên cao để đi về phía cầu Thăng Long, vẫn là một lộ trình cực kỳ vất vả và khó khăn với chúng ta. Lúc nãy thì thính giả có báo tin là hướng từ phía Đông Anh đi trung tâm thì cũng đã chậm chậm đi được rồi, nhưng hướng ngược lại từ trung tâm đi về phía cầu Thăng Long, đi về phía sân bay Nội Bài thì gần như là đứng im. Một hình ảnh được bạn Phạm Cường vừa chia sẻ với chúng tôi, xe ùn tắc kéo dài và đang đứng im hướng vành đai 3 đi về phía cầu Thăng Long ạ.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
8: Pearl Rivera Hà Nội, miền sống mê say liền kề Hồ Vân Trì 180 hectare. Chỉ 10 phút kết nối tới trung tâm hành chính Tây Hồ Tây. Pearl Rivera Hà Nội, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGL.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 7 giờ kém 10 phút sáng và chúng ta đang có một cái điểm giao thông đang rất ngột ngạt. Đó chính là vành đai 3 trên cao đi về phía cầu Thăng Long và đi tiếp về phía Đông Anh hay sân bay Nội Bài. Do ảnh hưởng của vụ va chạm hai xe tải trong sáng sớm ngày hôm nay nên giao thông ở phía vành đai 3 trên cao đi về phía sân bay Nội Bài vẫn đang ùn tắc kéo dài, thậm chí có những thời điểm mà chúng ta không thể di chuyển được. Nên là khuyến cáo quý vị chúng ta hãy lựa chọn một lộ trình khác đi về phía Đông Anh, về phía sân bay trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ở phía khu vực đường Trần Duy Hưng, chúng tôi xin được nhắc lại là đoạn giao với phố Đỗ Quang, một hố ga vừa mới sửa nhưng mà tấm thép che hố ga bị đặt lệch, với những cái xe gầm thấp thì rất là dễ bị cạ gầm. Theo thông tin được thính giả Đức Nguyên có phản ánh để chúng ta lựa chọn một cái làn đường phù hợp cũng như là thông báo đến lực lượng chức năng để có những phương án khắc phục kịp thời. Bạn Phạm Sơn báo tin là ngã tư Nguyễn Thái Học Lê Duẩn đèn tín hiệu gặp sự cố. Xin nhắc lại, ngã tư Nguyễn Thái Học Lê Duẩn đèn tín hiệu đang gặp sự cố, các phương tiện chú ý khi lưu thông qua đây. Ở trong những khung hình camera khác, thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang có được những lộ trình giao thông tương đối ổn định, chưa có quá nhiều những khung hình cho thấy sự vất vả trong buổi sáng ngày hôm nay đâu. Và nếu thính giả có những cái thông tin giao thông gặp khó, những thông tin cần phản ánh về hạ tầng, những cái dị vật rơi ở trên đường, rất mong thính giả chia sẻ với chương trình qua hotline 02437919191.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Fedoli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Fedoli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Fedoli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: Hòa Phát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin về giao thông. Thời điểm hiện tại thì bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh lượng phương tiện vừa phải, không quá đông. Chúng ta vẫn đang đi lại rất mượt mà nhịp nhàng tại khu vực này. Và xin nhắc lại là vành đai 3 đi về phía cầu Thăng Long để về phía sân bay Nội Bài đang là một lộ trình mà các bạn nên lựa chọn thay thế, vì đây là một lộ trình ùn dài. Khi mà sáng sớm ngày hôm nay, một vụ va chạm hai xe tải ở trên tầng 2 của cây cầu Thăng Long. Theo như thính giả ghi nhận thì hướng từ ngoại thành, tức là từ Đông Anh sang trung tâm thì cũng đã đi tốt hơn rồi, chậm chậm di chuyển rồi, nhưng mà hướng ngược lại thì vẫn đang ùn dài. Chúng ta hãy lựa chọn một lộ trình khác. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tiếp tục với một số thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, các cơ sở giáo dục đại học công lập sẽ được sắp xếp lại theo hướng giảm tối thiểu 20% đầu mối, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Xin lỗi quý vị, hoàn thành trước ngày 1 tháng 4 năm 2027. Nội dung này nằm trong kế hoạch 06 của Bộ Chính trị. Theo đó, các trường đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực sẽ được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, đồng thời sáp nhập, hợp nhất các trường trên cùng địa bàn, trừ một số trường thuộc lĩnh vực đặc thù. Người mua căn hộ chung cư xây mới cần lưu ý. Thời hạn sử dụng căn hộ sẽ được quy định theo niên hạn xây dựng của công trình, thay vì hiểu là sử dụng lâu dài trong mọi trường hợp. Đây là một trong những định hướng tại Nghị quyết 21 của Trung ương về sửa đổi luật đất đai và các luật liên quan. Trung ương cũng yêu cầu chính sách phải đảm bảo quyền tài sản của chủ sở hữu, đồng thời giảm tới mức thấp nhất phân lô bán nền tại khu vực đô thị, nhất là các đô thị lớn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất xe khách và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách sau vụ tai nạn dẫn đến cháy xe khách trên tuyến quốc lộ 1 ở Đồng Nai làm 7 người tử vong mới đây. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng phối hợp với công an và chính quyền cấp xã rà soát những đơn vị có dấu hiệu đón trả khách không đúng quy định. Công an Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, thời gian làm việc, sức khỏe tài xế, khai thác dữ liệu giám sát hành trình, camera trên xe để xử lý vi phạm. Apple vừa công bố chương trình Apple Upgrade tại Mỹ cho phép khách hàng thuê iPhone và một số thiết bị khác theo tháng. Chương trình áp dụng cho iPhone, Apple Watch, iPad và Mac với kỳ hạn 12, 24 hoặc 36 tháng. Khi hết hợp đồng, người dùng có thể nâng cấp lên thiết bị mới, mua đứt sản phẩm hoặc trả lại máy. Chương trình hiện chỉ áp dụng tại Mỹ và chưa rõ Apple có mở rộng sang thị trường khác hay không. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Ban VOV Thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sau gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt đã ghi nhận lượng hành khách tăng đáng kể. Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực. Song để duy trì sức hút của vận tải công cộng, bài toán làm sao đưa xe buýt đến gần người dân hơn, đặc biệt là tại các khu dân cư, vẫn đang được thành phố tiếp tục đi tìm lời giải. Tin của phóng viên Huy Hoàng.
1: Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 28 tháng 7, hệ thống xe buýt của thành phố phục vụ hơn 7,7 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng việc tăng lượng khách trong giai đoạn đầu mới phản ánh hiệu ứng của chính sách. Để người dân gắn bó lâu dài hơn với xe buýt, điều quan trọng hơn là phải rút ngắn khoảng cách từ nơi ở đến điểm đón, đồng thời nâng cao tính thuận tiện trong toàn bộ hành trình. Đó cũng là lý do Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu bổ sung các tuyến xe buýt cỡ nhỏ, sử dụng phương tiện điện có khả năng di chuyển vào các tuyến đường hẹp khu dân cư và kết nối với mạng lưới xe buýt chính. Nói rõ hơn về giải pháp này, ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thực tế hiện nay thì đang có một cái mô hình chạy thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh đang vận hành trong tính chất là vận chuyển nội bộ, một cái lượng khách nhu cầu riêng và sử dụng cái app để đi lại. Tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó chúng ta sẽ triển khai các cái mô hình này vào đầu năm 2027 để chúng ta len lỏi và gần với người dân nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Chúng ta ứng dụng công nghệ AI, chúng ta ứng dụng các cái phương tiện nhỏ bằng điện để chúng ta đưa đón người dân từ trong các cái khu vực, các cái hẻm.
1: Ông Lê Hoàng cũng cho biết thêm, thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các bên liên quan triển khai hàng loạt các giải pháp khác để phát triển loại hình giao thông này, như vận động công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần một tuần theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, tổ chức làn ưu tiên cho xe buýt trên một số trục giao thông lớn như Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Việc triển khai sẽ được tính toán theo từng khung giờ và điều kiện giao thông thực tế nhằm nâng cao tốc độ khai thác nhưng vẫn hạn chế ảnh hưởng đến dòng xe hỗn hợp. Nhiều ý kiến cho rằng miễn phí vé có thể là cú hích ban đầu, nhưng để xe buýt trở thành lựa chọn thường xuyên, mạng lưới phải đủ thuận tiện. Đây cũng là mắt xích được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện trong lộ trình phát triển vận tải hành khách công cộng thời gian tới.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi có thông tin từ bên phía công trình giao thông cho biết là đường Phạm Văn Đồng từ nút giao Xuân Đình đến dốc cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, mật độ xe rất đông và di chuyển khó khăn. Hiện tại thì lực lượng chức năng đội 6 đã tạm cấm đường lên cầu Thăng Long để giải quyết vụ tai nạn trên cầu. Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết nút đèn tín hiệu Lê Duẩn Nguyễn Thái Học, hiện đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra và khắc phục ngay. Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ Mai Sơn quốc lộ 45 Nghi Sơn hiện đang có mưa, khuyến cáo các phương tiện di chuyển thận trọng và nếu xe gặp sự cố, chúng ta có thể liên hệ số điện thoại 1900 8099 hoặc 0228 3899666 để được hỗ trợ. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện nay tình hình giao thông tại khu vực Hồ Tùng Mậu Nguyễn Cơ Thạch, lượng phương tiện tăng nhanh hướng đi cầu vượt Mai Dịch và chúng ta đang phải di chuyển chậm. Chúng ta chú ý di chuyển giữ khoảng cách an toàn đúng phần đường làn đường để hạn chế tình trạng ùn tắc.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Nóng quá.
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
6: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
6: SK điều hòa chất với inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
8: Alo,